0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו העימות. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה עם הפרטים.
5: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו העימות ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
4: ולמרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך, יעלוד המסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. וכאמור, בצפון הארץ עדיין נרשמת מתיחות. במהלך הלילה התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו בזרית ובשומרה שבגליל המערבי. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנוב לחמת קנט כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון, אך עבד איתה המגע, האירוע הסתיים ללא נפגעים. זמן קצר לאחר מכן הופעלו התראות גם באילת. מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר ירד כתב"ם ששוגר מתימן. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום החל מהיום לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף לכך נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: בועז בן זאב הוא דבוראי מכוורת דבורת התבור במושב שדמות דבורה, ואנחנו רוצים להגיד לו בוקר טוב, שלום לך.
2: בוקר מצוין.
1: בועז, קודם כל, קח אותי רגע למה קורה עכשיו בכוורות, בכלל, בעבודה. אנחנו יודעים שעכשיו זה תחילת האביב, הרבה מאוד עבודה של האבקה, עזרה לחקלאים, אבל גם חג הפסח, נכון? עם הרבה מאוד מארזים שצריך להכין.
2: אמת, אמת. אנחנו עכשיו בעצם, מבחינת הדבורים, אנחנו בחלק השני של האביב. האביב, החלק הראשון, מתחיל ממש עם הפריחה של השקדיות, שהדבורים מתחילות להתחזק אחרי החורף, ועכשיו כשיש הרבה הרבה פריחה, וההדרים פורחים, והאבוקדו פורח, ופרחי בר פורחים, ומתחמם, אז אנחנו אוטוטו גם לקראת העונה של ההתנחלויות בכוורות, שהכוורות מתפצלות ומוציאות נחילים חדשים. אז זה כבר מה שנקרא אביב פרק ב' מבחינתנו.
1: זאת אומרת, זה גיל הבגרות שבהם צריך לעזוב את הקן, לעזוב את האמא המלכה ולמצוא מלכה חדשה.
2: לא. זה השלב שבו הכוורת כל כך חזקה שהיא יכולה להתפצל עם האמא הקיימת. המלכה הקיימת עוזבת ביחד עם חלק מהדבורים הבוגרות, ומשאירות את כל הכוורת הישנה נדוניה למלכה החדשה, ביתה של המלכה הנוכחית.
1: לנסיכה שתקום ותיבחר.
2: שתיוולד לאחר עזיבתה של המלכה הנוכחית.
1: עכשיו, המלכה החדשה, נכון? זה אחת שהיא בעצם הייתה החזקה והחכמה בעצם להרוג את אחיותיה. אם אינני טועה.
2: כמעט, היא הייתה ראשונה וחזקה, וברגע שבוקעת נסיכה, אז אין צורך בכוורת בנסיכות פוטנציאליות נוספות, ואז היא הורגת את אלה שעוד לא הגיחו.
1: אוקיי, ואז היא באמת מקבלת את כס המלכות.
2: כן, כן, בתקווה שהיא יוצאת למעוף כלולות וחוזרת בשלום, כי יש סיכון במעוף הכלולות, אז במידה ולא אוכלים אותה בדרך כל מיני שרקרקים או טורפים אחרים, אז היא באמת נהיית מהמלכה.
1: אבל במצב הזה, במעוף הכלולות, כבר אין נסיכות בכוורת.
2: לא אמור להיות.
1: זה סיכון כזה.
2: כן, כן, תראה, לפעמים יש מצב ששתיים או שלוש מלכות צעירות מגיחות ביחד, ואז יש מה שנקרא נחילי משנה שבוקעים, שיוצאים, והם הרבה פעמים חלשים יותר, והסיכויי הישרדות שלהם יותר נמוכים, אבל זה קיים.
1: ומעוף הכלולות היה כבר?
2: הוא כל הזמן, זאת אומרת, המלכות מגיחות עכשיו בכוורות שונות בימים שונים, והן כל אחת יוצאת לדרכה לפי ההחלטה שלה שהיא מוכנה לזה. זאת אומרת, היא יוצאת בערך, בוא נגיד, עד שבועיים מהיום שהיא הגיחה. בדרך כלל זה הרבה יותר, הרבה מוקדם יותר, אבל למשל עכשיו יש לנו כמה ימים של גשם, אז המלכות לא יצאו. גם אלה שיגיחו, כי דבורים לא פעילות בגשם.
1: שבועיים זה כלום ניסיון חיים, ועדיין אתה אומר, יודעת בדיוק מה לעשות.
2: כן, כן, כן, כן. הדבורים כולן, מהרגע שהן מגיחות, גם הפועלות, הן יודעות בדיוק מה סדר העבודה שלהן, ומה סידור העבודה שלהן, ומה המשימות שלהן. כן, זה יצור מופלא ומאוד מסודר.
1: מדהים, יצור מופלא בהחלט. תגיד, אתה מסמן מלכות?
2: לא, אין לי צורך. הסימון מלכות בדרך כלל נותן לנו אינדיקציה של באיזה שנה היא הגיחה.
1: לפי מה? לפי הצבע שעליה אותה סימנתם אותה?
2: כן, כן. זה יש קוד צבעים של כל חמש שנים חוזר על עצמו, אדום, כחול, צהוב, ירוק, ואז אתה יודע שאם אתה רואה מלכה כחולה היא מלפני שנתיים, ואז גם אם אתה קונה מלכה ממישהו, ואתה רואה שזאת מלכה עם צבע כחול, אתה יודע שזאת מה שנראה שנתון, מה השנתון. אבל מכיוון שרוב המגדלים מגדלים מלכות לעצמם, אז אין בזה כל כך צורך.
1: אתה אומר אין מחסור במלכות אצל הדבוראים.
2: לא, יש לנו בארץ דבוראים שמתמחים בגידול מלכות, והם עושים עבודה מופלאה, ויש לנו פה תעשיית דבוראות או ענף דבוראות מקצועי ומפואר, ואין מחסור.
1: אגב, אתה יודע, המילה דבוראים לכמה קברנים מפריעה, אתה מכיר את זה?
2: בטח, בטח. אני במקרה ישבתי לקפה לפני שבוע עם דבוראי יקר משדה אליעזר, עם רייקין. הוא בדיוק סיפר לי על זה שאביו, שהוא דבוראי ותיק, הוא עדיין מגדיר את עצמו קברן ורותם על זה שקוראים לנו דבוראי. תשמע, זה לא שאני לא יכול להבין למה. כן, אתה לא, אני רוצה שכל מי שמצקצק בלשונו עכשיו ילך לפת ויגיד לרפתן
1: רפאי,
2: שהוא פראי.
1: כן, פראי, כן.
2: כן,
1: או
2: כן.
1: לולען.
2: כן, כן. כן. לא, תרנגולן.
1: כן. לחלוטין. כן, אבל אתה יודע, זה תפס וזה בסדר גמור, אתם גם וגם.
2: יש, אתה יודע, זה ברשימת הדברים שמטרידים אותנו, זה אחרון.
1: אני חושב שבתי הקברות, בתי הקברות עשו לשם הזה קצת בעיה. אתה יודע, אנשים שלא יודעים בדיבור להבין אם מדברים על הקברן בבית הקברות או על הקברן של הדבורים.
2: אבל הדבוראי, הקברן עובד במחברת.
1: לחלוטין.
2: אנחנו לא מגדלים דבורה יחידה, אנחנו מגדלים קברות במחברת, ולכן אנחנו קברנים. אבל, שוב אני אומר, ברשימת הדברים שמטרידים אותנו, זה בסוף הרשימה.
1: זה בסוף לחלוטין.
2: כן, כן.
1: ועכשיו, בימי מלחמה, בימים שבהם בין כתבם לפצמר לפצצה לטיל איראני, יש הרבה מאוד מקומות שקשה להגיע אליהם.
2: לכל המקומות קשה להגיע, ואנחנו כל הזמן מקווים שאנחנו לא בפוליגון, בגלל שאני גם ברגע זה מדבר איתך, אני בשטחים פתוחים. זאת אומרת, אין שום דבר שמכוון לכאן לא יורט.
1: זה עוד בעיה קטנה, ההזקה לא תמיד מגיעה בשטחים האלה. מבחינתם אין שם בני אדם.
2: תראה, ההאבקה מגיעה, הדבוראים, אני חייב לציין שאני יודע על הרבה מאוד דבוראים שבימים האלה, לא הרבה מאוד, כולם עובדים ועובדים קשה ונמצאים בשטחים ושוכבים על הקרקע ומוצאים בקשש האזקות ומוצאים שברי עירות ליד הקברות. זה יום יום, אנחנו מתמודדים בדיוק עם אותו דבר שמתמודד כל עם ישראל, והעבודה חייבת להמשיך, חייבת, כי זה באמת שיא העונה, ובאמת החקלאים מסתמכים על ההאבקה שלנו. מה שמעכב כרגע יותר האבקה בתקופה האחרונה היה דווקא הגשמים החזקים, כי כשיש גשם חזק אתה לא יכול להיכנס עם הכברות לשטח, אתה פשוט תשקע. אז למשל הגשם שמתוכנן למחר הוא קצת ברקס לעבודה. הטילים לא ברקס, הגשם כן ברקס.
1: אבל גשם לחקלאים זה לא משהו שאתם עצובים עליו, זה...
2: לא, חלילה, חלילה, המים הם ברכה. הימים עצמם של הבוץ והסערה הם ימים שהם משביטים את האפשרות לאסוף את הכברות ולהיכנס.
1: איך אומרים, החקלאי ומזג האוויר זה עניין מורכב, אבל אתה יודע, אני חיפשתי חקלאים שיבכו על גשם, לא מצאתי עדיין.
2: לא, לא, חלילה, חלילה, אנחנו מברכים על הגשם והוא חשוב, והוא גם הגשם הזה מאפשר עכשיו לקבל בעצם סוג של גל נוסף של פרחי בר, ואז יהיה יותר צוף ויהיה דבש, ואנחנו מאושרים מזה, רק זה מונע מאיתנו להיכנס לשטח בימים של הגשם עצמו.
1: כן, יום ראשון אולי זה יהיה מספיק יבש.
2: נכון.
1: כדי לחדש את העבודה. אז באמת...
2: ברגע שאתה פותח, אתה לא יכול גם לפתוח את הכברות בשביל לטפל בהם בזמן שיש גשם, כי המים יפגעו בדבורים. זאת אומרת, אתה תכניס לחוט לכברת, אתה תעלה את הלחוט, יהיה פטריות, חלילה יכול להוריד את הטמפרטורה בכברת. זאת אומרת, זה כמו שלנו אומרים, אל תסתובב בגשם, תתלבש טוב, אז גם הדבורים לא יכולות להסתובב בגשם, והן צריכות לשמור על החום של הכברת.
1: עכשיו אני רוצה לדבר עליך ועל דבורת התבור, שאני מבין שזה עסק גם של דבש וגם של האבקה, אבל זה גם עסק תיירותי. הרבה מאוד באים אליכם גם לסיורים, ואפשר למצוא אצלכם גם את התוצרת.
2: אמת, דבורת התבור זה מחברת ותיקה וגם מרכז של דבורות חינוכית, ואנחנו כבר 34 שנים מנסים תחת כל עץ רענן להפיץ את המידע על החשיבות של הדבורים לטבע ולאדם ולחקלאות, ואנחנו באמת עורכים סיורים הרבה מאוד עם מערכת החינוך וקבוצות של מטיילים. מטבע הדברים, גם זה כרגע בעצירה מוחלטת, אבל אתה יודע, אנחנו...
1: חופשת פסח זה משהו שאצלכם היו עומדים בתור, גם בגלל העונה וגם בגלל החופשה עצמה.
2: חופשת פסח, כל הצפון היה מוצף במטיילים שהיו באים לראות את הירוק המהמם והפריחה והזרימה בנחלים וכל אתרי התיירות וכל מרכזי המבקרים היו עמוסים, וכמובן שהשנה זה יהיה אפס. אבל אנחנו, אתה יודע, אתה לא יכול להיות חקלאי אם אתה לא אופטימי. בסוף אתה שם זרע באדמה ומקווה לטוב. אז אנחנו מקווים לטוב, אין לנו הרבה אופציות.
1: כן, זה עוד משהו שאני מאוד מאוד אוהב בחקלאים. חוץ מזה אני אוהב עוד הרבה מאוד דברים, אבל זה גם. שהם תמיד רוצים להיות אופטימיים, אחרת הם היו מחפשים פרנסה אחרת.
2: בטח בארץ.
1: בטח בארץ. אז אנחנו כרגע יכולים לנכון להכריז שכרגע אין מרכז מבקרים בגלל המצב.
2: נכון, כרגע, אמת.
1: אבל זה לא אומר שאתה לא קורא את התחת.
2: לא, אנחנו עדיין עובדים בדבוראות. כרגע אנחנו באופן ספציפי מתעסקים, מנסים להתמקד בנושא של המערזי אישי לוועדים ולארגונים, שזה לא צריכים לבוא אלינו, אנחנו עושים את ההובלות לחברות, וזה אנחנו עושים בכל הארץ. וכן, ומקווים שנוכל שוב לקבל קהל.
1: אנחנו בטוחים שיבוא יום ותוכלו לקבל קהל, ואנחנו מקווים מאוד שהחורף הזה, נסכם אותו כחורף מאוד מוצלח, שבעקבותיו תבוא פריחה גדולה וארוכה, ואתם יודעים, פריחה גדולה וארוכה אומר הרבה מאוד צנצנות דבש.
2: אמת.
1: אז אנחנו מקווים...
2: בייחוד אחרי הבצורת שהייתה.
1: לחלוטין. ואנחנו מקווים לשנה מתוקה שתבוא עלינו מכל ההיבטים.
2: חד משמעית, חבר'ה, תקנו דבש ישראלי אצל דבוראים ישראלים.
1: עזוב, אין תחרות. עם כל הכבוד, אני כמעט בטוח ש-99% מהישראלים יודעים שאין תחרות. הדבש הישראלי הוא הכי טוב בעולם.
2: דרך אגב, זה לא רק סובייקטיבי, זה גם לפי בדיקות מעבדה. חד משמעית אתה צודק.
1: אני אומר את זה אחרי שיחות רבות מאוד עם מומחים לדבש, שבאמת הרבה מאוד שנים ומחקרים מאחוריהם. בועז בן זאב, קברן, דבוראי, תודה רבה לך.
0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון. בואו לחגוג את לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. יתקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם. תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם. אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
6: מה זה?

0: מחזיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא! למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
8: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: אנחנו רוצים לומר שלום לעודד שוורץ, הוא מייצר חלב כבשים בקיבוץ יפתח, במחלבה שהוא בנה במו ידיו לפני כ-15 שנה. שלום לך.
10: בוקר טוב.
9: שלומך בוקר בימים טוב. אלו, אתה יודע, אנחנו מדברים עם אנשי הצפון, ימים מורכבים.
10: כן, הימים הם ימים מורכבים, ימים שאנחנו מחפשים איך לנסות לעלות על גל, ומפחדים מאוד ליפול אחורה. אבל אתה יודע, אנחנו כבר 2.5 בתוך הסרט הזה.
9: כן, ואתה יודע, למרות שאנחנו בסוג של ערפל כזה, זה עדיף נכון, ממצב חירום דה פקטו.
10: לא, לא. המצב עכשיו הוא צריך להתחיל להפשיל שרבולים מהר, לחזור מהר מאוד לתלם. המחלבה שלנו עובדת במרכז הארץ, אז כרגע זה מתחיל שבועות שם בטירוף, כל ההזמנות של חברות הייטק וכו' לחבילות שי, לארוחות בוקר, ואנחנו ממש ממש נכונים ודרוכים.
9: קח אותי רגע באמת להיותך חקלאי, אתה הרי ממושב שדה אליעזר, נכון?
10: אני ממושב שדה אליעזר, דור שלישי של מגדלי כבשים. יש לנו 1,500 כבשים לחלב. ואנחנו לוקחים את החלב שלהם, זה בעצם משק סגור. אנחנו מאכילים וחולבים ומגבנים ומשווקים. ומחולבים בשדה אליעזר, המחלבה נמצאת, המגבנה בעצם נמצאת בקיבוץ יפתח. על הרכס, מה שנקרא. אנחנו שם כבר 15 שנה ומייצרים מעל 60 סוגי גבינות כבשים.
9: איזה יופי. והזכרת דור שלישי, כלומר סבא וסבתא?
10: סבא וסבתא הגיעו מסאטמר, ואז היה הונגריה, הגיעו לשדה אליעזר, לא ידעו כלום על גידול כבשים, אבל התחילו מ-10 כבשים שהסוכנות היהודית נתנה, והשאר היסטוריה. אני הדור השלישי היום, ואני בשאיפה לדור הרביעי.
9: איזה יופי. עכשיו, קח אותי רגע, הילדות שלך, אני מעריך סביב הדיר, נכון?
10: הילדות זה סביב הדיר לחלוטין. מגיעים מהבית ספר, באים לעבודה בדיר, חליבות 4 בבוקר, 4 בצהריים. המלטות, הגמעות, הכל הכל הכל היה סביב אדיר.
9: מה, על איזה סוג כבשים אנחנו מדברים?
10: כבשים שקוראים להם זן אסף, זה זן שהוא ישראלי.
9: אתה יודע מה, אני אפילו, אני מעין חרוד איחוד, ואני יודע שיש לנו זכרים מהזן הזה, שככה אצלנו את ה...
10: אין חרוד, רגע, אין חרוד, זה בני אופנהיימר.
9: בני אופנהיימר, זכרו לברכה, ונכון,
10: אתה יודע...
9: גדול הדור, אתה יודע, אני ראיתי, רציתי בשיחה איתך להיות קצת צנוע. כי אני באמת יודע שכל העניין הזה של הכבשים לחלב
10: התחיל אצלכם, אז מוטקה היה מוטקה ליבנה, ואז בני אופנהיימר שהוא גדול הדור, ומה שבני אופנהיימר עשה זה להרים פה, הוא אחד מאלה שהם...
9: ואתה יודע, עד היום הסיפור הזה של הזרעה זה הזרעה טבעית. אין וטרינר ששואב ומזריע, באמת ממש, יש לנו ממש זכרים, איילים, ובודקים את אילנו יוחסין, לראות שאין ככה כקרבת משפחה, אתה יודע, שתהרוס את הגזע, ואתה אמרת אסף, זה ישר הזכיר לי את בני אופנהיימר.
10: כן, טוב, אין חרוד, בני אופנהיימר.
9: ואורי, אופיר כמובן, ועוד הרבה אחרים ששווה להזכיר אותם, צבי קישץ כמובן. אנשים שראיתי במו עיניי מקרוב איך הם עובדים קשה.
10: מלח הארץ, גדולי דור.
9: אתה יודע, אני זוכר בתור הילדות שלי שבאו לפה בהסכם השלום עם ירדן, הגיעו לכאן ירדנים כדי לבחור את הכבשים.
10: נכון, זה לא כל כך הצליח אצלהם, אבל הם באו, כן.
9: כן, הם באו, ואנחנו תרמנו, בני אופנהיימר תרם קצת למשהו שקשור בהסכם השלום. אבל אתם לא רק, כמו שאמרת, מייצרים חלב, אתם מייצרים גבינות, מייצרים מוצר.
10: נכון.
9: ספר לי על ההחלטה להגיע ליפתח, זה משהו שככה מסקרן אותי. מה, זה עניין של מחפשים מקום? מתאים?
10: מחפשים מקום, כן, מחפשים מקום. קודם כל ההחלטה הזאת היא... בעצם נפתוח מחלבה ובלי שום ידע ולא למדתי בשום מקום, אלא הכל היה כבר בתנועה ממשבר מאוד גדול שהיה בענף הכבשים בארץ לפני 15-16 שנה. וחיפשנו מקום, קיבוץ יפתח ישר העיר לנו פנים. אנשים מדהימים, לא סתם גם חיבקו אותנו כל התקופה הקשה מאוד של המלחמה. אני הייתי מגויס מעל 470 יום. אבל המפעל לא עצר לרגע, המפעל לא באותם כמויות ולא באותם הספקים, כי מן הסתם אי אפשר היה לעלות לשם בצורה חופשית, אבל לא הפסקנו לייצר, ומאוד חיבקו אותנו ומחבקים אותנו עד היום בקיבוץ.
9: מדהים, אתה יודע, אני רק חושב על חג השבועות בקיבוץ יפתח, נכון? שאפשר למצוא שם את מיטב הגבינות שלכם שם בטח.
10: היום, נראה לי שעכשיו זה ייכנס לתלם, כי לא הרבה ידעו שאנחנו בעצם מייצרים שם, אנחנו הסוחרים השקטים ביותר שיש לקיבוץ, אבל מן הסתם עכשיו עם החזרה הביתה ותחושה חלוצית משהו שוב, אני מניח שאנחנו... נקחב על שולחנות החג בקיבוץ.
9: תגיד, מי התחיל עם הגבינות, אבא?
10: לא, אני.
9: אתה?
10: אבא וסבא זה היה שיווק חלב רגיל, בתנובה, ואני לפני 15 שנה אמרתי שאנחנו נהיה חייבים לעשות עוד משהו כדי להחזיר את הדור הרביעי הביתה, כדי שהדור הרביעי יתעסק עם עוד משהו. אני מאוד מאמין שהחקלאי המתקדם יותר, המודרני, יהיה חייב באיזושהי צורה להיות אחראי על חומר הגלם שלו. זה לא פשוט, זה להקים מפעל עם כל מה שדרוש.
9: זה גם להבין, זה להבין, ללמוד.
10: זה הכל.
9: אתה יודע, יש לחלום, יש לחלום ויש לבצע.
10: אז אנחנו, ברוך השם, נמצאים היום במקום שכן, המשק שוורץ הוא סוג של מותג במרכז הארץ. אנחנו יושבים במסעדות גורמה ומלונות גורמה ומעדניות גורמה ומצליחים...
9: ואגב, הסיפור הזה של נכון, של מחלבה בקיבוץ יפתח, דווקא את אנשי המרכז, אני חושב שזה מלהיב מאוד.
10: זה מלהיב מאוד, קודם כל שבא חקלאי ובעצם אחראי על כל שרשרת הייצור. ודבר שני שמניב, בהחלט, היום במרכז הארץ מחפשים לקדם עסקים בצפון הארץ.
9: לא רק זה, גם מבינים שחומרי הגלם הטובים ביותר גדלים בשיפולים של המדינה.
10: נכון, נכון, ומחפשים את זה. היום במרכז הארץ מחפשים את זה.
9: איזה יופי. עכשיו, אני רואה על התווית שלכם, יש תמונה בשחור לבן.
10: נכון.
9: ספר לי עליה.
10: זאת סבתא שלי.
9: מי רואים סבתא?
10: זאת סבתא
9: בצעירותה.
10: שלי. אנחנו, בצעירותה, אנחנו מדברים פה על חסידת סאטמר, פה היא כבר עם מכנסה עם שור.
9: זהו, מכנסיים קצרים, הרגליים נראות היטב.
10: נראות היטב, בהחלט. זה תמונה משנת 52, היא צולמה פה בשדה אליעזר, וממש זה פלא, כי אנשים שבכלל, זה תמונה שהיא גם אחרי השואה, אנשים שבכלל הם שום קשר לגידול או לחקלאות באירופה, הגיעו לכאן ובעצם עטפו את עצמם במרחבים וגידלו כבשים בלי שום הכנה מראש או שום הבנה, ופשוט צללו למים האלה, ואני ממש שמח שאני הדור השלישי שלהם.
9: איזה יופי. הזכרת במילה את הדור הרביעי, בני כמה הם?
10: אני עם ארבעה ילדים שיהיו בריאים, הגדולה בת 17, תאומים בני 16, ועוד אחד עוד מעט בן 13, ובהחלט, בהחלט לפחות אחד.
9: אתה יודע מה? בנים ממשיכים תאומים, זה משהו שלא חשבתי על זה, למרות ששוב, גם הבכורה שלך, כן? יכולה לעשות, סבתא כבר הוכיחה.
10: אצלי גם בנים וגם בנות יכולות לרשת, ובנות יכולות להיות מעולות לעצמם או להביא לי חתנים מעולים.
9: לא סתם לא רואים את סבא שלך בתמונה, נכון? יש לי סבתא.
10: זאת סבתא. סבתא שלטה פה ביד רמה בעסק, והיא הוכיחה שנשים רצוי וראוי שהם ינהלו.
9: מדהים. נחתום את השיחה בגבינה שאתה הכי אוהב. ואל תגיד לי, כולם ילדיי, כולם, אתה יודע, יש את הגבינה.
10: קודם כל,
9: אני איפה שיש קמעין, אני קונה.
10: אוקיי, אז קודם כל, לילדים שלי כמובן שלכל ילד יש גבינה. הגבינה שהכי אהובה עליי באופן אישי זאת שרי, זאת הבת הגדולה, אני...
9: עם התאומים שומעים, כן.
10: כן, התאומים יודעים שזאת הגבינה אהובה עליי. הילדים אני אוהב את כולם, איך שאמרת. שרי גבינה מיושנת. חצי שנה היא בעצם הייתה טעות שעשינו במחלבה, שמנו אותה בצד, והשאר היסטוריה, היא אחת הגבינות הכי נמכרות היום, והטעם שלה מאוד מורגש ונוכח, מעולה מאוד עם יין אדום.
9: סוג של גבינה כחולה?
10: לא. היא גבינה מיושנת, לבנה.
9: לבנה. וזאת הגבינה, וכמובן שאתם מייצרים הרבה מאוד גבינות.
10: אנחנו מייצרים מעל 60 סוגים, מרמות היוגורט, ללבנה, לגבינה, לפטה, לברינזה, לכל הגבינות הצרפתיות, מה שנקרא קממבר, ברי, כל הסגנונות האלה, ועד המיושנות. סגנונות של גאודה ופיקורינו ו...
9: ותגיד, 15 שנה אתה כבר, אפשר לומר, מומחה בגבינות כבשים, אבל יצא לך לטייל בחול וללמוד עוד?
10: אני ממש לא מומחה. אני רואה צון פשוט. אני יכול להגיד לך שבגלל העדר הגדול, והמחלבה וקווי השיווק, הפעם האחרונה שהייתי בחול הייתה לפני 18 שנה, אני לומד כל הזמן מטעמים, מהטעם הנרכש של הציבור הישראלי, ולפי זה אנחנו מייצרים ומחדשים גבינות, לא לפי מה שאומרים בחול.
9: אז הנה, אם אתם נתקלים באיזה בוטיק במרכז תל אביב, משק שוורץ, אז תדעו.
10: רגע, יש לנו גם חנות, חנות המפעל, בשדה אליעזר, חנות שמחזיקה את כל המלאי שלנו כל הזמן. הילדים שלי מנהלים אותה, יש טעימות של הגבינות, אתם תיצאו גם...
9: וזה ממש כמו בכל משק שיש בחוץ את הכבשים, שומעים את הממה ובפנים רואים את הגבינות?
10: לגמרי, שומעים את הממה מאחוריי, הדיר הוא כאן, אפשר גם להסתובב בו ולרכוש גבינות, ויש את כל המלאי שלנו, נמצא כל הזמן במושב שדה אליעזר, בחנות המפעל.
9: ואתם פתוחים כל ימות השבוע, אם אתה יודע?
10: חוץ משבת, כל ימות השבוע.
9: אוקיי, זאת אומרת, אם אתם מטיילים, אז קחו בחשבון שבת סגור, אבל הכל השאר פתוח.
10: הכל פתוח, הגבינות גם מהדרין, מי שרוצה ומתעניין, אנחנו מזמינים את כולם.
9: איזה יופי. תשמע, שמחתי לשוחח, ואני גם אשמח לטעום, כי אתה יודע, בדרך כלל, הגבינות האלה קשה להשיג, אתה יודע, זה לא, כקיבוצני, כן? בין חרוד קשה, זה לא מגיע אליי לכל בו. צריך לקטט את רגליי.
10: אתה מוזמן, ובוא, אלינו פה היום שמות שאיזה כיף שלפני שבועות בכלל, ואחרי יום העצמאות, אלה אנשים שבאמת נלחמו, ותרמו גם בשדה הקרב וגם במלחמה על החקלאות. איזה יופי שאלינו את השמות האלה.
9: לחלוטין עודד, ואני גם אמסור למשפחות שלהם את זה, ואתה יודע מה? זה מזכיר לי משפט שהם תמיד אמרו, כשהיינו ילדים ובאנו לראות את הגז, הם תמיד אמרו לנו, העובד בדיר עובד מצאת החמה עד צאת הנשמה, וזה נכון לגביהם, תמיד היינו רואים אותם חוזרים בשעת ערב, מסריחים הביתה.
10: לגמרי.
9: באמת אנשים יקרים מאוד שידעו לעבוד.
10: איזה יופי שדיברנו.
9: עודד שוורץ, המון תודה לך.
10: תודה לכם.
9: להתראות.

0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות בסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: בשורה משמעותית נרשמה בוועדת הפנים של הכנסת עבור המגזר החקלאי וענף האנרגיה המתחדשת. שם החליטו בוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית לאשר פטור מהיטל השבחה לכל הקמת מתקן אגרו-וולטאי. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת קרויזר, שלום לך.
2: שלום ירין לך ולמאזינים.
1: אז באמת הבשורה היא בשורה משמעותית כמו שאמרנו.
2: כן, בשורה מאוד משמעותית שהגיעה באמת בעקבות עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית וצפופה בשיתוף פעולה באמת מרשים של תנועת המושבים, התנועה הקיבוצית, השלטון האזורי עם שי סג'אג' וביבס מהשלטון המקומי, חברי הכנסת מהאופוזיציה, מהקואליציה, כל פורום החקלאי בכנסת שהתגייס ביחד, ולכן יש לנו תוצאה טובה בשיתוף פעולה במוסכמות עם משרדי הממשלה השונים, האנרגיה, הכלכלה ופנים כמובן עם האוצר, לתת את הפטור המאוד משמעותי הזה שיהיה קטר וזרז לשילוב של אנרגיה מתחדשת, אנרגיה ירוקה וחקלאות.
1: איך זה עבד עד עכשיו?
2: תראה, כרגע לא היה פטור, ולכן זה מה שנקרא היה חסם מאוד מאוד משמעותי בפרויקטים, בוודאות לפרויקטים, בוודאי סביב כל הנושא של אגרו-וולטאי, של השילוב של חקלאות ואנרגיה ירוקה, וכאשר אנחנו מורידים את החסם הכלכלי המאוד משמעותי ומפצחים את הבירוקרטיה, אז במובן שאנחנו מסמנים למטרה, לאן אנחנו שואפים, מה הכוונה, וסוף סוף אנחנו יכולים ממש לא רק לדבר, אלא ממש להביא גם את המעשים, ולתת גם...
1: כי זה היה, אני שואל כי אתה יודע, החקלאות הלכה לשם בלאו הכי, זאת אומרת, זה נכון שאתם עושים צעד אדיר ובאמת מסייעים לכל מי שהחליט לפנות לאנרגיה מתחדשת, אבל כולם הלכו לשם.
2: נכון, אבל כאשר החסם בהיטלים הוא חסם משמעותי מאוד, הוא בעיקר מסיר את עננת הוודאות של אותם הגופים והפרטים, החקלאים והקיבוצים והמושבים שרצו ללכת לכיוון של אנרגיה מתחדשת, אבל החסם הכלכלי הוא חסם מאוד משמעותי, לפעמים הוא מבטל את הכדאיות של לשלב את החקלאות ביחד עם האנרגיה המתחדשת, ופה אנחנו בעצם פורצים את הסכר, מייצרים את המתווה, מרים את החץ לאן הממשלה צריכה ללכת ולכוון את עצמה, ובוודאי שניתן שילוב מאוד משמעותי, גם אופציה כלכלית רווחית לאותם החקלאים שאנחנו יודעים כמה קשה להתפרנס רק מהחקלאות, בוודאי שיש גם יעדים אנרגטיים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, ולא פחות חשוב גם שמירה ואיזון אל מול שמירה על השטחים הפתוחים.
1: אני מבין שלא היו כל כך הרבה, אם בכלל, מתנגדים להצעה הזו.
2: היה כל מיני חסמים בירוקרטיים והסכמות בין המשרדים שהיה נדרש לגשר, פערים שהיה צריך לסגור בין השלטון האזורי למקומי, וכמובן, כמו שאמרתי, בסוף, כשעומדים נכון, שמסבירים, כשעובדים בשיתוף פעולה בריא, אז גם יש גם תוצאות טובות עבור אזרחי מדינת ישראל.
1: בסוף, היטל ההשבחה הזה אמור להעשיר את קופת המדינה, הורדתם את זה כדי באמת להגיד למדינה, לאוצר, חברים, אנחנו צריכים שהסוסים יצאו מהאורווה בדהירה.
2: נכון, חד משמעית, וגם פה יש אמירה מאוד משמעותית, שבסוף המגזר החקלאי, המגזר הפריפריאלי, מי ששומר על אדמות המדינה, עושה מעשה ציוני, אין סיבה שהוא יתקל בבירוקרטיית ההיטלים. בוודאי שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים בראייה לא צרה של משרד מסוים, אלא בראייה ציונית כללית של מדינה שלמה, אז אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לתמרץ ולסייע ככל שניתן למגזר הכפרי, לחברה החקלאית, ופה אנחנו בעצם משלבים, כמו שאמרת, מוותרים על הכנסה ישירה מההיטל, אבל בעצם מרוויחים בסיבוב.
1: מרוויחים את החקלאי ונותנים לו, כן, את החקלאי להרבה שנים. תגיד, זה משהו שבעצם ייושם רק למי שמשלב, נכון, חקלאות עם וולטאים, נכון? מי שמייבש עכשיו, מי שמייבש מטע זיתים כדי לשים שם פאנלים סולאריים, זה לא הסיפור.
2: נכון, כרגע זה על האגרו-וולטאי, על השילוב של החקלאות והסולארי, בהוראת שעה שתיתן באמת קריאת כיוון עד מציאה של מסלול קבע, שבו אנחנו נוכל לראות את השילוב הזה באמת תופס תאוצה וגם הופך למשהו משתלם.
1: אנחנו לא צריכים לספר שאתה כתושב הגולן תמיד היית בצד של החקלאים בכל המאבקים, כולל במאבק על רפורמת החלב שהוביל השר סמוטריץ'. איך אנחנו נראה את החקלאות שלנו בעוד הרבה מאוד שנים, כשאנחנו רואים שבעצם הרבה מאוד אנשים, שחקנים, מבקשים לייבא מוצרי חקלאות ולא להסתכל?

0: לא רק אמירות, אלא באמת גם מעשים, אפילו מאבקים בתוך הקואליציה, כמו שציינת על נכון את רפורמת החלב שצמחתי, שהצלחנו להסיר אותה גם בשיתוף פעולה מסדר היום.
1: אתה אומר, אתה יודע, בתור שנינו שככה מדברים לא מעט על פוליטיקה ועל אקטואליה, אתה אומר, שימו לב מה הציונות הדתית עשתה, ושימו לב מה עוצמה יהודית איתי עשתה, כשאתם מחליטים על להצביע.
0: אני אומר שבעוצמה יהודית שמנו את הנושא של פיתוח הפריפריה, את הפיתוח של ההתיישבות העובדת, גם בתנועה המושבית, גם בתנועת הקיבוצים, ולא פסקנו ולא נכנסנו לרזולוציה של מי מצביע למי, אלא באמת ככותרת שהציונות היא המשימה שמוטלת על כתפיה של מדינת ישראל, ואני שמח שבאמת צלחנו לא מעט הצלחות בנושאים האלו.
1: חבר הכנסת, מי שככה הוביל את ההחלטה המשמעותית הזו, של ביטול תל ההשבחה עבור החקלאים, חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, המון המון תודה לך.
2: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות... עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמוף לתנאים המלאים.
12: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה.

0: והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה. מעל העיר, מעבר לציפיות.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
2: כללית, איתכם בכל מצב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימוץ. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה עם הפרטים.
1: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימוץ ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות ליד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
0: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר בריאיון לפוקס ניוז, לישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו מתפצלים. המטרה המרכזית של ארצות הברית היא להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ישראל עשויה לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארצות הברית. כך סגן הנשיא ונס. וכאמור, בצפון הארץ עדיין נרשמת מתיחות. במהלך הלילה, התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בזרעית ובשומרה שבגליל המערבי. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון, אך עבד איתה המגע. האירוע הסתיים ללא נפגעים. זמן קצר לאחר מכן הופעלו התראות גם באילת. מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר יירט כטב"ם ששוגר מתימן. ולסיום, כדורסל מגמר ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה את הניו יורק ניקס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: לעיני דונלד טראמפ, שהפך לנשיא ארצות הברית הראשון אי פעם שמגיע למשחק גמר של ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה 115-111 את ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן וצימקה את סדרת הגמר ל-2-1. ויקטור וואמבניאמה היה מצוין עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו6 אסיסטים, ועם הניצחון הזה נקבע שהסדרה תחזור למשחק אחד לפחות בסן אנטוניו, ותתקיים גם בזמן שמונדיאל 2026 כבר ייפתח.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והדרום.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
10: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה העניינים?
1: מה קורה?
2: בסדר.
0: זוכרים את מלחמת 18 השעות?
1: איזה קצר זה.
2: מי?
0: תקשיב, אני לא יכול, די.
2: I want my money back.
0: אני לא... My money back? I want my money and go the fuck away. כאילו, מה?
1: אני עוד הספקתי בערב לדפוק אכילה רגשית של הרגע האחרון. הזמנתי שווארמה כי אמרתי, זה עוד נספר. כאילו, זה עוד ביום של המלחמה.
2: אתמול חפפתי שוב. זאת המקלחת של אחרי המלחמה. זוכרים ששאלתי אתכם, אפשר לגייס את המקלחת?
1: כן.
2: שרתם לי?
0: האמת שגם אני דפקתי אכילה רגשית. הייתה לי איזה מין פחית פיצוחים כזאת?
1: כן.
0: אתם יודעים שזה כאילו כבר מטוגן, קלוי, מומלח, מטוגלן. מיקס כזה.
2: זה כבר כל המחלות בפנים.
0: כן, שאתה מתחיל לדוג את הקשיו, כי זה הכי טעים, אבל אחרי שמצית, ואתה מבין שהמינון הוא קטן מדי, אז אתה עובר לכל הבררה האחרת.
1: לפרוקסיס.
2: נכון, ואז אין לך גם באמת הקשיו כדי...
1: לאזן.
2: לאזן באמצע.
1: אתה חייב שתהיה לך אסטרטגיית חלוקה של הטעים עם המגעיל.
0: כן.
1: שלא... כן, נכון?
0: כן, עוד כאילו אם זה, נגיד, פקן או משהו כזה, אתה עוד מזהה, אבל יש כל מיני תתי אגוזים, שאתה לא יודע אם זה אגוז או קבוק. זה... זה באמת שפל של השפל. וממש אכלתי את זה, אמרתי, מגיע לי. מגיע לי על היום המטורף, במדינה המטורפת הזאת, שהתעוררנו, בבוקר ישבנו במקלט, הבורסה התחילה בצלילה, ואחר הצהריים, שזה פשוט נגמר, אז כבר אפילו הבורסה מתקנת את עצמה, בתי ספר שבוטלו, חזרו, אגב, זה כל כך לא סבבה, לא סבבה מה שעושים לילדים, באמת.
1: השתגעו, נו, די, שיגעו אותם.
0: מטורף.
1: שיגעו את הילדים. אתמול בדיוק פגשתי בגינה, כמובן, שהרי הייתי צריך לבדר ילדות במקום לעבוד. פגשתי אימא של חברה מהגן, והיא הראתה לי איזה ממשק של מקו, שאתה מזין לתוכו את תאריך הלידה של, של מי שאתה רוצה, וזה מראה לך כמה אחוז מתוך החיים שלו הוא היה במלחמה.
0: מדהים.
1: והיא שמה את התאריך של הבת שלה, והיא הייתה איזה 66 אחוז מהחיים וואו, שלה במלחמה. והיא אומרת לי, וזה עוד בלי הקורונה. כאילו, לא היה לה יום של שגרה בחיים.
0: וואו. זה עצוב כאילו ברמה עצובה.
1: זה עצוב ברמות.
2: הם גם כותבים כאילו משהו מין כזה, כמו בבאזפיד, שנותנים איזה אינפוט משלהם בסוף על התוצאה.
0: שהמספרים כאילו הם לא רק מספרים,
2: אלא גם איזה... כן, אומרים כזה, שלחי אותה לחול, תמצאי לדרכון, כזה. כאילו אם זה מעל 70 אחוז.
1: הם יכולים גם לשים פרסומת לדרכון.
0: הפוטנציאל שלה לחיות על כדורים בגיל 20, 80 אחוז.
1: כדאי לך לקנות אותה מעכשיו, לחצי כאן.
0: די, נו באמת. ואז עוד... הוא יוצא ואומר, חיה אתמול עוד איזה, כבר, אתה אומר עצמך, אף אחד כבר לא מאמין לשקרים האלה, די. אנחנו במצב שבו, כאילו, שוב הידרדר מצבה הביטחוני של ישראל, כי אף אחד לא יכול להכחיש את זה. אם היום יש ידיעה מודיעינית על מפקד בחיזבאללה, שמתכנן אפילו איזושהי מתקפה, והוא יושב בדחיה עם חברים שלו, המפקדים האחרים, השיקול האם להפציץ שם הוא כבר שיקול, זה כבר לא חופש פעולה, כי אתה יודע שאתה תחטוף טילים מאיראן אחרי זה. זה אנחנו במשוואה, הם שינו את המשוואה. אז נא לא למכור.
1: זה יהיה המבחן. זה יהיה המבחן.
0: כן?
1: זה יהיה המבחן.
0: אבל הוא יהיה, ולפני זה לא היה מבחן.
1: נכון.
0: לפני זה לא היה שיקול. עצם העובדה שאתה תחשוב פעמיים אם לתקוף עכשיו, זה שינוי המשוואה.
1: כן, אני כאילו, אני עדיין מנסה להבין את המצב בעצמי ולהעריך אותו בעצמי. יש כן פרשנות ששמעתי אתמול של צ'ייני, שכאילו, הסלח לי אלוהים, אבל אני לא יכול לשמוע על צ'ייני בלי לחשוב כאילו, ישר, על הפוסיקט, כאילו זה...
0: כן, כן.
1: זה ברור.
2: זה שם.
0: הפוסיקט זה יאיר נתניהו, אני לא יודע אם צ'ייני זה היה הפוסיקט.
1: זה אחד אחר.
0: או אחר.
1: זה אחד אחר?
0: יכול להיות.
1: היו אחר?
2: זה לא יכול להיות שהם היו באותו המקום...
1: כן, לא באותו גיל,
2: כאילו לא באותו הזמן.
1: הפרשה של צ'ייני הייתה הרבה לפני שאיר נתניהו הגיע לבגרות. בהנחה שהוא הגיע לבגרות אי פעם.
0: הוא לא הגיע.
1: בכל מקרה, יש פרשנות שכאילו, היא כן עושה לי קצת היגיון, שאומרת שחיזבאללה הפך לנטל של איראן, וזה שאיראן צריכה עכשיו להתערב כדי להציל את חיזבאללה, כשבעצם כל המהות של חיזבאללה הייתה לשמור על איראן, זה כאילו הוכחה להרעה במצבה של איראן. זה לא אומר שהאתגר שלנו הוא לא פי אלף יותר גדול עכשיו, כן? אבל זה כן איזושהי פרשנות
0: מעניין. הוא גם אמר, וגם על זה אפשר לחשוב, שחיזבאללה במצב כל כך מוחלש, שגם הרי מדינת לבנון כבר בפומבי מדברת על להקיא אותו.
1: נכון.
0: שהיה צריך כאילו...
1: מדברת איתנו.
0: כן, בדיוק. שהיה צריך מהלך קיצוני כדי להגיד, תקשיבו, זה שלנו, אל תתעסקו עם הדבר הזה, זה אומר טילים על ישראל.
1: נכון.
0: אבל עצם זה שבתוך סט השיקולים האלה, טילים על ישראל היא אופציה למשהו שהוא, גם מבחינתם, יכול להביא לאיזו אסקלציה ונזק באיראן, והם מוכנים לשלם את המחיר הזה, זה מעיד הרבה, ואגב, והם עשו את זה כי הם ידעו גם שטראמפ ירסן את ישראל, וזאת הבעיה הגדולה. נכון. זאת אומרת, האיראנים הם מתמטיקאים מאוד מאוד מוצלחים במשוואות שלהם.
1: המציאות האלגברה.
0: אני לא יודע אם האיראנים המציאו את האלגברה. מוסלמי כלשהו המציא את האלגברה. שמו היה אל ג'אבר, ולכן זה אלגברה.
1: אני חושב שפעם עשיתי איזו פתיחה בתוכנית טלוויזיה שהאיראנים המציאו את האלגברה, וזו רק עדות אחת לאכזריות הבלתי נגמרת של האב הזה. אז אני מבסס את הידיעה שלי על הבדיחה הזו.
0: אנחנו ביקום שהאיראנים מאיימים עלינו לא לפעול בלבנון. זה המציאות.
1: חד משמעית, ועוד חזון למועד, אבל כאילו כדי לקבוע מה המשמעויות של זה. אבל האיראנים כרגע בסיטואציה שבה הם מנסים להוכיח לא רק לנו, אלא בעיקר לאמריקאים, שהם יכולים לספוג יותר כאב מכולם ביחד כדי להגיע למטרתם. ואנחנו צריכים להוכיח להם שזה לא נכון. וזה תהליך ארוך, מייאש, מפחיד, קשה, מתיש.
2: צריכים לתת להם מוטיבציה לא לשלוח עלינו טילים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני לא רואה איך אנחנו עושים את זה.
0: ואני מזכיר, נכון? לא מתקרבים לזה. וגם... מי שאמר את המילה האחרונה זה האיראנים. היו טילים על המרכז אתמול בבוקר צהריים שלא הגבנו עליהם. וקיבלנו את הברקס מטראמפ. זה מה שקרה. עכשיו, עצם זה שאתה רואה את נתניהו עומד בערב או בצהריים, איזו הצהרה מוקלטת כזאת הוא נתן, נכון? משהו... שתדלתי לא לעקוב אתמול אחרי החדשות מרוב העצבים. שלא היו את הדברי רהב הרגילים על הניצחון המוחלט, והרחקנו והרחקנו, שההצהרה כאילו בסטנדרטים שלו הייתה מאוד מאוד מינורית, זה אומר שהמציאות הרי היא שלושה קליקים למטה, כן? שלושה? הוא לוקח דברים בינוניים ומאדיר אותם, ואם הוא נותן הצהרה בינונית, סימן שהמצב למטה. אפשר ללמוד הרבה מהטון המינורי של נתניהו, שהוא גם מכיר במציאות שהוא הביא אותנו אליה, אגב.
1: וגם מהטון של קולו. הוא נשמע רע כבר הרבה זמן, כן? אני חייב להגיד. לא עושה פה אורי מיסגב, אבל הוא נשמע רע.
0: הבן אדם מבוגר, חולה, נכנס אול אין, וכשהוא מפסיד אז הוא שם עוד ג'יטונים. בוא נזכור גם שאולי בירושלים, הדרום והמרכז חוזרים לשגרה, אבל הצפון עדיין מתווח. בצפון עד הלילה היו אזעקות עדיין. אז כאילו...
1: שזה גם...
0: השכחה וההפקרה וההזנחה של הממשלה הזאת, את החלק הזה של המדינה, הוא גם משהו שאי אפשר להתרגל אליו.
1: שזה עוד מבחן, אגב, בנוסף למבחן הדחיה שהצגת, שאם ייפול משהו בצפון, ולא רק יהיו הזקות שאחריהן דובר צהל מבהיר שמה שהיה לא עבר את הגבול, אז גם זאת שאלה, האם אנחנו נגיב, כאילו כבר סינדלנו את עצמנו להגיב בדחיה,
0: כן,
1: על דבר כזה.
0: נכון, בדיוק, חיזבאללה עכשיו יורה לקריית שמונה.
1: כן.
0: האם
1: מגיבים בעוצמה?
0: אתמול דובר צהל פעמיים טרח להדגיש שירי, הוא נסע לכוחותינו.
1: כן, ולא לכוחותינו שבדרום לבנון ולא כן. חצה את הגבול.
0: שחלילה לא נצטרך להגיב.
1: כן, אבל אם תהיה נפילה, דובר צהל לא יוכל להכחיש את זה יותר.
0: נכון. ואז מה? תקוף בדחיה?
1: שאלה.
0: שאתה יודע שאתה הולך לקבל טילים מאיראן?
1: אין קובה היום, אז נצטרך לשאול את סביבן.
0: נכון, נכון, נכון,
2: אני
0: נכון.
2: אני לא מאמינה לכלום. אני פשוט לא מאמינה לכלום, ואין לי... מושג מהאסטרטגיה של אף אחד, לא אצלנו, לא שם, בטח לא של טראמפ שנרדם במשחק NBA, כנראה ש... לא יודעת, זה לא נראה לי אדם עם אסטרטגיה כל כך ברורה, אוקיי? אבל...
0: שזה אגב לא פעם ראשונה שהוא נרדם בשבוע האחרון, כבר יצא לו. וזה כל כך מצחיק, כי הוא, כל הקמפיין שלו היה על סליפי ג'ו, שנרדם הרי בזה, והוא פשוט ישן כבר חופשי במקומות ציבוריים.
1: אשכרה.
2: וואו, נכון, נכון. איזה קטע, אבל איפה ביידן? איפה סליפי ג'ו להגיד את זה?
1: עכשיו הבן שלו התחיל לעשות
0: אותו. הוא קומה ג'ו, לא?
2: הבן שלו שהוא נתן לו את
1: החנינה.
2: את החנינה?
1: הוא התחיל לתת מין פרשנות פוליטית כזאת, שפתאום אומרים, אה, אולי הוא יקפוץ למגרש, כזה.
0: אומייגאד.
2: כן.
0: מי שחושב על יאיר נתניהו.
2: גם אני, אני גם אומרת.
0: עוד לוזר שכאילו...
2: יו, באמת, לא להאמין. כן, אבל כזה שנייה לפני שנכנסנו לתוך העניין הזה של מלחמה של יום, של 18 שעות עם איראן, אז אני זוכרת שהיה פוש שאמרתי, מעניין, כאילו, מעניין בקטע רע, כן? ואז איבדתי את זה כי פשוט אמרו, מהר מהר הולכים לראות עלייך טילים ורציתי להיכנס לחפוף. אבל... היה איזשהו פוש שכתבו בו שסמכות חדשה למבקר המדינה, מינוי חברי ועדת החקירה הפוליטית לטבח 7 באוקטובר.
0: אתמול העבירו, כן, העבירו את זה מתחת
2: והתחילו, ל... והתחילו, כן, זאת אומרת, כן? אתמול, במצב שבו המדינה, כן, היו הנחיות, שינוי בהנחיות בפיקוד העורף, ושאנחנו כאילו תחת טילים מאיראן, עדיין היה חשוב לדון בכנסת על ועדת חקירה פוליטית. ואני חושבת שזה, זאת נורת הזרה רצינית. אין לנו אמון בממשלה הזאת. בכלל, אנחנו צריכים לרוץ לבחירות ולעשות ועדת חקירה. וכל מה ש... ממלכתית, בטח, ממלכתית.
1: כן, זהו, הפוליטית הזאת, זה אפילו לא משנה מי ימנה אותה. כאילו, שיהיה מבקר המדינה, שיהיה גם כאילו...
2: לא, אבל הם קוראים לזה פוליטית, אבל הם קוראים לזה פוליטית ממלכתית, הרי. כדי... כן, הנה זה הפשרה. זה פוליטית ממלכתית. אבל מבקר המדינה, שאנחנו בחרנו בבחירות שאינן קשירות, הוא זה שיחליט מי הולך להיות שם.
1: אגב,
2: זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף. מנסים למחוק לנו באמת, באמת את את ההיסטוריה, את העובדות. אני משתגעת מזה, אני מרגישה שאני צריכה להיות כמו איזה, כמו באיזה פרנוי, עם עיניים על הכדור. אני לא רוצה להיות עם עיניים על הכדור, אני רוצה להיות עם עיניים לאנשים שאני אוהבת, אני רוצה להיות עם עיניים לסביבה שלי, לנוף היפה שיש פה בארץ, אני רוצה להיות עם עיניים על המראה,
1: כן.
2: אחרי שאני חופפת.
1: אפילו טראמפ...
2: זה, שם אני רוצה את העיניים שלי, לא על הכדור הזה.
1: אפילו טראמפ במשחק של הניקס ניסה להיות עם עיניים על הכדור ונרדם, אז כאילו...
0: נרדם, חופשי. כן, הוא מנסה למחוק הרי, בסוף האיש מבין שזה כבר סוף הדרך, ובגלל כאילו המגלומניה והנרקסיזם הפתולוגיים, יש... המורשת היא עכשיו חשובה, זה קרב על המורשת, וככל הנראה, ככל שמסתמן את הטיפול בבעיה האיראנית, שזה היה פרויקט חייו, וכמה הרמנו לו, אגב, ובאמת אני אומר, בסיבוב הראשון שיצאנו למתקפה נגד איראן לפני שנה, שזה פרויקט איראן והוא זיהה והוא הלך על זה וזה וזה, לא הצליח. לא הצליח.
2: מי מאמין לו אבל שהוא זיהה? אני כבר לא יכולה להאמין לו.
0: לא, הוא דיבר על איראן 30 שנה.
2: הוא, כן, הוא היה הראשון לזהות.
0: ואמרנו, אוקיי, בהנחה שהעם כלבי טיפל בבעיה, וככה זה הוצג, דורי דורות, מחקנו את התוכנית, שנים אחורה. בסוף התברר שכלום וכלום וכלום. אז הפרויקט הזה, פרויקט חייו, כשל. אז עכשיו צריך, כאילו כשאין את ההצלחות, לפחות למחוק את הכישלונות ולטשטש אותם. אז עושים הכל עכשיו כדי שהשבעה באוקטובר לא ידבק אליו. והוא עושה את זה מהשנייה הראשונה הרי, מאותו בוקר כבר.
1: האמת שאתמול בכנסת גם דנו בחסינותה של טלי גוטליב.
0: נכון, עוד נושא חשוב ביום מלחמה.
1: שזה גם המורשת, התכלס.
0: בדיוק, בדיוק. מה שכן אהבתי שלקראת המונדיאל עכשיו מתחילים פה דימויי ספורט, עיניים על הכדור וכזה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל?
4: היי, כביש אחת עמוס מלטרונת שורש, בדרך 4 באזור פרדסיה עד אלוף שדה, ובדרך 70 בתמרה.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. הבוקר ספרו לנו מה הדבר המשפחתי שעושה אצלכם אווירה טובה. משהו שאתם עושים יחד כמשפחה, שהוא שלכם, שהוא מגניב, מיוחד, כן? לא כאילו עושים ארוחה משפחתית ביחד ומדברים. דברים מיוחדים, מקוריים או אפילו מוזרים לעין מתבוננת מהחוץ. 05, הוואטסאפ, 054 999-4399, או בטלפון, 1-900-72-99-99, יש גם 900 שקלים, שמחכים לכם, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות, קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
15: 96-91.5 FM, רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי.
16: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
18: סיגי, בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
20: היי סיגי.
18: מה נשמע?
19: וואי, זה התרגשות, אני מתה לך.
18: תודה סיגי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי בבקשה סיגי, מה הדבר המשפחתי שעושה אווירה טובה אצלכם, משהו מיוחד ומקורי?
19: אוקיי, אז אני חידנית עם שני ילדים, בני 6.5, 9.5, והדבר הכיף שלנו, אנחנו אוהבים לרקוד ולשים. זה הנסיעות שלנו גם. אבל אנחנו לפעמים פשוט אומרים, יאללה, מסיבת ריקודים? כן. נוסעים, אנחנו גרים באשדוד, אז אנחנו נוסעים לאזור שהוא ככה יותר מבודד, שלא להפריע לאף אחד, פותחים את כל הדלתות של הרכב, מוזיקה על פול ווליום, ויוצאים החוצה לרקוד.
18: יואו, איזה יופי. איזה
20: 10/10.
21: כיף סצנה מסרט. פשוט ככה.
19: ובפעם האחרונה גם עברו לידינו איזה שתי נשים עם שני ילדים קטנים. והנשים היו אמרות, אסוף שלהם היה שמאלה, והילדים פשוט המשיכו ישר אלינו.
18: והצטרפו למסיבה?
19: כן.
20: מדהים.
18: איזה כיף.
21: איזה שירים.
20: בדיוק.
19: אוקיי, אז הכל. לפעמים אם אני מצליחה להגניב שם משהו, אז קורה גם משהו שלי, שהולך לאזורים שלי, קרובה לגיל 50, זה יכול להיות יהודית רביץ פתאום.
20: במסיבת ריקודים? במסיבת ריקודים? איזה יהודית רביץ?
18: באה
20: מהאהבה כזה?
19: כן, זה נליח אתה, כן.
21: כן. למה? גם עכשיו הכל בסדר? זה שיר כיף לרקוד אותו. נכון. למה הוא כיף, הוא עושה אווירה.
20: כן, אפשר לרקוד אותו.
21: בטח, גם יש לעומרי סמדר אדיט לזה. שכן, ממש מצליח.
20: עצם קיומו של האדיט.
19: והם עדיין בגיל הזורמים, אז אני אפשר לעשות עם דברים וזה יראה להם סבבה.
18: התשע וחצי זה יפה, זה בן או בת?
19: בן.
18: יפה שהוא זורם איתך בגיל 9.5 על זה, כל הכבוד, עשית משהו טוב כנראה.
19: המרד מתחיל לאט, אני מרגישה.
21: ומה הם רוצים לשמוע?
19: זה יכול להיות סטטיק...
21: יוחי אומרת את זה בקצת... אוקיי, זה יכול להיות סטטיק, כן?
19: ניסיתי חינוך אחר, לא, סתם, לא, אנחנו... יש את סטטיק ובן אל, ויש גם את רק סטטיק שהוא לבד.
21: המשיכו איתו לקריירה את הסולו, יפה.
19: כן, כן, אנחנו...
20: גם יש עניין בספוטיפיי בעברית, בספוטיפיי כאילו, שאתה שומע שירים ישראלים, זה תמיד יגיע לסטטיק. לא משנה מאיפה התחלת, תמיד יגיע לך רונדלים, 4 שירים איפה שאתה נמצא, תמיד.
19: גדול. זה כמו
20: אשכנזי,
19: תמיד תמצא בסוף שזה פולני.
18: יפה, סיגי, זה כאילו בחולות אשדוד, בדיונות, איפה אתם רוקדים?
19: לא, לא בדיונות, בדרך כלל יותר לאזור החוף.
21: מסיבה 20 דקות מתל אביב.
18: לא, כי כאילו דברים...
20: המיקום ימסר לקראת המסיבה עצמה.
21: וואי, נחמד. ממש, איזה כיף.
18: תודה, סיגי.
21: תודה.
19: תודה רבה, אני מתה עליכם. אתם עושים לנו את הבוקר תמיד.
18: עושים לכם מסיבה בבוקר. ביי. שירי?
22: בוקר טוב.
20: היי, שירי.
22: בוקר טוב לכם.
18: שירי, בוקר טוב גם לך. 300 שקלים גם לך לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי בבקשה, שירי, מה עושה לכם טוב במשפחה?
22: יופי, אז בוקר טוב, תודה רבה.
18: בוקר טוב, שירי.
22: אנחנו נוסעים כל שנה, במשך כבר 18 שנים נוסעים לצפון. חופשה משפחתית מורחבת, סבא, סבתא, דודים, בני דודים, אחיינים, כולם. ומשחקים משחק שנקרא יונה וולך. עם שם שאנחנו המצאנו.
21: כבר אהבתי.
20: כן.
22: ידעתי שאביה, טוב. אנחנו המצאנו, לא המצאנו את המשחק, המצאנו את השם. אחד, כל המשתתפים יושבים יחד, מגיל 8-9 עד 90. אחד המשתתפים יוצא החוצה, שאר המשתתפים בוחרים מושג. כל מיני מושגים, כל אחד מתחום העניין שלו, זה מה שיפה. בחור חוזר זה שיצא, כל אחד ממציא איזה שקר, סיפור, וזה נשמע אמיתי לגמרי, המשתתף שחוזר צריך לנחש מה המושג. עכשיו, כל אחד מביא את עולם הידע שלו, מי בלט, מחשבים, צבא וכו'. לקראת החופשה, חופשבים, כל אחד חושב איזה מושג, איזה ידע הוא יצבור, מה הוא יגיד, מה הוא יספר. וקוראים לזה יונה בולך, כי בפעם הראשונה ששיחקנו, אחד המשתתפים בחר יונה בולך, ושאר המשתתפים לא ידע, כולם, לא כולם ידעו מי זו יונה בולך, ככה למדו.
18: לא הבנתי, אני לא הבנתי,
21: אבל מה משחקים? זאת אומרת, איך מנסים לגלות מה המושג שבחרת?
22: שהמשתתף יצא החוצה, שאר המשתתפים אומרים, נבחר את המושג יונה בולך, לדוגמה. אוקיי. שאר המשתתפים ממציאים סיפור, מדענית מפורסמת, המציאה את האטום. אחד משתתפים אומר את האמת, משוררת.
21: אוקיי.
20: אוקיי, אז הוא צריך לנחש גם מי מספר את הסיפור האמיתי וגם על מי הוא מדבר?
22: בדיוק, בדיוק. וכל שנה...
18: אני מודה שעדיין לא הבנתי.
20: אוקיי, נניח עכשיו אני יוצא, ואתה ואביה מחליטים שהלכתם על...
21: יונה וולך.
20: אוקיי, יונה וולך. ואז אביה אומרת, אני בוחרת את יונה וולך.
22: ואתה... לא, כולם בוחרים יונה
20: לא,
22: וולך.
20: לא, כן, אבל אביה...
22: כל אחד ממציא עליה משהו.
20: כן, כן. אביה אבל אומרת את האמת.
18: מה כן?
20: אביה אומרת, כשאני חוזר, אביה אומרת, היא משוררת מה-20 בישראלית. ואתה אומר, אתה ממציא דמות אחרת לגמרי, שהיא התאיה. ואתה אומר לי, זה שחקן כדורסל שמשחק בלייקרס כבר 20 שנה.
18: ג'ונה וואלק.
20: כן, בדיוק, ג'וניור.
22: בול.
21: אבל אתה ממציא אדם.
18: כן.
20: כן.
21: אתה לא נותן מישהו אחר.
20: אני שואל אותך שאלות עליו, נכון?
22: נכון.
20: ואני מנסה להבין אם ככה אני עולה על מישהו.
18: אבל אתה בחרת יונה וולך.
20: לא, לא. אתם בחרתם יונה וולך.
22: נכון, נכון. הרעיון הוא לדעת מי לא שיקר. מי אמר את האמת.
20: אתם בחרתם יונה וולך.
18: כמה אנשים יוצאים החוצה?
20: אחד.
21: אחד. וכמה, איך השיח מוגבל?
18: משהו לא מסתדר לי פה. יש לי איזה בג בתוכנה פה.
21: הוא חוזר והוא מתחיל לתחקר אותך.
18: מי?
21: תום, תום חוזר.
18: זה שיוצא מתחקר את כולם.
20: מי שיוצא הוא זה שחוזר.
21: כן, השאלה מה רמת התחקיר? האם יש כאילו זה מוגבל לכמה שאלות אפשר לשאול כל אדם?
22: אפילו בלי תחקיר, פשוט בודקים מהימנות. עד כמה הסיפור שלך הוא מהימן. אני אגיד, יונה וולך שחקנית כדורסל ב-NBA, סביר להניח שהסיפור שלי פחות אמין. המטרה היא להמציא כמה שיותר פרטים, אודות אותו בן אדם, או מושג.
20: אני יודע שזו יונה וולך, ואני צריך...
22: לא, לא, לא, לא. לא, לצורך העניין, אני אומרת...
18: כמה אנשים הם שותפים לשקר?
22: 19. אחד יצא?
18: אחד יצא, 19 אנשים.
22: אומרים יונה וולך, אוקיי? זאת אומרת, כל אחד...
18: מה זה אומרים? הם לא אומרים למי שיצא, הם אומרים ביניהם, אוקיי, עכשיו...
20: כן.
18: ממציאים יונה וולך.
22: לא, ואומרים לו, אנחנו בחרנו יונה וולך.
18: כן אומרים לו?
22: כן, אומרים לו יונה וולך, אבל הוא לא יודע באמת מי זו יונה וולך. או זה מושגים...
20: עכשיו הבנתי.
18: ו-17 אנשים משקרים כשהוא שואל אותם שאלות, ורק אחד יודע...
20: ואז הוא צריך לגלות מי באמת הייתה יונה וולך. האם היא הייתה שחקן כדורסל, טבחית? אבל אז זה דווקא יותר מגניב בעצם.
21: כן, אבל זה מסוכן, כי אפשר לא לזכור מספיק טוב, ואז כזה, לא יודעת, להגיע לגיל מאוחר ולהגיד, יונה וולך, האסטרונאוטית.
18: כן.
21: הייתה פעם ראשונה בחלל.
20: זה בעצם, אתם עושים שעות אפס קטנות.
18: לפני הדיכאון היא הייתה ב-NBA.
20: כי אתם צריכים לעשות תחקיר לזה, נכון?
22: אנחנו ממציאים טובים, אנחנו פשוט ממציאים טובים, וגם מנסים להמציא כמה שיותר קרוב, איזה מושג שנשמע איטלקית, אז ממציאים שזה איזה מאכל איטלקי, או קוונטים, או מחשבים, באמת כל
18: אוקיי,
22: אחד...
18: אוקיי, כיוון שאנחנו חייבים לסיים שירי, כמה כן. סבבים כאלה קורים בערב?
22: עד כמה כוחות שיש לנו, בערך 5-6 סבבים.
18: וואו, זה נמשך, כן?
22: כן, כן, כן, ובשל כן, שלב... בכל שנה.
18: טוב, יפה.
20: נייס.
18: שירי, תודה רבה.
21: תודה, שירי.
22: תודה
18: אחלה
22: לכם.
18: משחק.
22: תודה רבה.
18: ביי.
20: שירי וסיגי.
18: שלוש מאות שקלים נוספים לשתיהן, סך הכל 600, ואנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כביש אחת עמוס ממוצע עד קריית יערים ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך 4 בצומת אמונים, בדרך 5 במחלף ראש העין מזרח עד קסם, וכביש 6 בבית קמה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: בחסות קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2013.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ50% הנחה ל3 חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של 10 מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
11: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
12: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
13: שם בבקשה?
14: אני אושרית חביה.
13: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
14: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
15: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
14: אהרון.
16: מה קורה אושרי?
14: אלה, הם עושים לי אודישנים.
16: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
14: אלה.
17: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
16: כן בבקשה, שם.
18: הוא איתה, רואה חשבון.
16: איפה אתה?
18: מבני אש.
16: הבא בתור.
19: כל רגע, רדיו שנוגע.
20: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
22: אמיר צבי בן.
23: אהלן מוסר. בוקר טוב.
24: אהלן.
22: מה קורה?
23: מה נשמע?
22: וואלה, בסדר.
25: תדע שכבר התרגלתי לתספורת והיא כאילו כבר לא מרגשת אותי.
23: כבר לא?
25: היא יפה בעיניי, אבל כבר אין את האפקט הזה של ה-Oh my God.
23: כי זה לא ראשוני, אין מה לעשות.
22: אני, מה, 10 שנים מכיר את ביבן, כל יום מחדש זה Oh my God, שאני רואה אותו. והאפקט לא...
23: די, כבר די.
22: האפקט לא עובר.
23: לא צריך.
22: מה קורה?
23: בסדר גמור.
22: בוא נעשה... כמו שהבנות שלי כל הזמן אומרות לי... עליי, כאילו, never beating the allegations.
24: מעולה.
22: אוקיי. צביבן, בוא נזכיר את החוקים. אתה נותן פה שירים, שאנחנו צריכים לזהות אותם. כל שיר שווה נקודה, נכון?
24: מטבע.
25: מטבע.
22: מטבע. זיהוי קבוצת השירים שווה 3 מטבעות.
25: כן.
22: וזיהוי ה...
0: שלושה מטבעות.
23: מה קרה לי? מה אני קוטע אותך עוד?
0: כן, ואיזה ביטחון, זה מטורף התספורת הזאת.
25: לא, לא, זה שינה לך את זה.
22: כמו שמשון, זהו, אין אותך.
0: תגיד, אתה תנסה לנגן, אתה יודע לנגן?
25: אוי, לא.
0: שיט, הוא איבד את זה, שיט.
25: הכישרון היה בשיער.
23: מה שקרה? זה לא עובד.
22: וזיהוי המכנה המשותף הוא חמש מטבעות.
23: יש!
0: נתחיל בשלב הראשון שזה זיהוי השירים.
23: נכון, יפה. והכל מחולק לשלוש.
25: רגע, אז מי שומר נקודות? כי אני כותב פה את השמות.
22: אילי, אילי, אילי.
0: שרי נקודות, מטבעות.
23: כל שלושה שירים זה קטגוריה, אוקיי? אז כבר תכתבו, תדעו לכם.
25: אני כבר, תראה, זה מסודר, כבר חילקתי את זה ל...
23: טוב!
22: אבל זה בהנחה שזה 3-3-3.
25: זה 3-3.
22: לפעמים הוא עשה 4-3.
0: לא, אבל אז אמרנו לו, תקשיב, זה לא...
25: זה מסבך, זה מסבך.
22: טוב.
23: טוב.
22: מה היה?
23: מה היה? שלום חנוך.
22: כבר נתתי כאילו את המאיה.
0: כן, כן, נתת את זה עם הניגון.
22: מאיה.
0: בואי, רק עם מי שלום. שיר פרדה.
23: נכון.
22: יפה צבי בן שהצבעת. כי אתה תכריע גם אם קבל את הנקודה, בהנחה שצועקים כמה.
23: יופי.
22: אוקיי?
23: טוב.
22: גם אחריות.
23: נכון.
25: Rhythm of the night.
22: תצביבן?
23: כן, תצביבן לתום.
25: תודה.
23: בשבריר שנייה.
22: רית'ם אוף דה נייט.
0: אז סיימנו שלישייה.
23: סיימנו שלישייה.
0: אוקיי.
25: כן.
23: ממשיכים אבל.
0: ממשיכים.
22: לא, נרדו. The end of the... Dance with me. Take me to the end of love.
23: Dance me to the end.
22: Dance me to the end.
23: תום אמר, לא אמרת כהן.
25: לא אמרתי את השיר, אבל...
23: אבל הזיהוי הוא או שם האומן או שם השיר.
25: כן?
23: כן.
22: אוקיי.
0: אבל אז אמרתי דנס מי.
23: אחרי שנאמר ליאונרד כהן. תהיה איתנו.
22: זה, אנחנו צריכים כאילו לשחרר עכשיו את המריבות. כן.
0: נכון. אני שרה, כן.
25: נכון.
0: אבל אני אוהבת לשיר.
25: אני אוהב נקודות.
23: על השיר, אין על השיר, טוב.
0: All the time, with Justin Bieber.
23: הופה.
0: הנה חזרתי אליהם.
25: כן, כן.
23: Love yourself.
0: Love yourself. טיטניק.
23: ששם השיר.
0: My heart will go on.
23: מה?
0: My heart will go on, אמרתי את זה ראשונה. סליחה, עם כל הכבוד.
25: אתם מפחידה אותי.
0: כשהפסקתי לשיר.
25: מפחידה אותי.
0: כשהפסקתי לשיר.
25: אני לא אתווכח אפילו.
0: תקשיבו, נראה לי שזה לא עושה לי טוב המשחק. אני באמת, אני רוצה להפסיק.
23: אוקיי, סיימנו קטגוריה נוספת.
25: כן. זה דרייק?
23: לא בדיוק.
0: מה? זהו, זה השיר? זה שיר טוב.
23: מה זה לא?
0: זהו, זה כל השיר? זה היפופ?
23: זה היפופ. היפופ ישראלי.
25: תעשה שוב בבקשה.
23: קומיק.
25: אני לא מרגיש את הפה שלי.
0: אבל איך זה נשמע? אני לא מרגיש את הפה שלי. כזה כזה. אוקיי.
22: רגע, אבל שנייה, רגע.
23: זה נקרא סם הרדמה?
22: סם הרדמה.
0: כן.
22: שם טוב אבי.
0: כן.
25: I want you. I want you.
23: נכון, ממש זה דומה לארבע.
0: כן. I want you, אבל עשית אלוויס קוסטלו,
23: או
25: עם פיונה אפל. איזה ביצוע, עם לולו.
23: ואחרון.
25: אחרון.
0: Save tonight.
23: וואו, זה ממש ביחד.
0: איגל צ'ר.
22: איגל אי צ'ר.
23: תעשו אבן יארו מספריים ביניכם.
22: טוב,
25: סיכום. אני מפחד, אני לא רוצה אבן יארו. המבט שלך מצמיץ.
23: אז ניתן לה, אז נקודה.
22: סיכום הנקודות המטבעות עד כה, ונזכיר לכם יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות, הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנות תנאי השימוש, צבירה כפולה ביום שלישי בג'ו.
25: אוקיי.
22: כמה אנחנו בנקודות?
0: טל אחד. תום 5 נקודות ואביה 3.
25: אוקיי.
1: לא.
0: כי נתתי באחרון נקודה נקודה.
1: זה לא דבר שהוא נכון.
25: אוקיי.
23: טוב.
25: מאיה.
23: נכון, מאיה, שיר פרידה.
25: פרידה, Rhythm of the Night.
23: של מי?
25: של?
22: רגע, this is the rhythm of the night.
23: אתם זוכרים של מי השיר?
25: לא.
22: רגע.
25: זה לא כזה,
22: זה נקודה?
25: דרוד או משהו.
22: זה נקודה? כי אני, לא, זה מתחילה שנות ה-90.
23: יאללה, תקבל נקודה, בוא ניתן לך בונוס.
22: נו, רגע.
25: לא, אתה חושב, הוא ג'ו מחליט מי מקבל נקודות ככה.
23: למה, כי לכם אין סיכוי, אתה אומר?
22: זה לא... איך קוראים להם? נו, היה להם מלא להיטים, כאילו בהתחילת
23: הנה. שם של מחלה מפורסמת.
25: אלצהיימר.
23: מהשנים האחרונות.
25: המחלה? קורונה?
23: כן.
25: אוקיי, קיבלתי נקודה.
22: נכון.
1: לא הייתי נזכרת בחיים. לא, האמת
22: שלא הייתי נזכר בזה.
1: כן.
22: אבל זה לדעתי מהיטמן 4 או 3, משהו כזה.
25: מצב. לא, 4 זה היה עם הקרנה. או ש7 היה עם הקרנה.
22: 6 עם הקרנה.
25: לא, בטוח הוא 4 או 7, בוודאות. אוקיי, מאיה.
1: שלום חנוך.
23: מאיה.
22: לא, הוא אמר רגע קורונה.
1: רגע, מה אמרת?
25: מאיה, פרידה,
23: שיר פרידה.
22: וקורונה.
23: וקורונה.
25: מאיה.
23: בשליש...
25: מה קרנה?
23: בשלישייה השנייה...
22: כן.
23: זה שמות ה...
25: האומנים.
23: האומנים.
22: ליאונרד, ג'סטין וסלין.
23: ו... כן.
22: נכון?
23: נכון. ואז יש לנו סם הרדמה. I want you. וסייב טונייט של...
25: איגל איי צ'רי.
22: נכון. שזה צ'רי בטח.
23: לא.
22: איגל?
23: כן.
22: אוקיי.
1: מה, רגע?
22: סאם, נכון? זה בטח סאם.
25: סאם...
22: אלוויס קוסטלו?
23: לא.
22: I want? I?
23: לא, כל השיר.
22: I want you.
25: סאם, I want you?
23: בדיוק.
25: סאם, I want you, איגל?
23: כן.
22: סאם, I want you, איגל.
23: אל תחפשו בהכרח לעשות את זה אליכם, כן? זה כל אחד יש לו...
22: אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, כל אחד הוא... אז יש לנו מאיה, שיר פרידה.
25: וקורונה.
23: כן.
25: מאיה שיר קורונה.
23: לא, לא לעשות לכם. כל אחד יש לו, יש לו כל אחד. זה מבוסס על ידע. הפעם.
25: אוקיי.
23: לא
1: הבנתי.
22: זאת אומרת, זה מכנה משותף בתוך המכנה משותף הגדול יותר.
23: כן.
22: נגיד.
25: אוקיי.
1: רגע, אנחנו במאיה שיר פרידה וקורונה.
22: כן.
23: כן. פרידה, בואו ניקח את פרידה בלבד, שלא יבלבל השיר.
22: פרידה אולי?
23: אולי.
22: אולי זה אנשים שהיו באח הגדול?
23: אולי זה פרידה.
25: מאיה בצלאל אסיס הייתה באח הגדול? פרידה.
1: עוזיאל, מה קשה?
23: זה פרידה, אוקיי? בואו, אני כבר
25: אומר פרידה. קלו?
22: קלו, אולי?
25: אלה ציירות?
23: אז מה זה השניים הראשונים שיש לנו שם? בקטגוריה מאיה ו...
22: וקלו?
25: מאיה ופרידה?
23: לא, מאיה וקורונה.
25: אלה שבטים אינדיאנים? שבט המאיה ושבט הקורונה?
22: ושבט הטובור.
23: אוקיי, מה משהו שאתה חטף לדברים האלה?
1: למאיה, רגע, שנייה, למאיה, לקורונה ולפרידה? כי שאמרנו שזה פרידה. או לפרידה?
22: זה קלו, אמרנו, לא?
23: לא, לא, זה פרידה.
1: זה פרידה, מאיה וקורונה?
22: קשה.
1: שנייה.
22: זה מרגיש לי יעני עכשיו פתאום.
1: מאיה בוסקילה? מאיה, פרידה וקורונה. מאיה בוסקילה גם איתה באחד.
23: זה רק מאיה.
1: היא הכניסה אותה לדוד עם
23: המשפחה.
1: סבבה.
23: מאיה, פרידה וקורונה.
22: מאיה זה באמת תרבות עתיקה כזאת. דרום אמריקה. גם קורונה זה דרום אמריקה. ופרידה קלו היא דרום אמריקאית. בום!
1: מקסיקו.
22: אני צריך לצעוק. אוקיי, זה מקסיקו, קנדה וארצות הברית, זה ברור.
23: הנה, בבקשה.
22: שם חנה המשותף, המדינות שמארחות את המונדיאל.
23: הנה, בבקשה.
1: ג'סטין ביבר.
22: תרשום 500 בעוד.
1: הוא מקנדה.
22: רגע, אבל...
1: הוא קנדי, ג'סטין ביבר.
22: וגם ליאונרד כהן וגם סלין דיון.
1: נכון. רגע, וקנדה.
23: ומה קורה בשלנו?
25: והשלישי, סם.
22: הדוד סם רוצה אותך, הפרסומת של הזה.
23: נכון,
25: איגל,
23: יפה מאוד.
22: בום, רגע. רגע. עכשיו סופרים עוד בעוד.
25: לא, אתה עכשיו טייקון נהיית.
23: אתה טייקון.
25: פתרת את השלוש,
22: גם את המכנה המשותף, וגם את הגדול.
25: זה 9, זה עוד 5, זה 14. תפסת את הסניץ' בקיצור, וכל הנקודות שצברתי בדרך, עבדתם,
22: הפועלים עובדים.
25: בדיוק.
1: אני צריכה להירגע. חייבת. תקשיבו, אני חייבת ל...
22: כן, וואו.
25: צריכה איזה קורונה טובה בדרום אמריקה.
22: אגב, קורונה underrated, נהוג להתייחס אליה כבירה, כאילו, שמישהו מבין כזה לא אוהב.
25: נכון.
22: וואלה, סבבה של בירה.
1: אחלה בירה. לא, זה רק אם שמים בזה לימון.
22: את הלימון?
1: רק עם לימון. בלי לימון אין עניין. עם לימון, וואלה, בואי.
22: לא, כאילו, אותו דבר. תכלס, הלימון לא מרגישים אותו כמעט.
1: למה?
22: קצת מרגישים אותו.
1: תלוי איזה לימון אתה שם, זה עליך כבר. אתה חותך.
22: אני שם רק ליים.
25: ואני שותה רק קפה. זה היה רמה.

0: ליל, מה קורה?
1: כביש אחת עמוס במחלף דניאל בדרך 4 בכניסה לניצנים, בכניסה לגן רווה וגבעת שמואל, בדרך 5 מראש העין עד קסם, בית קמה וכביש 6 ובדרך 70 מטמרה.
0: תודה רבה. גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, והיום שיר שגם מרגיז אתכם וגם משמח אתכם. בסדר, היה לנו אתגר יותר קשה אתמול אפילו. 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, 300 שקלים מחכים לכם. אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אז שירים שגם מעצבנים אתכם וגם משמחים אתכם, זה מה שיסגור את התוכנית שלנו הבוקר הזה. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בחסות קרנבל החשמל, יש רק ב...

0: לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: גול!

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים תמנון
3: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק
4: טרקלין חשמל מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות
5: שלום, כאן שני אחות במכבי שירותי בריאות ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימוץ. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה עם הפרטים.
11: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימוץ ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
10: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לרשת סקיי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו, אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בניו יורק טיימס מדווחים כי מסוק קרב מסוק אפאצ'י של צבא ארצות הברית התרסק אתמול במצר אורמוז ושני אנשי הצוות חולצו בשלום. לפי שעה עדיין לא ברור אם המסוק הופל מאש איראנית או מכשל טכני. הנשיא טראמפ התייחס לפני זמן קצר לתקרית ואמר שהטייסים בסדר והוסיף כי ארצות הברית תפרסם דוח אודות התקרית עוד היום. כדורסל מגמר ה-NBA בנוכחות הנשיא טראמפ. סן אנטוניו ניצחה את הניו יורק ניקס, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
12: לעיני דונלד טראמפ שהפך לנשיא ארצות הברית הראשון אי פעם שמגיע למשחק גמר של ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה 115-111 את ניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן וצימקה את סדרת הגמר ל-2-1. ויקטור וואמבניאמה היה מצוין עם 32 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, ועם הניצחון הזה נקבע שהסדרה תחזור למשחק אחד לפחות בסן אנטוניו, ותתקיים גם בזמן שמונדיאל 2026 כבר ייפתח.
10: עכשיו התחזית, עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והדרום.
16: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
8: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי.
0: מה קורה? תגידו, אתם מכירים את זה שברשתות החברתיות, האמת שבעיקר טיק טוק נראה לי, לפעמים עולה איזה טרנד חדש, ואז, כמובן, כי צפיתם בזה ונהנתם בזה, אז הגל הזה עכשיו שוטף אתכם של סרטונים, כאילו ככה עובד האלגוריתם בגדול, כן? נהנת, תקבל עוד מזה, ותהנה עוד.
1: נכון.
0: ביומיים האחרונים שוטף אותי גל חדש בפוריו שלי, כאילו זה מין מתיחונת קטנטנה, אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, בזוגות שהולכים נגיד לקנות גלידה או איזה משהו כזה, ואז אתה נותן כאילו לאישה, לחברה שלך או לאשתך להזמין קודם, ואז כשמגיע תורה אתה אומר לו כלום, לא, בשבילי כלום, ומצלם את התגובה שלה שהיא כאילו נתקעת עם הגלידה לבד כאילו, ויוצאת כאילו שמנה.
2: מדהים.
0: אוקיי? עכשיו זה מדהים, כי כאילו מה בא...
1: זה בקטע של כאילו היא יוצאת,
2: היא יוצאת כאילו הזאת שאוכלת לבד והולכים לגלידה בשבילה, הרי זה לא כיף. בלי קשר לעניין המגדרי.
1: כן, לא, אבל כאילו זה כזה קצת, זה מבט של, השארת אותי לבד בזה.
2: בדיוק.
0: כן, אבל לא סתם השארת אותי לבד, השארת אותי לבד עם גלידה שלושה כדורים.
2: מתחרת על גלידה.
0: ותוספות שוקולד וסוכריות.
1: הבנתי.
2: וואי, זה כזה
1: חזק. אבל למה היא מזמינה את זה?
0: לא. בדיוק. למה היא הזמינה ככה?
1: למה היא הזמינה כל כך הרבה?
0: זה מצחיק, כי זה בדיוק מתכתב על היחסים המורכבים שלנו עם מתוק ושומן ודימוי גוף וכו' וכו', שאפילו סתם כבר ללכת לאכול גלידה, אם אתה לבד בזה, מוציא אותך כי אתה מתבייש.
2: כי זה שחיתות, הרי.
0: כי זה שחיתות, וזה השמנה, וזה...
1: כן, אני מזכירה שלפני רגע היינו בבאדי פוזיטיב. ממש לפני רגע היינו בליזו, כן?
2: אפילו ליזו כבר לא בליזו.
1: ליזו לא בליזו.
2: ליזו לא בליזו.
1: שם היינו.
0: אבל זה חמוד כל כך, כי זה... זה כאילו מהדברים, יש דברים כל כך מרושעים גם שעושים אחד לשני בתוך הטרנדים האלה, וזה כן. קטן ומדויק ומצחיק, והבעות הפנים שפתאום מהקרי ולגלידה היא הופכת להיות מחזיקה את הגביע, והמבט המאוחזב של מה עכשיו אני כאילו
2: הרסת לי את הגלידה.
0: החזירה שהולכת לבד לזה.
1: כן.
0: מצחיק, מצחיק.
2: רציתי לספר לכם משהו על הקלות שבה אנשים אומרים דברים, וכמה שאף אחד לא מקצועי במדינה הזאת, ואני פשוט נגנב מזה. ליאת לקחה את הקטנה לבדיקה, ובמהלך הבדיקה הרופאה שאלה אותה מה הגובה שלה, ומה הגובה של האבא. וליאת לא ידעה להגיד לה במדויק מה הגובה שלי. אז היא אמרה לה כאילו... הוא נמוך ממני בראש, כזה. אז הרופאה מקלידה ואומרת לה, כזה, 1.70 מטר פלוס. היא אומרת לה, לא, לא, אני אומרת לך, כאילו, הוא נמוך ממני בראש. אז היא אומרת לה, 1.70 מטר? אז היא אומרת לה, לא, הוא, כאילו, יותר. אז היא אומרת לה, 1.68 מטר? אז היא אומרת לה, לא, לא 1.70 מטר. היא אומרת לה, הוא נמוך ממני בראש. אז היא אומרת לה, אוקיי, 1.66 מטר? היא אומרת לה, כן, משהו כזה. ואז הרופאה מסתכלת עליה ואומרת לה, העיקר האהבה.
1: לא נכון.
2: העיקר האהבה.
1: לא נכון, היא לא אמרה את זה. העיקר
2: זה האהבה. אתם קולטים?
0: פאול.
2: מה זה פאול?
0: צהוב.
2: שלילת רישיון.
0: רגע.
2: שבועת היפוקריטס.
0: זאת רופאה שאתם כאילו מכירים, מיודדים, צחוקים וכו' וכו'?
2: אין צחוקים, לא פגשה אותי מעולם.
1: היא יודעת שזה סטנדאפיסט?
2: לא יודעת עליי כלום.
0: רק שיש לך תוכנית רדיו שתוכל לנקוב את שם המרפאה, הקופה וה...
2: לא, לא, היא לא יודעת את זה.
1: וואי, זה מטורף. מה ליאת עשתה? היא הפכה לה שולחן?
2: אני לא חושב שהיא הפכה לה שולחן.
1: היא אמרה לה נכון, העיקר אהבה.
2: וגם זה.
0: כאילו, לא נתנה איזה גם משפט, העיקר אהבה, כן. ולי יש, מאחלת גם לך?
2: לא, לא, לא. היא לא עסקה בלחנך.
0: וואו. לא טוב. כאילו, לא טוב.
1: לא, תלוי מה הבדיקה שהיא הולכת לעשות אחרי.
2: לא, אבל אני...
1: כאילו, לא הייתי רוצה שזה יתנקם בילדה, כן? אני לא...
2: זה היה לפני הבדיקה או אחרי הבדיקה. אבל אני כן הולך לטבוע אותה, אני חושב.
0: את ליאת, שהיא לא ידעה מה הגובה שלך.
2: א', את ליאת, על כל מה שיש לה.
1: שהיא לא שקרה על הגובה.
2: וב', את הרופאה, כי אני קולט, יש כותרת בדמרקר היום, כותרת מדהימה. ציטוט, צובעת אותו כפזרן מאחורי גב אשתו. זאת שיחת המחירה שעלתה לקל ביוקר. חברת האשראי קל, נטבעה על ידי אדם, בסיפור מטורף. יולי 2025, אני מקריא עכשיו מתוך דמרקר. יולי 2025, אדם נוסע במכוניתו, נכנה אותו יוסי. לצידו רעייתו ובנות משפחה אחרות. בטלפון הנייד נכנסת שיחה, הוא עונה בדיבורית, על הקו נציג של חברת כרטיסי האשראי. ואז נציג האשראי ניסה למכור לו כרטיס, שכנראה הוא מאוד משתלם למי שמזמין הרבה מחול, ואותו יוסי שם בדוי אמר לו, אבל אני לא מזמין הרבה מחול. והנציג אמר לו, בטח, אתה מוציא אלפי שקלים בשנה על קניות בחול. והוא לא מוציא אלפי שקלים בשנה על קניות מחול, והנציג אמר את זה כאילו זה מבוסס על נתונים, והביך אותו מול אשתו ובנותיו, שכן הם היו, ועכשיו אני מצטט מתוך מה שהשופטת אמרה, מעבר לזה שזה נפל לו לא טוב, שאשתו שומעת כאלה דברים כשהם בקשיים כלכליים. ופתאום אומרים מהבנק או מכרטיס אשראי שהבעל שלה עושה קניות בחול. אז הוא טבע את קל וניצח וקיבל לא 35 אלף שקלים כמו שהוא ביקש, אלא 4,000 שקלים.
0: על זה שהנציג אמר לו, אתה מוציא אלפי או עשרות אלפי?
2: אלפי שקלים.
1: אבל הוא אמר את זה לא מתוך ידיעה.
0: אלא סתם כדי ללחוץ עליו לעשות מה?
1: מתוך השערה כזאת של, אבל מה, שאתה מזמין מחול, אתה מוציא כספים.
2: לא, אז הוא אמר את זה כאילו להתבסס על נתונים, אני שוב מכיר.
1: נתונים של החברת אשראי? הוא חשוף לנתונים האלה?
2: הוא שאל אותו יוסי, נו באמת, כמה שקלים אני קונה אינטרנט בשנה. אתה מדבר עם הבן אדם הלא נכון. הנציג התעקש. אתה עושה עשרות עסקאות בשנה ומוציא אלפי שקלים בשנה. אמרת לי לא, אבל פה אני רואה משהו אחר לגמרי.
1: אוקיי, אז הוא כן אומר את זה על...
2: הוא מתכוון פה בדמיון שלי. אני רואה משהו אחר לגמרי.
0: וואו.
1: אבל האם אנחנו יודעים שזה פה בדמיון שלו?
2: לפי הפסיקה של השופטת, כן.
0: זאת אומרת, הוא גרם לאיזשהו מצג שקרי של אותו אדם מול אשתו והילדות?
2: כן.
0: שהוא מוציא מלא כסף באינטרנט כשהם במצב כלכלי קשה, כן. וכאילו מסתיר ומחביא את זה מאשתו.
1: זה בטח אולי הביא גם לשיעורים.
2: אני אגיד לך בדיוק למה זה הביא. זה הביא לזה שהוא ניתק את השיחה, והיא אומרת לו, אין מצב שאנחנו במצב כזה, ואתה מוציא אלפי שקלים בשנה, והוא אמר לה, אני הולך לטבוע אותם. ולו כדי להוכיח לה. וזה מה שאני חושב, אני חושב שהמוטיבציה לא הייתה לזכות בכסף בהטביעה מול קל, אלא להוכיח לאשתו שהוא באמת לא מוציא אלפי שקלים, ושהנציג הזה סתם was talking out of his ass, מה שנקרא באנגלית.
0: אשכרה.
2: כן. זה מה שאני חושב.
0: יכול להיות, וזה...
1: אבל זה שהנציג אומר, אני רואה כאן, זה באמת...
2: אני רואה כאן זה שקר. זה פשוט שקר מוחלט.
1: אבל זה שקר כל כך אמין.
2: כן, אני רואה כאן.
1: אני רואה כאן, ואני אגיד, על מה אתה מסתכל כרגע?
2: אשכרה.
1: אם לא על מסך מחשב.
0: והפסידו.
2: הפסידו, קל הפסידו.
0: והוא עובד של קל?
1: קל.
0: כי לפעמים הרי יש כל מיני...
2: אוטסורס.
0: שרשורי מחירות כאלה, שאתה, מישהו מתקשר ואומר, אני מאות, איזה מאות אתה?
2: שמע,
0: איזה אות, אתה לא מאות, אתה מאיזה חברה כן. שכרה כדי לנסות למכור לי משהו.
2: מי שהופיע בבית המשפט זה קל. גם נציגי קל, כאילו כתוב, קל ניסתה להשתמש בהגנת אמת דיברתי, כשהביאה ראיות לכך שיוסי ביצע רכישות בחול בכרטיס האשראי שלו, השופטת רונית פינצ'וק אלט קיבלה את הטענה בחלקה, אלא שסכום הרכישות היה כ-2,500 שקל.
1: זה כן אפשר להגיד שזה אלפים.
0: זה מילולית אלפים, אבל זה מעט זה לא מהותית אלפים.
2: זה סכומים לא גבוהים, זה מה שהשופט.
1: זהו, אבל זה הכל כאילו יחסי, גם להגיד אתה רוכש הרבה בחול, תלוי כאילו ביחס למי.
0: לא,
1: ביחס אבל... למי שלא רוכש בכלל.
0: להגיד אתה בשנה רוכש באלפי שקלים, זה ליצור כאילו איזושהי תודעה שיש פה מישהו שזה...
1: כן, אבל האם זה שקר? 5... אבל הוא רוכש באלפי שקלים?
0: הוא רכש ב-2,500 שקל. כן, זה יותר מ-1,000, אז זה אלפי.
1: כן, זה אלפי. כאילו בסוף, לא, אני מדברת על זה עכשיו שנייה...
2: הוא אמר עשרות עסקאות בשנה, הנציג, ומוציא אלפי שקלים.
1: כן, אז יכול להיות שהוא באמת עשה הרבה עסקאות קטנות, והוציא באמת אלפי שקלים. אני מדברת על זה שנייה ברמה המשפטית. הוא לא אמר שקר. הוא לא שיקר.
0: תראי, הבית משפט קבע אחרת, כן? כאילו, כי זה בסופו של דבר לא המילולי. את יריב לוין עכשיו, את עושה רפורמה.
1: לא, להפך, לא. אני דווקא, אני כמו שהיועמ"שית צריכה להיות.
0: כלומר?
1: עניינית.
0: עניינית. עובדה שהוא הפסיד.
1: סליחה, ואני חושבת שהיועמ"שית עניינית. יצא לי כאילו מטורף, יצא לי מטורף. כאילו בגופמן קצת פישלה,
0: בגופמן פישלה הרבה,
1: קצת פישלה, אבל אין מה לעשות, זה בגללנו. מה הכי שמאלני להגיד? זה בגללנו, להאשים את עצמנו, נכון?
0: הפילוג בשמאל.
1: כי אנחנו עשינו לה גלוריפיקציה.
2: העיקר האהבה.
0: כן. וואו, סיפור מוזר.
2: מאוד.
0: איזה כיף אבל שיש את הבן אדם הזה שלא נרתע מלטבוע חברת ענק, והולך עם זה עד הסוף, כי הרי 99% מהאנשים...
2: אני לא הייתי תובע.
0: גם אני לא הייתי תובע. למי יש כוח, זמן, ממון להתעסק בזה? זה תביעות קטנות או... או בית משפט?
2: אני מחפש. אני לא יודע.
0: כי צריך סבלנות. המערכת המשפטית היא כל כך מתישה וכל כך מפרכת, שאתה כל כך הרבה פעמים מוותר על הצדק כדי...
1: אולי בתביעות קטנות זה אחרת.
0: תביעות קטנות זה אחרת, בטח.
1: כאילו, כמו בקופות מהירות, בסופר. אנחנו לא עכשיו בעליון, לא בגז, זה לא שנים עכשיו למשוך תיקים, כן?
2: מה שצריך לעשות זה להגדיר את כל התביעות כתביעות קטנות. בדיוק כמו ש-2,500 שקל, זה אלפי שקלים.
1: זהו, זה העניין, השמאל צריך לחלק את העבירות של ביבי לקטן קטן. לא אלפים, למה להגיע לאלפים לתיקי אלפים?
2: תיק 10, תיק
1: 20. תיק 1.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כמו עכשיו שיצא פוש על זה שישראל תוקפת ליד צור,
2: כן,
0: אוקיי, ואז אתה אומר רגע, זה יביתי לי מיראנים, זה לא יביתי להם, האם מדגישים שזה ליד צור? בסדר, גם בסקייל של כל כדור הארץ, בירות היא גם ליד צור. אז אנחנו יכולים לתקוף בדחיה ולהגיד מה זה ליד צור. יליל, מה קורה?
4: כביש אחת טוב בקריית יערים, בדרך הבא מגן רבה עד גבעת שמואל מערב, הכניסה לניצנים חסומה כרגע, בדרך 5 מראש העין מזרחת קסם, כביש 6 ברהט, דרך 65 בצומת משמר הגבול, דרך 70 בתרמה, כביש 471 בבר אילן, עמוס לבאים מכל הכיוונים, וגם בצומת מגדל אפק.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. הבוקר אתם מספרים לנו מה אתם כמשפחה עושים, שעושה אווירה טובה, דברים מיוחדים, כיפים, מוזרים. הייתה את המשפחה שרוקדת באשדוד. הייתה את המשפחה שמשחקת משחק שהם המציאו וקוראים לו יונה וולך, כשיוצאים לחופשה משפחתית שנתית בצפון. דברים מיוחדים. לקח לנו
2: כשלושת רבע שעה להבין את המחניקה שלו.
0: דברים מיוחדים שאתם עושים, 1-907-2-99-99, אפשר כמובן גם בוואטסאפ, 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע.
11: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
18: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
21: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
22: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
23: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
25: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
26: רגע, מה?
25: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
26: לא, למה גילית?
25: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
26: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
25: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
27: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
28: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
29: טרקלין חשמל, כל הרגע.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
31: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
0: רוני, בוקר טוב.
32: בוקר טוב, בוקר
2: היי רוני.
32: טוב.
1: היי רוני.
32: מה שלומכם ביום שאחרי המלחמה של יום?
2: עוד מלקקים את הפצעים.
0: רוני, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן עם כל המשפחה, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרי רוני, מה הדבר שאתם עושים כמשפחה שעושה אווירה טובה?
32: אז האמת היא שזה דבר, אני באמת לא יודעת להסביר מאיפה זה צץ, מאיפה זה הגיע ואיך זה חלחל לחיינו. אבל מצאנו את עצמנו ככה במין מפגש משפחתי, בדרך כלל מול תוכניות ריאליטי, רוקדים עם חתונה מהישרדות, כל מיני כאלה. וזה התחיל עם הבת הקטנה שלי, שהחליטה שהיא אוהבת פומלות, והדביקה את כל המשפחה. אז הטקס הוא בעצם טקס פומלה. יש לי 3 בנות, אז אנחנו 5 אנשים, וזה אומר שלכל אחד יש תפקיד. התפקיד שלי זה לבחור אותן בסופר את הבומבילות הכי גדולות והיפות, והאתגר למצוא להם מקום במקרר. וכל אחד עושה משהו, אחד הביאה את הקערה הגדולה והסכין הגדול לסלון לפני שהם מתארגנים לפני. בעלי צריך לסמן את החיתוכים על הקליפה האהבה, הבת אחרת צריכה להוריד את הקליפה הדקה ולהוציא את הגרעינים, ואחרת מחלקת את זה שווה בשווה, שחס וחלילה לא מישהו יקבל יותר, מפרקת לבקבוקים.
1: זה הרוח הגדול.
32: לכל אחד.
1: יודעת שיהיה ריב, אם לא מחלקים שווה בשווה.
32: אז זהו, וזה ממש הפך להיות טקס מטורף ברמה של אם חס וחלילה שכחתי לקנות פומלה, או הפומלה הייתה קטנה מדי, או לא עומדת בקריטוריונים, או מישהו קיבל יותר, אז זה נהיה כבר מריבות, ואז צריך לעבור להקלטה ולהחזיר את התוכנית ריאליטי אחורה, כי זה גנב לנו פוקוס. וזה ממש נהיה כאילו קבוע, ממש קטע כזה.
2: אז ממש הקמתם סוואטשופ כזה שכאילו...
32: ממש, כאילו, לגמרי.
2: פס, שלכל אחד יש תפקיד.
0: יש שתגונים לתפקידים?
32: יש מה?
2: הם קבועים.
0: שתגונים לתפקידים?
2: הם קבועים התפקידים, היא אומרת.
32: אז זהו, אז היה לדוגמה יום אחד שבעלי באמת חזר גמור מהעייפות, וממש מאוחר, וממש נהיה לפני שאני לא זוכרת אפילו איזה תוכנית התחילה. ואמרתי לה, הקטנה שמסדה את המסורת הזאת, תני לי, אני אעשה במקום הבא, אני אחתוך את הקליפה, אני אוריד, הוא באמת גמור שהפעם הוא התפנק. לא, מה, אני חטפתי, מה פתאום? זה לא התפקיד שלך, את לא מוסמכת.
2: את לא מוסמכת?
32: את לא, כן, עכשיו, כאילו, בוא, אני תופס מעצבי טובה בחיתוכים וכילופים ועושה הרבה דברים במטבח, ולא, לא קיבלתי את ה...
0: אישור, את הקלירנס.
32: לא, לא, ממש לא קיבלתי קלירנס.
0: חמוד.
32: אפרופו נוטלה, הקטנה הזאת שמסדת המסורת מכורה לנוטלה, אף אחד לא ממש מספיק לעבור על הצנצנת, אם הייתה יכולה למרוח נוטלה גם על הפומלה.
1: זהו, זה שילוב טוב לדעתי.
32: כן,
1: נוטלה ופומלה.
2: המצלול עובד.
1: המצלול כבר שם, כן.
32: כן, אבל אני עוד מנסה איכשהו שבשעות כאלה מאוחרות בלילה, היא לא תרביץ עוד כמויות של נוטלה ותרוץ סביב הבניין עם הסוכר.
0: תודה רבה, רוני.
32: תודה לכם.
0: חמוד מאוד, חמודים. ביי, בוקר טוב.
32: ביי, ביי.
2: פומלה זה פרי באמת כל כך טוב.
0: כן.
1: כן.
2: לא כמו פומלית.
1: אבל לפעמים אפשר ליפול על פומלה לא טובה, ואז זה מר.
2: נכון. או פומלית שהיא פשוט, כל הפומליות הן לא טובות, כי זה פרי לא טוב.
0: האמת שאני לא סגור על ההבדלים.
1: זהו, מה זה פומלית?
2: לא, פומלית זה הקטן יותר, ומר.
0: יש כאלה, כן?
2: פומלה היא...
1: אז נראה לי לא מוכנה לצאת.
0: לא, לא, יש עצים אגב, יש לי בחצר כמה הדרים כאלה, אחד פומל, אחד פומלית, אחד כל מיני כאלה, הם לפעמים נותנים כאילו עץ שנורא מרשים, אבל פירות מגעילים, כאילו אי אפשר, להיות חקלאי זה קשה.
2: בטח.
0: אני בקושי מתמודד עם הגינה.
2: אתה איש אדמה.
0: בדיוק, הרגבים, הרגבים. מאיה? מעיין, סליחה.
3: שבדיוק מסתכלת על עץ הפומלה שלא השקעתי הרבה מזמן. זה באסה.
0: איזה צבע העלים?
3: כאילו ירוק, אבל יש גם כל מיני ענפים שהם כבר התייבשו, והמערכת השקעה נדחקה בקיצור. לא משנה, מה אני מקטרת?
0: גם זה מקטרת, זכותך לקטר. עם העלים כל הזמן שיהיו ירוקים, ותוסיף להם ברזל, ותוסיף להם זה, ופתאום נצהובים, ופתאום פייחת, וכל מיני זה... תביאו לאכול כבר, די. תגדל, תהיה בשקט. ספרי בבקשה, מעיין, מה הדבר המשפחתי שעושה אווירה טובה אצלכם?
3: אז במשפחה שלנו משחקים מונופול חי. פעם בחודש מי שמנצח את המשחק בוחר משבצת במונופול ואנחנו יוצאים לעשות אותה במציאות.
0: די, ברחובות?
2: עצום, עצום, עצום.
3: כאילו, מתמקדים בדברים הטובים. קודם כל יש לנו הרבה מונופולים, הרבה סוגים. יש את של הרי פוטר, שיש כל מיני כישופים וזה, ויש את הרגיל של הספרו ושל ילדים וכו'. אז זה התחיל מזה שנגיד מי שהיה קונה את ההמבורגריה או הפיצריה והמונופול של הילדים, אז הייתי לוקחת את הילדים לשם. זה המשיך
1: לונפר. אתם רוכשים גם את הדירות ואת הבניינים?
0: מה עם הכלא?
2: חברת המים?
3: ואחד הסיפורים הכי מצחיקים זה כשאחד הילדים בחר, זה היה בחול, משבצת של נמל, כי במונופולים של חול יש גם נמלים, וחשבנו שפשוט נטייל בנמל ונאכל גלידה, אבל בדרך כלל החלטנו לעצור לעשות משימה, שאני תמיד עושה משימות לילדים, במיוחד מטיולים בחול, אז כל אחד צריך למצוא משהו מעניין שאף אחד אחר לא שם לב אליו. התחלנו להסתובב, ופתאום גילינו סירה קטנה עם שם מוזר, וניסינו לנחש מה הסיפור מאחוריה, ופגשנו דייג מבוגר שסיפר לנו שהסירה נקרא על שם הנכדה שלו, ושהוא יוצא איתה לים כבר שנים, וראינו איך מתקנים רשת דייגים, ואני הבאתי מראש בקבוק זכוכית קטן עם פתק, שמישהו ימצא, ובמשך כמה ימים הילדים ניסו להחליט מי כתב את זה, ואיך זה הגיע לשם, והמציאו סיפור שלם על יורד ים מסתורי, וקיצור, מאז בכל משבצת שאנחנו מבקרים, אנחנו מחפשים איזה
32: רמז להרפתקה הבאה.
0: נייס. יצירתי.
32: כן, מומלץ. זה קל לעשות, וזה ממש כיף לילדים להחיות.
0: רגע, אבל הילדים ידעו שהבקבוק, את המצאת אותו?
32: איתן בן 11 וגילד בן 9. לא, הם לא יודעים את זה עד היום. יש הרבה דברים שהם לא יודעים עד היום.
0: אז באמת הם חשבו שהם נתקלו באיזה בקבוק עם פתק בתוכו שנשטף אל החוף?
32: כן, באנגלית, כי זה היה בארצות הברית. כן, כן. וגם הבן אדם, הדייג הזה שפתאום הם פגשו, והוא נתן להם אגוזים. כאילו, וזה הדברים הקטנים האלה שבסוף הם חוזרים הביתה איתם, עד היום הם זוכרים את האגוזים שהדייג נתן להם.
1: חשוב לספר להם מתישהו.
2: מתישהו.
1: את האמת. כי זה הולך להתפוצץ. ברגע הלא נכון.
0: כן, הם נכנסים לגיל ההתבגרות.
1: כן.
0: מינימום חיכוך.
32: כן.
2: אתם יהיו בצבא פתאום, אז יום אחד הם ספרו על...
0: בחיל הים, כזה. תסתכלו טוב, יש בקבוקים. תודה רבה, מעיין.
1: תודה.
0: ביי, בוקר טוב. נחלק ביניהם, גם, נכון, 600 שקלים סך הכל גם לרוני וגם למעיין. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: הליל?
5: כביש אחת עמוס מלטונה עד שורש ובאזור שער הגיא, באזור קיבוץ גלויות גם כן, במחלף דניאל גם כן, בדרך ארבע מדרור עד בצרה, באזור גבעת שמואל, בדרך חמש מראש העין עד קסם, בכביש שש בבית קמה, בדרך באיילון דרומה בשלום, בדרך 65 בכפר תבור.
0: תודה רבה. גם הבוקר, יום שלישי, המשחק של נביעות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם אתם רוצים לשחק, לענות על שאלות בתחום הבריאות והוולנס, ולקבל כסף למגוון חוויות וולנס, שלחו את המילה נביעות בוואטסאפ ל-054-999-4399. זה בהמשך.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
6: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
10: טרקלין חשמל.
11: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
27: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: היי.
1: היי.
0: מה קורה? יופי, למה אתם שותקים? אתם יכולים לדבר.
1: שתחילי.
0: בסדר, טוב, תקשיבו. קרה לי דבר נורא. דבר נורא, דבר קשה, דבר מטלטל. כמדי שבוע עברתי על פלייליסטים של מוזיקה חדשה בספוטיפיי שלי. ניסה את זה לפני חדר אחורי, תוכנית המוזיקה, אני שמה שם שירים חדשים, אז אני שומעת במהלך השבוע מלא פלייליסטים של מוזיקה חדשה. כשסיימתי, השארתי את, את הספוטיפיי שלי להמשיך לנגן ברקע, בזמן שכבר עברתי למטלות הבית, התחלתי לנקות הבית. ואז התחיל להתנגן שיר, היה בו משהו ממש חמוד, כאילו קצת תפס אותי, אז סימנתי בלב ירוק כדי לחזור אליו אחר כך. כשחזרתי לשיר הזה, אחרי זה, כדי לחפש עליו מידע, לתוכנית, לחדר אחורי, מה שפחדתי ממנו יותר מהכל קרה. גיליתי שזה כנראה שיר AI. העניין הזה הוא לא עבר לידי, ממש שקעתי לכמה שעות של תחושה קשה, מלווה ברקנות, הרגשתי מחוללת, שמשהו בחוויית ההזנה שלי לשירים מעתה והלאה הולך להשתנות. אני הולכת להזין לשירים חדשים בחשדנות, ויכול להיות שלעולם לא אתמסר שוב לשירים באותה המהירות. תמיד ילווה אותי איזה ספק קטן, ואיתו חיפוש אקטיבי בגוגל רק כדי להיות בטוחה. וככל שהזמן יעבור, זה רק ילך ויחמיר. זה פשוט הרגיש לי כמו תאונה. ואתם יודעים מה אומרים שצריך לעשות אחרי תאונה. נכון, צריך לחזור להגה בהקדם האפשרי, כדי לא לתת לפחד להשתלט. אז חזרתי לספוטיפיי שלי, ולחצתי פליי על השיר הכי אנושי ויפה שנכתב על ידי בני חלוף, שבמקרה או לא מדבר גם על תאונה. כן, זה There is a light that never goes out של הסמיץ. בשבוע הבא, The Queen is Dead, אלבום האולפן השלישי של הסמיץ, יחגוג 40 שנה, ויחד איתו גם השיר הזה. זה אלבום שיגדיר מחדש את סצנת האינדי רוק הבריטית, והשפיע על דורות של להקות כמו רדיוהד ואואזיס. הוא נחשב ליצירת המופת של הסמיץ. שיא אומנותי שמשלב בין הגיטרות המבריקות של הגיטריסט ג'וני מר לטקסטים החדים של הסולן מוריסי. אז מזל טוב לסמיץ ופרחי הגלדיולה למוריסי, אבל מה יש בשיר הזה שהופך אותו לכל כך טוב? קודם כל, המילים. מדובר במונולוג שמתקיים בתוך הראש של הדובר בזמן נסיעה, כשהנימן הוא הנהג או הנהגת לצידו הוא יושב. מוריסי מתחנן בפניו לקחת אותו לאן שהוא. לא אכפת לו לאן, רק שלא יוריד אותו בבית. כי אין לו בית, או לפחות הוא לא רצוי שם. הוא מבקש ממנו להוציא אותו החוצה, כי הוא רוצה לראות אנשים ורוצה לראות חיים. מוריסי כל כך מוקסם מהרגע, מהבריחה הזו, שהוא עושה את מה שהוא עושה הכי טוב בפזמון. מגזים בצורה פיוטית. אם אוטובוס קומותיים יתנגש בנו, למות לצידך יהיה מוות שמימי. ואם הסעית בת 10 טון תהרוג את שנינו, הכבוד והעונג יהיה כולו שלי. את השיר הוא חותם במשפט שכתבתי הכי הרבה פעמים על שולחן בזמן שיעור, There is a light that never goes out. יש אור שלעולם לא קווה. כתבתי את השורה הזאת כל כך הרבה פעמים, אפילו שלא הבנתי אותה עד הסוף. בדמוי מוקדמים, דווקא של השיר הזה, דווקא מסבירים מאיפה בדיוק מגיע האור שלעולם לא קווה. מהעיניים של אהובתו של המספר. בגרסת הדמו אפשר לשמוע את מוריסי שר, There is a light in your eyes that never goes out. בואו נשמע את זה.

0: in your eyes and never goes out, כך הוא שר.
1: וואלה.
0: כן, כן, בכל הקשור למילים, אבל אין סתם אצל מוריסי. העיניים ירדו והפכו את השורה הזאת למאוד אמורפית, ולא בדיוק קשורה לטקסט, אבל היא כן קושרת את כולו באווירה. אולי היא מסמלת תקווה ואופטימיות לאהבה שמחכה, אני לא יודעת. השיר הזה בכלל הוא מורכב מאוצרות תרבותית של מוריסי. הוא מושפע מהסרט מרד נעורים מ-1955, בעומק החב ג'יימס דין, אותו מוריסי העריץ, זה היה ממש האליל שלו. יש בשיר שורות שדומות מאוד לשיר Lonely Planet Boy מ-1973 של הלהקה האהובה על מוריסי, New York Dolls. וגם שורת הפתיחה בשיר הושאלה בבירור מדיאלוג מסרט בריטי מ-1990, Saturday Night and Sunday Morning. זה ממש אחד לאחד. גם מבחינה מוזיקלית, יש בשיר הזה חצי גניבה, חצי בדיחה פנימית. השיר נפתח במין רצף אקורדים מפורסם. כן, כשאנחנו שומעים את האקורדים האלה, אנחנו מיד יודעים שזה השיר שהולך להגיע, אבל ג'וני מר גנב את רצף האקורדים האלה מהגרסה של הרולינג סטונס לשיר איץ' הייק של מרווין גיי. אבל תשמעו את הוולווט אנדרגראונד שעשו את אותו דבר לפני הסמיץ בשיר There She Goes Again. כן, בעצם ג'וני מר, זה חכמולוג, הוא רצה לבחון את עיתונאי המוזיקה. הוא ידע שכולם יחשבו שהוא העתיק את הפתיח מלהקת הוולווט אנדרגראונד, שהעתיקה בעצמה מהסטונס, והוא רצה להוכיח שהוא יותר אינטלקטואל מהעיתונאים, ומקשיב ישירות למקורות שהשפיעו על הוולווט. כן, אחד האלמנטים המרגשים בשיר הוא ליווי כלי המיתר הדרמטי שמדגיש את העצבות. הלהקה דמיינה במקור חטיבה אמיתית של כלי מיתר בשיר, אבל לחברת התקליטים שלהם קראו רף טרייד, והאם זה נשמע לכם כמו חברת תקליטים שתרצה לממן עלויות של חטיבת כלי מיתר אמיתית? לא. אז הם, בגלל שללהקה לא היה תקציב לזכור תזמורת סימפונית אמיתית, מר ניגן את כל, את כל כלי המיתר בשיר ואת החליל בעצמו באמצעות סינטיסייזר אלקטרוני זול, אימולטור 2. בקרדיטים של האלבום הם רשמו שהסאונד שייך ל-The Hated Salford Ensemble, שבתרגום חופשי זה אנסמבל סלפורד הסנו, שהיא כמובן תזמורת פיקטיבית לחלוטין. כן, למרות שהשיר הזה נחשב היום ליצירה המזוהה ביותר עם הלהקה, אז חברת התקליטים שלהם באותה תקופה היא סירבה להוציא אותו כסינגל מתוך האלבום, והיא בחרה במקום זאת בשיר Big Mouth Strikes Again, שזה גם להיט גדול, אבל רק בשנת 1992, 5 שנים לאחר שהלהקה כבר התפרקה, השיר יצא רשמית כסינגל. מאז הוא חזר אלינו בכל מיני תצורות, כמו בסצנות המעלית, בסצנת המעלית המפורסמת, מתוך 500 ימים עם סאמר. היא מציגה את סאמר מאזינה למוזיקה באוזניות, כאשר תום נכנס למעלית, סאמר היא כזה פוצחת בשקט במילים של השיר, There is a light that never goes out, של הסמיץ, ואז תום מופתע, ונרגש למצוא מישהי שהיא שותפה לטעם המוזיקלי, ההוקו ייחודי שלו. כן. אבל, אני רוצה לספר לכם על גלגול נוסף וסופר מוזר לשיר הזה. מסתבר שהשיר הזה הוא הפך להמנון בקרב דומרים. דומרס. שמעתם על זה?
1: לא.
0: על דומרס? אוקיי. המושג מגיע מהמילה דום, שזה אבדון או חורבן. בעצם הדומרס הוא כינוי לאנשים, לרוב בני דור המילניום, מילניאלס ודור הזד, שאוחזים בהשקפת עולם פסימית, סביב נושאים כמו משבר האקלים, בינה מלאכותית, יוקר המחיה, שחיתות פוליטית וקריסת המערכות החברתיות. הם מחשיבים את עצמם לקורבנות של העידן המודרני, והם מאמינים שאין שום דרך לתקן את המצב ואת הכיוון אליה האנושות הולכת. הדומר הוא ייצוג של האדם המנוכר בחברה קפיטליסטית וטכנולוגית של המאה ה-21. הוא משכיל, אבל עובד בעבודה שוחקת, בשכר נמוך ואין לו אופק לקידום. הוא מתקשה ליצור קשרים רומנטיים או חברתיים משמעותיים. כשהוא בבית, הוא שוקע בדום סקרולינג, שזאת גלישה אובססיבית באתרי חדשות ורשתות חברתיות, תוך כדי קריאת תכנים מדכאים על קריסת העולם, מה שרק מחמיר את המצב שלו. אם תחפשו דומר ברשת, תמצאו את הדמות הזאת. אני מראה לכם פה מילה. כן, נכון, היא מוכרת. היא מבוססת על איור וויאק, מדמות כזה קו פשוטה בשחור לבן, והיא עוצבה כדי להצג טיפוס אישיות ספציפי של צעיר מנוכר בעידן המודרני. יש לדומר עיניים עייפות, קפוצ'ון שחור או כהה, כובע גרב שמחסה לו את הראש, וסיגריה נצחית בפה.
1: כן. כן. יש הרבה מימים עם הדמות הזאת.
0: המון, המון, המון, המון. נכון. בתחילת 2019, אנימטור יצר סרטון אנימציה על יום בחייו של דומר, בו הדמות הזאת, היא הולכת לקנות סיגריה ובירה, והיא גולשת באינטרנט, ואז הולכת לישון. זה מה שקורה בערך בסרטון. והוא שם ברקע של הסרטון את השיר There is a light that never goes out. בעתה, באיזה 85% מהמהירות המקורית של השיר. כן, זה כנראה הועט רק כדי למנוע מחברות התקליטים להגיש תביעות זכויות יוצרים על הסרטון, אבל השינוי הפשוט הזה פגע בנקודה רגישה אצל הרבה אנשים. מספיק כדי להתחיל ז'אנר שלם של רמיקסים לשירים דומים, ולז'אנר קוראים דומר וייב. כן, זה הפסקול הרשמי של הדומרים. והמוזיקה הזאת היא לא ז'אנר מוזיקלי מוגדר בדיוק, היא יותר מונח גג שכולל בתוכו כל מיני סגנונות, כמו סינט ווייב ופוסט פאנק, כשלכל השירים מכנה משותף אחד. בכולם יש תחושה מעודנת של עצב נוסטלגי, מין כאב שהוא מתוק מריר. כשאני חוזרת להתחלה, כשהקשבתי לשיר AI ההוא, הרגשתי לרגע כמו דומרית בעצמי, מנוכרת, חשדנית, שוקעת לתוך הרקנות הטכנולוגית של המאה ה-21. אבל הגלגול המוזר של There is a Light, של השיר הזה, של הסמיץ, מה-80s, ועד לקהילת הדומרים של יוטיוב, נתן לי הרבה תקווה. הדומר הוא אולי הייצוג של האדם הבודד והמנותק, זה שיושב בחושך מול המסך וצופה בעולם קורס. אבל הבחירה שלו, דווקא בשיר הזה, כי אמנון, היא לא מקרית. מתחת לכל העצבות, הסיגאות, הקפוצ'ונים הקיים, השיר הזה הוא הרי תחינה אחת. קח אותי לאן שהוא שבו יש חיים, שבו יש אנשים, רק אל תחזיר אותי הביתה. אז אני הכנתי לכם פלייליסט שלם של דומר וייב. כן, הנה, ככה הוא. לפלייליסט קוראים דומר חדש. וכן, שמתי בו פעמיים את השיר There is a light that never goes out. זו לא טעות. אל תשלחו לי הודעות על זה. זה לא טעות. וגם אם כן, זה בסדר. אני אנושית.
1: יש אותו בספוטיפיי?
0: כן.
1: באתר שלנו גם. אוקיי, נייס, באפליקציה.
0: יס.

0: הבוקר בפיקדון. בחסות בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
1: והבוקר אתם מספרים לנו מהו הטיפ שחסך לכם הרבה כסף ביום יום. משהו שמישהו אמר לכם, או שקראתם, או שראיתם, שפשוט חוסך לכם כסף ביום יום או באופן קבוע. 054-999-4399. שתפו אחרים, אולי תזכו ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אז 054-999-4399, טיפים שחסכו לכם כסף, דברים מקוריים, מעניינים, מיוחדים. נשמח לשמוע.
2: את שומעת? אני מתחתנת.
3: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
4: רק וואי מיוזיק.
3: אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע. הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות... עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: כפוף לתקנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות עדיין.

0: מדויק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי יממה מתוחה, ישראל חוזרת הבוקר לשגרה מלאה, למעט באזור קו האימוץ. כתבנו לעיני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
8: מהשעה 6 בבוקר הוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו האימוץ ומספר יישובים נוספים בצפון עברו למדרג של פעילות חלקית, בו התאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל התקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, חזרו הבוקר האזרחים לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך, בה מתקיימים לימודים כרגיל.
7: למרות זאת, משרד החינוך הודיע כי לא יחולו שינויים בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מסבירה כי המשמעות היא שהתלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. על רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לרשת סקיי ניוז בשיחה טלפונית שהוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל. אם הוא נענה לטראמפ, זה רק כי הוא מקבל משהו בתמורה.
9: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
7: מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום החל מהיום, לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. הקטל בכבישים. בבית החולים רמב״ם מתה מפצעיה פעוטה בת 3 שנפגעה אמש בתאונת דרכים בקריית אתא. צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירת התאונה מצאו אותה מחוסרת הכרה כשהיא סובלת מחבלות קשות בראשה ובגפיה. היא פונתה תוך מאמצי החייאה, אולם בלילה נקבע מותה. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 31 ילדים בתאונות דרכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003.
11: ריבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
12: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: One, two. כן, בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר.
0: יופי, אני שמח לשמוע.
1: יש לי עוד משפט דיבה היום.
0: באמת?
1: כן.
0: מה הפעם?
1: תשמע, זה לא שווה אפילו את השיחה, אז נעזור את זה. אתה מכיר? כל השטויות. אבל בסדר, אנחנו, זה מעניין לנו בחיים. מה קורה? נו, מה אתה אומר? מי נגד מי?
0: מי נגד מי? קודם כל, ברוך השם, מלחמת היום האחד הסתיימה.
1: מלחמת 17 השעות.
0: כן, הסתיימה.
1: כוח 17.
0: 17 שעות זה היה? יפה. הילדים שלי התבאסו, מה זה יום אחד מלחמה? מה זה יום אחד? והבן שלי בבוקר, בדרך לבית ספר. אבא, מה זה צריך להיות?
1: לא, אתה לא מבין. אביגיל, אבא, אני חייבת מלחמה אזורית.
0: כן.
1: אני אומר, לא, היא בבגרויות.
0: אני מבין את זה. היא צודקת.
1: והיא באה בטען? מה זאת אומרת? היא באה, היא כאילו תומכת בגדול בבן גביר ובסמוטריץ'. להדליק את הדחיה ואת טהרן, יש לה איזה מבחן מאזרחות שממרר לה את החיים, ולא סיפקו את הסחורה, בוא.
0: ככה אני הייתי קם, אני זוכר בתיכון, מקווה שנפתחה איזה מלחמת עולם, אתה מבין? שנפתחה איזה מלחמת עולם.
1: יצא לך שביתות?
0: למי לא יצא שביתות?
1: לי, תסתכל, לי. כשהייתי ביסודי, הייתה שביתה ענקית של התיכוניים. איך שעליתי לתיכון, הייתה שביתה ענקית של היסודיים, ואיך שהתגייסתי לצהל, הייתה שביתה ענקית של כולם. תודה. נשבע לך. תבדוק את המחזור שלי, זה מה שהיה.
0: בסדר. תשמע, קודם כל, בוא ניתן פה לאנשים שלחוצי רייטינג, כן?
1: שזה אתה.
0: לא, לא, יש, יש, יש, יש אנשים, יש, יש אנשים. בוא
1: ככה. אני אשמח לשמות.
0: הפטריוטים, 8-9, המהדורה, 14-8-2, חדשות 13-6-3, האח הגדול, 12-4, חדשות 12-14, הבת, 13-1, חדשות 11-3-4, האחוזון העליון, 3. 8-9 לעומת 13-1, זה רחוק מאוד מפי 2. תודה, בוקר טוב.
1: כן, וזה כשיש סדרת דרמה, ואתה יודע שאתה רוב הזמן הרבה פחות מחצי.
0: ממש לא.
1: כולל אתמול, כולל שלשום.
0: ממש לא.
1: אז תבדוק, כולל אתמול, כולל שלשום, תבדוק.
0: מה זה שלשום? שלשום זה מוצאי שבת, לא?
1: אז חמישי. אבל בסדר, תגיד שאתה...
0: מה היה בחמישי? לא שידרתי, מה היה?
1: בפעם הקודמת ששידרת, אתה מבין למה אני מתכוון. אבל אתה מלך העולם, אז מה אני מתווכח בכלל? רייטינג, רייטינג קטן עליך.
0: טוב, אוקיי.
1: רייטינג זה רק ה...
0: בוא תפצח אתה היום. בוא תפצח אתה.
1: לפצוח?
0: כן. לא, לא, יש לי תיקון, יש לי תיקון, יש לי תיקון מאוד מאוד חשוב. משהו שאתה טעית והטעית את הציבור, ולדעתי אתה גם צריך להתנצל.
1: רק אם זה, אני מתנצל רק בפני אוריך.
0: אני לא חושב שבמקרה הזה תהיה תביעה, כי הבן אדם שצריך להתנצל בפניו הוא לא פה, הוא לא איתנו מהמאה הרביעית לספירה, וקוראים לו רב עמרם חסידה, עמרם החסיד. אוקיי? הוא תנא.
1: תנא מאוד.
0: תנא מהרביעית, מהרביעית זה לא המורה, אני חושב לא, אבל הוא תנא, אני חושב. המורה, המורה, מהרביעית זה המורה, הוא היה המורה.
1: המורה כמו סדום והמורה, או המורה משהו?
0: לא, לא, המורה עם א'. מה שאתה סיפרת ביום רביעי שעבר, שאנחנו דיברנו, עשינו פה...
1: מי זוכר מה ביום רביעי?
0: שאנחנו דיברנו על יצרים, וגיבור הכובש את יצרו, ואין אפוטרופוס לעריות, וכל הדברים האלה, אפרופו הסיפור שהיה בצהל שם עם התת-אלוף שהודח, אז אתה הבאת, אז מישהו שלח לך, אמרת איזה שופט שלח לך, את הסיפור של רב עמרם חסידה, ואתה הטעית, טעית והטעית. אתה סיפרת שהיו שבויות אצלו בבית, ששמו שבויות מלחמה אצלו בבית, והזיזו שם איזה סולם...
1: על הגג או משהו,
0: על הגג,
1: לא?
0: שאף אחד לא יוכל להגיע אליהם, שמו, הזיזו סולם שרק ארבעה אנשים יכולים להזיז אותו, ואז הגיעו, ויום אחרי או משהו כזה, ראו שהוא הצליח להזיז את הסולם, ומצאו אותו שם איתם בחדר
1: או על הגג. בכוחות
0: עלינו ש... כן?
1: נו.
0: והאמת היא זו. אוקיי?
1: אוקיי.
0: כמה בנות ישראל שנשבו הגיעו לעיר נהרדיה, זה בבבל, כשנפרדו על ידי יהודי, כשנפדו על ידי יהודי המקום, שוקנו בביתו של רב עמרם, בקומה העליונה. גרם המדרגות הכבד ששימש לעלייה לקומה הזו הורחק משם, אגב זה היה של 10 אנשים, לא 4 ולא 6, כמו שאמרת, 10 אנשים שיכלו להזיז, כדי שאף אחד לא ייגש אליהן ללא רשות. אחת השבועיות הייתה יפה מאוד, ורב עמרם ראה אותה ונתאבה לה. ומעוצמת אהבתו הרים לבד את גרם המדרגות, אתה מבין איזו עוצמה, איזה, מה, כשהיצר חזק, איזה עוצמה הגוף מקבל, על מנת לעלות אליה. באמצע עלייתו, עכשיו תקשיב את הסיפור המדהים, באמצע עלייתו התעשת, והחל לזעוק אש בבית עמרם. אש בבית עמרם,
1: על מנת
0: שיבואו אנשים וימנעו אותו מן העבירה. תלמידיו מיירו למקום, וכשהבינו את שערה התביישו בו, ואמר להם, מוטב שתתביישו בי בעולם הזה, מאשר בעולם הבא. מעשה זה שימש מופת מוסרי לדורות, כמאמר הגמרא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכדברי ספר מנורת המאור, ואם יש אדם שיצרו מתגבר עליו, יזכור את רב עמרם חסיד. וזה ממשיך. אתה מבין איזה סיפור מדהים זה? איזה סיפור שהבן אדם רואה שהוא יוצא משליטה, והיצר שלו משתלט עליו, הוא צועק אש בבית חסידה, כן, בבית אמרם, כדי שאנשים יבואו ויציל אותו, למרות שהוא מתבייש, והוא מעדיף להתבייש בעולם הזה, כן, ולא להתבייש בעולם הבא. סיפור מדהים.
1: אש בבית נתניהו. זה רעיון של שר, אמר לי באוזניה, זה לא שלי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תראה, קודם כל, אני אבעץ בעורכי דיני, וכמובן בשופט
0: אבעץ? מה אתה מבעץ?
1: אבעץ.
0: אוקיי.
1: לא, לצערי לא...
0: אוקיי.
1: אי אפשר לבייץ בלי הרמונית.
0: לא, בגיל שלך שכחתי בין כמה אתה, אני לא זה.
1: אתה דולק בעקבותיי ומצבך להערכתי קשה יותר, פיזית. אני אקבור את כולכם כנהוג.
0: הלכתי כמו לרופא.
1: ו? איזה רופא?
0: אמרתי לו כאילו את זה שבן אדם בגילי נדרש למימיו.
1: לנקביו.
0: כן. אתה יודע, בניגוד לפרו, פרו היה יוצא בבוקר ליאור, כי הוא לא רצה שידעו כאילו שהוא נדרש לנקביו, כן? אז הוא היה כאילו מתחבש, שהוא הולך לעשות את הצרכים שלו. אבל אני באתי לרופא, אמרתי לו, תקשיב, אז הוא אמר לי, תקשיב, זה הגיל, אין מה לעשות, כל גבר, זה קורה לכל גבר בגיל הזה.
1: טוב, את זה ידענו עד עכשיו, אז מה המליץ? אז
0: בקיצור, שורה תחתונה, אמרתי לו, אולי אני צריך ניתוח, כי אתה עשית ניתוח, אמרתי לו, אולי אני צריך ניתוח. אז הוא אמר, לא, ניתוח צריך רק במקרים קיצוניים, כן? ושלח אותי לבדיקה אצל מומחה. זהו, זה מעדכן.
1: יפה, המומחה, אז אני אספר לך, אני הייתי בכל האירוע הזה. קודם כל, אני חולק על הרופא שלך, לא צריך לחכות למקרים קיצוניים כפי שהיה לי. אפשר למנוע את כל ה... זה לא תרדה, זה אפילו הופך לסבל, וזה לא באמת אפילו ניתוח, כן? לא חותכים, אתה מבין? סיפרתי על הפרוצדורה הזאת, ואתה אין לך מושג כמה אנשים התקשרו אליי מכל קצווי תבל, לבקש את הטלפון של הרופא ואת השיטה ואת הכל, כולל פוליטיקאים בכירים, הרבה יותר מאחד. אז המומחה...
0: גם מהגוש האמוני?
1: כן, המומחה...
0: זה פוגש גם אנשים מהגוש האמוני?
1: זה פוגש. המומחה ייתן לך למלא שאלון. וכשתמלא שאלון, כאילו כמה פעמים אתה קם וכמה זה... שאלות מאוד מאוד מאוד מפורטות, שכמובן לא נלא את מאזיננו בהן, אתה תקבל ציון. ולפי הציון יבינו כמה אתה סובל. ואני אומר, מכיוון שזה פרוצדורה בלי שום סיכון, ובלי תופעות לוואי, לא צריך לחכות. פשוט צריך לעשות.
0: אני אלך לאורולוג.
1: בדיוק, הוא הפנה אותך לאורולוג.
0: הוא הפנה אותי לאורולוג.
1: אתה יודע למי אני? בוא, אני מלך האורולוגים.
0: יש לך, תשלח לי איזה אורולוג טוב, אני אלך אליו.
1: תגיד לי את השם, אני אגיד לך, אתן לך את הציון.
0: אבל צריך מישהו שעובד עם כללית.
1: הבנתי. טוב, אתה מפייניק, כללית.
0: רף כללית.
1: יאללה, אתה צריך להוציא לזה.
0: מה, פרסומת אחת? טוב, יאללה.
1: לא, יש לך משהו להגיד.
0: יצאנו לנסיעת מבחן, אומר לי להגיד שר. יצאנו לנסיעת מבחן.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה, לדרך שלכם. כל יום, מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
0: כן. בקיצור, טוב, אז היינו אצל רב עמרם חסידה, היינו באורולוגים, לאן עוד נתקדם באירוע הזה, כאילו, של התוכנית, לאן זה יכול להתפתח?
1: אתה מנסה לעקוץ את רפי קרסו, אני מבין.
0: טוב, אתה רוצה לפתוח? אני אפתח, מה...
1: אפתח, אני אפתח שבא.
0: טוב, בוא נדבר ככה, קודם כל... אני שומע את ה...
1: אגב, אמרו לי שקראת את כל החסידה שלך מהוויקיפדיה.
0: נכון.
1: חשבתי כבר, הבן אדם באמת הלך, למד כל הלילה.
0: לא, קראתי את זה קודם.
1: לא, בסדר, זה לגיטימי, פשוט הייתי בטוח שבאמת יש פה תלמיד חכם.
0: כי שלחו לי הרבה אנשים אחרי...
1: אגב, כל הסיפור שלי היה נכון.
0: לא, הוא לא היה נכון, אתה אמרת שמצאו אותו עם אנשים.
1: בסדר, נו, קודם כל קיבלתי את הטיפון.
0: היה הסיפור ממש לא נכון.
1: קבענו, פגענו בכבודו של עמרם חסיד.
0: אתה עשית אותו חוטא, והוא היה צדיק. כי זה שיש ליצרים לבן אדם יצרים לא אומר שהוא חוטא. זה שיש לו יצרים, זה כמו כל בן אדם. הוא צדיק, הוא התגבר על היצר.
1: אז תשמע מה הצ'אט אומר. הצ'אט אומר שאם התכוונת לסיפור מסוים שמופיע בתלמוד ממחיש את הכלל הזה, אחד המפורסמים שבהם מופיע במסכת קידושין, על שם רב עמרם חסידא, שבועיות מלחמה יפהפיות שובו לעירו, חכמים נעלו אותן בחדר קומה שנייה, הורידו את הסולם, נמנוע מגע, על אף מעמדו כצדיק עצום, רב עמרם לא עמד בניסיון, ניסה להגיע אליהן בכוחות עצמו תוך סיכון חייו, וצעק שיצרו בוער בו כדי להוכיח לחכם חכמים את תכונות הכלל. אוקיי, זה גרסה במילים טיפה אחרות, בסדר גמור. הבנתי, כן, זה אחלה סיפור. יפה.
0: טוב, יש תבלת הרילת העמולה, יש דרדור שביזות קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר רצון לקום בבוקר, חוסר חדוות חיים בכל הנושא של מלחמת היום האחד, או מלחמת 17 השעות, שכמו שאמר בנט, בספר דברי הימים, המלחמה הזאת תיזכר, כן? כהתחלת הסבבים. בספר דברי הימים תיזכר מלחמת 17 השעות. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, חבר'ה, ממה נפשך? מה הבעיה? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? ירו פה עכשיו איזה כמה שבועות טובים על הצפון כל היום. זה היה זוועה. התושבים צעקו בצדק, כן? כל היום אמרתם, לא יורים בדחיה, לא פוגעים, לא עושים שבר, שום דבר. הדרג המדיני לא מאשר, אנחנו במדינת חסות, טראמפ קופה עליו, ויודע, הנה, בבקשה. אז ראש הממשלה אמר די, ונתן להם אולטימטום, אם אתם תראו על הצפון, אנחנו נראה על הדחיה. וזה מה שהיה, ירו על הצפון, ואז למרות שטראמפ לא רוצה, ולמרות שהאמריקאים לא אוהבים את זה, ירינו על הדחיה. ואז, למרות האיומים של איראן, ולמרות האמריקאים, האיראנים ירו, ואנחנו קראנו אותם, תקענו להם הרבה יותר ממה שהם ירו. היום ראיתי גם הבוקר שהם דיווחו על איזה שני הרוגים, חוץ מכל הפצועים שיש להם וזה, אבל השמדנו לשניהם שם את הדברים משמעותיים. ואז הם ירו וזה, והם הודיעו, אוקיי, נגמר, הם הודיעו ראשונים שהם מפסיקים, הם הכריזו על הפסקת אש. ומאז, והם, לא רק שהם הודיעו על הפסקת אש, הם גם אמרו שאם אנחנו נראה ללבנון, נמשיך את הפעילות בלבנון. הם לא אמרו בבירות, אם אנחנו נמשיך את הפעילות בלבנון, הם ימשיכו לראות. ומה קורה מאז? עכשיו בואו נבדוק מה קורה מאז. מאז, א', צהל פועל בדרום לבנון באופן חופשי וקוטש אותם, כמו שהוא עשה קודם, באופן חופשי לחלוטין. ב', עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, אין ירי על הצפון. אין ירי על הצפון. אני לא יודע מה הבוקר, גם לא שמעתי שום דבר, אתמול בלילה בדקתי עם דובר צהל, אין ירי על הצפון. עכשיו, זה לא שאני אומר שהם יותר לא ירו על הצפון, יכול להיות שעוד דקה הם ירו על הצפון, יכול להיות שעוד שעה הם ירו על הצפון, יכול להיות, הכל יכול להיות. אני רק אומר, בינתיים, שינינו את המשוואה. והמשוואה הזאת אומרת, שאנחנו פועלים בדרום לבנון, ויש לנו רצועת ביטחון, והם לא יורים על הצפון. איומים, לא איומים, כן תראו, עוד פעם, זה הסבב, יכול להיות שיהיה, וזירה, ויהיה עוד צוות, ונפתוש אותה, וזה יכול, הכל יכול לקרות, יכול להיות שיהיה הסכם גרעין, ויכול, הכל יכול לקרות, בינתיים, נכון להיום, נכון לעכשיו, כן, המשוואה שונתה. תודה רבה.
1: אני הייתי צוחק בלב יותר שלם, אלמלא, זה הייתה בדיחה על חשבוננו. אבל היא על חשבוננו. אגב, הוא ישב פה בשבוע שעבר, חברי הטוב ינון, האדמור ינון, תלמידו של רב חסידה, וסיפר, עובדה שלא יורים, אני חווה שלא היה לי כוח להוציא את זה, לא יורים, ירו, כל הזמן ירו וירו, ואגב, גם כשנתניהו דיבר אתמול, בעודו מדבר, הייתה התראה לרחפן במטולה, בעודו מדבר. בתכלס, דבר קטן קרה, במקום מדיניות סבבים בעזה, יש לנו עכשיו מדיניות סבבים נגד איראן. נתניהו אמר אתמול, זה לא הסתיים, ואנחנו נחזור לסבבים, ואמר אתמול טראמפ לפוקס ניוז, לא, אני לא מאמין שנתניהו יחזור למלחמה עם איראן, שאלו אותו, מה אם כן, הוא ניתק את השיחה. סיפור אמיתי. סגן הנשיא, ג'יי די ונס, אמר, אנחנו נגיע להסכם גם אם ישראל לא תאהב אותו. בגדול נכון, השתנתה המשוואה, עד עכשיו פעלנו בחופשיות, גם בדרום לבנון, והורדנו בדחיה את מי שרצינו. ועכשיו אנחנו יודעים שכל פעם שניגע בדחיה, נחטוף טילים בליסטים, לא פחות. וזה אחרי שהבטיחו לנו ניצחון מוחלט. ואם הייתי לוקח את כל הנאומי רהב, שחץ וזכיחות ויהירות של נתניהו ושאר נושאי כליו, אחרי עם כלבי, שהגת הארי, חיזבאללה כנביא, והניצחון המוחלט על הכל, כל כובעיו בעזה, ומשווה אותם לאיך שהוא נראה אתמול כמו בלון שיצא מנו האוויר, הייתם מבינים את המצב לאשורו. אבל אני רוצה להתמקד בכמה דברים שהוא אמר, ואני אפתח רק באחד בסבב הזה, כי זה די מדהים. אם הייתי רציני, הייתי מוציא את זה שתשמעו, אבל הוא אמר מילה במילה, נתניהו אמר מילה במילה אתמול, את המשפט הבא. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אז ביבי ידידי, הוותיק, יכול להיות שאתה קצת מבולבל. בוא אני אזכיר לך מה עשית עשרות שנים. בעצם מה לא עשית? לא עמדת בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. לא פעלת נגד אויבינו. הרי היינו כאן. חווינו את זה יחד איתך. הפצרנו בך, התחננו לפניך לפעול נגד אויבינו. נניח נגד חמאס. הרי הבטחת בכולך לפעול נגדו ולהפיל את שלטונו מיד כשתחזור. לא? שכחת? זה כבר דמנציה? לא, אתה הרי אחד. בכולך. פעם אחר פעם אחר פעם הבטחת את זה ועשית הפוך. ואתה אפשרת לחיזבאללה להפוך למפלצת. קיבלת ארגון מוחלש עם 3,000-4,000 רקטות, ותראה מה נהיה. אתה לא נקפת אצבע כשהם הקימו אוהלים בשטח שלנו. אתה לא אני. אתה החלת, לא החלת, גם החלת, אבל החלת את הפיגוע במגידו, את הניסיון להוריד את בוגי בפארק הירקון. אתה שחררת את כל הרוצחים, אתה אלוף משחררי הרוצחים הרי. כולל סינואר, למעלה מ-1,000, בשביל חייל. אתה זה שצווח ב-2008 שאסור להעביר כסף לחמאס, ואיך שהגעת, הגדלת את הכסף, והוספת מזומן קטרי. אתה זה שברח מכל סבב בעזה, שבזבז את מכת ברק, המלכודת שאייזנקוט הכין במטרו, לחמאס, על תמונת ניצחון מזויפת בסוף שומר חומות. אתה קידשת את השקט, את הסטטוס קוו, את המקלות והגזרים, את הבריחה, מאין סוף הצעות ודרישות של שבק לחסל את הצמרת של חמאס, ועכשיו אתה מעז להסביר לנו ולהגיד שעשרות שנים עמדת בתוקף? אתה יודע מה, אני אתן לך הנחה, אולי עמדת בתוקף בדיבורים, אבל ישבת ברפיון במעשים. כשזה הגיע למעשים, 0-1 גדול. לא היה בתולדות של כל ישראל פחדן גדול ממך. מתי התפקחת? אחרי האסון. אבל היית צריך להתפקח לפניו. אם היה לך גרם אחד של כבוד עצמי, היית אוסף את חפציך, מתנצל, קד קידה, ונעלם מהבמה הציבורית. תודה וסליחה.
0: נרדמתי.
1: לא נורא.
3: הדיווחים בחסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: ועכשיו, עדכון תנועה.
5: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
3: הדיווחים בחסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מה זה

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הקטל בכבישים, מתה מפצעי הילדה בת 3 שנפגעה אמש מרכב ברחוב פינסקר בקריית אתא. היא נפצעה פצעים אנושים ובבית החולים רמב״ם שבחיפה נקבע מותה. המשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות התאונה. בתוך כך רוכב אופנוע בן 24 מערבה נעצר לאחר שנתפס נוהג במהירות של 285 קילומטרים בשעה באחד מכבישי האזור. כתבנו מוסר שהאופנוען נעצר במסגרת פעילות מוגברת של המשטרה לאיתור עברייני תנועה. יום לחימה נוסף מול חיזבאללה, ברשת אל-מיידין הלבנונית דווח הבוקר שמטוסי חיל האוויר ביצעו שורת תקיפות בכמה יעדי טרור בגזרת צור. טרם נמסרו תוצאות התקיפה. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר וטמפרטורות רגילות בעונה. מחר, ברביעי וגם בחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: רגע, אתם בעניינים.
13: שם בבקשה?
14: אני אושרית חביה.
13: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
14: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
15: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
14: אהרון.
16: מה קורה, אושרי?
14: אלה, הם עושים לי אודישנים.
16: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
14: אלה.
11: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
16: כן, בבקשה, שם.
17: גואטה, רואה חשבון.
16: איפה אתה?
17: מבני אש.
16: הבא בתור.
18: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2.
1: מבין? בקיצור, לא הבנתי, אני מדבר איתך על מה שקרה במשוואה פה, ועכשיו אתה מתחיל להקריא לי את הטור שלך, שזה פעם בחודש אתה קורא, אתה כותב את אותו טור, אתה מקריא לי את הטור שלך, ואני כאילו, תבוא תשים הקלטה, למה כל פעם לקרוא, לכתוב מחדש, להגיד מחדש, תביא את ההקלטה, תגיד, איציק, אני שולח לך את ההקלטה מלפני שנתיים, לגבי נתניהו, כן, על השבעה באוקטובר, ושהוא היה רופס, פחדן וכל הדבר הזה, הצביע בעד ההתנתקות, החזיר את חברון, מה יש לנו עוד שם? דיבר ליד המטוס, הבטיח שהוא יפיל את חמאס באשקלון, תן לי את כל הסריה, תעשה, תכין הקלטה, יש היום גם AI, אתה יכול כאילו ב-AI לעשות את זה נורא בקלות, ואתה פותר לך את כל הבעיה, כל פעם לכתוב מחדש, בן, זה חבל, זה סתם בזבוז אנרגיה, זה סתם בזבוז אנרגיה.
9: אבל אני אוהב לכתוב, אמיתי.
1: אוקיי,
9: אל תרוס לי טענה.
1: אם זאת טענה שלך, קטונתי. כל אחד והענאות שלו.
9: אי, בבקשה.
1: בדיוק.
9: הגענו להסכמה.
1: אתה מבין, אני חושב...
9: טבעה זה התשוקה שלי.
1: פעם סיפרתי לך לדעתי על זה שהתלמידים של רבי עקיבא באו אליו בשבת וראו אותו בוכה. אז הם אמרו לו, רבנו, לימדנו וקראת לשבת עונג. כתוב, וקראת לשבת עונג. כן? אז הוא אמר להם, זה העונג שלי, שהוא בוכה. זה העונג שלי, אני אוהב לבכות בשבת, בסדר? אז כל אחד, זה העונג שלך, לכתוב את אותו טור 2000 פעם. בסדר, תענוג. תמשיך. עכשיו, תראה, מה אני רוצה להגיד לך? יש בחור מהשמאל הרופף, שקוראים לו יאיר גולן. יאיר גולן. הוא כתב באופן כזה, מה הוא אמר? אני רוצה להראות לך. איפה זה? יאיר גולן. הנה. חשוב להבין, כותב יאיר גולן בציוץ אתמול ברשת האקס. נתניהו הוביל את ההסלמה בלבנון כדי להבהיר את האזור, כדי לברוח מבחירות. זה לא יעזור לו, הבחירות יתקיימו. הממשלה הזאת תלך וישראל תקבל בחזרה את מה שאיבדה תחת שלטונו ביטחון. כלומר, בוא, תראה, יש פה כמה שלבים. קודם כל, האירוע שהבחירות התקיימו, מאיפה הוצאתם את השטות שלא היו בחירות? אני מנסה באמת להבין את הקטע שאתם עכשיו מדברים על זיוף הבחירות, התעלמות מתוצאות הבחירות, הכחשה של התוצאות, שלא היו בחירות בכלל. תסביר לי מאיפה, תן לי מקורות, אסמכת, משהו, מבואות, תן איזה נקודה שאפשר לייחס בה, שעליה אתם בונים את טילי הטילים שלא יהיו בחירות, או שנתניהו לא יכבד את תוצאות הבחירות במידה וחלילה הוא יפסיד, או שיזויפו הבחירות. על מה אתם מאיפה הקשקוש הזה? מאיפה הקשקושים האלה? מאיפה אתם מבלבלים את המוח עם השטויות האלה? אני מנסה להבין. מאיפה? אגב, הבן אדם יפסיד פעמיים, קם לקח את הדברים שלו, הלך. מה העניין? לא הבנתי. מאיפה הבאתם את זה? זה דבר אחד. דבר שני, חשוב להבין, הוא כותב, נתניהו הוביל את ההסלמה בלבנון כדי להבהיר את האזור, כדי לברוח מבחירות. כלומר, שנתניהו הבהיר את האזור, וסיכן פה את אזרחי ישראל ואת חיילינו בחזית, משיקולים פוליטיים. משיקולים פוליטיים. עכשיו תגיד לי רגע, אם זה משיקולים פוליטיים והקונספירציה הזאת, מה זה שונה מהקונספירציות של הבגידה שהייתה, כן, נגיד לצורך העניין, בשבעה באוקטובר, שראש השבק בגד, הרמטכ"ל בגד, מישהו בצבא בגד, מה זה שונה? כאילו, אם אתם אומרים שאם נתניהו עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, זה מפלרטט עם בגידה, נכון? זה בגידה באינטרסים של עם ישראל, נכון? הוא בוגד. הוא עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, אלקטורליים. בתור אחד שכל הזמן אומר, כן, אבל אתם מפלרטטים עם בגידה והקונספירציה, במה אתם שונים? במה יאיר גולן שהוא תומך באירוע הזה, שהוא טוען טענה כזאת מופרכת והזויה ועלובה וחלולה, במה הוא שונה? זה שתיים. שר, עוד כמה זמן יש לי? 50 שניות. זה אמרנו, זה אמרנו, זה אמרנו, זה אמרנו, זה נגיד עכשיו, בשעה הבאה, זה. זה אמרנו, יאללה, קחת, אתה יודע, קחת, נשארו לי איזה 20 שניות, קח, נותן לך את ה-20 שניות.
9: על חשבונך.
1: קח, נותן, מפרגן לך, קח.
9: תשמע, אתה יודע, זו הוכחה לדוקים.
1: זו חברות, חברות אמת.
9: אמת, שעומדת במבחנים ברגעים קשים.
1: כמו שבנט אומר, חבר אמת.
9: חבר אמת.
1: בדיוק.
9: טוב, תשמע, קודם כל, כמה תיקונים למה שאמרת. הבן אדם הפסיד פעמיים, לקח את הדברים שלו והלך. הלוואי. היה הולך, לא היינו סובלים כל כך, לא היה 7 באוקטובר אם הוא היה הולך. ואני אסביר. בפעם הראשונה הוא אכן לקח פסק זמן, ואגב, היה, התפרסם אז הקטע שהוא פוגש את מפוני המונה אחר כך, כן, שהוא כבר חוזר, וכשהם מספרים לו שזרקו אותם מהבתים, הוא אומר, אני מכיר את ההרגשה, גם כשאני הפסדתי את הבחירות, נאלצנו לעבור לשרטון פלאזה. אמיתי, אמר את זה ככה, אחד לאחד. בפעם השנייה, הוא לא אסף את הדברים שלו והלך. הוא לא הסכים לקרוא לבנט ראש ממשלה, הוא לא הסכים לבוא לעדכונים ביטחוניים, על פי חוק. ראש אופוזיציה. הוא הפעיל את מכונת הרעל שלו כדי להפוך את בנט לנוחל ולמרר את חיי הח"כים עד שנשברו, ולא הלך. אם היה הולך, אני אומר שוב, אני מאמין שלא היה 7 באוקטובר. היו משנים את המדיניות. עכשיו לעצם ענייננו, תשמע, אני שמח שאתה מתפאר שיש להם שני הרוגים. אתמול אמרת את זה בלג הקודם, לגבי הבחירות, אני מאלה שמאמינים שיהיו בחירות, אני מודאג לגבי תואר הבחירות, אני מודאג לגבי מה שהם עושים כרגע לוועדת הבחירות המרכזית, הם מקעקעים גם את האמינות שלה, זה הדבר האחרון שנשאר פה, כדי שיוכלו לטעון שגנבו את הבחירות בסגנון טראמפ, וזה מה שמדאיג אותי. אבל שום טענה, אתה אומר שהטענה של יאיר גולן מופרכת, שום טענה לא מופרכת בהקשר לנתניהו.
1: שום טענה.
9: שום טענה, כלום. מה שתגיד, תמציא עכשיו, אני אגיד, זה לא מופרך. אני למשל לא האמנתי כשהתחילו החקירות שהוא יוכל להפוך את רוני אלשך, שלפני דקה הוא לקח אותו מהשבק, מינה אותו למפכ"ל, אמר לו שאם הכל יהיה בסדר הוא יהיה ראש שבק, ולהפוך אותו לאיזה שמאלן שקשר קשר להפיל ראש ממשלה מכהן. לא האמנתי שעשה את זה למנדלבליט. איש שלו. שניהם אגב, ביתרים ימנים פי אלף יותר מנתניהו, כן? אבל לא משנה. לא האמנתי שהוא כל מה שהוא אמר לבגץ הוא יצפצף עליו. לא האמנתי כשהוא הסביר שהוא יכול לנהל משפט ומדינה, כי הוא עושה בשעתיים מה שיאיר לפיד עושה בחיים שלמים, ובגץ הצביע 11-0 לטובת הדבר הזה. לא האמנתי שהם יעשו מה שהם עושים למשפט, ולא האמנתי שכשהוא אמר שהוא מחכה 8 שנים להוכחת חפותו, הוא יפעיל את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי שיבטלו את המשפט. לא חנינה, הוא אפילו חנינה לא מוכן לקבל, כי זה אומר שהוא צריך לפרוש. הוא רוצה שיבטלו את המשפט, למרות שהתיקים קרסו. לכן אני אומר, שום דבר לא מופרך. עכשיו, ציטטתי מקודם משפט שהוא אמר בנאום, אני אצטט עוד אחד. קודם כל, כל ההתייחסות שלו נשיא טראמפ, שכבר מתחיל להחצין את מה הוא מרגיש וחושב על נתניהו, הוא הייתה ידידי הנשיא טראמפ. אוקיי, זה הרבה יותר טוב מכלום. ועוד משפט שהוא אמר, תקשיבו טוב, לפני שנה במבצע עם כלבי עצרנו את הגרעין של איראן, אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה לא היינו כאן היום, מילה במילה. עכשיו אני שואל ברצינות, הרבזבור הגעת את כל ההתכסכויות, אני שואל ברצינות, עם כלבי באמת היה ביוני, 13 ביוני לפני שנה, אם לא היה עם כלבי, נתניהו אומר, ראש ממשלת ישראל אומר בקולו שכבר היינו מושמדים. עכשיו אני מנסה להבין מה לוח הזמנים, האם בתוך שנה אחת הם היו מצליחים להשלים את ההשערה, זה לא אירוע פשוט, לפרוץ בקבוצת הנשק, שזה אירוע מאוד לא פשוט, ולהרכיב, להצליח להרכיב פצצה בגודל של כדורסל, לייצר שרשרת ניפוץ, זה מאוד מאוד מסובך, להתקין את כל זה על ראש של טיל, זה מאוד מסובך, לשגר את הטיל ולהשמיד את ישראל. תגיד, אתה שולט על הלרלרת שיוצאת לך מהפה? אני לא מתכוון אליך, אני מתכוון אליו. הרי אתה יודע שדיברת שטויות, וסתם הפחדת, כאילו מה, כדי שבסוף תוכל להגיד, מה, הצלתי אותנו מהשמדה, טוב, בשנה האחרונה, כן, היינו אמורים להיות מושמדים עכשיו. אני אקריא לכם ציוצן של עמיחי עטלי, סיכום כהונת ממשלת נתניהו נוכחית, קיבלו לידיהם את הפיקדון שהוא החיים שלנו, עם סבבים של יום יומיים ברצועה, סבבים שלעולם לא הפקנו מהם דבר מלבד שחיקה תודעתית מול האויב, והאפשרות של ראש הממשלה לתת הצהרות רעב עם נצירת האש, למרות שמעשית דבר לא השתנה לטובה. באמצע טבח קטן ואז מלחמונת. מחזירים לנו את הפיקדון עם סבבים של יום יומיים מול איראן, שלא הפקנו מהם דבר מלבד שחיקה תודעתית מול האויב, והאפשרות של ראש הממשלה לתת הצהרות רעב עם נצירת האש, למרות שמעשית דבר לא השתנה לטובה. אני יכול להקריא לך פה עוד כמה ציוצים, כמו למשל של חבר כנסת דן אילוז מהליכוד,
1: דן אילוז,
9: ועוד כמה, אבל מכיוון שאנחנו באווירה של פייסנות וקיצוץ בזמנים,
1: שלום,
9: ובהוצאות,
1: שלום, פיוס, הבטחת
9: בדיוק, שלום. הבטחנו יונה,
1: כן. כן, הבטחתם יונה, קיבלנו פצצה.
9: אז כך פרסומות.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
19: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
14: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
15: תמיד.
14: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
15: זאת אומרת?
14: אחרי שמרים.
15: בגדים סקסים להתפשט.
14: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
13: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
16: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
17: שלום, סגן אלוף במילואים נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ חניתה.
18: בוקר טוב, שלום.
17: מה המצב?
18: בצורה זו הכל שהיא די בסדר.
17: תסביר.
18: אנחנו נרמלנו קצת את המצב שאנחנו נמצאים בו, כי בסך הכל יחסית רגוע, בימים האחרונים אין הזקות וכו', אבל אתה שומע פה כל הזמן את הבומים, אתה מבין שהפעילות ממשיכה, וזה כאילו אתה מחויב לחזור לשגרה, כי אתה לא רוצה להישאר כל הזמן קפוץ ובמקלטים, ושהילדים לא יעשו כלום. אז אתה בסוג של מנרמל את זה, כדי, אתה יודע, לחזור לאיזושהי שגרה, סוג של שגרת חירום כזאת, שהדברים כאילו מתנהלים, אתה יודע, רגיל, אבל זה לא ממש רגיל. אז אירוע קצת, אתה יודע, קצת הזוי.
17: כן, אני מניח גם שאתה יודע, א', דברים משתנים, ב', לוקח זמן להתרגל למציאות חדשה, ג', לך תדע מה יקרה עוד דקה, ד', המצב כרגע הוא שלא יורים, אין הזקות,
19: נכון. רגע, אז בואו נשאל אותו את זה, כי זה אחד הדברים שהכי מסקרנים ברצינות. כן. היה ככה, אם נשחזר, אז היה תקופה ארוכה מאוד של ירי וכתבמים ורחפנים והזקות ועניינים, ואז תקפנו בדחיה, ואז זה נמשך, האיראנים תקפו, תקפנו אותם, כרגע הוכרזה הפסקת אש בפעם ה-200, השאלה היא, שינון בעצם גם שאל, האם עכשיו, נניח ביממה האחרונה, יש, לא מבחינת בומים שאתם שומעים, מבחינת הזקות ואיומים ישירים עליכם, מה יש?
18: אין. ביממה האחרונה אין לא הזקות, ואנחנו, שוב, איומים ישירים אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, אבל בפועל, בתוצאה, אין כרגע הזקות ואין תקיפות אצלנו ביישובים. אתה יודע, קו האימות הוא ארוך, אני חושב שהיה...
19: אתמול הייתה התראה של במטולה, לא בדקתי, לא משנה, אבל אתה אומר כרגע יש שקט, שזה חשוב.
18: כן, כן, כן. תראה,
17: תגיד, כשאתה שומע...
18: זה לא אירוע פשוט. אנחנו מודים על כל יום שיש בו שקט ואין הזקות, אבל אתה לא יכול לחיות ככה ולתכנן ככה את החיים. אתה יודע, הבריכה, זה ישמע כאילו מוזר לאנשים, אבל הבריכה שלנו... אתה רוצה, זה מקום מאוד קהילתי, ומאוד ש... אתה יודע, אנשים בקיץ נפגשים, וזה חלק מהמהות שלנו כיישוב קהילתי, כקיבוץ. היא כרגע לא פתוחה, כי אין לך יכולת להגיע תוך 15 שניות לאיזשהו מיגון וכו'.
17: אפשר לצלול במים.
18: אין לך, בדיוק, כן. אין לך, לא חזרנו באמת לשגרה, וזה מעצבן קצת.
17: תגיד, הבומים שאתה שומע, הבומים שאתה שומע מלבנון, זה מלחיץ... או מרגיע שאתה אומר, וואלה, החיילים מובדים, זה מרגיע אותי.
18: אני, תמיד שאני שומע שתוקפים בלבנון, אני מבסוט. אני לא לחוץ, לא מזה ולא מזה. גם כשתוקפים אותנו, אנחנו כבר לא לחוצים. ואתה יודע, לפעמים זה קצת מתיש, כי הכלבים נלחצים גם מהבומים האלה, אבל הצבא צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות, והוא צריך לראות על שירה, כי אני מניח שהוא גם שומר ככה על כוחותינו, ובעיקר, אני חושב שהפעילות שהוא עושה היא בעיקר באמת לשמור על הכוחות או לעשות מין תקיפות שהן הגנתיות על הכוחות שנמצאים בפנים.
17: הרתעתיות, הגנתיות.
18: לא יודע, שימשיך לעשות.
19: טוב, הצבא זה אירוע אחר, הרי חיזבאללה ממשיך לתקוף את צהל כל הזמן בדרום לבנון, וצהל תוקף בדרום לבנון, אבל הבעיה שצהל לא תוקף בבהירות, בהבנות החדשות לפחות, ואנחנו נראה לאן זה מתפתח. תגיד, אז מה, כשאני שואל אותך עם המבט קדימה, קודם כל, האם כל תושבי חניתה נמצאים בחניתה, חלק עזבו, חלק חזרו, האם הם מתכננים חיים קדימה, איך אתם רואים את ההמשך, כאילו, בסוף אתם צריכים להרגיש תחושת ביטחון כלשהי?
18: כן, אני אענה לך. תראה, כל מי שחזר אחרי הפינוי, בגדול, קודם כל לא חזרו כולם, הרוב חזרו, בוא נגיד שבסביבות ה-85% מהתושבים חזרו. מי שלא חזר כבר הגיעו חבר'ה חדשים, זאת אומרת, הגיעו לפה לפחות 8 משפחות חדשות שהחליטו שהן רוצות לגור בחנית, ואולי בעתיד...
19: אתה אומר, יש משפחות שהבומים עושות להם איכות חיים, עושים להם.
18: יש אנשים ציונים עדיין, שממש הרגישו שהם צריכים להתחבר לדבר הזה כדי... עכשיו, אתה שואל אותי קדימה? תראה, אם קדימה זה אומר שנצטרך ב-10 שנים, 15 שנים הקרובות, להיות כל הזמן בחשש, כל הזמן ליד ממדים, כל הזמן ספונים בבתים, אז זה לא הולך לשם כך פיללנו, וכנראה שיהיה פה רע מאוד. לא יהיו פה אנשים, לא ירצו לחיות את החיים האלה. אם זה אומר להחזיק מעמד, אנחנו אוהבים את הקיבוץ, אוהבים את הנוף, אוהבים את הקהילה, אוהבים את כל הדבר הזה, ואם זה אומר להחזיק מעמד, נגיד, את הכמה חודשים, שנה הקרובה, ולדעת שאחרי זה שיהיה אחרא, תעשה איזה אחרא שאתה רוצה. אתה רוצה שלום, תעשה שלום. אתה רוצה למחוק את חיזבאללה ולשטח, תשטח. תעשה מה שאתה חושב, אתה זה ממשלת ישראל. אבל שתהיה אחרא כלשהי. ואנחנו רוצים שקט ב-15-20 שנה הקרובות. בוא נגיד שלא, נגיד 100 שנה הקרובות. ושוב, אנחנו נחזור גם לאיראן, כי בסוף כולנו פה יודעים, ואנחנו מדברים, רוקדים סביב חיזבאללה, ורוקדים סביב הממשלה. בסוף, מה שיקרה באיראן, ומה שטראמפ יאפשר שיקרה באיראן, ישפיע על
19: טוב, שם חיזבאללה. זה לא נראה טוב במיוחד.
17: אני רוצה להבין רגע, שמונה משפחות חדשות הגיעו בחודשיים האחרונים לחניתה?
18: לא בחודשיים, מאז הפינוי. זאת אומרת, אחרי שחזרנו לפני שנה וקצת, אז הצטרפו לפה משפחות חדשות.
17: וואלה.
18: כן, ואני רוצה להגיד לך שיש לנו פה הנהלת קהילה ויושב ראש ועד בחור בשם יאקי, שמקדם מאוד יחד עם התנועה הקיבוצית, ויש פה ימי שבת, שבתות חשיפה, זאת אומרת, מגיעות משפחות.
17: מדהים, מדהים.
18: כן, לחניתה, לראות את המקום. תשמע, אנחנו מקום פצצה.
19: תגיד, דינון ואני יכולים לבוא?
17: כזוג.
18: ודאי.
17: כזוג.
18: לא כל, אני אשמח שתבואו לפה לבקח. אנחנו מדברים כבר
19: כמה... לא, הכוונה היא לגור. האם הייתם מוכנים מלך חיזבאללה, אבל לגור עם ינון מגל.
17: כן, אבל אני רוצה שתהיה לנו מיטה יהודית.
18: חלום. חלום, אני לא אומר את זה בצחוק.
19: תגיד, כמה שנים אתה בחניתה? אתה בן המקום או הגעת...
18: לא, אני לא בן המקום, אני כבר 18 שנה בחניתה, אני חבר קיבוץ, זאת אומרת, אנחנו התקבלנו ממש לחברות.
19: מאיפה נולדת?
18: זה סיפור ארוך. אני נולדתי בכלל בירושלים, ורוב חיי גרתי בכלל במושב צופית, ליד כפר סבא בשרון, אז אני...
19: או, לידי פה.
18: כן, אז אנחנו זזנו לא מעט.
19: יש בחנית עוד את הדורות המייסדים, כאילו אלה שנמצאים שם מתחילת הציונות?
18: כן, מעט מאוד, אבל כן.
17: תגיד, המשפחות שמגיעות, חילוניות או דוסיות?
18: חילוניות, אנחנו צחקנו על זה במלחמה, אמרנו יאללה בוא נביא לפה איזה גרעין תורני ונעשה פה איזה
17: בית חבד,
18: קצת נלחצו, כן.
19: מבחינת ינון רק הדוסים ציונים, החילונים זה אוכלי חינם וסתם הם ממלאים את הצבא במוניהם ועושים רק נזק.
17: בין חבל, כאילו יש שיחה נחמדה,
19: לא, אבל אני אמרתי זה ברוח טובה.
17: לא, ברור, רק בכיף.
18: אנחנו מקבלים, תראה, אנחנו באמת מקבלים מכל מי שרוצה להרגיש חלק מהדבר הזה של התיישבות על הגבול.
19: אתה יודע, אני עושה חשבון רגע, מישהו עשה בשבילי, אתה בעצם הגעת לחנית ממש אחרי לבנון השנייה.
18: נכון.
19: כאילו מרוב הצלחת המלחמה אמרת אני חייב לגור שם.
18: כן, הם עשו שיווק טוב.
19: מה אתה עושה שם? ממה אתה חי? ממה הקיבוץ חי ומה אתה עושה?
18: קודם כל אני פורש צהל, אני השתחררתי סגן אלוף מחיל הים, ואני גמלאי של הצבא.
19: מה, היית מפקד דבור?
18: לא, לא, אני הייתי בחוף.
19: אוקיי.
18: עכשיו יש לי פה עסק בחניתה, יש לנו פה מוקד טלפוני, אנחנו מסיקים פה נשים בעיקר מאזור שלומי וחניתה והאזור ונעריה, שגם זה, אמרתי אני לא מעלה את זה בכלל לשידור, אבל גם זה האתגר בפני עצמו, כל פעם יום כן לבוא לעבודה, יום לא לבוא לעבודה.
19: מוקד טלפוני שעושה מה?
18: אנחנו נותנים שירות לכמה חברות. אני לא יודע, אני פחות בקטע של פרסום, אבל נגיד חברה כמו הולנדיה ששמרה לנו חסד נאורים ובשלוש שנים האחרונות חיכתה לנו אחרי שנחזור מהפינוי והמשיכה לעבוד איתנו.
19: הולנדיה, כל הכבוד. מה זה מיטות? תקנו מיטה בהולנדיה.
18: כן, זה אתה אמרת, אבל אני מסכים איתך.
19: לא, תשמע, אם הם מחכים לקיבוץ מפונה, כל הכבוד להם.
17: יש מיטה של הולנדיה, עלתה ים כסף אגב.
18: כן, אבל היא טובה.
19: לא קיבלת אותה מאיזה ספונסר, משהו?
17: לא, עלתה ים כסף, האמת היא מחזיקה הרבה שנים. האמת היא מחזיקה הרבה שנים.
18: אתה יודע, יש בעיה לפעמים במוצרים שמחזיקים הרבה שנים, אתה כבר מת להחליף, אתה אומר כן, אבל זה עוד עובד, זה טוב, אני לא אזרוק.
19: כן. בעיה קשה.
18: אבל תראו, יש לנו פה אתגרים עדיין.
19: זה כבר, ככה זה ביבי אגב.
17: לא, אשתי רוצה להחליף את המיטה, אני אומר לה, למה להחליף? הכל טוב, יש מזרון, למה צריך להחליף כל הזמן דברים? אני אשתגע מזה. זה עובד, המקרר עובד, תשאירי אותו, מה קרה? סליחה שאני מכניס אותך.
19: זה תרבות הצריכה המערבית.
17: נכון.
18: נכון, נכון, אני מסכים, אבל תראה איזה בעיות שיהיו. אני מייחל שבכל בית בחניתה, אלה יחזרו להיות המריבות או הוויכוחים או הבעיות של אנשים. האם לזרוק כבר את המיטה או איתם קרב וכולי. פה...
17: בסדר, לא, אבל תשמע, קודם כל שימחת אותנו בזה שאמרת שמצטרפות משפחות חדשות לחנית, זה יפה, וזה ציונות, והגליל משווע לתושבים ולאנשים, וזה משמח מאוד. בית, ואולי זה היה צריך להיות א', זה שלא יורים עכשיו, וזה לא יורים עליכם, שזה דבר מאוד משמח. ג' שאתם שומעים את הפיצוצים שצהל ממשיך לפעול למען ביטחון תושבי הצפון, וביטחון מדינת ישראל ועם ישראל, ולבנון. וגימל, תמיד נחמד לשמח, לשוחח איתך ולהגיד לך יישר כוח על מה
19: אתם עושים. תמיד, כאילו, משל, אתה עולה פה כל שבוע.
17: לא, לא כל שבוע.

0: עושים עבורנו ועבור כל יישוב בקו העימות. אז חשוב לי להגיד להם את זה, אוהבים אתכם ותשמרו על עצמכם, תחזרו בשלום הביתה.
1: אמן.
2: אמן סלע.
1: סגן אלוף במילואים נדב קמינר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ חניתה. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה. תודה נדב.
0: תודה לכם.
1: אוקיי, בן, יש עוד שעה, אני מבקש לא להתפזר.
2: אני אצא קצת לפני הסוף שלה כדי להספיק למשפט.
1: בסדר גמור, אני אשים שיר של אישי לוי.
2: עכשיו בטח כשאני לא יהיה, תשים את רגדי.
1: לא, אני אשים או אלם חמודות, או אישה נאמנה. תודה.
2: עליך.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטור יפו לייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
4: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי? רק תגידי
5: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 14:00.
5: בסדר, ביי ביי, תודה.
6: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
8: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: מסך הייר 75 אינץ' סמארט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע.

0: חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לך

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יממה מתוחה ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת סקאי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל אם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי בתוכנית 7-9 ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל, אם הוא נענה לטראמפ, זה רק אם הוא מקבל משהו בתמורה.
1: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
0: הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל ממשיך בתקיפות. במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם מטרת פינוי לתושבי העיר צור, כולל השכונה הנוצרית ומחנות הפליטים הסמוכים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
2: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה, תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות השן שעולות מאותן הנקודות, מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בביירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
0: בעוד זמן קצר החל בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. כתבתנו יעל יפה מציינת כי הדיון היה אמור להתחיל כבר לפני שעה, אך השופטים קיבלו חלקית את בקשתו של נתניהו לדחיית שעת הדיון בשל דיונים ביטחוניים בהם משתתף נתניהו עד השעות הקטנות של הלילה. בירושלים שוטר עיכב נהג חרדי לצורך מתן דוח תנועה, כשבמקביל הופצו הודעות טלפוניות מטעם ארגון חרדי על ניסיון מעצר של עריק. המונים הגיעו למקום וחסמו את הכביש והחלו במחאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי הנהג לא נעצר ולא ברור אם בכלל מדובר בעריק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והדרום.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: 105. 1-2
1: ראובן כספוב, ראובן אתר, כן.
2: ראובן שחקן, שחקן.
1: כן, אוקיי, חבר'ה, שעה שנייה, יום שלישי, פעמיים כיתוב. אנחנו כאן בתוכנית בן והשמונה עשרה, מאולפן תזיין ברמת השרון, ואולפן 12 בעוד השרון. בואו נתחיל.
2: לא, 12 בשיפוצים, אני עברתי ל-10א היום.
1: ה-10א, יש לנו עוד כמה נושאים על סדר היום, ננסה להנעים את זמנכם בנעימים.
2: כן, כן, טוב, אז ככה.
1: ככה.
2: בזמן שאנחנו נלחמים, יורים, יורים עלינו, תוקפים, סופגים, לקואליציה יש דברים חשובים. זאת אומרת, סדר היום בכנסת כמעט די בוטל במרביתו, למעט כמה נושאים באמת חשובים. האחד זה הדיון בחסינותה של טלי גוטליב, בניגוד למה שקשקשני ערוץ 14 אמרו אתמול, היועצת המשפטית לא ביקשה להסיר את חסינותה של טלי גוטליב. הפרוצדורה החוקית היום בישראל זה שחבר כנסת שרוצים להגיש לנו כתב אישום צריך לבקש את חסינותו מהכנסת, היא כמובן תקבל, כי יש לנו 68 גמדים שמשתפים פעולה עם התועבה הזו. מי שהקשיב אתמול לדיון יודע שלקרוא לטלי גוטליב מטורללת זה להסתכן בזה שהטרלול יתבע אותך דיבה. היא ממשיכה אגב עם תיאוריות הקונספירציה על הבגידה וכו', ואין פוצה פה ומצפצף. הדבר הנוסף שהם עושים זה חוק יסוד לימוד תורה, כדי לאפשר שלומדי התורה יקבלו את אותן זכויות והטבות כמו לוחמים ומילואים ניקים. ויש עוד כאילו כל מיני דברים שהם עושים, למשל חוק המעונות. יש עכשיו הגבלות על כל ההטבות וההנחות והקומבינות של המשתמטים, אז חוק המעונות עוקף את זה. ממשיך לתת להם הרבה יותר מאשר למשפחה של מילואימניק באותו מעון. ולמה עשיתי את כל זה? כדי להשמיע לכם מה אומר אבישי בן חיים, שחזר, תודה לאל, להפך, לפטריוטים, לינון מגל בנושא הזה של החוק. עכשיו, נגיד מה שנגיד על אבישי בן חיים, דעתי עליו ידועה, בחרדים הוא מתעסק כבר איזה 30 שנה. קראתי לזה, תאמין לי, זה בלוף.
3: זה בלוף. אני אגיד לך משהו, לא מהתקופה שלפני, מהתחקירים שלי, מעכשיו במילואים שלי. במילואים שלי הייתי עם פלוגת חרדים, חבר'ה אגדה. נתניהו היה אצלמי, לא היה פלוגה, אחלה פלוגה. גברים, גברים, נהדרים. אם אני אגיד לך שמכל הפלוגה הזאת היו חמישה חרדים,
4: אני לא יודע על איזה פלוגה אתה מדבר, אני לא יודע על איזה פלוגה אתה מדבר. תלך לחשמונאים, תלך לחשמונאים, תראה חרדים.
3: אז אני אומר לך, לא היה אחד, תקשיב, לא היה חרדי אחד. אני אומר לך שמדובר בבלוף גדול, וזה לא הגון כלפי החיילים שלנו.
5: שאולברג, בתור מחזיק.
6: לא, אבל כואב לי.
2: טוב, אני לא חושב שצריך דווקא את האישור של אבישי, אבל בכל זאת יש אותו. עכשיו, שבוע שעבר, אתמול נדמה לי שהתווכחנו ודיברתי על יוסף אלרון, זה שהליכוד היה אמור להתאבד כדי שיבחר מבקר המדינה, אתה אמרת, לא תקפנו את יוסף אלרון. אז קודם כל, לגבי אלרון עצמו, מקודם התווכחנו על הבחירות, לא בחירות, ואני אמרתי ששום דבר לא מופרך בהקשר לנתניהו. כי אם היית אומר לי לפני שנה, שהבן אדם יאלץ את עבדיו, שריסיו ולוכחי פנחתו, לבחור למבקר המדינה את העורך דין הפרטי שלו, הייתי אומר לך שאתה לא נורמלי. אבל זה קרה. וכמובן זה קרה רק כי הם שינו את חוק ועדת החקירה המשפחתית, הם שינו ככה שהמבקר יקבע את החברים איתם האופוזיציה, אם האופוזיציה תסרב, אם סרבת. וזה כל האירוע, עכשיו כולם שותקים, כאילו, זה שהדבר הזה עובר, בלי שהתקרה נופלת, זה מטורף בפני עצמו. אבל אני חוזר לאלרון. אז לא תקפתם את אלרון, אולי חוץ מברדוגו, בוא נקרא לזה אלרון השמאלני.
7: אז באופוזיציה יצטרכו לתת הסברים, ויצטרכו לתת הסברים על הברית המעניינת הזו, שפתאום אלרון, שהציג את עצמו איש ימין, עשה עם האחים המוסלמים ועם אנשי ערפאת, עם היועץ של ערפאת, עם אחמד טיבי, הקבוצה הזו של השמאל.
2: אין לי יכולת להתמודד עם התועבה הזו שנקראת יעקב ברדוגו במילים פשוטות. זה פשוט בלתי אפשרי. אני מכיר אותו באמת יותר מ-30 שנה. מי שהיה חבר אישי של אחמד טיבי זה ברדוגו. מי שחתום על הסכם חברון, החלק האזרחי שלו, שנועל על ידי דוד לוי באמצעות ברדוגו, זה ברדוגו. לדבר על ברית עם אחמד טיבי, עם האחים המוסלמים, הרי לפני שנייה כמעט הכנסתם את מנסור עבאס לממשלה, ולהפיל את זה על יוסף אלרון, שהציג את עצמו כאיש ימין. חבר'ה, אני מת שהוא יתבע אותי. ברדוגו הוא לא איש ימין. הוא לא איש שמאל. הוא בכלל לא איש. הוא עבד נרצה. הוא יעשה מה שיגידו לו, הוא יכשיר כל דבר. מונולוג שלו מלפני יומיים על הפייק של ברק רביד, עם שיחת הצעקות, היה צריך לגרום לו להשפץ את עצמו באיזושהי מחלקה סגורה, הרחק מכאן ולא להוציא את האף שלו החוצה יותר בימי חייו. אבל הוא ממשיך ועכשיו הוא מתנף את אלרון. שבניגוד לברדוגו, שבא גם הוא ברדוגו משפחה ממרוקו וכולי, אלרון באמת הצליח. עם תשע אחים, תשע אחים ואחיות בבית, במעברה, אלרון באמת הצליח. והיה סמל והיה מודל, ואת האיש הזה זרקתם מתחת לגלגלי האוטובוס, כדי לבחור את העורך דין של נתניהו, הירושלמי, האליטיסט העשיר, רבלו, שלא עשה כלום בחייו. ועל זה ברדוגו מעז לקבוע שאלרון הציג את עצמו כאיש ימין, ועשה ברית. להשמיע לכם את הסרטון שבו שרה נתניהו אומרת לאחמד טיבי, אחמד, לאן נעלמת לנו? את כל הבחירות שאתם עשיתם עם, אתם הרי בחרתם את הבקר הקודם עם, עם החקים הערבים. אני לא מדבר כבר על ההכשרה של מנסור וכולי. כאילו אין בושה, גרם אחד של בושה לאיש הזה בכל הגוף. תודה וסליחה.
1: גם סיימת להתגולל על ברדוגו, כלומר יש לך את הברדוגו.
2: רגע, אני הפרתי פה את המשמעת הסיעתית. בוא נצא לברייק של ממש קצר, נסיעת מבחן.
5: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה, לדרך שלכם. כל יום, מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
2: צחוק, לדעתי, אני בטויוטה ליס.
1: איפה היה הצחוק? לא הבנתי.
2: לא, אני פתאום שומע את הפרסומת.
1: מדהים, תקשיב, זה
2: פשוט... לא יודע מה לא ביקשתי הנחה.
1: זה צירוף מקרים פשוט.
2: נכון?
1: אין, זה ההוכחה שיש הקדוש ברוך הוא.
2: בדיוק.
1: אוקיי, תחזור בתשובה.
2: חזרתי, אני חוזר אליך.
1: אני חוזר הביתה. עכשיו תשמע, לפני שאני אתחיל...
2: אתה לא חייב להגן על ברדוגו, לא התכוונתי לזה.
1: לא, לא קשור. תקשיב, אני כבר התרגלתי, כאילו, יש לך את התורת ברדוגו בין היתר, שאתה חייב להתגולל על ברדוגו. הבנתי, בסדר. והוא זה, ועכשיו... הוא מרוקאי, והוא עיראקי, ואתה חושב, כן, ואתה בא בטענות לברדוגו, שלמרות שאלרון עיראקי, הוא הצביע לאשכנזי מרחביה, שרבלו הוא לא אשכנזי והוא לא מרחביה, הוא גר בפסגת זאב עשרות שנים, כן, והוא ספרדי, ממוצא ספרדי, שגורשו לאיטליה, וכל הפייק שלכם על ההצבעות, שהיה את אנגלמן, והצביעו שם אנשים וצילמו את עצמם, מי היה שם? יוראי ללאב אורצנו, ארצנו, ואיך שקוראים לו, והיולה יוליה מילנובסקי, וכל... וצילמו את עצמם בתוך הקלפיות, כשאנגלמן נבחר, זה היה בסדר, לא הפריע לכם, כן? לא היה בגץ ולא היה שום דבר, ואתם מחרטטים על ניגודי עניינים, איזה ניגודי עניינים, נו בחייך, תעשה לי טובה, כן? השופט קשר, היה שותף במשרד עורכי דין שלה, היועצת המשפטית גלי בערב מיארה, נכון? אז הוא אמר, כן, באחד המשדרים, שהוא פוסל את עצמו, שיש דיונים בעניינים אישיים שלה. אבל לא פוסל את עצמו כשיש דיונים בעניינים שלה במסגרת תפקידה, כן? שזה הרבה יותר משמעותי, אבל הוא לא פוסל, והכל סבבה. ועכשיו שהם ידונו על עתירה באלרון, אלרון עד לפני דקה היה חבר שלהם בצוות, לא בבית המשפט העליון, אבל הם הולכים לדון בעתירה הזאת. טוב, נו, תשמע, זה אפרופו הדברים שהתגוללת גם על טלי, איך קוראים לה? גוטליב, כן? שגם לי יש ביקורת על ההתנהלות שלה, ואמרתי את זה על הדברים שאני לא אוהב את הסגנון, אבל הרבה דברים שהיא אומרת הם נכונים. בין היתר, כשאתה רואה את הביקורת שלה על בית המשפט העליון, שאתה רואה את כל האיפה ואיפה, ואתה רואה את כל הקומבינות, מתי יש ניגודי עניינים, ומתי אין ניגודי עניינים, ואת ההתנהלות של היועצת המשפטית לממשלה, שזה אירוע מופרע לחלוטין, כן? שזורקים אותה, שהיא יוצאת נגד הממשלה ומפסידה. היא העורך הדין של הממשלה, יוצאת נגד הממשלה, לוקחים עורך דין פרטי, משלמים לו כסף, והיא מפסידה. תשמע, זה הזוי, אנחנו באירוע הזוי. אז בקטע הזה, עם כל הכבוד, יכול להיות שיש ביקורת על ההתנהלות. אבל בתכלס, בשורה התחתונה, בן, אתם מתנהלים בצורה מופקרת. אתם מתנהלים, כל דבר שהממשלה הזאת עושה, אתם עושים איזה כאילו זה פשע. שום דבר הוא לא לגיטימי. שום דבר. הכל, הכל מושחת, הכל רכוב, הכל אינטרסים אישיים. לא, לא. זה כמו שאתמול אמרת לי, אתה לא שילמת לה בנופש, ואתה לא שילמת בבלומפילד לילדות שלך, אבל זה לא אותו דבר.
2: אשכרה חוזר לדוגמה
1: כן, הזאת. כן, אשכרה לא חוזר לדוגמה הזאת, ודאי. ודאי. כי לכם מותר ולנו אסור. אגב, אני תרמתי שם הרבה כסף בהערה מוסגר, בסוגריים. כן? לפחות נתתי, כן? אתה לא תרמת לבלומפילד. אבל תמשיך, תמשיכו להעביר ביקורת, זה ככה כל דבר.
2: ועוד איך תרמתי.
1: זה ככה כל הזמן. זה ככה כל הזמן. כל האירוע הוא פשוט אירוע הזוי. הבן של היועמ"שית, גנב ופוד, למה לא שפטו אותו? למה לא שפטו אותו? למה הפצרית לא שפטה אותו? למה היא הגנה על הפצרית? זה לא מוזר? אוקיי, זה לגבי, זה עכשיו לגבי החוק יסוד לימוד התורה. תראה, אבישי מכיר את החרדים, אי אפשר להגיד שהוא לא מכיר את החרדים, הוא חקר והכל, אבל תשמע, אני חושב שאת מה שקורה בשנים האחרונות, אני מכיר טוב יותר, אני חושב שאני יודע מה קורה, אני חושב את זה, אני מעוגן במחקרים, אני מעוגן במחקרים, ואני מקבל הרבה תגובות. הוא טוען שאנשים מתגייסים כי לא נעים להם מינון מגל. זה נחמד כגג, זה נחמד כגג, אבל זה לא רציני בעיניי. כלומר, אף אחד לא מתגייס בגלל שלא נעים לו מינון מגל. יש פה הרבה מאוד חרדים, החרדים מאוד גדלים, עם ציבור מאוד גדול, ויש המון גוונים בתוך העולם החרדי. וחלקים גדולים מאוד רוצים להשתלב, רוצים להתגייס, רוצים לעבוד, וזה קיים. ואני חושב, כמיים לפנים הפנים, צריך להושיט יד לאנשים האלה ולעזור להם. ולכן אני חושב שככל שצהל יאפשר לחרדים להתגייס, ולשמור על אורח חייהם, זה יקרה. ככל שיגיעו להבנות עם חוק שמצד אחד מאגן את מעמדם של לומדי התורה, שזה הדבר הכי חשוב לחרדים, לומדי התורה, ובצדק. כי זאת הנקודה הארכימדית שעליה מושתת כל העולם היהודי, לומדי התורה. כן? בצדק, צריך להגן את מעמדם. ומי שלא לומד יתגייס, כן? ושתהיה קריאה כזאת של רבנים, ויש מוכנות שאם הדברים יסתדרו תהיה קריאה כזאת, זה דבר מדהים. זה נס, זה אירוע מדהים. זה אירוע מדהים. אנחנו בתקופה היסטורית שבה אפשר לגשר על פערים, ואין לי ספק שאני צודק באירוע הזה. כולל חוק יסוד לימוד התורה, אז יכול להיות שצריך לשנות שם את הניסוח, זה אף אחד לא מדבר, להשוות את התנאים שלהם והחובות שלהם לחיילים. זה אפילו לא כתוב בחוק, זה פייק מוחלט מה שאתם עושים. זה פשוט אתה ודפנה ליאל ובנט כמובן שזה משם זה מגיע. כן, כל התדרוכים האלה וכל הפרסומים האלה. זה פייק. זה פייק. רוצים להגן את מעמדם שהם תורמים למדינת ישראל, ואני חושב שזה נכון. אני חושב שלרדוף לומדי תורה במדינת ישראל זה דבר שפוגע, פוגע בנו כחברה ופוגע בנו כמדינה, ועלול להביא עלינו צרות. אני חושב שמצבנו יהיה יותר טוב אם נסדר את מעמדם של לומדי תורה, שאנשים יוכלו ללמוד תורה כמו שצריך. זה עולם שאתם לא מכירים, שאנשים נמצאים באוהלה של תורה וזה כל עולמם. וזה האירוע הכי חשוב לחרדים. הכי חשוב לחרדים, לשמור על התורה. אתם לא מבינים את זה. אתם לא מבינים את זה, כי אתה חושב, כן, אני יהודי. ראיתי גם ליאור שליין אמר, אני יהודי, אבל לא אכפת לי, אני לא מכיר את התורה, אני לא זה, ואני נולדתי לי עם יהודי. אז מה אם אתה יהודי? בסדר, אתה יהודי, אז מה? אז מה? גם כלב מסורס הוא כלב. אז מה? אז מה יוצא ממנו? מה יוצא ממנו? מה יוצא ממך כיהודי? מה אתה מעביר הלאה? איזה יהדות תמשיך ממך? יהדות זה לא רגע שאוקיי, אני יהודי, אוקיי, מצינו את העניין, לא. יהודי יש לו תפקיד בעולם, יש לו שליחות בעולם. יש לו שליחות בעולם להעביר את המסר, להעביר את התודעה, להעביר את התורה, הלאה, עד בו גואל, עד יום אחרון, להעביר את האירוע הזה. מה אתם עושים? אתם יהודים, אוקיי, אני יהודי. בסדר, אתה יהודי, נולדת לאמא יהודי וחתכו לך אחרי 8 ימים. אוסטיגר תמייסי, עכשיו בוא תוכיח שאתה מקבל על עצמך את האירוע הזה. שאתה מבין את האירוע הזה, והחרדים מבינים את האירוע הזה ברמה, בוא נגיד, היותר קיצונית, בסדר? מאוד מאוד אדוקים באירוע הזה. לשמור כדי שהם ידעו שלא הילדים שלהם יהיו יהודים ולא יתבוללו, שהנינים שלהם יהיו יהודים. וזה דבר שצריך להעריך וצריך לשמור עליו, כמו ששומרים על ספר תורה. כמו ששומרים על ספר תורה, עם כל המגבלות שלהם והחסרונות שלהם, ויש דברים, ובכל חברה יש דברים לא טובים, בסדר, כל חברה יש, אבל יש הרבה דברים טובים, וצריך לשמור על הדבר הזה, צריך לקבל את זה כערך. אגב, אני חושב שרוב עם ישראל מקבל את זה, שלומדי תורה צריכים להמשיך ללמוד תורה. לדעתי, אין על זה ממש ויכוח, ולכן אני מאוד מקווה שהחוק הזה יעבור. ואני מאוד מקווה שאנחנו לבחירות האלה נלך ונמשיך את האירוע של הגוש האמוני, שאני תמיד אומר, הוא יותר גדול מהאירוע הפוליטי. זה גוש שמחזיר את עם ישראל לטרק היהודי שלו. ציונות הייתה דבר חשוב מאוד, מאוד, כן? שהקימה את מדינת ישראל, והקימה את צבא הגנה לישראל, ואני ציוני בכל רמה חבריי. אבל היהדות היא מעל. היהדות יותר חשובה, היא נצחית. היא 3,700 שנה לעומת 150 שנה. אין, זה לא כוחות. זה לא כוחות. באירוע הזה צריך לשמור עליו. זה האירוע החשוב. וזה לא, זה לא לוויכוח, כאילו זה לא ישתנה, זה לא שתצליחו לגייס תלמידי ישיבה. זה לא יקרה. זה לא יקרה. מי שלא לומד צריך להתגייס. זה כן. תודה.
2: הוא היה הרבה יותר ארוך ממני, אבל מילא.
1: ככה אתה 4.5, אני 3.5.
2: די, נו, אז תשמע, צריך לנצל. אינון, יש לך 200,000 שקל להלוות לי?
1: כך, קיבלת. אבל הריבית של השוק האפור.
2: אני לא הפרעתי, כי אני מקווה שתמשיך בנאומים האלה עד הבחירות. אני מוכן להפיץ אותם בתשלום, אגב. עכשיו ככה, אתה אומר שהיהדות נצחית. אני מקווה ש... כל כמו זה נכון. אני מקווה שגם הציונות נצחית. ואם אתה תמשיך ואתה ועושה את דברך בדרך הזו, הציונות תהיה מאוד זמנית. בהתחלה אמרת שאתה מקווה שחוק ההשתמטות עצמו יעבור, אתה יודע שהוא לא יעבור, עכשיו אתה מקווה שחוק יסוד לימוד תורה יעבור, עוד לא דיברנו על חוק המעונות, שזה בכלל תועבה, ואני מציע שאתה תמשיך להגן על כל התועבות האלה כמה שיותר. אף אחד לא רודף לומדי תורה. יש פה מדינת ישראל, היא מדינה יהודית. הנינים שלנו יהיו יהודים בהנחה שאנחנו נשארים פה. פעם בגולה, אם לא היית עושה משהו שלא, זה יכול להיות לימוד תורה, יכול להיות קיום מצוות, הליכה לבית כנסת, היה חשש שאתה תתבולל. אין, כשיש מדינה יהודית, בשביל זה קמנו אותה. אין חשש. המדינה היהודית בעצמה. התורה צריכה את חבורת ה... לא רוצה לקרוא להם פרזיטים, זה מה שדברים שעשינו פעם. החבורה המשתמטת הזאת גליות נצחית? אתה חושב שזה אמיתי? מה, היו, אז למה היא קיימת 3,000 שנה? הרי אתם טוענים שהיא נצחית, אני מסכים לזה. רק העידן הזה של הפרזיטיות יצר את המשוואה הזו שאי אפשר ללמוד תורה ולהגן על עם ישראל בבת אחת. התשובה היא אפשר. מאיפה אני יודע? זה היה ככה. 3,000 שנה. תקראו רמב״ם, תשמעו על דוד המלך, שאול המלך, כל הנביאים, כל מה שאתם רוצים. אין שום בעיה. שום בעיה. לא דורשים מאף אחד להפסיק ללמוד תורה. אפשר לעשות, להוריד, במקום 16 שעות ביממה, לעשות את זה 6 שעות לשלוש שנים, ולהמשיך הלאה כל החיים. ההמצאה הזו, שמעליה נבנה מכניזם כלכלי מטורף, ותעשייה מופקרת, ומיליארדים על גבי מיליארדים, שגם מקדשת בערות ובטלנות ואי עבודה ואי השכלה, שום דבר פה לא סותר את התורה, רק בהמצאה הזו של היהדות האשכנזית, שזה חברת הלומדים זה נקרא, שזה של 150 שנה האחרונות. והשליחות, השליחות שלנו, זה קודם כל להגן על מדינת היהודים. ברגע שמדינת היהודים קיימת, התורה קיימת, לומדי התורה מוגנים. התורה היא נצחית בלי קשר לא אליהם ולא אליי. אלה העובדות לגבי, אמרת, הציבור מבין, תבדוק כל הסקרים של כל הציבורים, גם הימני, בטח ציונות דתית, אפילו בין מצביעי ליכוד, יודעים את האמת, גם על חוק ההשתמטות, גם על חוק המעונות, גם על חוק יסוד לימוד תורה, זה שהתורה צריכה חוק יסוד, הרי כל הזמן אתם כאילו משננים לנו שהתורה מגנה עלינו, אבל ברגע שמישהו רוצה לגייס כמה חרדים, צריך מיד להפוך את העולם ולפרוץ לבתים של קצינים ולתחנות משטרה ולהפוך מכוניות ולתקוף חיילים. אז רגע, סליחה, אתם לא סומכים על התורה? מה עם השם? הוא לא אמור, הרי כשמתקיפים אותנו חמאס וחיזבאללה, אתם אומרים אלו, השם יעזור. למה אתם נותנים עכשיו לשם לעזור? למה אתם צריכים להפוך את המדינה? להפגין, לחסום כבישים? אני אגיד לכם למה. כי אתם מגינים על פריבילגיות, על מיליארדים, ועל האופציה הזו, שחלילה בצבא אתם תפסיקו להיות חרדים. לסיום אני אומר לך, פגשתי לאחרונה את שי טייב, האחראי של תומקה, זה המספר 2 של אגף כוח אדם, והוא חרדי. ומה התברר לי?
8: לא, הוא לא חרדי, הוא לא חרדי.
2: הוא דתי כזה, עם כיפה גדולה וזה, בסדר, אני לא... הוא נכנס לצבא חילוני. הוא חזר בתשובה בצבא, אגב, הוא לא היחיד, גם מנדלבליט. חבר'ה, זה לא קשור לצבא. יש אנשים שיוצאים בשאלה, יש אנשים שחוזרים בתשובה, יש אנשים שעושים את זה, את שני הדברים האלה, לפני הצבא, אחרי הצבא, מהלך הצבא, תסמכו על התורה, היא תשרוד את זה. תודה.
8: טוב, קודם כל, לגבי הציונות שהיא נצחית, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה כמו על היהדות, בגלל
2: לא ש... לא אמרתי את זה.
8: לא, אמרתי
2: שאני מקווה.
8: אתה צודק. סליחה. תראה, אני אגיד לך מה, הציונות היא בית יהודי לעם ישראל בארצו. ובמובן הזה, כמובן שאני מקווה מאוד שהיא נצחית. העניין של מדינה, צריך לזכור שהמדינה, הקטע של מדינות הוא יחסית מודרני, הוא חדש. כלומר, זה לא, אתה יודע, פעם היו, זה משהו שהוא זמני יכול להיות. לכן הוא לא מקודש במובן של קידוש הקונסטיטוציה, אוקיי? של האירוע. אם אתה מבין, של המבנה של מדינה. ולגבי אין חשש להתבוללות, עם כל הכבוד, יש חשש להתבוללות. ודאי שיש חשש להתבוללות. היום אתה רואה אזורים שלמים בעם ישראל, שהם מנותקים לך, תהיה מיד על הלב, בן, תהיה מיד על הלב, מה אתה יודע ביהדות? מה הילדים שלך יודעים ביהדות? לא, פה, לא אומר את זה בשביל, אני לוקח אותך, אותך כדוגמה, כן? אבל יש אנשים היום שאפילו לא מלים את ילדיהם, כן? את בניהם, כן? ושלומדים בחינוך הממלכתי, אין מושג ואין כלום,
2: לי,
8: אני אומר לך על
2: זה,
8: עצמי,
2: תן לי איזה חצי עצמי, רגע לענות לך על זה, כי זה מעניין.
8: אני אומר לך על עצמי, שאני בגיל 32, כשאבא שלי נפטר, זכרו לברכה, נכנסתי, שאני זוכר, בטח הייתי גם קודם, אבל שאני זוכר בתודה, נכנסתי פעם ראשונה לבית כנסת, הלכתי להגיד קדיש, ואני מסתכל על אנשים, אפילו לא הבנתי מה הם עושים שם, מתי הם מתכופפים, מתי הם מתיישבים, קמים, זה מאוד הביך אותי, הרגשתי בור גמור, זה ממש הביך אותי, איזה מין יהודי אני, אתה מבין? בבקשה, אתה יכול להגיב.
2: אני רק בהקשר הזה, היה לנו הרבה ויכוחים. היהודי הוא לא זה שמקיים מצוות והולך לבית כנסת. יהודי זה מי שנולד לאם יהודיה, וכל הדורות, גם אגב כשהייתה פה ממלכת ישראל, היו אלה שעשו הרע בעיני אדוני, וירקדו סביב כל מיני פסלונים, ואלה שלא. תמיד היו יהודים חילוניים, יהודים מסורתיים, יהודים דתיים, יהודים חרדים, תמיד היו. אחוז היהודים האורתודוקסים היו הרבה יותר גדול ממה שהוא היה פעם, עדיין רוב היהודים חילוניים, ולא קוראים לזה התבוללות. אם אתה הולך, אני למשל, חילוני לגמרי, ויהודי אדוק, אני קנאי, אני כל כך גאה ביהדות שלי, אמא שלי, הבולגריה, האתאיסטית כמעט, אמרה לנו, שיננה בפנינו, אצלנו המשפחה, לא עושים שלושה דברים, לא מתגרשים, לא עוזבים את הארץ, ולא מביאים לי שיקסה הביתה. עכשיו, היא הייתה חצי שיקסה בעצמה, היא אכלה ביום כיפור לבן, כן? ועדיין זה זורם לנו בדם, כל יהודי יש לו את ההגדרה שלו, וזה היופי של היהדות, וזה שיש את אלה שגם לומדים תורה, ויש, תמיד היה, תמיד יהיו, והם יכולים גם להתגייס.
8: טוב,
2: סליחה,
8: לא,
2: אני לא, ירחתי, לא, יאללה, אני הולך, לא, טוב, הייתי
8: לא,
2: פה.
8: אני לא, עם כל הכבוד, אני לא מקבל את זה. בסוף יש לך אחריות, יש לך אחריות כיהודי, או שאתה מקבל אותה או שאתה לא מקבל אותה. זהו, עכשיו כל אחד עושה את החשבון שלו. בסוף מה אתה מעביר לילדים שלך? האם אתה מעביר לילדים שלך את האחריות הזאת ואת החשיבות הזאת של להיות ולהקפיד ולהיות יהודי? יש, אתה יודע, יש תפריט, מה אתה צריך לעשות? עכשיו לא כולם צדיקים, או אתה יודע מה, מעטים הצדיקים. כל אחד יש לו את החטאים שלו, כולל האלה שנראים חרדים וכזה. כל אחד יודע במה הוא נופל ובמה הוא מפשל. כל אחד יודע. ויש אנשים חילוניים צדיקים, הרבה יותר צדיקים ועושים דברים טובים שבין אדם לחברו, הרבה יותר מאשר חרדים ולהפך, ויש הכל, בסדר. אבל בסוף, כקולקטיב, יש מבחן. האם אתה שם את האירוע הזה של היהדות בראש סדר העדיפויות, או לא? זהו, זה העניין, ואני כן, אני שם את זה בראש סדר העדיפויות, זה הדבר שהכי חשוב לי, זה הגרעין הבסיסי שעליו אני משתית את חיי כשאני קם בבוקר, כשאני אומר מודה אני.
2: אז תשמע, אבל אנשים שבחים אותי על האווירה הפסנית היום בתוכנית. בסדר גמור, אז הסברנו בצוין את הגישה שלך ואת הגישה שלי. הבעיה היא, מה, איפה קרתה התקלה? הרי גם אני, אתם כל הזמן אומרים, אבל למה בחוק הקודם, גם אני חייתי באשליה הזו, הבעיה שקרתה תקלה, והיה טבח, וכרגע צריך 20,000 לוחמים, ואין.
8: לכן צריך גיוס.
2: ולכן צריך לגייס את החרדים, ולהבין.
8: אבל אנחנו לא מדברים על לומדי התורה, אנחנו מדברים על אלה שלא לומדים תורה.
2: אנחנו מדברים על כולם. ואני, אתה יודע, תלוי מי זה אנחנו. ליברמן מדבר על כולם, לאיזנקוט מדבר על מתווה.
8: בוא תהיה רציני, מישהו יגייס את תלמידי התורה, את תלמידי הישיבות.
2: חבל שאי אפשר ליישם התערבות, אתה יודע שאני לא... הייתי עושה איתך התערבות תיאורטית, שאם לא צריך לעצור אף אחד, שום בתי כלא.
8: זה כמו שתגיד לך תגייס את הערבים, להבדיל. הערבים התגייסו לצבא.
2: ברור. לא, אבל אינון, אתה כאילו, אתה מרמת עצמך. מנסור אבס אמר לפני כמה ימים שהוא תומך בזה. קודם כל לא שואל אותם, הם לא התגייסו לצבא, הצבא לא רוצה אותם. הם התגייסו לשירות אזרחי, כולם. כולם, עד האחרון שבהם.
8: אוקיי, פרסומות.
0: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. One, two. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
16: לא! למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו, ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
17: מזגן אחד כוח סוס, רק ב-799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
18: טרקלין חשמל.
19: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
20: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הקטל בכבישים, מתה מבצעי הילדה בת 3 שנפגעה אמש מרכב ברחוב פינצקר בקריית אתא. היא נפצעה פצעים אנושים, ובבית החולים רמב״ם שבחיפה נקבע מותה. המשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות התאונה. בתוך כך, רוכב אופנוע בן 24 מערבה נעצר, לאחר שנתפס נוהג במהירות של 285 קילומטרים בשעה באחד מכבישי האזור. כתבנו מוסר שהאופנוען נעצר במסגרת פעילות מוגברת של המשטרה לאיתור עברייני תנועה. יום לחימה נוסף מול חיזבאללה, ברשת אל-מיידין הלבנונית דווח הבוקר שמטוסי חיל האוויר ביצעו שורת תקיפות בכמה יעדי טרור בגזרת צור, טרם נמסרו תוצאות התקיפה. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר וטמפרטורות רגילות בעונה. מחר, ברביעי וגם בחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע, אתם בעניינים. 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
18: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפחה במוסד.
21: שלום שלום.
1: עין עין.
21: עין עין, נכון.
1: כן. טוב, מה אתה אומר על המצב?
2: אצבע בעין.
1: לא. מי, איך אתה מסכם את מלחמת היום האחד?
21: תראו, יש פה, קודם כל קשה לסכם כאן, להערכתי אנחנו רק באיזשהו פאוזה בנושא, אנחנו לא סיימנו שום דבר, כמו שלא סיימנו שום דבר באף זירה, צריך להודות על האמת. יש הישגים צבאיים בלתי רגילים בכל הזירות, שלא מצליחים להיות באמת ובתמים מתורגמים להישגים מדיניים. אחת הסיבות, ולא רק הסיבה הישיבה, אבל אחת הסיבות המרכזיות זה נשיא קפריזי בשם טראמפ, שמנהל מסע ומתן בבזר האיראני פחות או יותר, הוא מגיע בבוקר לדוכן שלו, שם דגל שעליו כתוב, עד סוף היום אני צריך למכור את כל הסחורה, ומצפה שהמחירים ירדו. הוא לא מבין לא את הטרמינולוגיה של המזרח תיכון, לא את הטרמינולוגיה ולא את הדיאלקטיקה ולא את הנואנסים, ומהבחינה הזאת, אני חייב להגיד שהאיראנים עושים לו בית ספר.
2: אבל רגע, אם אמרת שזה, אתה חושב שזה לא נגמר, לעומת זאת, הנשיא עצמו, הקפריזי, אמר הלילה לסקיי ניוז, אני לא חושב שישראל תחזור ללחימה עם איראן, הכל מסתדר מצוין, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות, אני לא חושב שזה יקרה, בסדר?
1: והוא אמר עוד שתוך שבועיים לדעתו אנחנו נגיע לניצחון המוחלט.
2: ויש שלום עולמי, לא, זה תוספת שלי.
21: נכון, אז דרך אגב, גם חלק מהאיומים שהוא מפזר, לא רק בתחום שלנו, בכל התחומים, אם זה הנושא של החומה שמקסיקו תממן אותה, ואם זה שמחר בבוקר הוא כובש את גרינלנד, ועוד ועוד ועוד, ולהזכיר גם את הלוחות זמנים שהוא נותן, הוא אומר, תוך 60 יום, אם לא תהיה הסכם עם האיראנים, אתם יודעים מה אני אעשה? אני אעריך בעוד 60 יום.
2: לא, אבל בוא, עודד, בוא ניתן לו גם את הכבוד שמגיע לו. היו כמה דדליינים שהוא נתן ועמד בהם, הוא תקף בצורה חסרת תקדים באיראן, פעם אחת בסוף עם תל אביב, ופעם אחת שהגת האריזה, הכל המקיצור. זאת אומרת, אי אפשר אצלו לדעת, או שהדדליין הזה זה שטות, או שהוא אמיתי, וזה חלק מהקסם.
21: אני לא בטוח שזה כל כך קסם.
2: כן, אני יודע.
21: זה קוסם כושל. אבל זה נכון מאוד, יש לנו חוב עצום לאיש הזה, לא יעזור כלום, מה שלא יהיה. הוא הביא לנו את הסכמי אברהם, הוא היה גורם הכי דומיננטי בעסקת החטופים, האיש הזה עשה מה שלא עשו שבעה נשיאים לפניו, ותקף את איראן והיכה את איראן מכות קשות. אי אפשר להגיד שאיראן היום נכון. יותר מחוזקת ממה שהייתה, איראן סופגה מכות קשות, ויש לנו חוב עצום לאיש הזה. יחד עם זאת, אנחנו מדברים פה עם נשיא שלפעמים אפילו פועל נגד האינטרסים של עצמו, ויכול לכתוב פרק מפואר בספר של ברבר טוחמן מצד האיוולת.
2: אז מה עושים?
21: מה עושים, כן. תראו, אנחנו בקצת פחות או יותר אם נקח אנלוגיה מהמונדיאל, בעצם אנחנו מעלים את דמבלה כחלוץ הכי גדול בעולם, אבל המאמן אומר לו, תשמע, אתה רק בועט ברגל ימין ורק מוסר אחורה, פחות או יותר. זה פחות או יותר האנלוגיה. ובתוך המגרש הזה שהצטמצם לנו, אנחנו צריכים לנסות ולמצות את המקסימום, והמקסימום לדעתי כרגע אנחנו יכולים לשכוח מהסיפור האיראני, אין לנו שום סיי בנושא האיראני, כן יהיה הסכם או לא הסכם לישראל פה, אין שום סיי, ואנחנו צריכים להתמקד.
2: אגב, סגן הנשיא אמר את זה אפילו הלילה במילים האלה. יכולים לאהוב את זה או לא לאהוב את זה.
1: השאלה איך אתה רואה את הסבב הזה, כי אתה יודע, בסוף יש פה גם ויכוח על הנרטיב, שבשמאל אומרים נוצרה פה משוואה מסוכנת שאיראן גוררת אותנו לסבבים, ואני אומר נוצרה פה משוואה חדשה, שבה לפחות בינתיים אנחנו רואים שהחיזבאללה הפסיק לירות על הצפון, וצהל ממשיך לפעול
2: בלבנון. אני רק מוסיף שזה לא בשמאל אומרים, אומר את זה גם ליברמן, אומר את זה גם בנט, אנשים שהם יותר ימינים.
1: השמאל ושותפיו לאופוזיציה.
2: אלה שהם לא נתניהו ועורך דינו.
21: טוב, אני לא רוצה, אתם מכירים אותי, אני משתדל לברוח.
2: אנחנו מנסים לגרור אותך לתוך המלחמה, כמו שעשינו לטראמפ.
21: לתוך הסחים. לא, אני מסרב להתערב.
1: לא, אבל בעיניך, מה קרה פה?
21: תראו, אני חושב שבסופו של דבר, זה נכון שטראמפ כרגלו שם ברקס על המטוסים בדרך, ואגב, זה שלוש פעמים שהוא כבר עשה את זה לישראל.
1: לא, לא היו מטוסים בדרך, לא היו מטוסים בדרך.
21: לא, לא חשוב, אני, זה מטאפורה.
2: על המסלולים.
1: מטאפורה, כן.
21: מטאפורה. ישראל פה חייבת לנתק את המשוואה שבו העורך דין האיראני אומר ללקוח הלבנוני, אני מייצג אותך, ולא מעניין אותי מה אתה אומר. זאת אומרת, החשיבות במהלך הזה, אני לא יודעת כמה הייתה מוצלחת, כי ההצלחה רק תימדד בהמשך, היא שישראל לא קיבלה את זה. וישראל משדרת מסר מאוד מאוד ברור, אנחנו לא מוכנים שהמפתח לבירות יהיה תלוי על הקיר בטהרן, ומהבחינה הזאת המסר היה מסר מאוד מאוד חד וברור. אני לא בטוח אם אנחנו צריכים להמשיך בהכרח לפגוע בדחיה, כי זה מדיר שינה מעיניו של טראמפ, אבל יש עוד מטרות לא פחותות ברחבי לבנון, ג'ויה, ארמל, בלבק, מקומות באמת אסטרטגיים, כולל לבטיה, והדבר שהכי כואב לחיזבאללה ולאיראנים מכל דבר, זה תפיסת השטח שאנחנו הולכים ומעמיקים אותו, לא כדי לחס וחלילה לייצר שם התנחלויות, אלא כבין ערובה לכל הסכם שלום. הדבר שהכי מטריד את האיראנים כרגע, וזאת הסיבה שהם גם נכנסו לתוך הסיפור הזה, זה שהם רואים שמתחיל תהליך התפוררות פנימית בתוך לבנון, כולל בתוך העדה השיעית, שמתחיל לשאול שאלות וצאלות מוזקות. בשביל מה הבאתם לנו את זה? מיליון עקורים, שאלות קשות, אני מדבר גם עם לבנונים, ואני גם עוקב אחרי מה שקורה שם. לא ראינו אף פעם בעבר כאלה תהיות נוקבות מכל קצוות הקשת. להזכיר, בלבנון יש 18 עדות שונות, מתוכם 11 מרוניות שרבות אחת עם השנייה, אבל 18 עדות.
2: 11 עדות נוצריות על 30 איש. תגיד רגע, כדי שנספיק, אתה לא חושש שאנחנו בעצם נכנסים עכשיו, היינו פעם במדיניות של סבבים בעזה, למדיניות של סבבים באיראן, נתניהו דיבר אתמול ואמר, זה לא פעם אחרונה, עוד יהיו, הבטיחו לנו שהסרנו את האיום לדורי דורות.
21: אני רוצה להפריד בין הבטחות חסרות שחר של פוליטיקאים, שלדעתי זה טעות חמורה לצאת בהצהרות מהסוג שיצאו פוליטיקאים בישראל, אבל שוב אני רוצה להיכנס לזה, לבין המציאות. והמציאות היא מאוד מאוד פשוטה. אמריקה החליטה שהיא לא רוצה להילחם יותר. ושהיא לא רוצה להילחם יותר, יש שתי אופציות. אחד, שישראל תילחם לבד, או שיגיעו לאיזה סוג שהסכם בין ארצות הברית לאיראן, שיכבול גם את ישראל. כלומר, צריך לזכור, הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיות הסכם שבו ישראל לא, אסור לה לתקוף. וזה בהחלט דבר שהוא אפשרי. כל הסכם שלא יהיה עם הישות הזאת הג'יהאדיסטית הוא הסכם רע, אבל אנחנו כרגע באלטרנטיבות בין רע לרע מאוד, וכרגע...
2: אם הוא יכלול גם את שחרור הכספים והסרת הסנקציות, אז זה גם יאפשר להם לשרוד, שזה הכי רע.
21: הכי רע שיכול להיות. תראו, אני אומר את זה גם, אמרתי את זה גם במקומות אחרים, איראן במצב קטסטרופלי כלכלית, וסדר גודל של חודשיים מקריסה מוחלטת, אם המצור הזה יימשך. ושיש קריסה מוחלטת, מתחילים תהליכים פנימיים שהם לא ניתנים לשניטה. כי ברגע שאתה לא מסלם מזכורת לאחמד מהבסיג' ולאמין ממשמרות המהפכה, הוא לא יפעל. וזה די קרוב לזה. תוסיפו לזה את הבצורת, תוסיפו לעוד מיליון דברים אחרים. הבעיה היא כרגע שארצות הברית החליטה שמבחינתה הסיפור נגמר, ואנחנו עכשיו הולכים למונדיאל ולבחירות המיטרם. ודווקא בנושא הזה, אני חושב שלישראל שיש קלפים לא רעים, מבחירות המיטרם עם האוונגליסטים, אבל זה כבר נושא לדיון אחר.
1: אתה רוצה להגיד משהו על ראש המוסד החדש והפיתורים של הסגן הישן?
21: ראש המוסד.
2: אגב, הסגן גם היה חדש.
21: נכון. תראו, אמנם הוא מדבר רוסית במבטא כבד ונשמע קצת משהו סטליניסטי, אבל זה פרורגטיבה מלאה של ראש מוסד לבחור את הצוות שאיתו רוצה לנצח. הוא לא יכול לבחור את היעדים, והוא לא יכול לבחור את המטרות, אבל הוא לא יכול לבחור את הצוות, וזה דבר בהחלט מקובל, זה נעשה גם בעבר, יכול לתת לכם היסטורית מלא דוגמאות. אני משוכנע שרומן גופמן יהיה ראש מוסד מצוין, יעשה את העבודה כמו שצריך, ולפי מה שאני לא מכיר אותו, מעולם לא חלפתי אותו מילה, אבל לפי מה שהתרשמתי, הוא האיש הנכון במקום הנכון.
1: יישר כוח, תודה. עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת ההפחה במוסד, יישר כוח, תודה. שלום. אנחנו בין יוצאים להפסקת פרסומות, תודה לך על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, בבקשה.
2: אני אמשיך ביתר סט.
1: בהחלט, תודה.
18: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה, לדרך שלכם. כל יום, מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
22: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
6: המקום הראשון הלועזי, המקום הראשון הישראלי,
7: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל 17:00.
8: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רגע.
1: כל רגע. רדיו שנוגע.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: טוב, אתמול בתוכנית בפטריוטים גיא מרוז בא עם איזה סיפור של רב סרן בצהל שנמצא עכשיו בעזה והוא בחובות גדולים וחייב המון כספים ונקלע למצוקה ולא כל כך עוזרים לו עם הבנק. בקיצור, הוא נתן את הטלפון ומי שכבר אסף איזה 20,000 שקל ומי שבא לו לעזור למי של לוחם שלנו שבעזה זה 054-561-0199, זה הביט שלו, 054-561-0199, וזו מצווה לעזור לחיילים האלה ששומרים עלינו, וכל אחד מאיתנו יכול לעשות מה שהוא יכול. בבקשה. ישי לוי, זכרו לברכה.

אסנר ויואב כהן שערכו והפיקו ליציקה הרון ושקד מורג שהיו אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף אופקו לרידות טבת ורעות מתתיהו ארגון בדיגיטל אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ שיהיה לכם המשך יום נפלא, ניפגש מחר בתשע, שיהיו בשורות טובות, אמן.

השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5.

0: 105 FM.
1: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל ממשיך בתקיפות. במקביל דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לתושבי צור, כולל השכונה הנוצרית ומחנות הפליטים הסמוכים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
5: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה, תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות השן שעולות מאותן הנקודות מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בביירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
4: לאחר יממה מתוחה ועל רקע הפסקת האש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת סקי ניוז בשיחה טלפונית כי הוא מאמין שישראל לא תחזור למלחמה נגד איראן. כשנשאל האם יעמוד לצד נתניהו אם הוא אכן יחדש את הלחימה, השיב: אני לא חושב שזה יקרה, הכל מתקדם בצורה טובה מאוד, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל שוב מה יעשה אם נתניהו יתעלם מבקשתו, טראמפ ניתק את השיחה. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לגדעון אוקו והמחאי הטלי ב-103 FM, רק נתניהו מקבל החלטות במדינת ישראל, אם הוא נענה לטראמפ, זה רק כי הוא מקבל משהו בתמורה.
6: גם אם נתניהו מסכים לעמדתו של טראמפ, הוא עושה את זה רק משיקולים של ישראל. כשטראמפ מדבר עם נתניהו, הוא גם אומר לו מה נתניהו יקבל למדינתו, מדינת ישראל של כולנו, בתמורה להסכמתו. זאת אומרת, שנתניהו לא מסכים רק אם טראמפ ביקש. הרי מה מישהו פה מדמיין שנתניהו כשהוא מנהל מסע ומתן עם טראמפ בטלפון, הוא אומר לו, אתה עוצר את המלחמה ובזה זה נגמר, אתה חושב שנתניהו אומר, yes sir.
4: בשעה זו מתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב דיון נוסף בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. כתבתנו יעל יפה מציינת כי הדיון היה אמור להתחיל מוקדם יותר הבוקר, אך השופטים קיבלו חלקית את בקשתו של נתניהו לדחיית שעת הדיון בשל דיונים ביטחוניים בהם השתתף עד השעות הקטנות של הלילה. בנוסף לכך, הדיון התקצר בשלוש שעות והסתיים בשעה 2 בצהריים. בירושלים, שוטר עיכב נהג חרדי לצורך מתן דוח תנועה, שבמקביל הופצו הודעות טלפוניות מטעם ארגון חרדי על ניסיון מעצר של עריק. המונים הגיעו למקום, חסמו את הכביש והחלו במחאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מציין כי הנהג לא נעצר, ולא ברור כלל אם מדובר בעריק. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, ועומס החום מתון עד בינוני. מחר תורגש התחממות נוספת, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והדרום.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות.

0: לנצח זה יהיה השיר של הקומדי סטור. Spin Doctors, Two Princes. איזו יציאה כיפית.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
0: אז שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, 11 ועוד 9 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אנחנו גם בדיגיטל. מה שלומכם? וואו, איזה אזור מטרולל אנחנו חיים. יום אחד מלחמה עם איראן, יום שני שגרה כמעט מלאה, מה שנקרא רק בישראל. אז אנחנו פותחים כאן את הרצועה היומית שלנו, מגה היטס בכל רגע, כל הלהיטים. גם אם אתם ככה לא מגדירים את עצמכם מחוברים למה שקורה, מילה שלי, בשעה הזו אתם תהיו מחוברים. אז תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי, שעה של כיף, שעה של פאן, מעט עבד 12. נעשה כאן הרבה הרבה כיף. אני אופיר מור יוסף, נמשיך. ביחד עם עדן בן זקן, נועה קירל, החדש והמעולה שלהן, זה נקרא אני משקרת? עד 12, שתי הזנה מעולה, סעו בזהירות בדרכים.

משה פרץ, זה נקרא אלייך. 11 ורבע, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. מזמינים אתכם לשלוח אלינו הודעות לוואטסאפ של האולפן, לבקשות שירים, ברכות, תיחולים, דשים, מה שבא לכם, תרגישו חופשי. 052-596-96 052-596-96. טוב, אז סוף השבוע הקרוב עומד להיות חם במיוחד. בחמישי, אייל גולן בצטדיון בלומפילד בהופעה. אני אישית מכיר המון המון חברים שהולכים לשם. ובשבת הקרובה, במוצאי שבת, אופר ניסים במסגרת אירועי הגאווה בפארק הירקון. אז הנה, למי מכם שהולך, בין אם לזה, בין אם לזה, נכניס אתכם לאווירה. אייל גולן ואופר ניסים, לא מבינה עברית. כל רגע.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מתוך אלבומה השם יעזור שיצא לפני פחות מחודש, אלבומה חדש של אודיה, זה נקרא 10 רמות מעליו, וזה המקום הראשון במסגרת ראש בראש, המצד השבועי הרשמי שלנו כאן בכל רגע, שקורה בכל חמישי בתשע בערב עם יואב זמיר, מצד ישראלי, מצד בינלאומי, ראש בראש, כל חמישי תשע בערב, אתם יותר ממוזמנים להצטרף. כמעט 11:30, אנחנו מגה איץ כאן בכל רגע. מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו בקשות לוואטסאפ של האולפן ל-052-596-96. מכאן אנחנו למבזק 1:30 עם אופר סלומון, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, העיתון הלבנוני אל אחבר המזוהה עם ארגון הטרור, מדווח שעם כניסתה לתוקף של הפסקת האש בין ישראל לאיראן, הגבירה ישראל באופן שיטתי את התקפותיה בכפרים בדרום לבנון, זאת בכדי לשלוח מסר לטהרן ולקהילה הבינלאומית, לפיו האזורים שמדרום לליטני ולזהרני הם מחוץ לתחום של כל הסדר עתידי, וכי הפעולה הקרקעית של צה"ל מתנהלת באופן עצמאי. בינתיים הבוקר פרסם דובר צה"ל בערבית התראת פינוי לתושבים בעיר צור, כולל לשכונה הנוצרית ולמחנות הפליטים הסמוכים. לאחר ההודעה תקף צה"ל שורת יעדי טרור של חיזבאללה באזור. כתב אישום מוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב סכנין בן 26 שנתפס בפשיטה של המשטרה על מתחם מקומי כשברשותו אקדח ומחסנית. מעריכים שנאשם ירה בנשק דקות ספורות לפני מעצרו. כתבנו מוסר שהמשטרה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצר הצעיר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר וטמפרטורות רגילות בעונה. מחר, ברביעי וגם בחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: גם בוחבוט, זה נקרא אליטה. אז אחרי שההופעה שלה בקיסריה נדחתה מאתמול בשל האירועים, הנחות פיקוד העורף, אז הערב אגם בוחבוט תופיע בקיסריה, אז ככה למי שלא מעודכן, למי שקנה כרטיס, אז זה יקרה הערב, נדחה מאתמול להערב. 39 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היצקן בכל רגע, אנחנו להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
3: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

Black Eyed Peas, let's get it started. בגרסה יותר, פחות מתאימה לרדיו, זה נקרא let's get retarded. רבע ל-12 עכשיו אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. אנחנו עם בקשה של דני מהפולה שמבקש את קראש אדמס ניו הארט. אם גם אתם רוצים, 052-596-96.

0: נסרין, עם השיר שנהיה מטבע לשון בישראל. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
1: גם אל תלס, זה מעצבן אותי.
0: כן, 10 דקות לפני 12, אתם על מגה-היטס ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים ביחד עם השיר הזוכה של אירוויזיון 2026, בשנה הבאה בבולגריה, דרה עם בנגה רנגה.

את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשן

0: טוב, אז אחרי שהייתה אי ודאות לגבי ההופעות של עומר אדם, של מה יהיה, איראן, לא איראן, פיקוד עורף וכאלה, אז עומר אדם יופיע בשלושת הימים הקרובים באצטדיון רמת גן, אז אני כל כך שמח לכל מי שלא יתאכזב ובסוף ההופעות יצאו לפועל. זהו, זה שלוש דקות לפני 12, כאן חותמים, סוגרים, נועלים מהדורת יום שלישי בשבוע של מגה היטס בכל רגע. אנחנו נשתמע כאן לא מחר, אלא ביום חמישי למהדורת מגה היטס סוגרת שבוע. תודה רבה רבה לכם על הזנה, תודה רבה לדדי אלוני על הסיוע. מיד אחריי מדברים ברדיו עם אור רביד. אני אופיר מור יוסף, תהיו אנשים טובים, בשורות טובות, להתראות, ביי ביי.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: מקרר 4 דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים, צה"ל המשיך הבוקר בתקיפות. במקביל דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לתושבי העיר צור, כולל השכונה הנוצרית שלא פונה, לא פונתה עד כה, ולמחנות הפליטים הסמוכים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: על פי הדיווחים בלבנון, צה"ל תקף בשני מוקדים שונים, גם בדיר קנון, כפר שנמצא באזור צור, וגם בעיר צור עצמה, תקיפות של חיל האוויר, שעל פניו נראות תקיפות די משמעותיות, פטריות השן שעולות מאותן הנקודות, מהתיעודים שמגיעים אלינו משם, וזה קורה לאחר האיום של האיראנים, שקראו לצה"ל שלא לתקוף, לא בדרום לבנון, בוודאי לא ברובע הדחי בביירות, כי זה הוביל שוב להסלמה מצד איראן. ראינו אתמול תקיפות כאלה בדרום לבנון, עכשיו אנחנו רואים שוב, אנחנו עתידים לראות עוד תקיפות כאלה כבר במהלך היום.
0: משפט נתניהו, עימות חריג נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, שבסיומו הדיון יצא להפסקה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, עמית חדד, סנגורו של נתניהו, התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
0: מאומה בוועדת הכנסת, בזמן הדיון בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב התיחה בייעוץ המשפטי, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע. חברי הכנסת יוסי טייב ומשה בוטבול משס התיחו בהרב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים. בעקבות הדברים, היועמ"שית יצא מהדיון, והדיון הופסק לזמן קצר. כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב, בן 39 מבת ים, בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. על פי כתב האישום, מסר אביב, תוך כדי מבצע שאגת הארי, מידע על מיקומי נפילות ועל פגיעות בתשתיות, וכן על מצב החירום בישראל. בתמורה לכך, קיבל תשלום. שוטרי מחוז ירושלים פשטו על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה למתחם תחנת משטרת בית שמש לפני כשבוע. הם נעצרו ונלקחו לחקירה, בכוונת המשטרה להאריך את מעצרם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע על העונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הביקה והדרום.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות

0: ישראל חזקה מאי פעם, כנראה. לפני שנה החזרנו את איראן שנים אחורה, אמר ראש הממשלה בהצהרותיו, אך באופן כמעט מיסטי הם תמיד קמים מההריסות בזמן למתח נוסף ששולח מיליונים למרחבים המוגנים. ומה עם ההרתעה? בנובמבר 2025 חוסל רמטכ"ל חיזבאללה בדחיה ללא כל תגובה. וביוני 2026, תקיפה סמלית בהרבה, באותו מקום בלבנון, וכבר נהנתה בתשובה מטהרן. אם זו הרתעה, אני אולי צריך מילון חדש. ופעם, קראו לזה טפטופים ותורת המשוואות. היום כבר מעלים מהספסל את הביטוי החלוד, שקט יענה בשקט, לקרב המוחות מול איראן. אבל החלק המדהים באמת הוא הקשר בין טראמפ לנתניהו. זה כבר לא גורמים עלומי שם, אלא און רקורד מול המצלמות, או בנייד של העיתונאי ברק רביד. אם ישראל לא תיישר קו, יתשר לבד לגמרי. וכדאי לך מאוד להיזהר, you fucking crazy. מעניין, איך מר הסברה מסביר את זה. אבל היי, לפחות התחדשנו. יש צליל חדש להתראה של פיקוד העורף, שמאפשרת יציאה מהמרחב המוגן. צליל שמזכיר, איך נאמר, מכונת מזל בלס וגאס. וזה אולי הדימוי המדויק ביותר, כי המלחמה הזאת הפכה מזמן לאימור, רק שהציבור הוא זה שממשיך לשלם על הז'יטונים.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכולכם, ואנחנו כאן במדברים ברדיו, ברדיו כל רגע 96 FM, ולפנינו תוכנית עמוסה במיוחד. אנחנו נפתח עם העדכון המצער הזה שקיבלנו הבוקר מבית החולים רמב״ם על מותה של הפעוטה גפן פוריה אדרי, אותה פעוטה בת 3 שאתמול נפגעה בתאונת דרכים ליד ביתה. נדבר עם אחד מהפרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו ראשונים שם אל הזירה וטיפלו בפעוטה. נמשיך, איך לא, לדבר על היממה הסוערת הזאת מול איראן, אותה יממה ששלחה רבים אל המרחבים המוגנים, ואז מגיעה אותה הצהרה של דונלד טראמפ, והעסקים ממשיכים כרגיל בלילה, אזעקות מלבנון בעקבות ירי ומטחים. נקבל עדכון מהכתב הצבאי של מעריב אבי אשכנזי. נדבר על העיניים באיראן, נשאל איך באיראן מסתכלים על מערכת היחסים הזאת בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. בנימין נתניהו עם מומחה לאיראן ממכון טרומן. נדבר עם איתן דודי, יור מועצת מרגליות, נשמע ממנו על דעתו על כך שטראמפ כנראה הוא מי שבאמת מקבל את ההחלטות. נדבר עם יור ועד ההורים בקריית שמונה על כל המצב הזה, המטוטלת הזאת שעושים לילדים שלנו, ונקבל עדכון על הפרשה שנחשפה ביממה האחרונה, היחידה המרכזית של מחוז חוף שחשפה פרשה חמורה של סחר בנשים. אבל אני רוצה באמת לפתוח עם אותו עדכון מצער על מותה של הפעוטה גפן פוריה אדרי מקריית אתא. אני רוצה להגיד שלום לחובש מגן דוד אדום, אברהם פייבלזון. שלום אברהם.
2: שלום.
0: אברהם, כאמור בית החולים רמב״ם מעדכן אותנו הבוקר בבשורה הקשה הזאת שלמרות מאמצי הרופאים נאלצו לקבוע את מותה של גפן הקטנה, ואתה בין אותם הרבים, כוחות ההצלה הרבים שהגיעו לשם לזירה ונחשפתם לאירוע קשה. אז קודם כל, מה אתה יכול לספר לנו?
2: מגענו למקום, ראיתי את הילדה שוכבת על רצפה, התקשרת היקרה, זה לא דופק, לא נשימה. מיד התחלנו בפעולות החייה, שכללו עיסויים, הנשמות, ומתן תרופות. מיד שהגיע האטן, העלינו את האטן, ופינינו אותה במהירות לבית החולים. ושם, לצוון בהמשך הלילה, הרופאים נאלצו לקבוע את מותה.
0: אנחנו מבינים ככל שעוברות בעצם הדקות מאז הבשורה על התאונה הקשה הזאת, שמותה של בעצם הפעוטה שנקבע במהלך הלילה לאחר תאונת דרכים קשה בחנייה של אותו בית מגורים, שאחת מן השכנות כנראה לא שמה לב ויוצאת עם הרכב לחנייה באותה שעה. הילדים משחקים שם בחנייה וגפן נפגעת בתאונה הזאת. כשאתה מגיע לזירה הזאת, כמה האירוע הזה הוא חריג בנוף של תאונות הדרכים?
2: מאוד חריג. הייתי באירועים מאוד מאוד קשים, אבל להיות באירוע של דגלה קטנה של נפגעת ואנחנו עושים עליה אחיה, מאוד מאוד חריג וקשה.
0: וכשאתה צריך באמת להתייחס לאירוע הזה, בסוף זאת ריאה חולה שלצערנו גובה קורבנות רבים. תאונות הדרכים, אנחנו מדברים על אירועים פליליים, על אירועים מצערים אחרים, על תאונות הדרכים ממשיכים לגבוע קורבנות יום אחרי יום. איזה מסרים לך חשוב להעביר כאיש, כאיש הצלה?
2: קודם כל להיות קשוב לכביש. לא, בלי הסחות, בלי שום דבר, לא משנה מה. עוד תגיע שנייה אחת מאוחר יותר, הכל בסדר, לא יקרה כלום. החיים של מישהו אחר חשובים הרבה הרבה יותר.
0: אנחנו באמת, אתה יודע, מדברים על, על האירוע הזה, אולי באמת לתת זרקור, הרי אתמול לא התקיימו לימודים בגלל המצב, ילדים רבים היו בבתים, היום כבר חזרו למסגרות, אבל אנחנו רגע לפני החופש הגדול. אולי איזה מסר להורים, אולי איזה משהו להגיד לקראת החופש הגדול שמעבר לפינה?
2: הכי חשוב זה לשמור עליהם, במיוחד הילדים הקטנים. הם לא עצמאים, הם עושים מה שהם חושבים באותו רגע, והם לא באמת חושבים מה התוצאות של זה. אנחנו בתור ההורים שלהם, ואחראים עליהם, אחראים לוודא 24/7, של כל הזמן איתנו ותמיד תמיד בהשגחה מלאה, בין אם זה בכביש, בין אם זה משחקים קטנים של ילדים נחנקים, מלא מלא מקרים בזמן האחרון על חלקים קטנים, איזה משחק שילדים נתקע להם בגרון, עוד הרבה הרבה דברים מסוכנים, חומרי ניקוי וכל מיני כאלה, במיוחד זה כל הזמן שהילדים בבית יש להם כל מיני דברים ומצבים שעלולים לברוג מהם, לסכן אותם. ותמיד אנחנו חייבים לשמוד להיות עם ארבע עיניים עליהם.
0: אברהם פייבלזון, חובש מגן דוד אדום, שהיה שם בזירה אתמול, אני באמת רוצה להודות לך על הדברים האלה, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה
0: נאמר
2: לך.
0: נאמר רק שהלוויתה של גפן פוריה אדרי תתקיים היום בשעה 14:30 בבית העלמין ארץ החיים בחלקת הילדים. אנחנו באמת רוצים לשלוח מכאן באמת צער ותנחומים למשפחה ולקהילה שם שמלווה עכשיו את המשפחה ברגעים הקשים האלה. ואיך לא, אנחנו עוברים לנושא הבא, הנושא ששלח רבים מאיתנו למרחבים המוגנים ביממה האחרונה. אחרי יממה באמת דרמטית של עימות ישיר בין ישראל לאיראן, נראה שבמערכת הביטחון מנסים כעת להבין אם מדובר בסבב שהסתיים לו, או רק בעוד פרק נוסף במערכה הזאת. נזכיר, הזירה הצפונית ממשיכה לבור גם הלילה, כתבאמים שחודרים לשטח ישראל ושלחו את תושבי קו העימות למרחבים המוגנים קצת אחרי חצות. אני רוצה להגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי.
3: אהלן.
0: אז מה, אנחנו בהפסקת אש, רגע לפני עוד אש, תן לנו איזשהו עדכון, אבי.
3: תראה, אנחנו שומעים את דונלד טראמפ שדיבר לפנות בוקר, אז הוא אמר ששני הצדדים הסכימו להפסקת אש, גם ישראל וגם האיראנים, אחרי שהוא ביקש משתי הצדדים, או ששאלו אותו כמה זמן זה יחזיק, אז הוא אמר שהוא לא יודע לנבא, אבל הוא מעריך שאולי שבוע קצת יותר. אז כנראה שזה בערך הכיוונים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו מבינים שלשתי הצדדים יש את אינטרס להשלים את המלאכה, כל אחד מהאינטרס שלו. האיראני בסופו של דבר משתמשים במה שקורה בלבנון כדי להפעיל לחץ על אמריקנים במסע ומתן הכולל להפסקת המלחמה. הם מפעילים גם את הלחץ הזה במצרי הורמוז וגם כאן בלבנון בלחימה מול צה"ל. הם מנסים לאתגר ומנסים לגרור את צה"ל לאיזושהי מערכה שתביא עוד הפעם להצתה של האש, מה שתוביל בסופו של דבר את האמריקאים להתגמשות מול האיראנים. ומצד שני אנחנו רואים את ישראל שמבינה שהיא לא יכולה לחיות עם מהלך שבו האיראנים מכתיבים את מה שקורה בלבנון, שהאיראנים ממשיכים לתחזק את הפרוקסי שנקרא חיזבאללה ובכלל חמאס, וכמובן ישראל לא תוכל לעמוד באיזו סיטואציה שבה האיראנים או חיזבאללה יוצרים פה מסע של משוואות בינם לבין ישראל. זה דבר שאסור לנו לחיות איתו.
0: תגיד אפי, אבל יכול להיות שאולי הלכנו קצת אחורה, לפני שנה חיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה שם בדחיה, תגובה לא ראינו, והנה אנחנו באירוע סמלי הרבה יותר, כן, יורים לדחיה, אולי כדי לעורר גם את התודעה שם שישראל עדיין חזקה, ומקבלים תגובה מאיראן. זאת משוואה, נראה לי שחזרנו אחורה בסוף.
3: ברור, לא רק שחזרנו אחורה, הידרדרנו אחורה בעוצמה רבה. זה היה ניהול כושל מאוד של הממשלה של הדרג המדיני במערכה הזאת של עם של שגת הארי, פשוט נכנסנו למערכה לא בצורה חכמה, לא בצורה נכונה, במיוחד בלבנון. נגררנו למהלכים בלבנון ולא יזמנו מהלכים בלבנון. הייתה תוכנית מראש לבצע כבר בחודש דצמבר איזשהו מהלך מקדים בלבנון כדי להחליש את חיזבאללה. העניין הזה נדחה משיקולים מדיניים בגלל שהתחילו הפגנות של האיראנים, של האוכלוסייה האיראנית כלפי המשטר, ובמקום לסגור קודם כל את סוגיית לבנון ורק אחרי זה להיכנס למערכה של שגת הארי, ישראל התלהבה לצאת יחד עם האמריקאים למערכה צבאית, שאנחנו רואים בדיוק את התוצאות שלה כרגע. זה התחיל בשגת הארי, אני קראתי לזה בסוף את הסיומת יללת החתול. אנחנו בכיוון יותר של יללת החתול, כשאנחנו בלבנון מסובכים אסטרטגית בצורה מאוד משמעותית, כי אנחנו בעצם נמצאים פה באיזשהו דימפנס של גם אנחנו אמנם יש לנו סוג של הישגים טקטיים במקומות מסוימים בתוך לבנון, אבל אנחנו שומעים מחירים יקרים מאוד בלוחמים שנפגעים, שנפצעים, אבל גם מעבר לזה אין לנו בסוף נקודה אסטרטגית שבה אנחנו חותרים אליה כדי לייצב את היציאה שלנו מלבנון וכדי לבנות איזשהו מערך שבו תושבי הצפון יחזרו לאיזושהי שגרת חיים ול פריחה כלכלית, חברתית ותרבותית בצפון.
0: אבי, אתה יודע, אנחנו כולנו נחשפנו בשבוע החולף, בשבועות החולפים, לאותם תיעודים, החזרה לבופור ושינוי המציאות שם על פני השטח. אבל אותי גם לימדו שאם אתה לא בהתקפה מתקדם, אתה מתחיל לספוג, ואני מדבר על קורבנות רבים שאנחנו סופגים. האם המציאות בשטח באמת מאפשרת לשנות את התוואי כמו שבצבא רוצים שם בתוך הלבנון? או שאתה יודע, אנחנו מדברים על עוד מעט יציאה מלבנון וחזרה לגבולות ישראל, כמו שראינו בעבר.
3: קודם כל, הסיפור של הבופור זה סיפור שהוא מהלך טקטי. בבופור היו שם הרבה מאוד אמצעי לחימה. יש בעצם שורה של מנהרות שבנו האיראנים בעשור האחרון בתוך הבופור, ובעצם יש שם סוג של אחד מהמנהרות הגדולות ביותר שבנה חיזבאללה, החזיק חיזבאללה ברשותו בלבנון. וההגעה לשם בכוחות רגליים היא מאוד חיונית. ביממות הקרובות צהל מכיוון לפוצץ את כל מה שיש מתחת לבופור ולהשמיד את זה, וזה ברמה הטקטית. ברמה האסטרטגית הבופור לא נותן יותר מדי לצהל לאורך זמן לשבת שם. אם אנחנו רוצים להפעיל עכשיו לחץ על נבטיה ורמות נבטיה וכל האזור הזה שם של העיר נבטיה, אז מעולה שאנחנו יושבים בבופור, ואנחנו יכולים באמת ליצור שם סוג של תפילתו של כתר על נבטיה. אבל אם אנחנו מתכוונים לשבת בבופור לאורך שנים, 10, 20, 30 שנה קדימה, אז אני חושב שאנחנו, כדי שנקרא את ספרי ההיסטוריה, מה היה לנו באזור הזה לפני, בשנות ה-80 וה-90 ותחילת שנות ה-2000 בלבנון, ואיך יצאנו בסוף משם עם הזנב בין הרגליים. בסוף בסוף חיזבאללה הוא ארגון גרילה, וארגן גרילה מול צבא סדיר תמיד יש לו עדיפות על הצבא הסדיר בכל מקום בעולם, ובמיוחד באזור שבו כמו דרום לבנון, שגם יש לנו תנאי מזג האוויר בחצי מהשנה חורפיים, שבהם יש ערפל ושיש גשמים, ושאתה יכול להגיע ולזנב בכוחות ולהניח מטענים ולראות ירי נונטט ולהפעיל רפנים. זה בהחלט מהלך שאנחנו בו נצטרך לשלם מחירים יקרים, ואני לא בטוח שמדינת ישראל מעוניינת לעשות את זה ולשלם את המחירים האלה.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה לכם, בבקשה.
0: וכמעט באותו עניין אנחנו עוברים לנושא הבא. אחרי סבב לחימה חריג בין ישראל לאיראן, כמובן ביממה האחרונה, וההצהרות של טראמפ על הסכם מתקרב והמתיחות הפומבית הזאת, אין דרך אחרת להציג אותה בינו לבין ראש הממשלה נתניהו. השאלה הגדולה באמת, איך זה נראה מטהרן? כיצד שם במשטר הם מפרשים את כל מערכת היחסים הזאת? או שאולי הם מזהים גם סדקים בין ירושלים לוושינגטון? אני רוצה להגיד שלום לדוקטור מנחם מרחבי, מומחה לאיראן במכון טרומן. שלום דוקטור מרחבי.
4: שלום, צהריים טובים.
0: אז זה היה פעם במחשכים, פעם אלה היו גורמים אלומי שם מהבית הלבן, אבל עכשיו זה ממש און רקורד, אנחנו רואים את אותה מתיחות בין טראמפ לישראל, בין ישראל, כמובן ראש הממשלה נתניהו, תחת כל הכותרות האלה. איך רואים את זה באיראן, את כל מערכת היחסים הזאת?
4: טוב, תראה, לאיראנים יש, הייתי אומר, ניסיון גדול עם ניצול מתחים. בין היריבים שלה. היא עשתה את זה הרבה שנים בין ארצות הברית לבין אירופה, לפני הסכמי הגרעין וגם תוך כדי ואחרי, וגם בין מדינות שונות באירופה, שלא כולן באות עם אותה גישה לשיחות עם איראן. אז בעניין הזה הייתי אומר שישראל וארצות הברית זה אומנם שותפות הרבה יותר אולי מחייבת, כמו שראינו במלחמה האחרונה, אבל זה לא כל כך שונה באופן מהותי. איראן בהחלט מנצלת כל סדק שיש בין ה... בין בעלי הברית ששמולם היא ניצבת. אז כן, אפשר להגיד שברמה המיידית יש כאן תחושת הישג מסוימת לאיראן, אבל לא צריך לאבד את התמונה הגדולה שהיא בסך הכל די מתסכלת גם מצד טהרן.
0: ואם אנחנו באמת צריכים רגע להסתכל על מה שקורה שם במשטר, אחרי היממה הזאת, אתה יודע, היממה של, של, של טילים ומעלומות לצד האזור, יכול להיות שהמצב באיראן לא כזה נורא, כמו שמנסים לייצר כאן במערכת הביטחון, או שאולי אותם גורמים מדיניים?
4: לא, אני חושב שהמצב שם הוא קשה מאוד. לא דווקא באופן ישיר בגלל המכה הצבאית הישראלית והאמריקאית, אבל... בסך הכל צריך לזכור שהמצור הזה עם כמה שהוא מציק לנו ועוד יותר לעולם, הוא חונק את איראן הרבה יותר. היא סובלת מאוד מהאפקטים של המצור הזה, וזה מצטרף למכות הכלכליות הקשות שהיא חטפה וחוטפת תוך כדי המלחמה. אז שוב, למרות תמונת הניצחון שמנסים לייצר, אני חושב שלא צריך להיות באשליות גם בעניין הזה. סך הכל המצב של איראן הוא קשה מאוד, וביום אחרי שהאבק הקרב ישקע, אני חושב שאנחנו נראה גם כמה הוא קשה, זה עדיין לא לגמרי בולט.
0: מה באמת לגבי אותה מחאה אזרחית שכולנו נחשפנו לה לפני חצי שנה? היא עוד קיימת? היא עוד בוערת? האמריקאים עדיין רואים באירוע הזה פוטנציאל להפלת המשטר? הנה, רק בסוף השבוע האחרון מראיין דנה וייס בחדשות 12 בכיר לשעבר במוסד, שאומר המהפכה באיראן תקרה, זה עניין של חודשים, זה עניין של שנים. המחאה האזרחית הזאת שם?
4: כן, היא בהחלט שם, כרגע שוב, היא באמת כמעט ולא נראית לפני השטח, למרות שבימים האחרונים היו קצת כבר תזוזות בעניין הזה מצד סטודנטים, אבל בסך הכל כרגע עדיין אפשר להגיד שאיראן במוד של מלחמה, וזה ביחד עם העובדה שהדיכוי בינואר היה בעצם נגמר בטבח, בהחלט מצנן את העניינים ונותן להם קצת הפוגה, אבל... בטווח הארוך אין ספק שהמשטר הזה לא יוכל להתקיים בצורה הזאת, אבל זה לא יעבוד לפי הסטופר שלנו או של האמריקאים. זה דינמיקה פנימית שאולי אפשר לעודד אותה קצת מבחוץ, אבל לא בצורה הזאת של תקיפות אוויריות, כן? אז כן, בסך הכל אני חושב שבטווח הארוך אפשר להיות אופטימיים, אם אפשר להגיד את זה ככה.
0: ובאמת, לפני סיום, דוקטור מרחבי, כשאתה מסתכל על כלי התקשורת, כשאתה מסתכל על גורמי המדיה הרשמיים והלא רשמיים שם במדינה, האירוע הזה שהיה ביממה האחרונה הסתיים, או שמחכים לעוד אירוע בתוך המסע ומתן הגדול?
4: אני חושב שהם ירצו לסיים את זה בזה, הם לא ירצו להרחיב את את התקיפות, כי הם, צריך לזכור, גם הנשיא טראמפ, כמו שהוא לא צפוי או יכול להתאפס לא צפוי מצידנו, הוא גם לא צפוי מצידם, ואני לא חושב שהם ירצו להתגרות בסבלנות שלו מולם. זאת אומרת, אם לדוגמה הם ישגרו משהו לאזור שיהרוג חיילים אמריקאים, אנחנו יודעים שזה יכול להסיט משהו הרבה הרבה יותר גדול, ואני לא חושב שבמצב היום שהם יכולים להרשות לעצמם עוד הרפתקה גדולה.
0: דוקטור מנחם מרחבי, מומחה לאיראן, מכון טרומן, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואיך לא דבר קשור לדבר. אני רוצה לעלות על קו הטלפון את איתן דודי, יו"ר ועד היישוב מרגליות. שלום איתן.
5: שלום אור, צהריים טובים, אני אשמע, שכם.
0: אנחנו רוצים שלום וביטחון, אני חושב, ואחרי באמת עוד יממה, באמת שהכניס, קודם כל את כל ישראל איזושהי תרללת עם סיפור איראן. הלילה נראה לי עסקים כרגיל, הכתב"מים שוב נשמעים באוזניהם של תושבי קו העימות והצפון. מה התחושות הבוקר?
5: תראה, למעשה אני חשבתי ש... לפני יומיים שירו לגליל המזרחי 8 רקטות שסיכנו מאוד את תושבי הצפון כמובן ואת הילדים, כשמולנו ראינו את הילדים שהיו בטיול שנתי באזור, חשבתי שמדינת ישראל תעמוד אחרי דבריה ובאמת תתקה שוק על ירח כפי שהובטח על ידי ראש הממשלה את החיזבאללה, ולמעשה ראינו תקיפה ברוב הדחיה, תקיפה מאוד מאוד לא יותר מדי, בוא נאמר לא הייתה תקיפה ששוברת שוויון, ולאחר מכן כבר הכל ידוע וסופר. אני חשבתי שאתמול בעקבות הירי של, של, של איראן, אנחנו צריכים לחסות את שמי בהירות עם מטוסי חיל האוויר, ולפגוע ברוב האדחיה ובהירות כולה, ובאמת להבהיר אותה בלהבות, לא מטפורית, באמת, להבהיר את רוב האדחיה בלהבות, כדי להסביר להם שהמשוואה שאתם יורים ואנחנו יורים חזרה, לא עובדת ככה. אנחנו צריכים להסביר להם שהתגובה שלנו תגובה אלימה וקטלנית, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו טפטוף, זליגה, אכלה, הפנמה, הבלגה, וכל מה שאתם רוצים. אנחנו תושבי הצפון לא יכולים לפרסט את זה. ושאתה שואל אותי איך אני מרגיש הבוקר, אני אגיד לך איך אני מרגיש. אני מרגיש נטוש. ולמה אני מרגיש נטוש? כי כשאני רואה שממשלת ישראל מכריזה אתמול, או שפיקוד העורף יותר נכון, וזה לא משנה, זה עוד אחד הם, אומרים שאפשר לחזור לשגרה מלבד יישובי קו העימות. רגע, רגע, רגע, אני שואל שאלה. יישובי קו העימות בצפון הם לא חלק ממדינת ישראל?
0: כן, באמת,
5: איך
0: באמת.
5: איך אתה מחריג אותנו בצורה כזאת? אז אני אמרתי בכמה הזדמנויות שאני בוחר להיעלב מהסיפור הזה, שמחריגים אותנו בצורה הזאת. או שאתה נכנס ללחימה ואתה עושה את העבודה שלך בדרום לבנון, בלבנון כולה, מביא לשינוי המשוואה, מביא תוצאה אחרת, מביא את תושבי הצפון לחיים נורמליים, או שאתה מחזלש את האירוע ונגמר העניין, בוא נשאר כמו שאנחנו, בוא נאמר שלא הצלחנו להפיק את המטרה, הממשלה נכשלה בתפקידה, לא צהל, כי צהל יודע ועושה עבודה נהדרת בדרום לבנון, אני ראיתי והייתי שם, רק מה? יש לנו בעיה שממשלת ישראל סורסה על ידי הנשיא טראמפ, ולצערי הרב, אנחנו רואים את אותו צעות כאן ועכשיו.
0: ותגיד לי למרית העין, שהתחושות של רבים בציבור, בעיקר אצל תושבי הצפון, שמי שמקבלים את ההחלטות בכלל נמצאים בוושינגטון ולא בירושלים, איך זה מרגיש? איך זה מתכתב עם מה שאמרת עכשיו?
5: תראה, אני זה בדיוק מה שאני אומר, אני מאוד, תראה, ממשלת ישראל איבדה את העצמאות שלה, איבדה את היכולת לקחת החלטות לבד ולעשות מה שהיא רוצה, וזה עצוב בפני עצמו. אני חושב שמראש ממשלת ישראל היה צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות ולהגיד לנשיא טראמפ שהוא לא יכול לוותר על חייהם ועל רצועת ארץ כזאת בצפון, ולהגיד אנחנו משאירים אתכם באולד ואנחנו נגיע אליכם מתי שנגיע, בינתיים תתמודדו עם כתב"מים ועם רחפנים ועם ירי רקטות ועם כל הדברים הנוספים, וחלילה שגם כמובן שזה יכול לעלות בחיי אדם פה, זה לא, הרי זה לא משחק ילדים, הטיל שנורא מלבנון הוא לא פחות מהטיל שנורא מאיראן. ואני אגיד לך משהו, אני אגיד לך גם למה התעצבתי יותר, כי אתמול, שלשום סליחה, כשנורא הטיל הראשון מאיראן, מדינת ישראל עצרה מלכת, מדינת ישראל פתחה את מהדורות החדשות ונכנסה את כל המדינה למצב אדום, מצב חירום, ואני שואל, למה כשאצלנו בצפון נורים טילים, למה לא עוצרים מהדורות, למה לא פורצים מהדורות חדשות? למה לא עוצרים את החיים? למה לא אומרים, חבר'ה, אנחנו עוצרים כל מדינת ישראל, סולידריות עם תושבי הצפון, אנחנו משביטים את הכל, אנחנו עומדים ורוצים לדעת למה התושבים האלה בצפון מגיע אליהם את מה שאנחנו מקבלים. למה? למה כשזה מגיע למרכז אנחנו כן יודעים לעשות, לעצור ולהכריז שטח, אזור, לא אזור, מצב חירום, שטח אדום, ופה אצלנו זה צבע ורוד, צהוב, ואני אגיד לך עוד משהו, אני טענתי בחודש האחרון שאנחנו מסכנים את הילדים שלנו מהאוטובוסים הצהובים, אפילו אני חושב שזה גם רעי סליחה, אני לא טועה, אמרתי זה בכמה הזדמנויות, שאנחנו מסכנים את הילדים שלו עם האוטובוסים הצהובים, אז פיקוד העורף אמר זהו, עם האוטובוסים הצהובים אל תיסעו, תיקחו את הילדים לבית הספר עם הרכבים הפרטיים, אז כאילו מה הוספתם, חטא על פשע?
0: זאת האמירה? זאת אמירה מדויקת שאמרו
5: לך? אנחנו במרגליות לקחנו את הילדים שלנו עם רכבים לבית הספר, כן, כן, כן, חד משמעית.
0: אני בשוק.
5: אז אתה מבין, זה במקום לפתור את הבעיה, מכבידים על התושבים. אז אני שואל, אז מה, אם זה יהיה, עלילה כמובן, חס ושלום, פיגוע של אוטובוס או פיגוע ברכב פרטי, זה משנה את העובדה שיש פה סכנה של חיי אדם. אז אני בא ואתה שואל איך אני מרגיש הבוקר, אני מרגיש לא טוב.
0: תגיד איתן, בעוד יומיים העיניים יהיו נשואות לארצות הברית, קנדה ומקסיקו, המונדיאל. יכול להיות שאדון הג'ינג'י מוושינגטון ירצה להגיד, רגע, עוצרים הכל, העיניים עכשיו אליי הביתה, אני לא יכול להתעסק במה שקורה במזרח התיכון. איך תושבי הצפון יקבלו מציאות כזאת?
5: אני אגיד לך, תשמע, אנחנו כבר גם לפני חודש הבנו שחיים של תושבי הצפון נתונים למדד הנסדק. הרי ההחלטה להפסיק את הלחימה באיראן הייתה בגלל המדדים של הדאו ג'ונס ושל ה-S&P 500 ושל ה... אז בגלל זה גם עצרו את הלחימה שם. אז עכשיו אתה בא ואומר לי, אם יעצרו את המלחמה בגלל כדורגל ועצרו את הפעילות של צהל בלבנון בגלל המונדיאל, הכל יכול להיות, כי אני אמרתי לך את זה גם מקודם, איבדנו את העצמאות שלנו, יש אחד שקובע לנו, זה הנשיא טראמפ לצערי הרב, אין לנו שום סמכות ושום יכולת לקחת החלטות לבד. אני דווקא אתמול התחברתי דרך אגב למה שבצל סמוטריץ' אמר ואמר נכון, אנחנו היינו צריכים עם כל תעסק באיראן, היינו צריכים לתעסק בבירות אתמול, ולהביא אולי לתוצאה שתביא לשינוי ארוך טווח בלחימה, אבל לא עשינו את זה אתמול, לא ניצלנו שום הזדמנות, ואנחנו כמו כל פעם שזה קורה, אנחנו לא מפספסים שום הזדמנות לפספס, גם אתמול פספסנו.
0: בצל סמוטריץ' הוא חלק מהממשלה לדעתי, לא?
5: כן, אבל הוא היה בין אלה שתמכו בזה, ואני מאוד אהבתי לשמוע את מה שהוא אומר. הוא אמר חד משמעית, צריך לתקוף בלבנון ולעשות פעולה בלבנון הרבה יותר חבה ברוב הדחיה, כי זה היה נותן פתרון יותר, יותר, יותר עמוק וארוך טווח מאשר הפעולה באיראן.
0: כן, אבל הוא חבר קבינט, הוא צריך לפעול לפעולה, לא רק להגיד, מצד אחד הוא דואג לתקציבים לחבל ארץ מסוים, מצד שני...
5: אני אעזור לך, מכילה, אני אעזור לך. אם זה היה חשוב לכל ממשלת ישראל, הצפון, כמו שהם חושבים, כמו שהם מנותנים לנו, כמו שהם אומרים לפחות, אז הם היו מחליטים, לא לומר, היו אומרים לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, הייתה מפסיק את הלחימה בלבנון, אנחנו פורשים מהקואליציה ומבינים את הממשלה, כמו שהם עשו בעזה.
0: איתן, יכול להיות שהפתרון זה שר תושב הצפון?
5: אני לא חושב ששר תושב הצפון יכול לפתור את הבעיות של תושבי הצפון, אני חושב שהצפון פשוט מופקר, בגלל שאין לו כוח אלקטורלי.
0: איתן דודי, יור מרגליות, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו כמובן ננסה אולי לקבל תגובות ממקבלי החלטות על הדברים החמורים האלה שאתה אומר כאן. תודה רבה, באמת שיהיה רק יום בטוח ושקט שם אצלכם בגבול הצפון. פרסומות וחוזרים.
6: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות בסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. בכל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב319 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
13: טרקלין חשמל
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב25 שקלים. תמנון.
13: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: רדיו כל רגע, החדשות.
17: רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, העיתון הלבנוני אל אחבר המזוהה עם ארגון הטרור, מדווח שעם כניסתה לתוקף של הפסקת האש בין ישראל לאיראן, הגבירה ישראל באופן שיטתי את התקפותיה בכפרים בדרום לבנון, זאת בכדי לשלוח מסר לטהרן ולקהילה הבינלאומית, לפיו האזורים שמדרום לליטני ולזהרני הם מחוץ לתחום של כל הסדר עתידי, וכי הפעולה הקרקעית של צה"ל מתנהלת באופן עצמאי. בינתיים הבוקר פרסם דובר צה"ל בערבית התראת פינוי לתושבים בעיר צור, כולל לשכונה הנוצרית ולמחנות הפליטים הסמוכים. לאחר ההודעה תקף צה"ל שורת יעדי טרור של חיזבאללה באזור. משפחתו של סרן שחר גמלה שמת מפצעיו בשבת, לאחר שנפגע אנוש מרחפן נפץ בלבנון, ביקשה לתרום את איבריו. מהמרכז הלאומי להשתלות נמסר כי בין היתר ליבו הושתל בגבר בן 54 בבילינסון, פעונת כבד בילדה בת 7 בבית החולים שניידר. נוסף לכך הושתלו שתי כליותיו בשני חולים אחרים. לאה, אמו של שחר מסרה, אין דבר גדול יותר מתרומת האיברים, משאירה את שחר לחיות באנשים אחרים בשמחה ובאהבה גדולה. כתב אישום מוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב סכנין בן 26, שנתפס בפשיטה של המשטרה על מתחם מקומי כשברשותו אקדח ומחסנית. מעריכים שנאשם ירה בנשק דקות ספורות לפני מעצרו. כתבנו מוסר שהמשטרה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצר הצעיר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר וטמפרטורות רגילות בעונה. מחר, ברביעי וגם בחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
16: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אחרי יממה דרמטית של הזקות, טילים והודעות חירום, שר החינוך יואב קיש הודיע שלא התקיימו לימודים, אבל שעות ספורות לאחר מכן הגיעה הפסקת האש וההכרזות, והמערכת שוב שינתה כיוון. עבור ההורים והילדים, זה אולי זאת עוד החלטה בירוקרטית, עבור ילדי הצפון וקו האימות, שחיים כבר חודשים ארוכים בין שגרה לחירום, מדובר בעוד טלטלה רגשית, עוד אחת בשנים האחרונות. אני רוצה להגיד שלום לגולן בוכריס, יו"ר הנהגת ההורים בקריית שמונה. שלום גולן.
18: שלום אור, שלום למאזינים.
0: אני רוצה שנפתח באינסרט של אימא ממעלה יוסף, בוא נשמע דברים שהיא אמרה לנו השבוע כאן ברדיו כל רגע.
19: טווח הקצר היומיומי, האם לשלוח או לא לשלוח לבית ספר. ובאותו יום אמרנו, טוב, מחר לא שולחים. בקבוצה של ההורים, ככה דיונים משותפים, אולי אנחנו נער את הפנים אחד של השני. אבל בטווח הרחוק, אני אומרת, איזה אופק יש לנו פה? ראינו את המנהרות שנחשפו במטולה בימים האחרונים. זה לא רציונלי להישאר פה.
0: ילדות עבודה, זה המסר שצריך להעביר לדור העתיד שלנו בצפון?
20: תשמע, לשמוע את הדברים זה קשה. אי אפשר שלא להזדהות עם הדברים, אבל יש גם צד שני. והצד השני אומר שבמקום שאין אנשים, יהיה איש. במקום שאין תושבים, צריך להיות תושב. במקום שהגבול חסר ציונים, תהיה ציוני ותהיה בו. להזכיר, ההורים שלנו עלו לארץ לפני 70 שנה, 80 שנה, 60 שנה, כדי ליישב את הארץ כשלא היה בכלום. אנחנו לא יכולים היום לנטוש את קו הגבול הצפוני ולעבור דרומה. הדבר הזה יכול להשפיע על עתיד מדינת ישראל כולה. מה שכן, עם הביקורת אפשר להסכים. מדינת ישראל יכולה לעשות יותר עבור תושבי הצפון, עבור תושבי קו העימות בעיקר.
0: עבור הילדים.
20: הילדים שגדלים פה. צריך לזכור שהשנים האחרונות עד אותו 7 לאוקטובר היה פה יחסית שקט במשך כמה שנים טובות. אני מעריך שאחרי שצהל יסיים את העבודה שלו בדרום לבנון, יהיה לנו הרבה שנים טובות. המנהרות שנחשפו מטרידות, העובדה שצהל נמצא בשטח מעודדת. אני יודע שיש עבודה, אני שומע מחברים קרובים שלי שנמצאים בפנים, קצינים בכירים שנמצאים בפנים, שהעבודה מתבצעת ביסודיות. אני מקווה שהם ימשיכו לעבוד. למרות הפסקת האש, אנחנו עדיין שומעים פה את רם התותחים, אנחנו שומעים פה את המטוסי חיל האוויר שעוברים מעלינו בדרכם לתקוף עוד קצת יעדים. אז אני מאמין שאחרי הכל אנחנו נמצאים בסוף של האירוע הזה, ואחרי שהאירוע הזה יסתיים, האזור הזה יקפוץ משמעותית ויקודם. חייב לזכור שמדינת ישראל צריכה לכוון את האירוע, לא לתת לכל אחד למשוך לכיוון שלו, אלא, כמו שאמרתי, להעביר את הפרויקטור שהם שמו בנוף הגליל, להעביר אותו לקריית שמונה, לבנות סביבו את הצוות בקריית שמונה, לחוש פה את האזור, את מה צריכים, לשמוע את התושבים, לשמוע את הנבחרי ציבור של העיר ושל כל קו העימות, ולהתחיל לייצר מענים לעתיד קדימה. במשרד החינוך כבר התחילו לייצר מענים, אנחנו פועלים כדי שידייקו אותם יותר אחרי המלחמה הזאת, ואני מקווה באמת באמת באמת לראות פה טוב. אפשר ליפול למלכודת הזאת של קשה ולא טוב, ויש מנהרות ויש טילים. אנחנו בסוף, ומי שנשאר פה עד עכשיו, אני לא רואה סיבה לעזוב.
0: גולן, בוא נדבר בנתונים. כמה ילדים יש כרגע? מה התפוסה כרגע במוסדות החינוך בקריית שמונה?
20: מוסדות החינוך בקריית שמונה, אם לפני המלחמה היינו 5,000 תלמידים, היום אנחנו מדברים על כ-3,800 תלמידים. יש לנו תלמידים נוספים ששוקלים לעזוב חופשת הקיץ. מצד שני, יש הרבה משפחות שמזהות את ההזדמנות בקריית שמונה ועוברות לגור בעיר, גם את ההזדמנות וגם את הציונות, כמו שציינתי קודם. באים לפה כדי ליישב את חבל הארץ, אנחנו מקבלים פה הרבה חבר'ה מיהודה ושומרון, אנחנו מקבלים הרבה חבר'ה מעוד השרון, יש לנו מגבעת שמואל, יש חבר'ה שמגיעים מתל אביב, יש קהילות שלמות ששולחים נציגים, פשוט לגור בקריית שמונה. הדבר הזה ייצר ונטיליזציה בקריית שמונה, יכניס לפה דם חדש, אנשים שלא חוו את הטראומה של הפינוי מהעיר, ו... אני מקווה שהאנשים האלה יצליחו למשוך גם את העיר קדימה. הם באים לפה לעשות טוב, אנחנו צריכים לעזור להם שיהיה פה יותר טוב.
0: לילדים שנמצאים במערכת החינוך ולהורים שלהם, אתה מרגיש שם שמערכת החינוך מעניקה את היציבות? מעניקה להם את הקרקע הבטוחה הזאת שהם כל כך צריכים? בחוסר הוודאות המתמשכת הזאת?
20: המקום היחידי במדינת ישראל שיכול היום לתת מענה לילדי קריית שמונה, זה קריית שמונה. שום מקום אחר בארץ לא ערוך כמו קריית שמונה לטפל בטראומות. מה שכן, יש הרבה תוכניות שמיועדות לבנות את החוסן ולטפל בטראומות שהילדים האלה עברו. מה שכן, חסר לנו כוח אדם של פסיכולוגים, של מטפלים רגשיים, של יועצים חינוכיים. אנחנו...
0: מקווה שמישהו מקבל החלטות שומע את הרעיון הזה איתך ובאמת יקבל את המסרים האלה לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה.
20: אני אגיד שאני לא מחכה שהם ישמעו, אני דואג להעביר אותם, אני בקשר רציף עם יושב ראש הנהגת ההורים הארצי, עם אורן אוזן, שנפגש גם עם מנכ״ל משרד החינוך וגם עם שר החינוך וגם עם האנשים שמקבלים את ההחלטות. יש החלטה של חבל תקומה למתן מענקים ליועצים ולפסיכולוגים שיבואו לחבל תקומה. אנחנו ביקשנו שיקבילו את ההצעה שיש שם לקריית שמונה, וככה נוכל למשוך לפה כוח אדם איכותי שידע לטפל בנערים ובנערות שלנו, בילדים שלנו שיגדלו טוב יותר. אנחנו לא מבקשים יותר מדי, רק להחזיר את המצב לקדמותו.
0: גולן בוכריס, יור הנהגת ההורים בקריית שמונה, עם הדברים האלה אנחנו נסיים. אני רוצה להודות לך על הדברים, באמת נקווה לחופש מתוק יותר ובטוח יותר לילדים שלנו שם בצפון. תודה, תודה, תודה רבה.
20: תודה רבה אור, תודה רבה לכולכם שאתם מעלים את הנושא הזה ונמצאים עליו, ואני מקווה שבסופו של דבר אנחנו גם נשמע בשרות טובות.
0: פרסומות וממשיכים.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.

0: כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש, שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון, משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: מדברים ברדיו.
7: לפני שאנחנו ממשיכים לנושא הבא שלנו, נאמר, נביר דבר אחד. איתן דודי, יור מרגליות, דיבר איתנו מוקדם יותר ודיבר על סוגיית האוטובוסים הצהובים ואותה המלצה של פיקוד העורף להורים. תסיעו בעצמכם את הילדים למוסדות החינוך. עכשיו מעדכן אותנו דודי שהוא בדק את הדברים. העברה היא לעלות לאוטובוסים צהובים רק 25 ילדים. זה עדיין מידע שבעיניי בלתי נתפס, כשהאש עדיין שם, כשיומי הכתבם עדיין שם. אנחנו נמשיך כמובן לעקוב אחר הדברים הללו, באמת בתקווה למציאות שם יותר טובה. והנה אנחנו עוברים כבר לנושא הבא. היחידה המרכזית של מחוז חוף חשפה אתמול עוד פרשיית ניצול נשים חמורה, אחת מרבות שנחקרות בשנים האחרונות. החוקרים עצרו 4 חשודים, תושבי חיפה והקריות, בחשד לסחר בבני אדם, החזקה בתנאי עבדות, סרסרות, סחיטה באיומים ועבירות מין חמורות. כשאתמול בבית המשפט השלום בחיפה הגדיר את השופט בוריס שרמן כפרשייה חמורה במיוחד, ואני רוצה להגיד שלום לרב פקד ליאור הררי, סגן ראש מפלג באגף תישול בימ"ר חוף. שלום ליאור.
8: צהריים טובים.
7: אז אנחנו נחשפים, אתה יודע, לפרשות האלה, וכל פעם מזדעזעים, מקבלים איזשהו אגרוף בבטן על ניצול באמת זול של נשים, בדרך כלל עולות חדשות שמגיעות לישראל. מה אתה יכול לספר על הפרשה החמורה הזאת?
8: אז כמו שציינת, אנחנו בעצם אחרי שקיבלנו אינדיקציות כאלה ואחרות, אם זה ברמה המודינית או אם זה ברמה חקירתית, על עצם העובדה שבאמת הדבר הכל כך מטריד הזה של העבירות האלה, של סרסרות, החזקת מקום לזנות, הזכרת מקום, אפילו הבאת אדם לידי מעשה זנות, שזה עדיין קיים, בועד ונושם, אז אנחנו החל מיוני-יולי 2025 מתחילים בעצם את החקירה הסמויה שלנו, אוקיי? אני יכול להגיד לך שאנחנו, כל פעם אנחנו מדברים על פעילויות ייחודיות, על כל מיני, לקדם פה פעילות חקירתית כזאת או אחרת. כאן, במקרה הזה, אתה חייב לא רק להמציא את עצמך, אלא באמת לעשות פה שמיניות באוויר, כדי בעצם לחשוף את אותם עבירות, וזה לא פשוט, אוקיי? זה ממש לא פשוט, במיוחד בפן היומינטי. אני בכוונה מתייחס לפן היומינטי, אוקיי? כי אתה יכול לעשות באמת, כמו שאמרתי, המון המון ואחרות סמויות, על מנת לאתר את אותם מבצע עבירה. פה זה מאוד מאוד קשה, ואני חייב להגיד לך שבאמת, החל מיולי 2025, הצלחנו לאתר פה פשוט מאוד רשת ענפה של אנשים שעומדים מאחורי הדבר הזה. נכון שכמו שציינת, יש פה 3-4 חשודים שנעצרו, אני חייב להגיד לך שאנחנו עיכבנו הרבה יותר אנשים, שחלקם, מה שנקרא, גם בתוך הקייס הזה, אוקיי, לכל אחד יש את החלק שלו, למי יש יותר ולמי יש פחות, אבל אני יכול להגיד לך שיש פה רשת מבצעית שפעלה בלאתר את אותם נשים מסכנות, בלהזכיר עבורם, לסחור עבורם דירות, אוקיי, שישמשו לביצוע עבירה. זאת אומרת, עכשיו יש לך פה בן אדם שבא, סוחר דירה, ואתה יודע שאתה מגיע ומשכן את אותה בחורה אומללה, ובעצם מכריח אותה בדרך כזאת או אחרת לעבוד בשבילך, ואתה גורף את הרווחים.
7: תגיד, על כמה אנשים בזנות אנחנו מדברים שחשפתם בפרשה החמורה הזאת?
8: אני אגיד לך מה, אני א', לצערי הרב, אני באמת אומר לצערי הרב, אני עדיין לא יכול לנקוב בשמם של החשודים המרכזיים, אוקיי? אני כן רוצה לבוא ולהגיד שיש פה רשת שפעלה באזור חיפה והקריות, יש פה לא מספר בלתי מבוטל של דירות שהם הזכירו באזור חיפה והקריות עבור אותם בנות אומללות, אוקיי? וזה כמו שציינתי עבור העסקתן ומתן שירותים כאלה ואחרים של זנות ומעשים נוספים, אוקיי? כן חשוב לי להגיד שיש פה שיתוף פעולה פורה ומלא מצד הקורבנות שמשתפות פעולה וקושרות את החשודים לעבירות המיוחסות, אוקיי? זה משהו שהוא מדהים, זה משהו שכמו שאתה ציינת שבית משפט רואה ונחשף אליו, כרגע זה בדמות חומרים סודיים שרק בית המשפט כמובן חשוף, אבל אין לי ספק שאם בשבועות הקרובים אנחנו מה שנקרא נאבד את התשתית החקירתית, כמובן אני חייב להגיד שגם הפרקליטות יד ביד איתנו החל מראשיתה של החקירה הסמויה, הם רואים עין בעין באיתנו, ואין לי ספק שבעוד שבוע, בעוד שבועיים אחרי שנסיים את כל פעולות החקירה הרלוונטיות והאקוטיות על מנת לבסס את התשתית הראית, יוגשו פה כתבי אישום משמעותיים, והחשודים המרכזיים הולכים לתקופה בלתי מבוטלת מאחורי סורג ובריח.
7: תגיד, מה קורה עם הקורבנות? אבל אתה יודעת, השאלה הזאת תמיד מאוד מעניינת. אתה יודע, יש ביטוי נורא, יש ביטוי נורא.
8: קודם כל, אני רוצה להשתמש בך, אני רוצה להשתמש בכם, אוקיי? כפלטפורמה. ומאחר ואני לא יכול להגיד את השמות, אז אני כן אומר, באופן כללי, חיפה וקריות, יש פה קורבנות נוספים ששומעים אותי, ליצור איתנו קשר בכל זמן נתון, בבוקר, בצהריים, בלילה, אנחנו נבוא אליכם, אנחנו ניתן לכם את כל המעטפת, אנחנו ניתן לכם את כל השירות, אנחנו נהיה לכם מה שנקרא לאוזן קשבת, וניתן את הגיבוי לכל מה שצריך ואת הסיוע. עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו תפסנו כמות בלתי מבוטלת של כספים ורכוש, רכוש בדמות בתים, רכוש בדמות של כלי רכב מאוד מפוארים. הכל ביחד עם היחידה הכלכלית שלנו, כל הכספים האלה שמבחינתנו זה כספים שמקורם בדבר עבירה, והבתים כמובן והרכוש הנוסף זה כספים שאנחנו מיידים אותם לחילוט.
7: כן. רב פקד ליאור אורי, סגן ראש מפלג באגף תישול ביחידה המרכזית של מחוז חוף, תמשיכו במלאכה החשובה הזאת, ותודה רבה לך על הדברים
8: תודה
7: האלה.
8: תודה לכם, תודה.
7: אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, השבוע הלך לעולמו אחד באמת מהיוצרים הגדולים שיש כאן בישראל, שהיו כאן בישראל, ישי לוי ממחלת ריאות קשה, ואת סוף השעה הזאת באמת נקדיש אולי עם אחד מהשירים שלו שהפכו להיות אחד מהפסקולים, השיר את. את.

אז רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה כאן במדברים ברדיו, נודה למי שעוזר לי להעביר את השידור הזה, מי שכאן באולפן, המפקח הטכני, אופיר מור יוסף, מי שעורך ומפיק את המשדר הזה, פלג צ'ובינסקי, בחדשות אופר סלומון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, באתר מדליה סבד, ואנחנו כמובן זמינים לכם תמיד בקו הטלפון 052-596-96, רדיו כל רגע מדברים ברדיו, חדשות, ומיד אנחנו כאן בשעה השנייה של מדברים ברדיו.

0: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מאומה בוועדת הכנסת בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גודליב מהליכוד, בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה לאחר שחשפה מידע חסוי, כולל את זהותו של איש שב"כ, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גודליב הטיחה בייעוץ המשפטי, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
16: חיילת של העם הזה. חיילת. ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
17: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
16: אתם

0: מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
1: מה
2: גם חברי הכנסת יוסי טייב ומשה בוטבול מישס תקפו את ברב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי בעקבות הדברים, היועמ"ש התייצא מהוועדה והדיון הופסק לזמן קצר. משפט נתניהו, עימות חריג, נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, שבסיומו הדיון יצא להפסקה. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
3: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, עמית חדד, סנגורו של נתניהו, התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
2: כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. על פי כתב האישום מסר אביב תוך כדי מבצע שהגת הארי מידע על מיקומי נפילות טילים ועל פגיעה בתשתיות וכן על מצב החירום בישראל. בתמורה לכך קיבל תשלום. שוטרי מחוז ירושלים פשטו על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה למתחם תחנת משטרת בית שמש לפני כשבוע. הם נעצרו ונלקחו לחקירה, בכוונת המשטרה להאריך את מעצרם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
7: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאות לשידור מאי גבע וקרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו יוצאים לדרך לשעה שנייה חמה במיוחד כאן במדברים ברדיו 96 FM. אז על מה נדבר? כולנו בטח שמענו, זה כבר הפך להיות ממש נמצא בלשוננו, בתי החולים יורדים לתת קרקע, ברגע שיש התראות מיוחדות, ברגע שיש ירי מאיראן כמו שהיה ביממה האחרונה. נדבר עם שניים, נדבר עם מיטל יסור, כתבת הבריאות של ישראל היום, ועם פרופסור יעל שחור מיוחס, סגנית מנהל הקריה הרפואית רמב״ם בחיפה, בכלל על המציאות הזאת של איך מורידים בית חולים שלם אל התת קרקע. לאחר האירוע החריג שהתרחש אתמול בגן החיות בחיפה, שבו הלום קרב ניסה לפרוץ אל כלוב הנמרים ושבר שם את הזכוכית, נדבר עם מנכ״ל עמותת כשהחזקים מתגלים, שעוסקת בטיפול וסיוע לנפגעי פוסט טראומה, על האירוע כל כך חריג הזה. נדבר עם בכירים מבריאות כללית על פתיחה מיוחדת בשעות חדשות שם של קופות החולים, ונשאל את השאלה לגבי התיאור של קבוצת הכדורגל הפועל בית שאן, קבוצה יקרה כאן מהעמקים, שמצליחה באמת להזכיר לנו היסטוריה רבה, ונשאל לגבי העתיד העומד לבוא, על קצת מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: כן, אז אנחנו באמת רוצים לדבר על הסוגיה הזאת של מעבר של בתי חולים אל תת הקרקע, כן, בתי החולים לצערנו הרב מתורגלים בזה מאוד בשנתיים האחרונות, אפילו צריך לומר, הקריה הרפואית רמב״ם ממש הפכה להיות מורה לבתי חולים רבים בארץ ובעולם, איך מעבירים מחלקות שלמות אל התת קרקע, איך מערכים אפילו בתי חולים אחרים, מגיעים משלחות מכל העולם כדי ללמוד בעצם על האירוע הזה, וזה קרה לא מזמן, ממש לפני 48 שעות, כשהוכרז כאן בעצם עלת כוננות בישראל לאחר המתחים האלה מאיראן, ואני רוצה לדבר עם מיטל יסעור, כתבת הבריאות של ישראל היום, כדי לשאול איך זה נראה בכלל בפועל. שלום מיטל. היי, לא רוצה,
1: צהריים טובים.
0: אז קודם כל נתחיל מההתחלה, מתקבלת החלטה במערכת הביטחון, יוצאים לתגובה בלבנון, מגיעים המתחים מאיראן, אני מניח שהעריכו גם במערכת הביטחון את זה, ומישהו נמצא בלופ גם ממשרד הבריאות, מה קורה משם?
1: נכון, קודם כל נגיד שיש בתי חולים בישראל שכבר עשו את הירידה הזאת לתת קרקע 3 פעמים, ובתי החולים בצפון גם עשו את זה כבר 4 פעמים וחמש פעמים, וכן, כמו שאתה מתאר, זאת החלטה שמתקבלת כמובן לפי המדיניות התגוננות של מדינת ישראל, ולאחר מכן גם דרך חמל משרד הבריאות ולבתי החולים, כשאנחנו יודעים שגם מוקצבים להם זמני ירידה מאוד הם מאוד קצרים, כלומר, אם אתה זוכר, אחרי שהגעת האריק שהייתה הפסקת אש, בתי החולים עלו לקרקע וההנחיות היו, במקרה הצורך, תוך 8 שעות אתם צריכים בחזרה לרדת. כלומר, גם הלוחות זמנים הם מאוד קצרים. ונגיד שלהוריד בית חולים, בין אם זה בית חולים של 300 מיטות, ובין אם זה בית חולים של 2,300 מיטות, זאת אופרציה גדולה מאוד, שממש קשה לתאר אותה. אופרציה שכוללת גם את להוריד את התרופות, גם את המחשוב, כמובן את החולים בזמן המתאים, ככה שהטיפול בהם לא ייפגע.
0: אנחנו תכף נשמע בהרחבה את הדברים האלה ממש על בשרם, כי תדבר איתנו סגנית מנהל בית החולים ברמב״ם, הפרופסור יעל שחור מיוחס, שתתייחס באמת לאתגר הזה. עכשיו, באמת, מיטל, אם אני רוצה לדבר על מה שחשוב ומה שלא, ואת מי אפשר לשלוח הביתה, איך בונים את המחלקות שם בתת קרקע?
1: קודם כל, התהליך הורדה באמת מתחיל מנושא של שחרור מטופלים שלא דחופים, שגם את זה בתי החולים כבר מכירים, בעצם צריך להכין, צריך לעשות איזשהו מיפוי ראשוני, מי יותר דחוף ומי פחות דחוף, את מי ניתן לשחרר, להכין מכתבי שחרור, כי אתה לא מוציא אנשים ככה מבית חולים בלי הטיפול ההמשכי, אפילו לתת להם גם תרופות לכמה ימים הראשונים בבית. ובעצם מערכת הבריאות כל כך מתורגלת שבאמת כבר השתכללו ועושים את הדברים האלה בנו טיים. נזכיר שאתמול ביחילוב התגאו שתוך 4.5 שעות הם הצליחו להשלים את ההיערכות. עכשיו, הבית חולים התת קרקעי, מי שביקר שם וגם מי שלא יכול לתאר לעצמו, שזה מקום שהוא יוצר קושי גם לצוותים וגם למטופלים. אין שום חלונות, אין פרטיות, לא תמיד יש וילונות בין מיטה למיטה. שירותים ומקלחות זה לא שירותים ומקלחות, זה לא תנאי השפוז שהם אידיאליים.
0: שלא נדבר על לידה או ניתוחי חירום שעושים ככה.
1: נכון, נכון, וגם השינה של המטופלים שם מופרעת, ובתי החולים ככה מנסים להתגבר על זה, מחלקים כיסוי עיניים, עושים כל מיני החשכות, ושמים שעונים, שאנשים ידעו מה השעה, כי באמת אנשים מאבדים אוריינטציה, בטח באנשים מבוגרים שמתאשפזים וסובלים גם ככה, סובלים גם ככה מבלבול. ומעבר לכל זה, ובטח תשמעו את זה עוד מעט גם מהפרופסורית, קשה להימנע גם מצמצום של חלק משירותי הבריאות במצב כזה, כלומר, כאשר בתי חולים צריכים להתמגן, יש גם פעולות שנחשבות דחופות פחות, שצריך לבטל אותן, למשל כל מיני קולונוסקופיות או גסטרוסקופיות, פעולות שנעשות בתשטוש, ואם אין לך את המקום הממוגן לעשות אותן, אתה לא יכול לטשטש מטופל, כשאתה בעצם לא יכול להיות ערב לביטחונם יש הזקה. ואני אגיד לך עוד משהו, שבתי החולים עדיין משלימים את הפער ממבצע שהגעת הארי, ועדיין מטפלים באנשים שהתורים שלהם בוטלו אז. אז שתבין שהדבר הזה הוא לא קל למערכת ולא קל למטופלים, ובטח לא איזשהו מצב רצוי, גם מבחינת ניתוחים מאוד דחופים שנדחו.
0: ומה מבחינת התגובות שאת מקבלת מרופאים? אני אומר שאת בקשר לא מעט בשנים האחרונות עם גורמי רפואה בכירים כאלה ואחרים. בפועל, מה הם אומרים על איכות הרפואה שלהם? הם מרגישים בתת קרקע שהם מטפלים פחות טוב במטופלים?
1: אני חושבת שזה סוד גלוי, ובוא נגיד שאתה יודע, היו לנו גם דוגמאות חיות מהנושא של זיהומים. אין ספק שהנושא של מניעת זיהומים הוא לא, הוא פחות אידיאלי מתחת לקרקע. היו מקרים של שחפת שהיו במבצע שעדת הארי, מקרה של שחפת בבית חולים שיבא שפרסמנו לאחרונה שהיה חקירה של זה עוד לא הושלמה, אבל כבר ברור שהיו שם גם אנשים שנדבקו, זה עניין שלוקח כמה שבועות. יש, היו מקרים של חצבת. הטיפול שם הוא לא אופטימלי. משרד הבריאות גם לא עדכן בעקבות כל המקרים האלה את ההנחיות. ואתה יודע, יש מקרים של חולים שהמצב שלהם במיוחד רגיש, מדוכאי, שאתה לא יכול שלא לתחות אם לא יותר מסוכן להם לרדת למטה, לתת קרקע ולהיות עם חולים שהם יכולים להידבק מהם מזיהומים, מאשר להיות מעל הקרקע ולהסתכן מפגיעה. כלומר, עד כדי כך המצב הוא לא אידיאלי מבחינת המטופלים.
0: אני חושב שבאופן כללי עברנו איזושהי תופעה בכל מה שקשור לרפואה ולתת קרקע. אני זוכר שלפני 5 ו-6 שנים, כשהקורונה עוד הייתה איתנו, התת קרקע היה המתחם לחולים הקשים יותר, החולים הקשים יותר, הקשים פחות, בכל מה שקשור לקורונה. ואז בעצם מבינים במערכת הבריאות, הנה, יש פה עוד גורם שאפשר לחסוך בו מקום, אולי להסתייע באמת באותם חניונים תת קרקעיים, והופכים את החניונים האלה באמת למחלקות. מבחינת פרקטיקה, כמה זה קשה להפוך חניון למקום טיפולי?
1: זה בעיקר קשה בהיבט התשתיתי, כלומר יש מקומות כמו ברמב״ם שכבר בבנייה היו ארוכים מבחינת צינורות ומה שנקרא גזים רפואיים וחשמל, ואתה יודע, כל הדברים הלוגיסטיים והטכניים שצריכים להיות בתת קרקע. בתי חולים אחרים במהלך התקופה הזאת גם עברו כל מיני שיפוצים והתאמות לדברים האלו. ומבחינה לוגיסטית זה עניין מורכב. זאת אומרת, בתי החולים נעזרים גם בחיילים, גם בכל מיני מתנדבים. הפעולה עצמה היא קשה והיא שוחקת, ואני חייבת להגיד שאחרי כזאת הורדה של, אתה יודע, 24 שעות, ואז שחוזרים למעלה, אני חושבת שזה מסוג הדברים שאחר כך מביאים לשחיקה של המערכת, כי טכנית הנושא של הורדת מטופלים הוא מורכב מאוד, אפילו שבתי החולים באמת לצערנו התמקצעו בזה ועושים את זה תוך שעות, וזה עדיין נושא מורכב, גם לוגיסטית, גם מבחינת לשמור על המטופלים, זה לא פשוט.
0: מיטל יסור, כתבת הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך על הדברים האלה. ובאותו עניין אני רוצה להמשיך ולעבור אל פרופסור יעל שחור מיוחס, סגנית מנהל הקריה הרפואית רמב״ם בחיפה. שלום לך פרופסור מיוחס.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אז כמה זה מורכב להעביר בתוך שעות מרגע קבלת ההתראות המקדימות מאות מטופלים אל התת קרקע?
2: אז קודם כל זה באמת, זה אירוע מורכב, אירוע לוגיסטי, תפעולי, כמובן קליני, כי יש לנו גם מטופלים מורכבים. לצערי אנחנו ככה כבר נהיינו קצת מורגלים בעניין הזה, וככל שככה עובר זמן, א', אנחנו מפיקים לקחים מפעם לפעם ונעשים ככה יותר מיומנים, אבל באמת אירוע מורכב שככה כלל בתי החולים עומדים בו, ואנחנו באמת תוך מספר שעות נערכנו וכבר ירדנו עם בערך ככה מחצית המטופלים שהיו אמורים לרדת, העברנו עוד מטופלים בתוך בית החולים העילי למקומות ממוגנים, וככה לשמחתנו קיבלנו הודעה ככה להשהות, והיום באמת סיימנו לעלות חזרה את המטופלים שהורדנו. שוב לציין, אחרי באמת זמן קצר מהאירוע הקודם, אז הצפתים באמת ככה גם מורגלים, גם יש איזושהי עייפות, וככה שמעתי עוד את שאריות השיח הקודם, יש בהחלט איזושהי שחיקה, אבל אני חייבת לציין את הצוותים שזה פשוט מדהים לראות כל פעם מחדש איך הצוותים מתגייסים ועושים, כמובן עם עזרה ענקית שאנחנו מקבלים מהצבא וממתנדבים, ואיך עושים את זה בכזאת מסירות ואנרגיה ומחויבות למען המטופלים, למען ביטחון המטופלים. זה פשוט מחמם את הלב לראות את זה ככה כל פעם מחדש.
0: פרופסור מיוחס, יש שיאמרו שהקמתם עיר בתת קרקע, אתם אפילו מארחים בתי חולים אחרים מאזור הצפון, באמת בשעת חירום. אנחנו מדברים על מתחם עצום, שצריך בעצם להפוך, נאמר, קומות רבות של חנייה, בעצם למחלקות שלמות. איך עושים את זה בפועל? איך זה נראה?
2: אז קודם כל, באמת, המתקן שלנו, מתקן אסטרטגי של מדינת ישראל, וכמובן לטובת תושבי כלל הצפון, וזאת גם המחויבות שלנו והרצון. ושוב, גם כבר במערכות הקודמות, הפעם ככה לא הספקנו, אבל באמת נוצר קשר עם בתי חולים נוספים שמגיעים עם המטופלים שלהם ומטפלים במטופלים שלהם במתחם שלנו, ואני חושבת שזה כבוד גדול עבורנו לארח אותם ולהיות וככה לייצר את השותפות הזאת שכולנו שמחים עליה. ובאמת יש פה איזושהי התנהלות, שוב, אנחנו גם נערכים מראש עם פרוטוקולים, כמובן אם זה מהחברים אז יש כמובן ישיבות מקדימות והערכות, אבל גם פנימית יש פרוטוקולים, יש עבודה מאוד מאוד מסודרת והדוקה על מיקומי המחלקות, על ההתנהלות של המחלקות, ממש איך מתנהל יומיום כזה מתחת בבית חולים התת-קרקעי, ושגרות שנוצרות בפעילות הזאת, ובהחלט זה...
0: מה התגובות אבל שאתם מקבלים גם מהרופאים וגם בעצם המטופלים? אני בסוף חושב, את יודעת, על אישה שקורעת ללדת, והיא הולדת את הבן הראשון שלה בתת קרקע. אני לא בטוח שזאת החוויה שהיא יכלה לעצמה, ברור שמדינת ישראל והמצב הביטחוני הוא קודם לכל, אבל מה התגובות שאתם מקבלים?
2: אז קודם כל באמת התגובות הן ככה, תגובות משני הכיוונים. מצד אחד ככה תחושת הביטחון היא מאוד מאוד משמעותית, ואני חושבת שאין ספק שזה משהו שעבורנו סופר קריטי. מן הצד השני, כפי שאתה ציינת, ברור שלהיות במתחם תת-קרקעי, פתוח, יש לכך חסרונות, אין אור יום, יש פגיעה בפרטיות, למרות שאנחנו כן מנסים ככה עם פרגודים ווילונות, אבל כמובן שזה אין תחליף לחדר או לאזור שהוא יותר תחום, וכמובן שלפעמים הרעש, או אם יש באמת הרבה מבקרים והרבה מטופלים, אז אין ספק ש... זה לא מקום אידיאלי להיות פה. הכי טוב היה, ויש לנו גם את העניין הזה, שמחלקה ממוגנת, מחלקה שנשארת גם בעת מלחמה ועובדת כבשגרה, וזה המצב האידיאלי. מן הסתם אי אפשר לבנות את כל המחלקות שיהיו ממוגנות, אבל לשמחתנו יש לנו לא מעט מחלקות ממוגנות, במיוחד מחלקות קריטיות כמו טיפולים נמרצים, חדרי ניתוח, חדרי צנתורים, ואז באמת אפשר להמשיך ולנהל את השגרה גם בעת מלחמה. אבל שוב, המתקן וכל המתחמים התת-קרקעיים, וכאן ברמב"ם זה מתחם שנבנה כבית חולים, זה לא חניון שהפכנו אותו לבית חולים, אלא באמת מתחם שנבנה מראש כבית חולים. המטרה הייתה השמירה על ביטחון המטופלים והמשך קיום השגרה.
0: פרופסור מיוחס, באמת לפני סיום, האם יש איזה סיפור מרגש, איזה סיפור שאת לוקחת איתך מהתת קרקע, משהו שאת זוכרת במסגרת המפגשים שלכם והטיפול במטופלים שם?
2: אז אני חייבת ככה לציין נושא נוסף שהוא החיילים. לצערנו באמת הלחימה לא הסתיימה, ואנחנו מקבלים חיילים מהצפון, מלבנון, וכבר בסוף פברואר ובמהלך מרץ, ואחר כך קיבלנו חיילים שבתחילה היו מטופלים במתחם התת-קרקעי, ואחר כך לשמחתנו עלו, וחלקם לפעמים צריכים, בגלל שהאשפוז הוא ממושך, אז לפעמים צריכים לחוות שוב את המתחם התת-קרקעי, ולפעמים יש פה ככה איזשהו קושי. מצד שני, היכולת שלנו לתת את הטיפול, לא משנה באיזה מצב, אם זה במלחמה ואם זה בשגרה, לכל מי שצריך, ובתנאים הטובים ביותר מבחינת היכולת שלנו לטפל, זה משהו שככה אותנו מרגש כל פעם מחדש.
0: פרופסור מיכל שחור, מיוחס, סגנית מנהל הקריה הרפואית רמב״ם בחיפה, אני באמת רוצה להודות לך על הדברים האלה, ונקווה באמת שהתת קרקע יישאר, את יודעת, סגור, ימשיך להיות חנייה, ולא לצערנו יחזור להיות שוב בית חולים פועל. תודה רבה על הדברים האלה.
2: אנחנו גם תקווה. תודה, תודה.
0: להתראות. ואני רוצה באמת לעבור לנושא הבא. לא רחוק מבית החולים רמב״ם בחיפה עומד לו גן החיות, ואתמול אירוע חריג ויוצא דופן שם, שצעיר המוכר כאלום קרב פורץ לאחד למתחמי הטורפים, מתחם הנמרים, וגורם שם לבעלה גדולה. זה מציף שוב את אחת הסוגיות באמת הכואבות לצערנו בחברה הישראלית, שלצערנו גם בשנים האחרונות עולה שוב ושוב לסדר היום, בהמשך ללחימה ממושכת בכל זירות הלחומה. סוגיית הפוסט-טראומה, מאחורי הכותרות והדרמה מסתתרים להם אלפי לוחמים ופצועי נפש שמתמודדים מדי יום עם אותה פוסט-טראומה. ואני רוצה להגיד שלום לאוהד ניימרק, מנכ"ל עמותת כשהחזקים מתגלים, שמסייעים לנפגעי פוסט-טראומה. שלום אוהד.
3: שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
0: אז אנחנו בעצם נחשפנו אתמול לאירוע החריג הזה בגן החיות בחיפה. אני בטוח כשאתה שומע את הדבר הזה, זה ישר מקפיץ לכם, לאותם עמותות שמלווים את אותם לוחמים, גם לוחמים בפוסט טראומה, מקפיץ אתכם ישר ומעמיד אתכם רגע על הרגליים, לבדוק אולי גם אנחנו לא הקשבנו, לא שמענו את אחד מהחבר'ה שאנחנו מסייעים לו.
3: קודם כל, אני רוצה להתייחס לזה במובן הזה שזה האירוע שאנחנו שומעים. אתה יודע, זה האירוע שיצא על הכותרות, כולם שומעים, כולם מקשיבים, כולם עכשיו זה ככה מהיר את כולם, אבל יש עוד המון עשרות מקרים שבעצם אנחנו לא שומעים, לא מכירים. יש את הבעיות במשפחה, יש את הבעיות מול הילדים, יש את הדברים שנסגרים, אתה יודע, מה שנקרא בשקט. וזה הדברים האלה שאנחנו מנסים כל הזמן להעיר את השטח, ותאמת, ולהציף את זה גם כלפי מעלה. זאת אומרת, יש לך את הבחור שנפגע, והוא נפגע, והוא קטוע יד או קטוע רגל, אז ישר רואים. אז החברה יודעת גם איך להתייחס לזה. אבל הפציעות האלה, פציעות הנפש, בעיקר שגם אנשים שהם לא מוכרים דרך משרד הביטחון, זאת אומרת, יש עשרות חיילים, אם לא מאות חיילים, שחוו כל כך הרבה בשנתיים וחצי האחרונות, והם לא אלה שמוכרים או לא קיבלו את החותמת של פגוע נפש, ואלה האנשים שאנחנו צריכים רגע לשים לב ולהתייחס אליהם ולהסתכל להם בעיניים, וזה מה שאנחנו מנסים גם בעמותה שלי כשהחזקים מתגלים. בעצם זה מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, חברים, בואו, תשבו רגע, תדברו אחד עם השני, לוחמים ולוחמות, תחוו, אם זה דרך גלישה בים, כמו שאנחנו עושים, אם זה דרך המדיטציה, תחוו רגע את השקט, את הרוגע, את הכניסה למים, את היציאה מהמים. בואו רגע ניתן רגע זיבה תומכת, כדי שתוכלו רגע להוציא טיפה ממה שחוויתם, וזה קורה. זאת אומרת, גם אחרי הסשן, אחרי שנכנסים רגע למים ויוצאים, אתה רואה את החבר'ה מדברים אחד עם השני, משוחחים, מוציאים קצת חוויות, וכל מה שנמצא אצלם בבטן יוצא החוצה, והם נמצאים במעגל הכי קרוב, ולא משנה אם הוא נלחם איתו כתף אל כתף ממש, באירוע, אלא, אבל הוא יכול להבין אותו, הלוחם והלוחמת שנפגשים רגע, הם לא צריכים הרבה, הם צריכים רק את המקומות האלה, כדי לתת רגע לשקט הזה שמבעבע בהם ככה, לצאת החוצה בפורמט כזה או אחר, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות אצלנו בעמותה, וכן, גם אצלנו אנחנו שואלים, אני שואל את עצמי כל הזמן, אם אנחנו רגע מקשיבים רגע ומסתכלים וכל הזמן בוחנים, ואני יכול להגיד לך שגם בגדוד שלי, במקום שבו אני נמצא בו, חטיבת צנחנים של לוחמת ונלחמה בעזה, בלבנון ובסוריה, ויש לנו נפצעים והרוגים, וגם פה המקום להגיד, רגע, בוא נחזור רגע לאנשים, אחורה, לאלה שקפצו בשביל העשירי, לאלה שנלחמו בסבב הראשון, רגע בוא נראה מה קורה איתם, והם לא חוזרים לסבב שני, שלישי, רביעי.
0: תראה, אוהד, אנחנו לא יודעים מה עבר בנפש של אותו אלום קרב אתמול שפרץ את אותה שימשה שם בגן החיות, אבל באמת חשוב להגיד ולהעביר, אתמול שם בעקבות האירוע החריג הזה מכריזים שם בגן החיות על נועל חירום מחשש לבריחה של בעלי חיים, הם מצליחים בעצם לנהל את האירוע, לטפל באירוע, מטפלים כמובן באותו אלום קרב, מזמינים משטרה ומדה ובני המשפחה שלו מלווים אותו שם, ועדיין האירוע הזה מעורר לא מעט שאלות. אנחנו שומעים לא פעם שבעצם בעלי החיים הם אלה שמסייעים לטפל בנפגעי הפוסט טראומה. יכול להיות שבמקרה הזה בעל החיים הקפיץ איזשהו קטליזטור לאירוע אחר?
3: קודם כל יכול להיות. אינני פסיכולוג ואני לא, אומנם אני מתעסק בתורת הנפש בצורה כזאת או אחרת, אבל לא בתחום, לא עם חותמת, זאת אומרת לא פסיכולוג ולא... זה, אבל יכול להיות שבמקרה הספציפית הזה, זה טריגר קטן שהקפיץ אותו, אבל זה יכול להיות חיה, וזה יכול להיות מישהו ברחוב רגע שאמר איזה מילה, או איזה מנהל בעבודה שזרק איזה מילה, או טריגר כזה שמקפיץ את הבן אדם בשנייה אחת. צריכים להבין, אנשים האלה שחוו כל כך הרבה, כל רעש, כל איזה אמירה כזאת או אחרת, יכולה להקפיץ אצלם. וצריכים רגע לנשום רגע עמוק, להסתכל רגע מהבנם, להבין מהבנם, ולהבין גם מה הוא עבר, ואז אחרי זה להתחיל להגיד, רגע, אוקיי, אנחנו מבינים את האירוע, אז אחרי, וככה צריך להתייחס לזה. אם אנחנו נשפוט את האנשים האלה, רק על פי רגע משהו אסף ספציפית כרגע, אנחנו לא נראה את ההסתכלות היותר רחבה לדבר הזה, ולכן אני קורא לכולנו רגע, כל מי שומע, לוחמים או לוחמות, מילואים, או גם בסדיר ובקבע, חברים, שלחו הודעת שלום מה נשמע, תרימו טלפון, תתייחסו שהסביבה, הקהילה לצורך העניין יש לה אחריות מאוד מאוד גדולה כלפי האנשים האלה שנלחמים כבר המון המון ימים בסבב ראשון, שני, שלישי ורביעי, ואתמול היה יום הוקרה למילואים, כי אנחנו לא צריכים יום הוקרה אחת, המדינה לא צריכה להכיר אותם 24/7 כל יום בימות השנה, גם אותם, גם את הפצועים, גם את המשפחות השכולות, זה החובה שלנו לאלה שהלכו ונלחמים ורצים קדימה, ועוד פעם ועוד פעם, וככל שהאירוע הולך ומתארך והוא הרבה יותר גדול, לפעמים אנחנו מרגישים קצת שאתה יודע, החברה קצת לוקחת את זה כמובן מאלה, וזה כבר לא אותו דבר כמו שהיה בהתחלה, וכמו, והעטיפה הזאת של הקהילה, המדינה, האזרחים פה. חברים, זה בדיוק העניין. אנחנו צריכים לעטוף את האנשים האלה, ולכן אנחנו עושים את זה בצורה שלנו, אני עושה את זה בעמותה שלי. כן.
0: אוהד ניימרק, מנכ״ל עמותת כשהחזקים מתגלים, עם הדברים האלה אנחנו עושים, אני רוצה להודות לך באמת על המסע החשוב הזה שאתם עושים, והליווי של אותם לוחמים, אנשים באמת שקופים, אנשי הפוסט טראומה, באמת אחרי השנים הכל כך קשות האלה שעוברות על המדינה, תודה רבה לך על הדברים האלה, ועם הדברים שלך נצא לפרסומות, מבזק חדשות וחוזרים אליכם.
4: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. בכל רגע. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. יתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: תושבי אפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מיקסר קנווד, החל מ499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל.
15: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה, והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: רדיו כל רגע, החדשות.
18: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, כלי תקשורת בלבנון מדווחים על לפחות 9 הרוגים ויותר מ-20 פצועים בתקיפות של חיל האוויר באזור העיר צור. מוקדם יותר הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התרעת הזהרה לתושבים להתפנות מהמקום. בינתיים דריכות גבוהה בגבול הצפון מהמשך הירי של חיזבאללה לאזור. בריאיון לאור רביד במדברים ברדיו התייחס יושב ראש מרגליות איתן דודי לחזרה לשגרה בכל הארץ מלבד יישובי קו העימות.
19: אומרים שאפשר לחזור לשגרה מלבד יישובי קו העימות. יישובי קו העימות בצפון הם לא חלק ממדינת ישראל. איך אתה מחריג אותנו? או שאתה נכנס ללחימה ואתה עושה את העבודה שלך בדרום לבנון ולבנון כולה, מביא לשינוי המשוואה, מביא תוצאה אחרת, או שאתה מחזש את האירוע ונגמר העניין. בוא נאמר שלא אנחנו נפיק את המטרה, ויש לנו בעיה שממשלת ישראל סורסה על ידי הנשיא טראמפ, ולצערי הרב, אנחנו רואים את התוצאות כאן ועכשיו.
18: משפחתו של סרן שחר גמלה שמת מבצעיו בשבת לאחר שנפגע אנוש מרחף נפץ בלבנון ביקשה לתרום את איבריו. מהמרכז הלאומי להשתלות נמסר כי בין היתר ליבו הושתל בגבר בן 54 בביילינסון ואונת כבד בילדה בת 7 בבית החולים שניידר. נוסף לכך הושתלו שתי כליותיו בשני חולים אחרים. לאה, אמו של שחר מסרה, אין דבר גדול יותר מתרומת האיברים, משאירה את שחר לחיות באנשים אחרים בשמחה ובאהבה גדולה. כתב אישום מוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב סכנין בן 26 שנתפס בפשיטה של המשטרה על מתחם מקומי כשברשותו אקדח ומחסנית. מעריכים שנאשם ירה בנשק דקות ספורות לפני מעצרו. כתבנו מוסר שהמשטרה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצר הצעיר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר וטמפרטורות רגילות בעונה. מחר, ברביעי וגם בחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
17: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: בשבוע שעבר בזמן משחק כדורגל אצלנו במושב, הבת שלי בטעות או שלא בטעות קיבלה ביתה ביד שלה. עברו הדקות, חשבנו שהכל בסדר, אבל היד שלה התנפחה, הגיעה כבר שעת ערב וחיפשנו מה לעשות, חיפשנו מי יטפל בה באותן דקות שיוכל להסביר לנו ובעיקר להרגיע אותנו שאין שם איזה שבר מורכב שם ביד. ואני רוצה להגיד שלום לאיתי ססובר, מנהל מחלקת השיווק והשירות במחוז צפון של בריאות כללית, שיספר לנו באמת על השירותים שמעניקים שם בבריאות כללית, גם בין היתר לטיפולים בשעות שהם לא שעות העבודה רגילות. שלום לך איתי.
20: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אז אנחנו שומעים לא מעט באמת על הרחבת השירותים בכללית, בין היתר גם על שעות פעילות כאלה ואחרות, לא בשעות העבודה הרגילות, מה אתה יכול לספר לנו על זה?
14: נכון, האמת שמסתכל במיוחד על השנה האחרונה עם כל המלחמות שהיו לנו עם כל אביב ושאגת הארי, אז באמת חשוב לציין שכללית פה מחוז צפון עושה הכל, כמו שאמרתי, גם שגרה וגם בחירום, לפתח שירותים נוספים כל הזמן לטובת המטופלים שלנו.
0: כמו מה?
14: באמת משקיעים הרבה, כמו תכף אולי אני אגע בכל מיני פרויקטים של בינוי ושיפוצים וכאלה וכאלה וכהן הדברים. וזה כמובן, בלי לציין את נושא השירותי אונליין שזמינים, מקלים מאוד על הנגשת השירות, גם בשגרה וגם בחירום, שזה לא פחות חשוב היום ללקוחות שלא רוצים או לא יכולים בגלל המצב להגיע למרפאות. אז יש לנו גם מוקדים ואונליין שנותנים מענה מאוד רחב. עכשיו לגבי דברים שאנחנו עושים ועשינו, אז קודם כל חשוב לי לציין פה שדווקא בשנה האחרונה, במיוחד בצפון, אולי צפון הרחוק, למשל קריית שמונה, שהם באמת במלחמה, מלחמה מתמדת, ואנחנו יודעים את זה, אז שיפצנו שם את בית המרקחת, ובאמת הפכנו אותו לממוגן, מה שאפשר פתיחה שלו לאורך כל המלחמה. פתחנו מרפאה חדשה בשכונת יובלים בקריית שמונה. ממש בימים אלה מוקם מבנה חדש בקריית שמונה, שאליו יועתה כל המרכז בריאות האישה, ושם גם נקים מכון להתפתחות הילד. הרבה הרבה פעילויות שאנחנו עושים ומשקיעים, אבל לא רק בקריית שמונה, גם בגולן יש לנו, פתחנו מכון להתפתחות הילד בקצרין, מרכז לבריאות הנפש בחצור ובמרער, שיפצנו את מרכז בריאות הילד פה בנצרת, במרפאה דיאנה, צפת, אנחנו עושים שיפוץ מקיף למרפאה בצפת מרכז, שבמסגרת השדרוג הזה הוקם גם מכון להתפתחות הילד, כך שבאמת התושבים שלנו יכולים לקבל שירותים מקצועיים מתקדמים במבנה חדש ומותאם.
0: ומעבר לבינוי, ומעבר לבינוי לשירותים אתם באמת מציעים להם שנוספו לאחרונה?
14: אז אם דיברתי על קריית שמונה, אז למשל הקמנו שם מוקד טראומה. מוקד טראומה בקריית שמונה שמעניק טיפול במקרים דחופים, משצריך גבס, צילומי רנטגן, תפירות וכולי, שאגב פתוח לכלל הקופות, שזה מאוד חשוב לציין, אנחנו יודעים את המצב הרגיש שם בקריית שמונה, שעובד באמת ראשון עד חמישי, בשישי, באמת שירות מספק, מהיר ונגיש.
0: יש גם שירותים ייחודיים, אני מבין, בכל מיני תחומי התמחות שונים, מה אתה יכול לספר לנו על זה?
14: נכון, בנוסף לשירותים השגרתיים נקרא לזה, שכולנו מכירים במרפאות, אז פתחנו למשל בקריית שמונה, אם דיברנו קודם, מרפאת אנדומטריוזיס, שמעניקה מענה מקצועי לנשים, באמת שעוזר להם עם אבחון ומעקב וטיפול. בנוף הגליל פתחנו מרפאת כתף. כל מיני, אתה יודע, תוספות כאלה שהן בנוסף למרפאות הרגילות שכולנו מכירים, מרכז לרפואה יועצת בצפת, יש לנו כל הזמן שירותים חדשים, מרפאת שריר ושלד, מרפאת אי ספיקת לב, מרפאת שיקום, משפוז יום, גם בקצרין עושה מלא מלא דברים שאנחנו מוסיפים, מרפאות נקרא לזה אקסטרה, או אקסטרה שירותים, שבאמת נותנים מענה למגוון, מגוון רחב מאוד של סוגיות.
0: אנחנו מדברים באמת על הצפון, שנמצא בתקופות מאתגרות עם הלחימה, ואם אנחנו באמת רוצים להתייחס לצוותי הרפואה, מה אפשר להגיד עליהם, על ההרחבה שלהם?
14: כן, תראה, מן הסתם אי אפשר להרחיב ולפתוח שירותים ולבנות מרפאות בלי צוותים. בסוף זה הבסיס. אז גם פה אנחנו באמת משקיעים לא מעט. יש לנו רופאים שהצטרפו, רופאי ילדים ליבני ושירותי אבחון, קשב וריכוז, ככה שהמשפחות יכולות לקבל מענה מקיף במקום אחד. מרכז רפואה יועצת בבית שען, מעניק שירות חירוג מומחה. בקצרין הוספנו רופא אור, שזה מצרך מאוד מאוד חשוב וקשה להשיגו. אז הוספנו את זה גם בקצרין, במצפור יש לנו חירוג ילדים. המון המון מרכזים מתווספים אליהם רופאים מומחים בכל מיני תחומים, דבר שבאמת נותן התייחסות ומענה לכל מי שצריך, זה מאוד מאוד חשוב.
0: ובאמת אם נרצה לסכם את השיחה החשובה הזאת איתי, מה המסר שלך למטופלים, למבוטחים? הנה אני הייתי באתגר בשבוע שעבר, הבת שלי באמת מקבלת ביתה ביד במהלך משחק כדור, מה אפשר להגיד להם?
14: כן, תראה, בכמו, נתתי פה הרבה דוגמאות בהרבה יישובים וערים וכולי, אז אני מקווה שזה ככה לא יותר מדי, אבל בגדול המסר הוא באמת שכללית, בטח מחוז צפון, ממשיכה להתפתח כל הזמן לטובת המבוטחים. אנחנו חושבים טקטית, אבל גם מאוד מאוד משקיעים אסטרטגית בעתיד, ואנחנו משקיעים במבנים חדשים, משפצים, מרחיבים, מתאימים את הצרכים ללקוחות ולמטופלים, פותחים שירותים חדשים, מנגישים רפואה מתקדמת לבית, שבאמת המטרה היא שכל מבוטח שלנו יקבל שירות איכותי, מקצועי וזמין, בכל שלב ובכל גיל. באמת, זה מה שחשוב לנו בסוף.
0: איתי ססובר, מנהל מחלקת שיווק ושירות במחוז הצפון של בריאות כללית, תודה רבה לך על הדברים החשובים
14: תודה.
0: האלה. פרסומות, ואנחנו איתכם לשיחה על עתידה של הפועל בית שאן.
20: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
21: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו לתנאים המלאים.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: כפוף לתקנון. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: מדברים ברדיו.
4: האם אחד ממאדוני הכדורגל המיתולוגיים של הצפון בדרך להיעלם מהמפה? בסוף השבוע האחרון הוקו עדי הכדורגל כאן בבית שען ובעמקים בתדמה, לאחר שברשתות החברתיות פורסמה ממש מודעת אבל למועדון הוותיק, עם טענה שללא כל סיוע כספי מהעירייה, המועדון בעל ההיסטוריה המפוארת לא יוכל להמשיך לפעול. מאז פגישות חירום, מסרים, הודעות, ציוצים, אפילו פוסטים בפייסבוק. אני רוצה להגיד שלום לשניים, פלג צ'ובינסקי, מי שעורך את המשדר הזה ומהיציע הצפוני, ולעוד הקבוצה, יוסי תמים. שלום יוסי.
5: שלום.
6: אהלן, צהריים טובים. אני רק רוצה לתת תקציר של האירועים כפי שהיו בסוף השבוע האחרון. רבים, או מי שלפחות שוחה בבריכה הזאת, נחשפו למודעות הפטירה של שפורסמו, שמדברת על סוף הדרך של הפועל בית שאן. רושמים שם, נוסדה ב-1953, נסגרת ב-2026. יש טענה שללא סיום העירייה, המועדון בעצם לא יוכל להמשיך ולהתקיים. יממה לאחר מכן יוצאת הודעה משותפת לעירייה ולקבוצה, שמדברת על בחינה והמשך הטיפול באירוע הזה, וניסיון להגיע לאיזשהו הסדר כספי. וביום ראשון אנחנו יודעים שמתקיימת פגישה בין נציגי הקבוצה, אוהדים וראש העיר, וסגן ראש העיר גם, אבל ראש העיר נועם ג'ומה. באמת פגישה טעונה מצד אחד, אבל כן עם איזשהו אופק אופטימי מן הצד השני. אבל מיד לאחר הפגישה אנחנו יוצאת עוד הודעה ברשתות החברתיות שמודיעה, הודעה דרמטית, הפועל בית שאן מפסיקה את פעילותה לאלתר, כלומר כל המחלקות ובתי הספר ובתי הספר לכדורגל כמובן, והקבוצה הבוגרת והקבוצה הצעירה מפסיקות לעבוד. אממה, יוצאת עוד הודעה כמה שעות לאחר מכן, שכן יש בעקבות הפגישה שקבעו כלל הנוכחים להמשיך ולהידבר. וכאן אנחנו באמת רוצים להצרף לדיון את יוסי תמים.
4: יוסי, אנחנו מבולבלים.
6: ננסה לעשות סדר באירועים.
4: אנחנו מבולבלים. יש או אין כדורגל בבית שאן?
5: גם אנחנו מבולבלים. גם אנחנו מבולבלים.
6: בוא נתחיל מההתחלה.
5: שערכנו אצל ראש העיר,
6: כן, דבר.
5: ניסינו כמה אוהדים שמלווים את הקבוצה הרבה זמן עם הצוות המקצועי והניהולי של הקבוצה להסביר לראש העיר כמה הכדורגל חשוב לבית שאן. כמו שאתם יודעים, בית שאן זה לא עוד הפועל בית שאן זה לא עוד קבוצה בצפון. היסטורית וכל המשמעות של מה שקורה עם השם הזה הפועל בית שאן. ואנחנו מרגישים שראש העיר לא מבין את החשיבות.
4: אז מה, מה, מה, מה עשיתם באמת בנושא? מה, מה אומרים לו? מה, מה אומרים שבפגישה הזאת?
5: אנחנו מסבירים לו, מנסים להסביר לו. נועם ג'ומה הוא לא, בוא נגיד, מחובבי הקבוצה.
4: למה?
5: זה שלא. כי הוא לא עכשיו בן אדם שנולד בתוך הפועל בית שאן, או חי את הפועל בית שאן, ומשהו שנוגע יותר לרוב התושבים בעיר. אנחנו ניסים להסביר לו כמה זה חשוב לעיר, כמה זה חשוב לתושבים. אני חושב שגם בלי הרעש, גם לא היינו מוזמנים לפגישה, ולא היינו מתייחסים בכלל למה שקורה בקבוצה.
4: אני חושב שזה אחד מהסמלים של העיר הזאת, אתה יודע, אתה שואל אזרח בירושלים, אזרח בתל אביב, באילת, בית שאן, ישר עולה לו לראש הכדורגל, וההיסטוריה של הקבוצה הזאת.
5: אני פתחתי את דבריי בישיבה, שאמרתי לראש העיר, בית שאן, כדורגל, זה כמו כדורגל בארגנטינה. זה כמו דת. זה כמו דת אצלנו. זה זהות, זה תרבות, זה פנאי, זה ספורט, זה חינוך, זה ערכים. אני מדבר על מי הילדים עד לבוגרים. והכי חשוב, מה שאמרתי לו שם, שזה רגעים של עושר קטנים להמון אוהדים שאין להם באמת רגעי עושר בעיר הפריפריאלית הקטנה הזאת. גם השנים של המלחמה והשנים של הקורונה וכל השנים הקשות שהמדינה שלנו עברה, קל וחומר בבית שאן, עם כל הכבוד, זה עיר שהיא הכי פריפריאלית בצפון. וזה הרגעי העושר היחידים של אוהדים שמסיימים את העמל כפיים שלהם כל השבוע וביום שישי עם עסקית גרעינים. ואתם יודעים, כשיש התנהלות נכונה והצלחה, איזה קהל יש לבית שאן.
6: כן, אין ספק בכלל.
5: וכמה צבע יש ביציע.
6: אין ספק בכלל.
5: וכמה שמחה זה, והתעסקות. אני הייתי חלק גדול מהבנייה של הקהל הזה בשנים האחרונות, ואני יכול להגיד לכם שבמהלך כל השבוע, מראשון עד שישי, מאות אוהדים היו עובדים סביב התצוגה שתהיה ביום שישי במשחק בית. ובמשחקים חשובים, מאות אוהדים היו יוצאים למשחקי חוץ, אם לא אלפים. וזה מה שראש העיר צריך להבין, כי לפי דעתי הוא ראש העיר, אבל התפקיד שלו זה לייצג את התושבים.
6: יוסי, אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו ממש לקראת סיום. בסופו של דבר, אז שמענו את כל אלך הדברים על הודעת הפטירה, ואז כן הודעה משותפת, ובסופו של דבר נראה שיש איזשהו מסר כן אופטימי, אם אני שומע בין הדברים שלך, איזשהו מסר כן אופטימי בעקבות הפגישה. קח אותי לאן אתה חושב, קח אותנו לאן אתה חושב שהדברים הולכים כרגע.
5: אופטימי אני לא. אבל
4: למה?
5: חובת ההוכחה על ראש העיר. כי אנחנו שמענו מה שאנחנו שומעים כבר הרבה זמן, שאין כסף. אבל אני מאמין ברמה חבריי, שאם ראש העיר ירים את הכפפה ויעשה את את כל המאמצים, כן לגייס תרומות, הוא כן יצליח. אני לא מכיר את המילה.
4: אתה מדמיין מצב אבל שהקבוצה תפסיק לפעול?
5: אני לא רוצה לדמיין.
4: יוסי תמים, מועד הפועל בית שאן, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה, גם כאן במדברים ברדיו, גם ביציע הצפוני.
6: שיחזור מפגרה.
4: סיפור שנוגע רבות כאן לתושבים באזור, קבוצה באמת יקרה כאן ללב, תודה רבה על הדברים האלה. באמת, ותגובת העירייה לסיפור הזה שמעורר כאן סערה, בשנתיים האחרונות פעלנו בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת הקבוצה, מתוך מטרה משותפת לחזק את הפועל בית שאן ולהעניק ליציבות. העירייה סייעה לקבוצה ותמכה בה, ותמשיך לעשות זאת גם בעתיד, תוך בחינת כלל האפשרויות והמשאבים העומדים לרשות העירייה והמועדון, במטרה להרחיב את מקורות התמיכה ולהבטיח למועדון המועדון את התנאים הנדרשים להמשך הצלחתו. פלג, אתה יודע, אולי הפתרון זה בסוף להביא אנשי עסקים, כמו שאנחנו שומעים בערים גדולות, בקבוצות אחרות.
6: אני חושב אולי, שזה מה שיוסי ניסה להגיד.
4: אולי איזשהו פטריוט בית שעני במקור, אולי כזה שלא גר היום בבית שען וגדל בבית שען, שיצליח להציל את הקבוצה עם המסורת וההיסטוריה שלה.
6: מקווה שכך יקרה.
4: אז אנחנו באמת לקראת סיום ופרידה של מדברים ברדיו. אני רוצה להודות לך, פלג צ'ובינסקי, על העריכה וההפקה של המשדר הזה, לך אופיר מור יוסף על הפיקוח הטכני, לאופר סלומון על העזרה בחדשות, למפקח הטכני יניב שוורץ, ולמדליה סבאת על מה שהיה היום באתר. אנחנו מדברים ברדיו נפרדים, תודה לכם.
7: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז.

0: סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
11: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM. צריכים

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. קיממה לאחר הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני העריך שלא מדובר בפעם האחרונה, כל עוד איראן מחזיקה בנשק גרעיני ורוצה להשמיד את ישראל. למרות האיומים, צהל ממשיך לתקוף בלבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
3: אחרי הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני מעריך כי ישראל נכנסה לעידן של חילופי מהלומות. עוד הדגיש שהסבב הבא אמנם לא יהיה בהכרח בטווח הזמן הקצר, אך העריך שהסיכוי לחילופי מהלומות נוספים מול משטר האייתולות הם לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. למרות האיום של איראן כי כל תקיפה בלבנון תוביל לתגובה מצידה, צהל המשיך הבוקר לתקוף מטרות בדרום לבנון, בין היתר באזור העיר צור, שעל קו החוף הדרומי של המדינה.
2: מאומה בוועדת הכנסת. בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה, לאחר שחשפה מידע חסוי כולל את זהותו של איש שבק, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב תקפה בחזרה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
4: חיילת של העם הזה. חיילת. ללא

0: ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
1: אני מבקש שקט מאחורה, מאי, אני אוציא גם מאחורה.
0: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
2: מה
3: משפט נתניהו. עימות חריג נרשם בין סנגורו של נתניהו לשופטת פרידמן פלדמן, מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
4: בזמן שהתובע תדמור הקריא לנתניהו קטע שמוזס אמר, עמית חדד, סנגורו של נתניהו, התפרץ וטען שהפרקליטות מעלימה דברים. השופטת פרידמן פלדמן הגיבה, מה היה שם פספסתי, ואמרה שהקטע הרלוונטי היה עד לפני רגע מול עיניו של נתניהו. חדד ענה והקץ אותה, שגברתי תבוא לשבת פה איתנו, את יכולה להיות סנגורית נהדרת. השופטת פרידמן פלדמן לא נותרה חייבת וענתה, אדוני חצוף. בינתיים התובע תדמור ניסה להמשיך בחקירה הנגדית, אולם בעקבות התקרית, השופטת פרידמן פלדמן הודיעה כי הדיון יצא להפסקה.
3: בית משפט השלום בתל אביב גזר שלשום שנת מאסר בפועל על חיים סירוטקין, וכן 4 שנים של פסילת רישיון נהיגה. סירוטקין הורשע בעבירה של מעשה פזיזות ורשלנות בכלי רכב, לאחר שדרס 5 מפגינים במחאה נגד הממשלה בתל אביב ב-2024. בנוסף לעונש המאסר חייב אותו בית משפט בתשלום פיצוי בסך 20,000 שקלים לנפגעת העיקרית שנפצעה קשה ו-4,000 שקלים לכל אחד מארבעת הנפגעים הנוספים. נזכיר לפי הכרעת הדין ממרץ, סירוטקין לחץ בחוזקה על דוושת הגז וחצה את הצומת, פגע במפגינים ופצע אותם בדרגות שונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
8: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD, אולי קיה פיקנטו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: ג'ט. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום שלישי, זה לא יאמן לך השבוע הזה, טס, 9 ביוני 2026, אולפן רון שלום, שאומר, כמו בכל יום, שלום לחברו הגנרי, המסוכס.
1: אופה.
0: הנאה.
1: אולי.
0: יואב כל שם גנרי, מה אומר?
1: מה העניינים?
0: מה אומר?
1: זהו, חזלשנו הכל, חזרנו לשגרה. אנחנו עכשיו בשגרה של הבין המלחמות עוד פעם. ומחכים לעוד שגרה של מלחמה.
0: כאילו, אתה עכשיו בשגרה של...
1: אני התרגלתי לזה לכמה רגע, וזהו, וזהו. אני כבר הייתי מוכן להיות בבית עם הילד ועם הזה, ועכשיו אין מסגרות, והופ, נגמר, ככה.
0: חזלש, חזלש.
1: חוזלש, מה חדש אצלך?
0: נעליים. מה חדש? נעליים.
1: אומרים לא חדש ולא נעליים. אם אין לך מה להגיד, תגיד לא חדש ולא נעליים.
0: נעליים זה מה שחדש. קניתי נעליים.
1: קנית נעליים?
0: לא, אתה חייב לצאת עליי.
1: אז תראה רגע. מה, תראה את הנעליים?
0: תראה. קרפל שלום קרפל.
1: לא ראיתי.
0: הרי אני אראה לך.
1: שולחן.
0: אם אני ארים את הרגל, אני אפול לאחור. שנייה. הנה, תראה.
1: או, יפה, יפה. יפה, בוא נה, יש לך הרמת רגל, זה דוד ביר. צריך לראות את זה. היית מקבל כמה...
0: נכון.
1: טוב, תחדש, תחדש.
0: אומרים תבלה. תבין, בנעליים לא אומרים תתחדש. אומרים תבלה. תבדוק אותי.
1: אל תתחכם איתי סתם. אתה לא יכול לנהל שיחה נורמלית?
0: איך לנהל שיחה נורמלית? כל יום שני וחמישי אתה אומר שאני לא נורמלי. אז פתאום אתה רוצה...
1: נכון.
0: אז אתה רוצה שיחה נורמלית?
1: בסדר, לא נדבר נורמלי. בסדר? אז הנה, יש לי נושא אחר לדבר.
0: התחלתי כל כך טוב את התוכנית.
1: נכון, אתה צודק.
0: אוקיי, כן. מה אתה רוצה לדבר?
1: יש עכשיו בלגן עם שר הפנים הטורקי.
0: איזה בלגן? מה עכשיו?
1: הוא אומר, השר הטורקי הזה.
0: כן.
1: הוא אומר, טורקיזי. הוא אומר, נשתלט על ירושלים ועל כל הסביבה בעזרת אללה.
0: אללה זה אותו אלוהים, לא הבנתי, כאילו.
1: ככה הם קוראים לו, כן.
0: אוקיי.
1: המקומות האלו...
0: אבל רגע, הוא לא אמור לעזור לנו, אללה.
1: כל עוד אנחנו מדברים איתו, הוא איתנו. אם מישהו מדבר, האחר מדבר איתו, אני לא יודע מה...
0: לא משנה, אנחנו צריכים לדבר עם איזה מישהו מבין. אוקיי, אז נשתלט על ירושלים.
1: כן, עכשיו, ואז המקומות האלה, זה ירושלים וכל הסביבה, ישובו להיות תחת שלטוננו ותחת סמכותנו.
0: והדגש הוא כמובן על התחת.
1: על התחת, כן. כאילו, על הטורקים.
0: כן.
1: כאילו, על התחת.
0: הבנו.
1: כן, אוקיי.
0: תחת?
1: כן.
0: שלטוננו.
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, הוא אמר בכנס של מפלגת השלטון בטורקיה, שיש לו תפילה אחת, כן. להיות המושל של ירושלים, תחת הנהגת ארדואן.
0: עוד פעם תחת, תגיד
1: תחת הטורקים
0: האלה. ארדואן. תשמע, אבל איך רוצה להיות מושל של ירושלים? הוא שר פנים,
1: נכון.
0: לא?
1: כן.
0: כדי להיות בירושלים, הוא צריך להיות שר חוץ, כי אם הוא פנים, הוא נשאר בטורקיה.
1: איך הוא להיות, כן.
0: כדי לצאת לירושלים... הוא לא שר חוץ, איך הוא יצא בחוץ?
1: איך יצא?
0: איך קוראים לו לילד הזה?
1: איך קוראים לו? רגע, אני אגיד לך איך קוראים לו.
0: מוסטפה.
1: מוסטפה צ'יפצ'י, צ'יפצ'י, צ'יפצ'י. צ'יפצ'י.
0: תן לי פיתה חומוס, סלט וצ'יפצ'י.
1: צ'יפצ'י.
0: תן לי פעמיים חומוס, סלט וצ'יפצ'י.
1: בסדר, בסדר.
2: את גם צנדי על הצ'יפצ'י כמו פעם שעברה.
1: חומוס, צ'יפצ'י, סלט וזה. אבל תשמע, אבל זה לשמוע כזה, אתה יודע, הוא בכל זאת, הוא בשלטון הטורקי. והוא מדבר על זה שהוא רוצה לשלוט בירושלים? זה לא מלחיץ אותך?
0: לא, זה מצחיק אותי, הצ'ופצ'י כזה.
1: הצ'יפצ'י.
0: צ'יפצ'י, לבריאות.
1: לבריאות, כן. מנחם אותי דבר אחד, אבל.
0: מה?
1: שלא רק אצלנו יש שרים הזויים.
0: שמע, אבל האמת...
1: גם אחרים סובלים מהתופעה.
0: תקשיב, האמת, הוא מצחיק אותי יותר מאהרון אהרון. הוא לא קוריאה, הוא דרום קוריאה.
1: נכון, גם צריך, עזוב, מישהו צריך להסביר לו, לצ'יפצ'י הזה, תודה רבה, שהכל כלול זה בסדר, אבל זה לא כולל ירושלים, אחי.
0: נכון.
1: הכל כלול, תהנה.
0: קיצר, שילך להכין עצמו איזה קפה טורקי, ושידחוף איזה רחת לוקום לפה.
1: אוקיי.
0: לפה.
1: ושלא ישכח שאנחנו, אתה ואני, משודרים גם בטורקיה.
0: בטורקיה.
3: שתיים עד ארבע, בין שתיים לארבע.
0: צ'יפצ'י, על הפרצוף שלך.
3: שתיים עד ארבע
1: מתי?
3: בין שתיים לארבע
1: אוקיי
3: הנה זה מגיע אח יפה בא
0: יאללה צ'יפ צ'יפ
1: צ'יפ

0: לרומנטיקה.
1: מה עם דקלה? כמה זמן דיברנו איתה? או צ'יפס?
2: צ'יפצ'י.
1: צ'יפצ'י. צ'יפצ'י.
0: אפילו לא טיפה.
1: צ'יפצ'י.
2: תודה.
1: לקוצאת ירושלים. צריך לסדר לעבודה אצל יובל המבולבל, אצל מני ממטרה. אצל איציק הלכה.

0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רולית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: נכון.
2: אפילו לא תימא.
0: אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
3: עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני, היום הוא ישחק את דני קרפל. בסדר? היום אתה תהיה בתפקיד הזה. מפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום.
4: נאה.
3: בצוות פרלה דנוך, אני מורזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: אנחנו גם היום עם קבוצת
5: רגע, התגעגענו לעומר, חזרנו. אתה יודע כמה זמן לא אמרתי את השם הזה? חזר ממילואים של כמה? 3 חודשים? תעשה לי מזל.
6: 3 שנים לדעתי.
5: 3 חודשים היה עכשיו בלבנון. אז כיף שחזרת, כפיים לעומר שלנו!
7: עומר! מה, לא הביא לנו מתנות משם?
3: באמת לא הבאת כלום. משהו, איזה נפל, משהו, אוקיי.
0: לפני שנדבר עם קבוצת פיננסים ועם אמיר הירשברג, זה הזמן שלכם, תאמינו לי, זה הזמן להתקשר כוכבית 2005, שעדיין רגוע, יש הרבה אנשים שם שמוכנים לשיחות שלכם, עוד מעט נדבר עם קבוצת פיננסים ונסביר לכם בדיוק מה אנחנו עושים. ועוד מה שרציתי לומר זה צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, שעושים רבות למען התוכנית הזאת. מה אומר?
5: מה?
0: אתה רוצה לדבר עוד מעט עם ברק רביד שלנו?
3: ברק רביד כבר יכול לדבר בשעה כזאת?
0: עוד מעט נדבר איתו. בוא נשמע שיר ואז תנסי לתפוס את ברק רביד.
3: יאללה, בואו ננסה לתפוס את ברק רביד. אני אשמח. יש לי מלא דברים לשאול אותו. מה טראמפ אמר לו אתמול? מה טראמפ אמר לו על מה שהוא אמר לביבי? מה הוא אומר לטראמפ בעצם? מה איתך ברק? איפה אתה בכל הסיפור הזה?
8: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: הופ הופ הופ, כל הלילה. טוב, אז נראה, טראמפ שוב עצר אותנו, עצר אותנו מלתקוף את איראן.
1: סטופ!
0: כן, הוא, תשמע, הוא מנהל את העניינים. הוא, מה שהוא אומר, זה מה שקורה.
2: כמעט בכל מקום.
0: אז הוא עצר אותנו מלתקוף את איראן, הוא מנע מישראל לצאת להתקפה גדולה על יעדים שתכננו, ואתם יודעים עם מי הוא דיבר כל הדרך.
2: ברק.
0: לפני ואחרי כל החלטה שהוא מקבל.
2: ברק, ברק.
0: ברק, ברק רביד. ואנחנו רוצים להגיד לו עכשיו שלום, שלום לחברו הטוב של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ברק רביד.
3: שלום דן אבי, שלום לערוץ 12. בשיחה עם טראמפ שהתקיימה לפני כשעה, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, ברק, ברק, ברק, אנחנו, זה לא דן אבי, אני יואב כהן מהתוכנית 2 עד 4.
3: שנייה יואב, אני בעוד שיחה בהקלטה לחצות ערוץ 12. שנייה, דילי ונתחיל.
0: אוקיי, אוקיי.
3: שנייה. אלו.
0: זהו, עכשיו אתה איתנו?
3: כרגע כן,
0: שנייה אוקיי, יואב,
3: אני אענה על שאלה קודם, מזל שיש דילי, כך אני יכול להספיק לדווח לכמה גורמים
0: פנטסטי.
3: במקביל.
0: כן.
3: Yes, it was very bad situation.
0: רגע, רגע, רגע, מה, אתה עם דנה וייס, אתה מדבר איתה באנגלית?
3: לא, אני גם עם ה-CNN.
0: אוקיי, אז תגיד, פשוט תגיד לי כשאתה איתי, אני פה.
3: בשיחה שהייתה לי עם טראמפ, שנמשיכה כשעתיים 40, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים, תגיד לביבי שהוא יישאר לבד, בלי חברים, בלי בוטים באינסטגרם, בלי מילצ'ן, גם בלי ניר חפץ.
0: אתה איתי? כאילו, אתה...
3: לא, הייתי עם דנה, כן, אבל עכשיו אני איתך.
0: אוקיי, אז ספר לנו בבקשה מה היה אתמול במהלך התקיפות ההדדיות בין ישראל לאיראן, היו שיחות...
3: השיחה שהייתה לי עם טראמפ שנמשיכה שעה ורבע, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, רגע, אתה... אני פשוט שמעתי אותך מדבר עם דנה וייס, אתה אמרת לה שהייתה לכם שיחה של שעתיים 40, לא שעה ורבע.
3: דבר על השיחה השנייה.
0: אוקיי.
3: ביי, thank you very much, thank you, ביי ביי.
0: לא, למה אתה מסיים, ברק?
3: לא, סיימתי את הרעיון ב-CNN. בכיר אמריקאי אומר לי לאחר השיחה עם טראמפ, לא ניתקת את השיחה, שומעים את הטלפון מצפצף. בכיר אמריקאי שני אומר שהבכיר השלישי ידבר איתי יותר מאוחר. תודה, דנה.
0: רגע, לא, זה יואב, הלו, אנחנו לא מסיים.
3: כרגע סיימתי את השיחה מוקלטת עם דנה וייס.
0: זה לא היה איתי?
3: עכשיו אני איתך.
0: כן, אז...
3: בשיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי, הוא אומר לי את הדברים הבאים.
0: מה הוא אומר? כן.
3: בכיר אמריקני, שהוא חבר טוב שלי, כמו אח, חתן אמש עם בחירת ליבו, בחירה בממשל האמריקני, שבחרה לא להיבחר בבחירות הקרובות. בכירים בישראל שאינם בנים בחורים בוחרים שלא להיבחר עם הבחירים שבחרו. כך אומרים לי בכירים נוספים שבחרו להישאר בעילום שם.
0: מה?
3: סליחה שנייה, יש לי טלפון, רק שנייה.
0: אני לא מבין מה הוא מדבר.
3: לא גדעון, אני לא מדבר עם זוטרים. אתה התקשרת לברק, אתה במחלקה של... אתה מדבר כרם... לא, אתה במחלקה של ערן סוויצה, רז שכני, אוגיל ריבה. ביי.
0: ברק?
3: כן, אני איתך.
0: מה זה, זה, זה, מי זה? זה היה גדעון אוקו, חבר שלנו?
3: לא, זה היה גדעון שר. אני לא מדבר עם מי שלא בכיר. מי שבכיר, רק מי שבכיר, ואני רוצה לנצל את הפלטפורמה שהתקשר אליי ל-0524-223303, לא בשבת, בבקשה.
0: לא בשבת? לא יודענו, אתה שומר שבת?
3: לא, אני בשבת עם טראמפ בגולף.
0: טוב, אז תבלו... תודה על העדכון.
3: עם אמריקאים, כן. אמריקאים, כשדיברתי איתם, הם אמרו לי את הדברים הבאים.
0: כן, אוקיי, בסדר, לי, כבר שמענו מה אמרו לך.
3: לא יכול להמשיך בחירים. לעשות את הדברים אוקיי, האלה אוקיי, לבד, אחרת כן, הוא יישאר לבד.
0: ברק, תודה, ביי. תודה לך ברק, ביי ביי. תודה רבה.
1: וואו, הבנת משהו?
0: הלוואי, והייתי מבין משהו.

0: דן בן ארי ופרטסי עם הלוואי. אנחנו ביום השני שלנו עם קבוצת פיננסים לישראל, פעילות שאני באופן אישי רואה אותה כסוג של שליחות חברתית, דיברנו על זה אתמול. אנחנו באמת רוצים לסייע למאזינים ולצופים שלנו. אז קודם כל כוכבית 2005, זה הזמן שלכם להתקשר למומחים שלהם, שמחכים לכם, ואני מבטיח לכם שהם יהפכו את החיים שלכם להרבה יותר קלים. קבוצת פיננסים לישראל עם צוות של מקצוענים שלא מוכרים הבטחות, הם מביאים תוצאות, כמו שאתמול למשל שמענו חיסכון חודשי, של 6,300 שקלים.
1: אתה יודע שאתמול חברים שלי שהזינו לך...
0: יש לך חברים?
1: יש לי הרבה חברים, רון.
0: אוקיי.
1: הרבה. אוקיי. יש לי חברים, אני יודע שזה מפתיע אותך. יש לי חברים.
0: אוקיי.
1: אחת הסיבות שהם נשארים חברים שלי זה כי אני לא קורא אותם בפיפה כמוך.
0: אוקיי.
1: ואז הם נשארים חברים שלי כי כיף להם לנצח אותי. לא חשוב.
0: אתמול.
1: אתמול. חברים שלי שמעו את התוכנית והתקשרו ושאלו כאילו... הם שמעו על החיסכון של ה-6,300 שקל.
0: כן.
1: שהם עשו ללקוחה ששמענו אתמול, והם אמרו לי, זה חתיכת סכום, כאילו. זה רציני, אתם כאילו בזה. הכל רציני. הכל אצלנו ברצינות. אנחנו רק אמת, אנחנו אומרים פה.
0: אז הם היו בשוק, אתה רוצה להגיד?
1: בשוק לא נורמלי.
0: אז אני מקווה שגם היום הם יהיו בשוק אחרי שנשמע את המקרה הבא. אתם חייגו בינתיים, כוכבית 2005, תנסו מקסימום, תודו לי, לא יקרה כלום אם תודו לי.
1: הנה, מה קרה, מה רע להודות לרון?
0: שלום וברכה לאמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. שלום וברכה.
2: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: מה שלומך, אמיר?
2: בסדר גמור, קיבלנו אתמול המון פניות ממאזינים שלכם, והם מאוד מגוונים מירושלים, זה מהצפון, זה מהדרום.
0: איזה כיף.
2: קיבלנו גם לא מעט שאלות, כולל כאלה ששאלו אותנו, אם רק מחזרתי לפני שנה, אם זה רלוונטי, והאם אתם עוזרים גם ברכישה דירה.
1: ומה ענית להם?
2: התשובה היא כן, כל מי שיש ספק, תפנו, בסוף. אם אין לנו יכולת לעזור, לא נזמן אתכם, ורק אם יש חיסכון ודאי נזמן אתכם, ואת מי שנזמן, נבקש ממנו להגיע ללא ארנקים, ללא אמצעי תשלום, לא משלמים, לא מקדמה, ולא פתיחת תיק, ולא פיקדון. כל עוד אין אישור עקרוני מוועדת אשראי, לא משלמים שום דבר, והסיפור של היום...
0: רגע, לפני הסיפור, אמיר... בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו בכל יום מביאים מקרה אמיתי, מקרה אותנטי של לקוחות שפנו לקבוצת פיננסים. אתה תספר את הסיפור שלהם ותחסיר פרט אחד, שהפרט הוא בעצם כמה כסף חסכתם להם. מי שיצטרך לנחש את החיסכון, המאזינים שלנו.
1: כן, וכמו אתמול גם היום אנחנו נשחק את המשחק בול פגיעה, אנחנו נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, אתם תצטרכו להרכיב אותם בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות שלהם. שני מאזינים ברי מזל יעלו לשידור וינסו לסדר את הכדורים בסדר הנכון. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו. והוא לא יתאכזב, זה בטוח. אבל מי שיפגע בול יקבל פרס שיקבע ברגע שנדע כמה כדורים המכונה שלפה.
0: אז עכשיו אמיר ייקח את זה מכאן ויספר לנו את הסיפור של היום.
2: אז מכיוון ש... יש לכם תוכנית מואזנת בכל הארץ, אנחנו רוצים רגע לפני העסקים ומשכנתאות להנציח את אופיר צרפתי, חלל חטוף, שהמשפחה שלו, אחותו שובל ובעלה מקסים הגיעו אלינו, ובאמצעות הסיפור הזה שנספר על אחותו, אנחנו רוצים שוב לחבק את המשפחה המדהימה והיקרה הזו, עברה הרבה ימים קשים, אז חיבוק גדול מכולנו לשובל ולכל המשפחה.
0: אין, אמיר, אתה עושה עבודת קודש מכל הבחינות.
2: הייתה לנו הזכות לקבל פנייה מהם, וכמובן שהתנפלנו על הזכות הזו לעשות להם טוב, ולהתחבק איתם בסוף ולשמוע שטיפה גרנו להם נחת, אבל אנחנו רוצים לנצל את הבמה העצומה שלכם, כדי עוד להנציח את אופיר צרפתי. ובמעבר ממש חד, שובל ומקסים בעלי נכס בקריית אתם, יש להם משכנתה של 1,175,000 שקלים, שילמו כל חודש 7,500 שקלים, הם לקוחות מעולים עם הכנסה מעל הממוצע והתנהלות תקינה. הסיפור של היום מדבר על איך אפשר לקצר את המשכנתה מבלי לייקר כמעט בכלל את התשלום החודשי ולחסוך המון כסף. אז מחזרנו להם משכנתה של 1,175,000 שקלים, והשאלה היא בעצם כמה כסף הצלחנו לחסוך להם לאורך שנות המשכנתה. רק אגיד שקיצרנו להם את המשכנתה בלמעלה מחמש שנים.
0: זאת אומרת, גם קיצרתם את המשכנתה בלמעלה מחמש שנים, וגם חסכתם להם סכום מסוים, שתכף נשלוף כדורים.
2: נכון מאוד. עכשיו יגידו המצקצקים, כן, אם מקצרים את המשכנתה, משלמים פחות. החוכמה היא איך מקצרים משכנתה, בלי להקפיץ את התשלום החודשי, ולכן כל מי שיש לו משכנתה ורוצה להיפטר ממנה כמה שיותר מהר, יש אפשרויות איך לקצר את המשכנתה. ברור שהבנק לא יספר לכם, כי הוא רוצה להרוויח כמה שיותר שנים, שווה לבדוק.
0: כמובן. אז מה שנותר לנו זה להפעיל את מערבל הכדורים שלנו, לשלוף כדורים ולהכריז על המספרים. בבקשה.
1: ארבל אותה!
3: קבוצת פיננסים לישראל.
4: בול פגיעה!
5: בול פגיעה!
0: שתיים, חמש, שתיים, אפס, אפס, שבע.
4: בול פגיעה!
0: וואו, שישה כדורים. זה אומר שבטח גם אין לנו פרס גדול כאן.
1: אחד פרס אמור להיות, כן?
0: אז בוא נראה, יש לנו ככה, 2, 5, 2, 0, 0, 7, 2, 5, 2, 0, 0, 7. כמה קבוצת פיננסים חסכה להם במשך התקופה הזאת? סדרו את הכדורים. וואו, איזה פרס יש לנו למי שיפגע בול. שים לב, אמיר. חופשה חלומית, שלושה לילות מפנקים באמלון הבוטיק ליפטה במבואות ירושלים, בלב כפר קסום, מלון ששוכן במבנה משוחזר, שש סוויטות, בריכה, ג'קוזי, סאונה וארוחת בוקר מפנקת. מה אומר?
2: נשמע וואו.
0: חכה, זה...
1: עוד כלום, זה עוד כלום, רגע.
0: בוסם טרוסרדי, מתנת לילית קוסמטיקה. שובר בסך 300 שקלים לקלאב 147, שזה מועדון ביליארד מפואר בישראל, עם תפריט מבית מסעדת הפרם. שני תקליטים יש לנו פה לאספנים, מתנת חנות התקליטים דיסק סנטר, החנות הראשונה בישראל בית דיזינגוף סנטר, מגהץ עדים, הלא מאמין, נייד, מתנת דיל הדילים, שזה כלי עבודה חכמים, גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב? מה זה? בעל הבית השתגע. מכונת אספרסו של אספרסו קלאב. שכוללת גם 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה הגדול בישראל, אספרסו קלאב, מצלמת סלפי דיגיטלית של קמרה, בשווי 600 שקלים, רשת קמרה, תודה לכם, ושעון חכם, מירה קייס, שמציע שלל אפשרויות מעקב אחרי פעילות ספורט עם חיישנים למדידה דופק, מתנת בנדה מגנטיק, היבואנית הרשמית של המותגים המובילים בעולם.
1: וואו, זה חד-חד פרס.
0: סך שווי הפרסים כ-8,000 שקלים. מה אומר אמיר? פרס יפה. אני אחזור על המספרים ואתה תיתן את הטלפון. המספרים 252-007. מספר הטלפון.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103. תנו את הניחוש שלכם ואולי תזכו באמת בפרס המשוגע הזה.
0: אמיר, נדבר בשעה השנייה.
2: מעולה. תודה רבה חברים.
1: ביי חבר.
0: כוכבית 2005, למי שרוצה לדבר עם אמיר ועם כל הצוות. תודה אמיר.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות בסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.

0: לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
3: עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
1: שניים עד ארבע
0: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע שיר חדש.

שיר חדש של בני אבא רבי, לילה טוב, לקראת חגיגות עשור של אהבה באמפי שוני, ב-28 ביולי, בני אבא רבי משחרר סינגל חדש היום.

0: בני אבא רבי, לילה טוב. מה רצית, אהרון?
1: אני, שמע, אני קודם כל נכנסתי מקודם, לא אמרתם שלום, לא כלום, לא מה קורה, מה קורה, מה
2: העניינים. שלום, בטח, באתם ישר, התחלתם לשיר וזה.
3: עסוקים.
1: שלחתי את יעקב להביא לנו קפה, תכף הוא יחזור, תשמעו רגע, אני חייב לדבר איתך, יואב, אתה, זה בדיוק אתה, בן אדם ל...
2: אתה מלחיץ אותי, דבר.
1: גם אתה, דני, אני חייב... שלשום, היה כתבה של דנה וייס, עשתה רעיון עם...
2: מהמוסד.
1: א',
2: כן,
1: א', שהיה בכיר במוסד, יד ימינו של דדי ברנע, ופרש.
2: כן.
1: עכשיו הוא סיפר על הפעילות המטורפת של המוסד, מה שהיה בשנים האחרונות, סיפרתי גם על מבצע ביפרים, הוא סיפר גם על זה שאני... הוא אמר, אני אתפלא אם המוסד לא יודע איפה מוצ'טבה.
2: רגע, מה אתה... מה נפלא לך פה?
3: מה אמרת?
1: מה אמרתי?
2: אתה סיפרת?
1: לא, לא, סליחה, הוא סיפר, הוא סיפר. זה א', א', א', אני הרון, אני ה'.
2: אתה כותב ב'.
1: כן, כן, הוא סיפר גם על החיסול של, של, של, איך קוראים לו, נסראללה, אתה מבין? בבונקר.
2: נכון.
1: זהו, אמרתי מה שישרו לי להגיד, כי היה גם, אתה יודע,
3: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה קרה פה?
2: מה זה, אתה אמרת?
3: זה אתה?
1: סליחה.
2: מה?
1: סליחה, סליחה.
2: לא, לא הבנתי.
1: לא, לא, לא, סליחה, סליחה, הוא אמר, אני סתם בובל, אני... נגיד לך, מה שאני פרשתי, מה שהוא פרש, כאילו, עזוב, אני בבלבלה. בקיצור, תוך כדי הכתבה, ראש המוסד החדש, מני עוזרי, פיטר את הסגן שלו.
2: זה לא מני עוזרי.
1: מה זה לא מני עוזרי?
3: לא מני
2: עוזרי.
3: מני עוזרי זה מישהו אחר.
2: לא, מני עוזרי זה חבר שלנו, סטנדאפיסט, קוריאה. זה רומן גופמן, זה רומן גופמן.
3: הוא קצת דומה, הוא דומה. כאילו, אני גם מתבלבל לפעמים.
1: בדוק זה לא מני עוזרי.
2: לא, לא, הם דומים, הם דומים מאוד.
3: אתה רואה סרטון של גופמן עושה את הבמבולאו והאלה. לא נראה לי יעבוד.
1: בקיצר, ראש המוסד פיטר את הסגן שלו, שגם קוראים לו א', ואז דנה וייס הדגישה שזה לא אותו א'.
2: לא אותו א'.
1: עכשיו, אני לא מבין. זה א', כמה א' יש? כמו שיש א' אחד, גם ב' יש אחד, ג' זה ג', ד' זה ד'. א' זה אותו א'.
2: נכון, כן.
1: רק פ', יש פ' סופית.
2: נכון.
1: וכף, יש כף סופית, וצדיק. אבל א', יש א' אחד. אתה מבין? בקיצור, שעשו סדר בריאותיות, אי אפשר להמשיך ככה. מזל של פיטרו אותי.
2: וואו, אותך פיטרו?
1: את א', סליחה.
2: אהרון, מה? פיטרו אותך מהמוסד?
3: אתה או לא אתה?
1: אני איי.
2: פיטרו אותך מהמוסד?
1: לא, לא, אני איי.
4: אתה ברור שאתה א', כי

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרגי, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תקרית בגבול הצפון, מחבל חוסל אחרי שירה על כוח צהל סמוך לגדר ברכס רמים. הוא התקרב לעבר הכוחות שחיסלו אותו, נכון לעכשיו לא דווח על נפגעים, תושבים ביישובים הסמוכים התבקשו להישאר בביתיהם. פרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. קיממה לאחר הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני העריך שלא מדובר בפעם האחרונה, כל עוד איראן מחזיקה בנשק גרעיני ורוצה להשמיד את ישראל. למרות האיומים, צהל ממשיך לתקוף בלבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
10: אחרי הסבב הקצר מול איראן, גורם ביטחוני מעריך כי ישראל נכנסה לעידן של חילופי מעלומות. עוד הדגיש שהסבב הבא אמנם לא יהיה בהכרח בטווח הזמן הקצר, אך העריך שהסיכוי לחילופי מעלומות נוספים מול משטר האייטולות הם לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. למרות האיום של איראן כי כל תקיפה בלבנון תוביל לתגובה מצידה, צהל המשיך הבוקר לתקוף מטרות בדרום לבנון, בין היתר באזור העיר צור, שעל קו החוף הדרומי של המדינה.
9: מאומה בוועדת הכנסת. בזמן הדיון בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה לאחר שחשפה מידע חסוי, כולל את זהותו של איש שבק, כמה חברי כנסת תקפו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה. גוטליב תקפה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
11: חיילת של העם הזה. חיילת. ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת.
12: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
11: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
13: מה
11: שתוסעות כמו ארגון פשע.
9: בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, מינויו של השופט יצחק אמיר,

0: עמית לנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות בהסכמת שר המשפטים יריב לוין. עורך הדין דוד פטר המייצג אותו אמר כי השר לא מתנגד שהמינוי יפורסם בידי מנהל בית המשפט ברשומות. שוטר וקצין בדרגת אלוף משנה במילואים נעצרו בחשד לניסיון רצח שאירע לפני חודש. עם הפרטים כתבתנו יעל יפה.
1: צוות חקירה מיוחד שהמחלקה לחקירות שוטרים ביחידת ימ"ר במשטרת ישראל עצרו אתמול שלושה חשודים. הם הובאו היום לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בעניינם שנערך בדלתיים סגורות. בסיום הוחלט להאריך את מעצרו של השוטר בתשעה ימים. מעצרם של שני החשודים הנוספים הוארך בשלושה ימים. כמו כן חל איסור פרסום של שמותיהם.
0: בית משפט השלום בתל אביב גזר שלשום שנת מאסר בפועל על חיים סירוטקין וכן 4 שנים על פסילת רישיון נהיגה. סירוטקין הורשע בעבירה של מעשה בזיזות ורשלנות בכלי רכב לאחר שדרס 5 מפגינים במחאה נגד הממשלה בתל אביב ב-2024. בנוסף לעונש המאסר חייב אותו בית המשפט בתשלום פיצויים בסך 20,000 שקלים לנפגעת העיקרית שנפצעה קשה ו-4,000 שקלים לכל אחד מ4 הנפגעים הנוספים. נזכיר, לפי הכרעת הדין ממרץ, סירוטקין לחץ בחוסקה על דוושת הגז וחצה את הצומת, פגע במפגינים ופצע אותם בדרגות שונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
5: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: מבזק הספורט של אהרון אהרון. בוא נתחיל.
1: בחסות
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
5: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.
0: היי!

0: סגרו לך את הרימו?
1: כל הצוות שלנו, מזל טוב לרחל מולאיוב, אמא של לאודי מולאיוב.
0: ברע עלייך.
1: שעושה לנו את החוצות של 2 עד 4.
0: ודש, יש לי דש.
1: דש למי?
0: דש למספרת גל, פה בסוקולוב. ראו את יואב קודם כשהוא מביא צהריים.
1: טוב, המונדיאל מתקרב, אני מתחיל להיות בלחץ.
2: מה אתה בלחץ?
1: מזה שלמין ימל מתחיל להחלים.
2: למה שיחלים? מה, אתה עשית לו וודו? עשית לו וודו, אתה לא זוכר?
1: כן, אבל לפעמים הוודו לא תופס ב-100%, כי אם הוא הולך למחשף, זה מבטל את הוודויים, זה משבש לי את הוודו.
2: אז מה, רגע, מה אתה רוצה לעשות?
1: אני רוצה להמשיך את פסטיבל.
2: לא, אל תגיד, אתה רוצה להפיל פולסה?
1: לא, פסטיבל ימין למעל לא יבוא למודיאל, כבר ישמענו שני שירים, בוא נשמע עכשיו את להקת פסיכודלי דלי והחזנים. בבקשה.

0: את פסטיבל למין ימל לא יבוא למונדיאל. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
1: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.
3: מה קרה?

0: אנחנו נמשיך עם בית ביפו של דודו טסה, וזה, תגיד מי זה שם, זה רוני קופן?
1: נראה לי שכן.
0: מה הוא עושה? הוא יוצא מה... מה הוא עושה פה?
1: אני רואה אותו עם כוס קפה ביד.
0: אתה הזמנת את רוני קופן? לא, טוב, בוא נשמע את דודו טסה, ועוד רגע נשמע מה רוני קופן עושה פה.

0: אז זה קובן? זהו.
1: עוד פעם רוני קובן פה?
2: למה רוני קובן פה?
0: הנה הוא, הוא נכנס אלינו ל...
2: לא, רוני, לא, לא, לא.
3: טום טום. טום טום טום טום.
1: באמת, מה, מה, לא יודעים מה הוא עושה כאן.
3: רגע, רגע, רגע. תגיד לי, רון, זה בסדר שאני מתפרץ לכם ככה לתוכנית?
1: מה זה בסדר? כבר התפרצת, באמת.
3: אני יכול לצאת, אני לא רוצה להפריע.
1: אתה אף פעם לא מפריע.
3: אני לא מפריע, אז אתה יודע מה, אני פשוט אני אכנס, ואני אצא, ואז אני אכנס שוב.
1: רוני.
3: והפעם אני ארגיש בסדר.
1: מה אנחנו יכולים לעזור לך?
3: אתה, וואו.
1: מה?
3: וואו. מה? איזה קיר יש לך פה באולפן?
1: אתה מתלהב מהקיר?
3: מה? תגיד לי רון, מה בקיר הזה הכי מדבר אליך?
1: מה? לא יודע. מה?
3: כשאתה מסתכל על הקיר, לאן העיניים הולכות דבר ראשון?
1: לשעון, כדי לדעת מתי צריך לצאת לפרסומות.
3: ומה בשעון הזה? כל כך...
1: רגע, קובן, קובן, אנחנו באמצע התוכנית...
3: נוגע לך בה.
1: אנחנו באמצע התוכנית, זה לא רעיון שלי עכשיו.
3: אז תיתן לי פינה למונדיאל.
1: פינה למונדיאל? פינה למונדיאל. מה לך ולכדורגל?
3: אני מאוד חזק בכדורגל, בטח.
1: באמת? לא ידעתי.
3: אומרים עליי שהקול שלי תמיד באופסייד.
1: זה נכון, באמת, הכל קופץ כזה.
3: כמו, נו, החלוץ הזה שתמיד באופסייד.
1: הם בפה. כן, הוא אחד הטובים בעולם, הוא מהיר פשוט.
3: נו, הנה, אתה רואה שאני מבין בכדורגל, הרי תמיד אומרים שהכדור...
1: מה? מה הכדור? כדור מה?
3: הוא קטן, ממש קשה לראות אותו מהזווית של הצילום על המגרש. זה לא כמו באולפן שאנחנו עוברים על כל שור.
1: הכדור הוא עגול, קובן, עגול.
3: אתה קראת לכדור שמן?
1: לא, אמרתי שהוא עגול.
3: אתה יודע שגם לכדור יש רגשות, זה נראה לך נחמד או נעים שבועטים בך ונתיחים אותך בקורה או במשקוף, חס וחלילה.
1: זה באמת לא נעים, קובן.
3: אתה יודע כמה מכות כדור חוטף במשחק? זה מלא. כדורגל הרי משחקים 37 דקות, זה המון.
1: 90 דקות, קובן.
3: עוד יותר חמור, זה כמעט שתי תוכניות שלי ברצף.
1: לא נראה לי שאתה מבין מספיק בכדורגל, קובן.
3: בטח, מה, הנה, תראה את ההגנה שלהם. ככה לא בונים ממד.
1: חומה.
3: אני מעדיף ממד, זה מרגיש לי הרבה יותר בטוח.
1: טוב, קובן, אם משהו ישתנה, אני מבטיח לך שאנחנו נגיד לך.
3: אז אני הולך להדביק את הקיר.
1: ילך להדביק את הקיר. ילך להדביק את הקיר.
3: תגיד איפה הקיר הזה פוגש אותך, מונדיאל? מה הרגע הכי מרגש?
4: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: קורה חברים? מה, למה לא השמעתם עדיין את הפרסומת שלי היום? מה, אנחנו צריכים עכשיו להשמיע קבוע גם את הפרסומת שלך? פבלו, מה?
1: לא יכולים.
0: למה לא? איציק, יש לך את הפרסומת שעשיתי?
2: יש, אבל יש לנו מלא פרסומות.
0: יש לך כבר מלא פרסומות? אז אין לך זמן לזה היום?
2: לא עכשיו.
0: ואם אני אבוא אחר כך, יהיה לך זמן?
2: אולי.
0: ואם אני רק אבוא, רק תיתן לי לשים את הנר על החלון, בסדר?
2: אין בעיה.
0: אבל אחרי הפרסומות, אני חוזר, שים את הנר על החלון. יאללה, צא לפרסומות,
1: בסדר. תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
0: בטח, איזה צ'ימי צ'ורי, מזנטריק אותו בשביל המטרות.
3: עם רון שלום ויואב כהן. רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: קרנבל החשמל יש רק

0: קטנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג סניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מסך הייר 75 אינץ' סמארט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל כל הרגע. יאללה אני נוסעת לדובאי.
7: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. ביי, ביי, ביי. ביי.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: אנחנו חזרנו אליכם 3.34, ואנחנו עם פיננסים לישראל, כוכבית 2005. היום שמענו מאמיר הירשברג את הסיפור על שובל. שובל שהיא אחותו של החטוף החלל אופיר צרפתי, זכרו לברכה. הוא סיפר לנו על כך שהם לקחו אצלם משכנתה. זאת אומרת, הם לקחו משכנתה, ואז הם מחזרו את המשכנתה, והשאלה הייתה בכמה פיננסים לישראל הצליחו לחסוך להם. המכונה הוציאה את המספרים, המספרים היו 252007, ואתם, מאזינים ומאזינות יקרות, נשאלתם איך אתם מחברים את הסכום, כדי שנדע כמה כסף פיננסים לישראל חסכו לשובל. ונמצאים איתנו שני מאזינים על הקו, אנחנו נמצאים עם אסתי, שלום אסתי. אסתי?
1: כן.
0: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: ונמצא איתנו גם משה, שלום משה.
2: הלו.
0: מה עניינים משה?
2: מי זה, יואב כהן?
0: זה יואב כהן, כן. מי זה, זה משה הגדול מבית שמש?
2: יואב כהן הגדול.
3: יואב כהן הגדול, כן, משה מבית שמש, יאללה. רגע, אני אסדר את הקלסר, אני חוזר אליך, כי גם אסתי פה איתנו על הקו. רק רגע,
2: יואב כהן הגדול.
3: רגע, משה, אסתי.
1: אתה יכול לחזור על המספרים עוד פעם?
0: לחזור? למה? את נתת מספר שלא קיים?
1: לא, כאילו נראה לי חסר לי אפס.
0: חסר לך אפס? המספרים זה 252007. בסדר? שישה מספרים, שש ספרות.
1: אוקיי.
0: אסתי, מאיפה את? רק תגידי לנו.
1: אני מנוף הגליל.
0: מנוף הגליל, ומה עושה בחיים? סתם שנכיר אותך קצת.
1: אני מזכירה.
0: מזכירה? למי את מזכירה?
1: בקופת חולים.
0: בקופת חולים. יפה, יפה מאוד. ומשה, מה אנחנו רוצים לדעת עליך? מי אתה? מה עושה בחיים?
4: משה, אני עוזר לאיש עסקים, אבא שלי.
0: אוקיי. אז אתה גם בן טוב, אתה אומר.
4: ברוך השם.
0: כל הכבוד. אז אסתי, נתחיל איתך. מה המספר שהרכבת שזה הסכום שאת חושבת שפיננסים לישראל חסכו לשובל היקרה שלנו?
1: 70,250.
0: ושתיים. בסדר גמור, תוסיף את השתיים. משה, מה הסכום שאתה חשבת עליו?
4: אני חשבתי על 275,200.
0: אוקיי, זה הזמן לצרף אלינו את אמיר הירשברג. אמיר, אתה איתנו? אמיר, אתה איתנו? הלו, אמיר הירשברג, פיננסים לישראל?
1: אמיר.
0: אמיר? אמיר, עוד רגע יהיה לנו את אמיר.
1: זה לא בסדר, אנחנו
0: במתח. בסדר, לא, יש לי את המספר הנכון פה, כן, כתוב לי המספר הנכון. אמיר, עוד פעם ננסה אותך, אתה איתנו על הקו? לא, אין לנו את אמיר הירשברג מפיננסים לישראל כרגע על הקו, אז אנחנו נגיד שהחיסכון המשוערך שפיננסים לישראל עשו לשובל הוא, אתם מוכנים?
1: כן!
0: 227,500 שקלים! זה אומר שאסתי את במקום השני מתוך שני מנחשים.
5: כי אתה לא אוהב להגיד אחרון.
0: אסתי, אנחנו ניתן לך פרס ניחומים מאיתנו. את תקבלי מאיתנו ערכה לשיער, שם פה מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של טרף לב, וחולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. אסתי, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי ביי לך. משה.
4: אז אני במקום הראשון.
0: אתה במקום הראשון, תראה, אתה לא...
4: אחד לפני האחרון, כן.
0: אתה בדיוק.
4: אחד לפני האחרון.
0: בדיוק, אתה לא פגעת בול. אם היית פוגע בול, היית מקבל, תשמע, היית מקבל חתיכת חבילה של פרסים שהרגענו לכם היום, אבל אתה לא יוצא מפה בידיים ריקות, אתה יוצא מפה ככה. אתה מקבל מאיתנו גם משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. אתה מקבל מאיתנו בוסה, מוסקינו, טוי בוי 2, EDP for men, מתנת לילית קוסמטיקה האדירים. יש לך כלב או חתול בבית?
4: לא, יש לחברים שלי, יש לי פינת חי במקום שאני עומד.
0: יש לך, אתה רוצה לפנק אותם במארז של אוכל לכלב או לחתול? אם אתה רוצה.
4: למה לא?
0: כן, יאללה, אז אתה מקבל גם מארז על סך 250 שקלים. לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מייווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. ואתה מקבל מאיתנו כרטיסים למופע של בן צור ב-11 ביוני באצטדיון שלמה בפתח תקווה.
4: אני מעריץ שלו, מעריץ.
0: תשמע, זה פינוק מארץ הפינוקים שאתה מקבל מאיתנו. אחרי שלושה מופעי סולדאוט הוא כבר עשה בהיכל מנורה והוציא כבר מלא לעיתים, ועכשיו הוא החליט ללכת על האצטדיון הזה כהופעת ענק שלו. יאללה, אז אתה מקבל מאיתנו גם כרטיסים למופע של בן צור. משה, תודה רבה. רגע, מה גואטה רוצה למסור לך?
3: כן, משה, רציתי להגיד לך, תרים טלפון לאורלי, ואנחנו נשב במשרד, נפתח לך קלאסר, בסדר?
4: אז תגיד, שומע גואטה?
3: נוציא לך חוצץ, יאללה, ביי, משה, ביי, ביי, כפרה עליך, ביי, ביי.
0: תודה לגואטה ולמשה, ועכשיו נמצאים איתנו על הקו גם אמיר הירשברג מפיננסים לישראל. שלום אמיר.
6: שלום, שלום.
0: שוב שלום, ונגיד שלום לשובל. מה עניינים שובל? שובל איתנו?
7: כן, כן איתכם.
0: אהלן שובל, מה שלומך?
7: בסדר גמור.
0: רוצה לספר לנו קצת על איך היה לעבוד עם קבוצת פיננסים?
7: בטח, האמת שם הפתעה ענקית. אני שמה בצד בכלל איך הם התייחסו אלינו כמשפחה כואבת.
0: כן.
7: אני חושבת שזה לא קשור גם אלינו, אני חושבת שמתנהגים ככה לכל אחד מהלקוחות שלהם, הם פשוט מקצוענים ברמות, כאילו זה גם אפילו לא הסכום העצום שהם חסכו לנו, כמו איך הם מתכוננים לפגישה, באיזה צורה מסודרת, באיזה הסבר, הוא לימד אותנו כל כך הרבה בפגישה של שעה, ובסוף גם חסך לנו המון המון כסף, אבל גם לא תרטר אותנו, לא הפריע לנו, עשו הכל בכל כך מהר, כל כך יעיל, כאילו, הפתיע אותנו ברמות, באמת, יצאנו כל כך מופתעים ומרוצים, ואני יכולה לומר רק מילים טובות.
0: איזה כיף לשמוע, כן. איזה כיף לשמוע, אמיר. מה, איזה מילה שלך?
6: האמת, כיף ומרגש לשמוע את המילים החמות. אני רוצה לשבח ונציין את הבנקאי שלנו, שהיה אמון על הטיפול בתיק וניצח ביד רמה, שמו בר סוזין, והוא שרב בוועדות האשראי, והשיג להם את התנאים שהם היו רואים להם. כמו שאמרתי, הייתה לנו זכות לתת להם שירות וחיבוק גדול למשפחה המדהימה.
7: תודה ענקית.
0: כן. תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור שלכם, ותודה רבה ששוחחת איתנו, ואנחנו רוצים להעניק לך גם איזה משהו ככה מאיתנו. מה את אומרת?
7: יאללה, באהבה.
0: מוכנה? את מוכנה? אנחנו רוצים להעניק לך זוג כרטיסים VIP להופעה של בן צור באצטדיון שלמה בפתח תקווה ב-11 ביוני. רגע אחרי שלושה מופעי סולדאוט בהיכל מנורה ושנה מלאה בלעיתים, בן צור מגיע לאצטדיון שלמה בפתח תקווה, שפותח את שעריו כאצטדיון ההופעות הענק של ישראל, והוא יהיה הזמר הראשון שיפתח מכירת כרטיסים למקום הזה, בהופעה מיוחדת ושוברת שיאים, ואת, שובל, מקבלת זוג כרטיסים ל-VIP, ככה מאיתנו, רק על זה שהסכם לשוחח איתנו ולשתף באיך היה לעבוד עם קבוצת פיננסים.
7: ברור, ברור, בשמחה, ותודה לכם, ותודה
0: להם. תודה שובל, ביי ביי, להתראות. אמיר?
6: איזה כיף לשמוע את המילים האלו, כיף, תודה.
0: מה עוד אפשר לבקש, תגיד לי?
6: שנמשיך לעשות טוב, ומכיוון שקיבלתי איתות מהמשרד, ואנחנו, כמו שאתם יודעים, עשרות עובדים שמקבלים את השיחות, מי מהמאזינים שלכם, שעדיין לא חזרו אליו, סבלנות, מבטיח שנחזור לכולם, לא נפספס שום דבר. גם עשיתם צלצול וניתוק, המספר ייקלט במערכת, אני מבטיח שנחזור לכולם, פשוט יש כמות פניות גדולה מאוד, אז סבלנות ויהיה בסדר.
0: אין עליך אמיר, אמיר הירשברג, קבוצת פיננסים, תודה רבה, אנחנו נמשיך גם מחר. ביי ביי.
6: תודה רבה, ביי ביי.
0: ואנחנו עכשיו עם טום ג'ונס.
5: אופה.
0: למי שלא יודע, she's a lady.
5: She's a lady.

0: תום ג'ונס, she's a lady. פבלו, תגיד לי.
1: מה קורה, רון, כפרה עליך.
0: את מי אתה אוהד?
1: מה זה, מי אתה אוהד? אתה מסתלבט עליי?
0: ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.
1: תגידו לי, הוא רציני הבחור הזה, אתה נורמלי? בטח ארגנטינה, מה קרה לך?
0: לא יודע, חשבתי
1: כי... אתה יודע איזה חולצות? יש לי עוד חולצה של קניג'ה, אתה זוכר את קניג'ה?
0: ברור, קניג'ה, איזה סכן, היה לו שיער ארוך כזה.
1: היה דיבור מתישהו שרצו אותו במכבי, לא היה איזה דיבור עם קניג'ה.
0: כן, לדעתי זו הייתה מתיחה, אבל לא יודע אם זה... מכבי הביאו בזמנו את מקנאקי הקמרוני, שהיה כוכב במונדיאל עם
1: בטח.
0: זוכר אותו?
1: בטח, מה השאלה?
0: מקנאקי זה היה כאילו השחקן עם השם הכי גדול שהגיע לישראל,
1: כן.
0: מיד אחרי המונדיאל, אבל גם היה פלופ גדול.
1: הוא גם היה, כן, אבל אחר כך טוב, היה גם בארץ את יעקובו, שאחר כך נהיה תותח רציני.
0: היגביני.
1: היגביני, אחר כך נהיה, הוא שיחק בפורצמות אחר כך.
0: נכון.
1: עם אברהם, עם אברהם שלנו.
2: אתה ממש מבין ב...
1: מה נראה לך? מה, אנחנו נולדים עם הכדורגל באדם, קרפל.
0: אבל האוהד הכי גדול של אורוגוואי נמצא פה, תגידו שלום. קיקה?
1: מי זה קיקה?
3: אני מונטי לידי, או לואיס יוארז, איזה שחקן. אני כל כך אהבתי את התקופה הזאת ששיחה, שהיה את קבוצת אורוגוואי. כן, אתה מצביע יפה, איך קוראים לך?
2: אני דני.
3: קרפל.
2: עבדת עליי מספיק פעמים כדי שתזכור את שמי לפחות.
3: כן, נכון, נכון, אני זוכר.
2: מה, אתה מריץ משהו אתה תפרט את המשחקים של אורוגוואי?
3: מזל וברכה למנצחים, מזל וברכה למפסידים.
2: אבל אתה עושה שם הימורים? יש הימורים?
3: לא, אין הימורים. אצלנו בתוכנית כאן אין הימורים. יש שם מרוויחים דרכים אחרות, אבל לא, לא. עסקאות אני עושה.
1: עסקאות אתה עושה, אוקיי.
3: נמכור חולצה פה, בתוכנית של לואיס סוארז, מקורית, לא מזויפת, מקורית. של לואיס סוארז, שאני
2: מכיר. וכשאתה אומר לא מזויפת, אתה מתכוון?
3: אני מתכוון למזויפת. עם הזיעה שלו אחרי המשחק של נבחרת אורוגוואי. בסדר גמור. אני הייתי קיקה בטבח.
1: תודה רבה, קיקה. טוב שבאת. איפה המפתחות שלי? בוא נה, הוא היה פה. הוא היה פה שנייה. איפה המפתחות?

0: אוקיי, טוב, תשמע, קרפל, אנחנו... אתה יודע מה יהיה מחר, אם יהיו ימים טובים, יהיה עוד פעם זה...
1: אני נביא בעירום, איפה אני יודע?
0: אני פשוט, אני צריך לדעת, אתה יודע, ביטלו הרבה הופעות, ביטלו לי מלא הופעות, אתמול והיום, עכשיו אני צריך לקבוע תאריכים חדשים, פשוט לקבוע.
1: לא, לא, אתה יכול לקבוע, אבל זה חסר משמעות. לא עשית קורס
2: נביאים?
1: לא עשיתי, אבל אני מודיע לך מראש, יהיה ככה עוד תקופה.
0: אז אתה חושב שבעצם... יבואו ימים בלי שקט.
1: זה הערכה שלי שיבואו ימים בלי.
0: בוא נשמע את פרופסור למוזיקה רזית ומורה לפיתוח קול יחד עם אושרית חוויה.
1: נכון.
0: ימים בלי שקט.
1: יאללה.

0: אך, איזה ביצוע של רזית מורה לפיתוח קול ואושרית חוויה כפרה עליה. היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פר לדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ואומר קון, קון, קון. אחראים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM רונית עזרן, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, מול צוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבאים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. ניתן להזין לשידורים חוזרים של התוכנית ברדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה, וגם כאן ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. ניתן להזין לפודקאסט 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. תודה לאיסה הכלבלה ולך שותף שלי רון שלום.
1: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
2: בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת

0: קצת לובינסקי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים עם זיו המויאל, מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תקרית בגבול הצפון, מחבל מלבנון הצליח לחדור לשטח הארץ וחוסל סמוך למרגליות. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
14: צהל חיסל מחבל שהצליח לחצות את הגבול באזור החסרמים, בין היישובים מסגבעם למרגליות. על פי החשד, המחבל שנסע אקדח וסכין חצה את הגדר מבלי שהבחינו בו, ירה לעבר עמדת מחבלים ורק אז זוהה וחוסל. כוחות צהל בשיתוף כיתות הכוננות עורכים כעת סריקות באזור. תושבי היישובים הסמוכים התבקשו להישאר בבתים עד שתישלל האפשרות על חדירה של מחבל נוסף באזור.
13: צרפת הטילה סנקציות על שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואוסרת את כניסתו לשטחה, כך הודיע היום שר החוץ הצרפתי ז'אנואל ברו. בהודעתו ציין כי האיסורים החמורים מוטלים על ארבעה ראשי ארגוני מתנחלים, בטענה שסמוטריץ' קידם באופן פעיל את סיפוחה הגדה המערבית, כיבושה המחודש של עזה ומיטוטה של הכלכלה של הרשות הפלסטינית, כך לשון ההודעה. נזכיר כי לפני שבועיים צרפת אסרת כניסת השר בן גביר לשטחה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. אל אירשמן כתבנו מעדכן שההצעה תובה מחר לאישור מליאת הכנסת לצורך המשך הליך החקיקה. מטרת החוק לעקוף את הוראת בגץ לעצור את סבסוד המעונות למשתמשים מגיוס. ההצעה קובעת שהסבסוד למעונות היום יקבע לפי אמו של הפעוט ולא לפי אביו, כך שאם אביו משתמט, הסבסוד לא ייפגע. בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות בהסכם שר המשפטים יריב לוין. עורך הדין דוד פטר מייצג אותו, אמר כי השר לא מתנגד שהמינוי יפורסם בידי מנהל בית המשפט ברשומות. שוטר וקצין בדרגת אלוף משנה במילואים נעצרו בחשד לניסיון רצח שאירע לפני חודש. עם הפרטים כתבתנו יעל יפה.
0: צוות חקירה מיוחד של המחלקה לחקירות שוטרים ביחידת ימ"ר במשטרת ישראל עצרו אתמול שלושה חשודים. הם הובאו היום לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בעניינם של

0: נערך בדלתיים סגורות. בסיום הוחלט להאריך את מעצרו של השוטר בתשעה ימים. מעצרם של שני החשודים הנוספים הוארך לשלושה ימים. וכן חל איסור פרסום של שמותיהם.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
5: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוח.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום, אחר הצהריים טובים, 4:07, ברוכים הבאים, המויאל בדרכים, יום שלישי בשבוע, כן בהחלט, פעמיים כי טוב, 96.5, אנחנו יודעים שיש רע בעולם, אבל בואו נתרכז בטוב, ואם אפשר פעמיים, אז מה טוב, עד השעה 6, אנחנו עם יובל יונה ורומק ויניב שוורץ ואופיר מור יוסף, ואני זיו המויאל, ביחד איתכם, נוסעים בדרכים, נוסעות בדרכים, במשמרות, במקומות העבודה, בבתים, בסטלבט שלכם, העיקר שאתם שומעים אותנו ונהנים. מה שלומכם? מה העניינים? איך הולך? פתחנו עם עדן חסון ואופק הדנק ואגם בוחבוט עם להיט ענק ענק ענק כך שבכל המצעדים איך שהיא רוקדת ונשמע אותו יותר ויותר ככל שיעבור הזמן. מקווה שאתם בטוב. כי אני באופן יחסי בטוב, אז אני מקווה שזה יעבור הלאה ויעבור החוצה. שעתיים של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע עם הרבה מוזיקה טובה, הכי מגוונת שאנחנו יכולים לתת לכם, ואתם כמובן מוזמנים להיות איתנו בוואטסאפ שפתוח לנו ועבורכם, 052-500-9696, מסרים כאלה ואחרים, בקשות שירים, מה שבא לכם, ועוד מעט גם נפתח את הוואטסאפ למשחק הוואטסאפ שלנו כדי לחלק לכם כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני המטריף, נחת בישראל והגיע לאפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, עוד מעט כל הפרטים. אין צורך, לא, אין צורך לשלוח שום דבר עדיין לוואטסאפ, אני רואה אנשים בטירוף, לאט לאט. טוב, בואו נפתח ברגוע, ברקע כבר, הקלאסיקה הכי מדהימה שיכולה להיות, חי משה, אהבת חיי, ואנחנו נעלה ונרד, בעיקר שנהיה בטוב. בשורות טובות, שיש שקט במדינה הזאת, שנוכל להתרכז במוזיקה ובכיף שיש לנו בתוכנית ובכלל, עד השעה 18:00, תבלו.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: מעניין אם יש שיר יותר עוצמתי בשלב הזה של היום הזה של השעה הזאת מטדי סווימס, איזה להיט ענק. המויאל בדרכים, יצאנו לדרך 4:16. אני הולך לחלק כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה. הקרקס הקובני המטריף נחת בישראל, הגיע לאפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. אין אחד שלא רואה את הקרקס שעוברים שם בכביש 65. חוויית קרקס כזו, אני אומר לכם, עוד לא הייתה לכם. אומנים מעופפים באוויר, אקרובטיקה מסוכנת, ליצנים מטורפים, יכולות גופניות בלתי נתפסות. ראיתי גם כל כך הרבה סרטונים ששלחו לי, מדהים. הרבה אדרנלין, קרקס הובה קובה באפולה, עד ה-27 ביוני ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר. יש לוז ממש מגניב לאורך כל השבוע וגם בימי שישי. סוחף, מרגש, עוצמתי, רכישת כרטיסים באתר קופת תל אביב ובטלפון כוכבית 2207. אתר האינטרנט של קופת תל אביב, הכי נוח בעיניי, אפשר גם בכוכבית 2207. אז אני מחלק כרטיס זוגי אחד בשעה הזאת, וכרטיס זוגי אחד בשעה הבאה, כי כל שעה יהיה לה את משחק הוואטסאפ שלה. הוואטסאפ שלנו 052-500-9696. אנחנו בסך הכל שואלים, אישי לוי או איתי לוי, אוקיי? אתם צריכים לכתוב לי אישי לוי או איתי לוי, להוסיף במשפט למה, ולרשום את הפרטים שלכם. שם מלא, מספר טלפון, ואנחנו נחליט בסוף מי ייקח כבר בשעה הזאת כרטיס כניסה זוגי לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני, למופע של יום שישי הקרוב בלבד. אם מתאים לכם יום שישי הקרוב ב1:30 בצהריים לקבל כרטיס זוגי לקרקס, תשתתפו במשחק. אם לא, אל תשתתפו במשחק. אנחנו מחלקים כרטיסים זוגיים אך ורק למופע של קרקס הובה קובה ביום שישי הקרוב. ב1:30 בצהריים. אם מתאים לכם, על הכיפה, כוואטסאפ שלנו 052-500-9696. אישי לוי או איתי לוי. לכתוב לי אישי או איתי, מה שאתם יותר אוהבים, מה שאתם יותר מתחברים. במשפט לכתוב מדוע, ולחשום את השם המלא שלכם ומספר הטלפון שלכם. הכי פשוט בעולם, והכי חשוב קודם כל, לוודא שאתם זמינים ולשריין את יום שישי הקרוב ב1:30 בצהריים, שמה תזכו. בכרטיס הזוגי לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני המטורף שהגיע לאפולה, כרטיסים באתר קופת תל אביב וגם בטלפון כוכבית 2207. זהו, משריינים את יום שישי הקרוב ב1:30, כותבים לוואטסאפ שלנו אישי לוי או איתי לוי, מסבירים למה במשפט, שם מלא ומספר טלפון, ואולי תסכו בכרטיס זוגי לקרקס הובה קובה. 052-500-9696 זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. אופיר, בוא נצא לפרסומות עם קצב של מצד לצד, לצד לצד.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל. בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: מזגן אחד כוח סוס, רק ב-799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: איי, איי, איי. אייל גולן, לוחמת. 4:30, המועל בדרכים. זה היום, זו השעה של מיטל אבני.
1: מיטל אבני, צחוקים והורות.
0: סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן, ואימא, תבחרו אתם את הסדר. האם גם לך מישהו אמר פעם, את הסיבה שהחיים שלי כבר לא אותם חיים?
2: לא, מעולם.
0: מעולם. לא הוחמת ככה.
2: לא הוחמתי ככה, אבל גם לא אמרו לי את זה על הצד השלילי. זה גם משהו.
0: כן. מה נשמע במדינתנו הלא מטורללת כלל?
2: וואי, תשמע. תשמע. העובדה שאנחנו אתמול, ב5-6 בבוקר, התעוררנו להזעקה. והעובדה שעכשיו אנחנו כאילו ברגיל, היא לא נתפסת בעיניי.
0: תפריטי לי את זה לגורמים.
2: אוקיי. אני חשבתי
0: שאין מדינה.
2: לא, אני רוצה שתבין עד כמה חשבתי שאין מדינה. אני ארזתי את חצי הבית שלי. את חצי הבית שלי. אני מזכירה לך שבפעם הקודמת אני נתקעתי בצפון בלי בגדים. נכון? והפעם אמרתי, אני אקדים תרופה למכה ואירוז חצי בית. וכשאני אומרת, אני באמת ארזתי חצי בית. אני רוקנתי את המקרר, כי אני הייתי בטוחה שאנחנו עכשיו נוסעים לשבועיים. כן, כן. ובצהריים עליתי לרמת הגולן. ואז אמרו...
0: נסעתם לנאות גולן?
2: כן.
0: אני לא מאמין לך, מיטל.
2: כן, עם חצי בית. עם תיק של ים, כי אולי נסע לכנרת מתישהו במלחמה המטורפת שתהיה. עם ספרים ומשחקים, עם בגדים להופעות, בגדי ספורט, את כל זה ארזנו.
0: כמה זמן תכננתם? מה היה הדיבור?
2: כמה זמן תכננו לנסוע?
0: לא, כמה זמן תכננתם להיות שם? כלומר, כמה חשבתם שזה הולך להיות עכשיו?
2: אני הייתי בטוחה שאנחנו מדברים על מינימום 14 ימים.
0: וואלה.
2: ואז כאילו פתאום, אחרי הצרללת של 6 בבוקר בממד, אמרו, שומעים? יאללה, חוזרים לרגיל. יאללה, יאללה, חדש, חדש, חדש. יאללה, יאללה, יאללה, חדש. העובדה שאנשים היום הלכו ברחוב, ודיברו אחד עם השני בצורה נורמלית, ויצאו להתאמן ושתו קפה, היא נשגבת מבינתי. אנחנו בתרלול. עכשיו, התרלול הוא כל כך גדול, שאנחנו כבר כאילו, זה נראה לנו סבבה. אוקיי, סבבה. אתמול כאילו פרצה לרגע איזה מין מלחמה. ואז נגמר. אנחנו חיים בתרלול, נו מה אני אגיד לך, וכשאתה חי בתרלול כל כך הרבה זמן, אז באיזשהו אתה כאילו מתרגל.
0: אני חייב להגיד לך אני רוצה להגיד לך תודה, שאת מעלה לכמה דקות האלה כאן את העניין הזה, כי אני די בטוח שאנחנו חיים במדינה, שככל שעוברים הימים והחודשים, כמות האנשים השבורים פה והמיואשים, היא עולה בעשרות אחוזים, ואת מביאה כאן את הקול שאומר, רגע, שנייה.
2: ממש, כאילו אני הייתי מצפה ממר קיש, שר החינוך, שהחזיר מאוד מהר את הלימודים, שזה דבר משמח. אני מבקשת שאתה תבוא היום בבוקר, אל ביתי הקט, ואתה תתמודד עם הילדים שלי, שהלכו לישון בידיעה, שאין בית ספר. ואני צריכה להעיר אותם בבוקר ולהגיד, שומעים רגע, אתם זוכרים שאתמול כאילו דיברנו על זה שכאילו עכשיו כאילו מלחמה ואין לדעת? אז לא, קומו, תלבשו תלבושת אחידה ולבית ספר.
0: רגע, סליחה על הירידה לפרטים. עליתם, ציגעתם צפונה, ומתי חזרתם?
2: ב-10 בלילה.
0: אתמול?
2: כן. כאילו ב-10 יצאנו.
0: וואו, תקשיבי.
2: הגענו ב-12 בלילה. האם כשהגענו, הנחתי אלפי המזוודות והלכתי לישון? התשובה היא לא. פרקתי אותן, כי אני אדם פסיכופת, אני לא יכולה שהמזוודות נשארות.
0: אגב, סליחה שאני אומר, מיטל, לא אני ולא את, אנשי צבא, ממש לא, אין לי גם יומרות להיות בן אדם כזה, אבל גם ברמה הצבאית-ביטחונית, אני לא מבין את האירוע.
2: האמת היא שזה כזה מטורלל שלדעתי, אני לא צוחקת איתך לדעתי, הם ישבו כזה, לא יודעת, במטה, ואמרו כזה, יואו, מה זה משם?
0: חבר'ה, מה?
2: וואי, מבאס היום, נכון? יש תחושה כזה של אין מה לעשות. יואו, שומע רגע, בוא, אתה בא איתי קטע, אתה נכנס איתי קטע, אז כזה, מה שדבר, מה אתה, מה?
0: תקשיב, רגע, בוא. מתרחק שאפשר להשבית מדינה שלמה?
2: בוא נראה תוך כמה זמן אני משבית את המדינה. אתה מוכן? תלחץ על הכתור של ההזקה, תלחץ, גו. זה טרלול, זה טרלול. זה טרלול, ואני ממש הייתי מצפה שיתנו כאילו היום, שהכריזו על זה כיום. אתה יודע, אמרו שבהתחלה כאילו חוזרים ללמוד בקפסולות, אז אמרו שכאילו היום יתנו את היום הזה, שיהיה יום התארגנות כאילו למורים. למה לא לתת היום את היום הזה? כאילו רגע, התארגנות להזיה, רגע, תנו רגע, כאילו תממנו מסאז' לכל אזרח. זה המינימום שאתם יכולים לעשות. המינימום. לאנשים שהחזירו את הצליל של ההתראה המקדימה. המינימום, אני קמתי ביום, אתמול בבוקר, כשההתראה צלצלה.
0: כן.
2: אני באמת חשבתי שאני עומדת ללקוט בהתקף לב. הלב שלי דפק כמו פסיכופה. מה עוזר לי החיבוק שלך? תגיד לי, מה עוזר לי? מה עוזר לי החיבוק שלך? מה? אני מבקש שהמדינה הזאת מתישהו כבר תהיה נורמלי, די, שיהיה פה משעמם, כמו אוסטרליה, רוצה משעמום, רוצה כתבה בעיתון על קנגרו שלא מצא את הכיס. זה, קנגרו שנולד בלי כיס, זה מה שאני רוצה פה. זהו, זה הכל. פשוט, קל, זהו. ילן באוסטרליה, קנגרו ללא כיס. זהו, זה מה שאני רוצה.
0: מיטל אבני.
2: תודה שנתת לי לשחוק.
0: תודה לך. אם יש מומחיות, זה לדבר על מה שדיברת כאן, ולגרום לאנשים פשוט לפקוט מצחוק. אז תודה רבה לך.
2: ביי, תודה מתק.
0: ביי ביי. בן צור, תביא לנו קצת מאהבת השם עכשיו, שיהיה לנו...

0: בחסות? עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל. בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: זה הפילר החדש שלי, הדרג נחש, שירת הסטיקר. טוב, ניתן לשיר הזה עוד להיות מתחתיי, בזמן שאני מבשר לאתי רחמני היקרה, שאת זוכה יקירתי בחרתי זוגי לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני המטריף, נחת בישראל והגיע לאפולה רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. חוויית קרקס כזו, אתי, עוד לא הייתה לך. אומנים מעופפים באוויר, אקרובטיקה מסוכנת, ליצנים מטורפים, מלא מוזיקה, מלא אנרגיות והצבעים של קובה והמוזיקה של קובה, יכולות גופניות בלתי נתפסות, אני אומר לך, תראי את זה, את לא תאמיני, הרבה הרבה אדרנלין, גם של הצופים בעיקר. קרקס הוא בקובה, באפולה, עד ה-27 ביוני ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר. סוחף, מרגש ועוצמתי. כרטיסים באתר קופת תל אביב ובטלפון כוכבית 2207. עד ה-27 ביוני, לוז כזה במהלך השבוע וגם בימי שישי. אז פשוט כנסו לאתר של קופת תל אביב, תראו את כל הזמנים, שעות וכולי, פשוט תזמינו מה שבא לכם. אצלנו שיחקנו בשעה הזאת, אישי לוי או איתי לוי, אתי רחמני כתבה לנו אישי לוי. אז ברור, אתי, שעלית בגורל, ותודה לכל מי ששלח ולכל מי ששלחה לנו. גם בשעה הבאה נמשיך לשחק כאן על כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה, ובינתיים, עד שיתנגן לנו עומר אדם מהופעה חיה ברקע, נגיד תודה גדולה לכם ולכן. תודה ליובל יונה ולרומק וליניב שוורץ ולאופיר מור יוסף, ואני זיו עמויאל. בואו נתענג ביחד, נגביר את הווליום ונצרח בכל הקולות, כאילו זה עכשיו אצטדיון רמת גן, וזה הרגע איפה שעומר אדם שר את רוזה ואת הקילה. פרסומות חדשות, ונשוב לשעה שנייה.
1: את רחוקה לי קילומטר, דבר איתך זה פסיכומטרי.

0: בחסות? עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
2: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת.

0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תקרית בגבול הצפון, מחבל מלבנון הצליח לחדור לשטח הארץ וחוסל סמוך למרגליות. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
9: צהל חיסל מחבל שהצליח לחצות את הגבול באזור החסרמים בין היישובים משגב עם למרגליות. על פי החשד, המחבל שנסע אקדח וסכין חצה את הגדר מבלי שהבחינו בו, ירה לעבר עמדת מחבלים ורק אז זוהה וחוסל. כוחות צהל בשיתוף כיתות הכוננות עורכים כעת סריקות באזור. תושבי היישובים הסמוכים התבקשו להישאר בבתים עד שתישלל האפשרות על חדירה של מחבל נוסף באזור.
8: מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן פרסם דוח על מחדלי הכליאה והסייבר במלחמה וטען כי מעצר אלפי מחבלים ללא הערכות פגע ביכולת השבק. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
10: מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה בדוח שפרסם היום. בין היתר הוא מתייחס להתנהלות צהל ושבס, שלדבריו לא נערכו לתרחיש של כליה ארוכת טווח של מחבלים, ושאת המחיר, מי שנאלצת לספוג זאת ישראל במלחמת חרבות ברזל. אנגלמן כתב כי מעצרם של אלפי מחבלים ללא הערכות מקדימה החריף את הפער בכל הנוגע להיעדר מקומות כליה ופגעה ביכולת השבק לבצע מעצרים וחקירות לצד הגברת העומס והסיכון על סגל שבס.
8: בצהל הגיבו לדברים ואמרו כי בניגוד לניתן בדוח, צהל נדרש להיערך להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד, ובשום שלב לא קיבל הנחיה אחרת. מהשב"ס נמסר בתגובה, שירות בתי הסוהר עבר בשנתיים האחרונות מהפכה מבנית עמוקה כחלק מתפיסת המשילות הכלייתית. צרפת הטילה סנקציות על שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואוסרת את כניסתו לשטחה, כך הודיע עם שר החוץ הצרפתי ז'אנואל ברו. בהודעתו ציין כי האיסורים החמורים מוטלים גם על 4 ראשי ארגוני מתנחלים, בטענה שסמוטריץ' קידם באופל פעיל את סיפוחי הגדה המערבית, כיבושה המחודש של עזה ומיטוטה הכלכלי של הרשות הפלסטינית, כך לשונה הודעה. נזכיר כי לפני שבועיים צרפת אסרה את כניסתו של השר בנגביר לשטחה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. אלי הירשמן כתבנו מעדכן שההצבעה תובא מחר לאישור מליאת הכנסת לצורך המשך הליך החקירה, חקיקה. מטרת החוק לעקוף את הוראת בגץ ולעצור את סיבסוד המעונות למשתמטים מגיוס. ההצעה קובעת שהסיבסוד למעונות היום היא קבעה לפי אמו של הפעוט ולא לפי אביו, כך שאם אביו לא מתגייס, הסיבסוד לא ייפגע. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר 11 שנות מאסר בפועל על אזרח שהורשע בעבירת ריגול חמורה. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
11: לפי גזר הדין של השופט מורן מרגלית, תחיר צפדי עשה והעביר לאביו מידע רגיש בידיעה שהוא מיועד לחוסם זידן, כתב רשות תקשורת איראנית, הפועל עבור כוח קוץ של משמרות המהפכה. האירועים

0: פי כתב האישום החמור, התרחשו במהלך מלחמת חרבות ברזל, אז פאדי תיעד ותיקף מידע חסוי אודות תנועות טנקים, היקפי כוחות צהל ומקומי נפילות טילים בצפון הארץ. השופט הדגיש כי מאסף של המרגל מהבית, בית המלחמה, דרשו ענישה מחמירה ומרתיעה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין במרבית האזורים בארץ הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה, בשעות הערב והלילה עדיין צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות בינוני, במרבית הארץ כבד באזור הבקעה והדרום.
5: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: הכי כיף בעולם והכי מרגש לפתוח שעה שנייה של המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע עם שיר חדש של הראל מויאל שיוצא ממש הבוקר. זה נקרא גיבור מנייר, שיר חדש, סוחף, מרגש, עוצמתי, כמו הראל מויאל, כמו הפרסונה, אישיות עוצמתית, בלי מסכות, בלי מניירות, רק אמת רגשית שנכנסת ישר ללב. גיבור מנייר, שמעתם בעצמכם, שיר חשוף, קצב מדהים, כואב ומדויק על אהבה שנשברה, על געגוע שלא מרפא, והאמת שנראה כמו על אותם אנשים שנראים חזקים מבחוץ, אבל בפנים עדיין אוספים את רסיסי הלב. אחרי תקופה של יצירה אינטנסיבית ועבודה על חומרים חדשים לקראת אלבומו השישי שעתיד לצאת בקרוב, הראל מויאל מסמן עם השיר החדש גיבור מנייר פרק מוזיקלי חדש. זה נשמע בוגר, זה נשמע עמוק, זה נשמע כיף, זה נשמע מרגש ואמיתי. וביום חמישי הראל מויאל יגיע לגרי תל אביב, חמישי הקרוב, הופעה מיוחדת, מופע עוצמתי, סוחף, מרגש, בליווי נגנים עם כל הלהיטים של פעם, אמצע הלילה בכפר וסימנים ואז תבואי ויהיה לך אושר, ובקיצור לצד חומרים חדשים כמובן. נזכיר שהסינגל הראשון לקראת האלבום הזה 1990, שיר שמספר על תקופת הילדות של אז, מה שנקרא העשור האחרון של המילניום ההוא. הסינגל השני היה חי באנשים, לזכרו של רב סמל מתקדם במילואים דניאל אלוש, לוחם מפקד ב-669 יחידת החילוץ של חיל האוויר, שנפל ב-11 בספטמבר 24 בהתרסקות מסוק במהלך משימת חילוץ בדרום רצועת עזה. ועכשיו השיר הזה, גיבור מנייר. אז ביום חמישי בגרי תל אביב, הראל מויאל מופיע. חפשו ברשתות, כנסו לעמוד של הראל מויאל, תוכלו לרכוש כרטיסים באהבה ובשמחה. מתחילים את המויאל בדרכים עד השעה 6 בערב, אחר הצהריים טובים ליובל ליונה, לרומק היקר, ליניב שוורץ ולאופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. צלילים, כיף, עוד מעט דינה עטיה עם פינת זוגיות, גירושין, כלכלת המשפחה, הרבה דברים מגניבים שנדבר עליהם היום, וגם נחלק כרטיס זוגי נוסף לקרקס הובה קובה. מי מצטרף לאתי רחמני שקיבלה מאיתנו היום כרטיס למופע של יום שישי הקרוב בלבד, ב1:30 בצהריים. שריינו את התאריך, עוד מעט נפתח את הוואטסאפים ונשחק קצת. בינתיים נצא לדרך עם שיר מגניב לאללה, פחד אלוהים ישמור. עד שש, כפיר צפרי, תבלו.

0: אופיר, תן לי איזה פילר ברקע לקראת מה שאני הולך להגיד עכשיו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: יס! אנחנו המויאל בדרכים, זה לא היה קצב קובני, זה היה קצב דרום אמריקאי, במבוליו. אתם מכירים את עץ הברזל? יש לי חבר יקר שקוראים לו תובל, אוהד של מכבי חיפה באבונותיו, מה לעשות. והוא... הוא אחד האנשים הכי מוכשרים שאני פגשתי, ראיתי כל מיני עבודות שלו, ראיתי בתים שבהם הוא עשה פרגולות, עץ הברזל זה חברה שהוא עומד בבעלותה, שעושה פרגולות, עושה גדרות, ועושה משהו, דברים מטורפים. אז זהו, אז הוא ביקש לשמוע את במבוליו, בגלל זה הייתי חייב ככה לפרגן לו, וגם לפרגן מעבר על אותו אדם נהדר, אחלה בחירה של שיר, תובל, תודה רבה, וזהו, תמשיך לעשות חייל, תובל, מעץ הברזל, אחלה שם לעסק, אגב. טוב, דרכנו, תובל, תוביל אותנו בבקשה לחלוקת כרטיס זוגי נוסף לקרקס הובה קובה. אני פותח את הוואטסאפים עכשיו, ועוד מעט אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה. כרטיס זוגי, אם בא לכם קרקס ביום שישי הקרוב ב1:30 בצהריים. קודם כל, אם בא לכם קרקס, אחר כך אם בא לכם קרקס ביום שישי הקרוב ב1:30 בצהריים, הכרטיס הזוגי שאני מחלקים עכשיו, זה בדיוק לשם. יום שישי הקרוב, 1:30 בצהריים, ברחבת האנדרטת חטיבת כפיר, בפולה. כי מי הגיע לשם? קרקס הובה קובה, הקרקס הקובני המטריף, נחת בישראל, הגיע לפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. חוויית קרקס כזאת עוד לא ראיתם, מאומנים שמעופפים שם באוויר דרך כל מיני ג'ינגולים, אקרובטיקה מסוכנת, ליצנים מטורפים, בתוך הקהל, מחוץ לקהל, על הבמה, יכולות גופניות מטורפות, הרבה הרבה אדרנלין. קרקס הובה קובה בפולה, עד ה-27 ביוני ברחבת אנדרטת חטיבת כפיר. סוחף, מרגש, מטורף, חוויה מדהימה לכל המשפחה. כרטיסים באתר האינטרנט של קופת תל אביב, תוכלו לראות שם את הימים, את השעות ולהזמין, או בכוכבית 2207, זה בטלפון, אוקיי? אני פותח את הוואטסאפים, אם מתאים לכם כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה ביום שישי הקרוב ב1:30 בצהריים, כותבים לי לוואטסאפ עכשיו, הובה קובה. הוואטסאפ זה 052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב לי הובה קובה, מבין כל השולחים והשולחות, אולי אתה, אולי את, תיקחו מאיתנו כרטיס כניסה זוגי לקרקס הובה קובה, תגדילו את הסיכויים, אם תשלחו, כמובן. לכתוב הובה קובה, לשלוח ל-052-500-9696, אולי תקבלים איתנו. כרטיס זוגי לקרקס הובה קובה, יום שישי הקרוב, 1:30 בצהריים. לאן הולכים עכשיו? לשיר טוב, בטוח שיר טוב, תן לנו את זה. בטח.

0: אז למה?
1: בחסות? עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה הוא מרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: מחזיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04 835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בעיניים.

הכל יכולתי אז לבחור אוי כל מה שקדם שקדם אוי כל מה שקדם בן אדם אוי כל מה שקדם שקדם אוי

0: פורנו, משה דץ, כמה זמן לא שמעתם את השיר הזה? תגידו. אנחנו המויאל בדרכים, 5:32, עכשיו דינה עטיה.
1: דינה עטיה. כל מה שאתם צריכים לדעת על זוגיות ולא העזתם לשאול.
0: לא, יועצת כלכלית, זוגית ואישית. כל סרטון ברשת הופך ויראלי במהירות הברק. שלום דינה.
2: היי, ערב נעים, מה נשמע?
0: טוב מאוד. תראי, אני פותח את הפינה היום עם אחד הרילסים האחרונים שהעלית, בוא נשמע אותו, ואז יש לי איזה חצי שאלה לשאול אותך על זה.
3: פשוט גירשתי אותה מהקליניקה.
4: חם מהתנור. מגיע זוג באמת, באמת, באמת, צעירים, בני 32-3 כזה, ואז היא יושבת, אני, זהו, מפרקת. אומרת לו, אתה שותף להחלטה? הוא אומר לי, לא, אני רק יודע שהיא לא מרוצה. אני מסתכלת עליה, אני אומרת לה, זה בסדר אם את תצאי החוצה?
3: לא, אני רוצה לדעת כל מה שאת אומרת לו.
4: אמרתי, אני מבקשת שתעזבי את הקליניקה רגע. בבקשה, תשתי קפה. אני רוצה לדבר איתו רגע. שואלת אותו שאלות, אני מדברת איתו שעה, ואני אומרת לה, בואי תיכנסי, את לא צריכה לעשות שום דבר, דיברתי איתו, ובואי איתי עוד שבוע. אני מקבלת הודעה למחרת, היא כותבת לי, וואי, זה ממש מרגש אותי. תקשיב, אני לא יודעת מה אמרת לו, ולצלת אותה. ברגע שאתה מדבר את הבעיה, אם יש אהבה בין שני אנשים, אפשר לגשר על הכל. אמרתי את האמת, דייקתי, במקום לבוא עם עצבים, וזה כמו שהיא נמצאת בסיטואציה, היא לא יכולה לעשות את זה. ישבתי איתו אחד על אחד בכיף על קפה, ואמרתי לו, תקשיב, לא משהו, בוא נדבר. טיפ לזוגות האלה, אל תגיעי למצב שאת כבר לא יכולה להכיל. דברי.
0: מה עלה בשיחה עם הבחור באחד על אחד, שבלי הרבה פרטים, כן, שלא יזהו, שפתאום היא אמרה שהצעת להם את הזוגיות?
2: תראה, שמגיעה אל האישה בהרבה זוגות, הרבה זוגות מגיעים שהם על הקצה. זהו, אני נמאס לי, אני נשבר לי, אני לא יכולה לדבר איתו, הם כבר על הקצה. אז ברגע שאת על הקצה, הוא לא מקשיב יותר, גם לא שומע אותך. את יכולה לצעוק עד מחר, הוא לא מקשיב, הוא מאבד את זה. כמו שאתה יודע, אתה גבר. גבר שאתה מדבר אליו בצעקות, הוא מרגיש שכאילו את המורה שלו, את המורה לאנגלית שהעמיד אותו בפינה ועם הפנים לקיר, כזה. הוא מנתק קשר. וברגע שאני תרגמתי לו את הבעיה שלה, אחד על אחד, ממש, בכיף, על קפה. אמרתי לו, תקשיב, היא מרגישה ככה וככה, היה צריך לעשות ככה וככה. הוא אומר לי, אני מבין. ואתה יודע, אמיתי, היא שלחה לי הודעה למחרת, היא אמרה לי, אני לא יודעת מה אמרת לו, אין לי מושג, אבל היא באה להתגרש, כן? בוא, גם היום היה לי זוג כזה, היא באה, אמרה לי, אני באה, את האחרונה, היינו כבר אצל 3 יועצים, את האחרונה, אם זה לא עובד, אנחנו מתגרשים. בדיוק אותו סיפור.
0: מדהים,
2: אבל
0: דינה,
2: הוא אחלה. אומר לי, כן. הוא אומר לי, אני לא שומע אותה, היא טועקת.
0: בדיוק, כן. אחלה סרטון ואחלה סיפור שמלמד אותנו הרבה דברים.
2: כן, כן, כן. איך לדבר עם גבר ואישה זה...
0: תורה שלמה.
2: זה הסוד, זה הסוד.
0: אגב, אמרת, אנחנו באים אליי זוגות על הקצה. אז אני רוצה לשאול שאלה לגבי מה שקרה כאן ב-48 שעות האחרונות. האם מניסיונך בזמני משבר ועיתות מלחמה, זוגות מתקרבים או מתרחקים?
2: אז אני אגיד לך דוגמה של אתמול. הייתה צריכה להגיע אליי בחורה, לייעוץ אישית שאני עושה לה, עם 4 ילדים. היא מתקשרת אליי בבוקר, כמובן שאין בתי ספר, 4 ילדים בבית, והיא אומרת לי ככה, תקשיבי, שיפול עליי טיל כבר, שיפול... אני אומרת לה, מה קורה לך, שגעת? היא אומרת לי, אני זהו, הבטתי את זה, עוד פעם זה מתחיל, עכשיו לא ידענו שזה יהיה רק ל-24 שעות.
0: כן.
2: בעלה לא עניין אותו כלום, קם בבוקר, אמר לה, יש לי היום יום עמוס, אני לא יכול לקחת חופש, והלך. שלום, נגמר. היא נשארה עם 4 ילדים, לא מעניין אותו הלוז, לא מעניין אותו כלום. הוא אמר לה, מחר, מניאנה. היום אני חייב ללכת. הבחורה איבדה את זה. אתה יודע מה קרה בערב?
0: מה?
2: היא עשתה לו שחור. אתה יודע מה זה שחור? שאישה עושה שחור זה שחור. בו, זה לא נס ולא שחור. זה שחור. וזה מה שהיא עשתה לו. ואתה יודע מה? עכשיו היא לא צריכה טיפול אישי, הם צריכים טיפול זוגי, כי היא אמרה, אני הבאתי את זה. להישאר בבית... עם 4 ילדים, כשהגבר, או הם מתחלקים, בסדר, בוא, לפעמים הוא נשאר, אבל אם זה נופל רק על האישה, הן מאבדות את זה. במיוחד אם יש לה קריירה, ואם יש לה סידורים, ואם יש לה לוז מטורף, הן מאבדות את זה.
0: פגש פעם, אבל בקליניקה זוגות שהם מתווכחים ממש על עצם הפעולה בשעות ה... למשל, כשיש הזקה. אז אני ואשתי, היה לנו בהתחלה את הקטע הזה של... אני לא אוהב ללכת, את יודעת, ישר להיכנס לממד ולהנהל בממד. אני לא אוהב את זה, זה עושה לי לא טוב, אני מתחיל להזיע מזה, ואני גם לא חושב שזה, אני לא רוצה להיגרר לכל מה שקורה עם כולם, כי יש לי הרבה מחשבות על הסיפור הזה בכלל שקורה פה, מחשבות שהן לא מחשבות פופולריות, אוקיי? לא מחשבות של כולם.
2: שאנחנו רואים על עצמנו, כן.
0: כן, שעובדים עלינו ואנחנו שחקנים בתיאטרון של החיים וכל מיני כאלה. את יודעת על מה
2: אני
0: מדבר.
2: כן, אני מכירה את זה, כן.
0: אשתי שתחיה, היא רוצה ללכת לפי הספר, וזה גם בסדר. אבל יש בינינו, בהקשרים האלה לפעמים...
2: היא מקבלת את ההתראה ועומדת ליד הדלת של הממד, בחכה להזכה, נכון?
0: בדיוק.
2: כזה, מהמם, מהמם. אוקיי, והיא אומרת לך, אתה לא דוגמה לילדים, וזה לא בסדר, ונכון?
0: כן, אתה כבר לא רווק, יש לך ילדים, ויש לך אותי, ואתה כבר לא, יש לך משפחה.
2: יש על זה מריבות, ויש על זה ויכוחים, ויש על זה, מה אני אגיד לך, לפעמים זה לוקח לשם, למקום הזה של הקצה, שהוא לא משתף פעולה.
0: איזה פתרון אבל אפשר להביא במפגש עם אנשים כאלה?
2: אז אני אומר, לי זה קרה במלחמה הראשונה, שהיה את האתרות האלה המוזרות, שפתאום זה מקפיץ לך את הבית, שעוד לא התרגלנו אליהם. ובעלי יצא החוצה במרפסת לראות ולצלם. ואני בחרדה, ואני אומרת לו, תקשיב, תיכנס. הוא אומר לי, תיכנסי, אני אסגור את הדלת של הממד, הכל בסדר. הוא לא מבין את החרדה שלי. וכשאני ישבתי והסברתי לו, תקשיב, זה בסדר שתצלם. אבל כשאני יושב בממד ואתה בחוץ, אני בחרדה. אתה צריך להבין שלי יש חרדה, והוא ראה את ה... באמת, הייתי בחרדה, אני מבינה את הנשים האלה, זה כיף. אתה יודע עם מזיעות, אתה לא יכול לנשום, אתה לא יודע בהתחלה. אחר כך כבר, אתה יודע, גם אני צילמתי בחוץ. אבל זה עושה, כן, אמיתי. אמיתי, גם אני ישבתי וצילמתי ואמרתי, יורים, אנחנו יורים על עצמנו והכל...
0: לא, לא ידעתי שאנחנו חושבים אותו דבר, דינה, איזה כיף.
2: כן, אני גם אתמול צחקתי על זה ואמרתי, עוד פעם, בוא נלך לישון, גם אם יעזקות לא נקום, הכל טוב. באמת, אני כבר, אנחנו אדישים. אבל יש זוגות ויש נשים שמקבלות באמת את כיף חרדה. הילדים צריך להרים אותם, להקפיץ אותם, לקחת אותם. זו סיטואציה לא נעימה. והן באמת, הן מתפרקות. ואני אומרת לאותו גבר, תהיה רגיש לאישה הזאת באותם רגעים. אתה לא יודע מה היא עוברת. את כיף חרדה זה לא נעים.
0: כן.
2: וגם בכלל בחיים, למה לעשות דווקא? באמת, כאילו למה לעשות דווקא?
0: בסוף את יודעת, דינה, הרי אני כמו טאטה לנכנס לממד, כי אני באמת מבין שזה מה שהיא רוצה, ואני אבא לילדים, ואני הבעל שלה, כן.
2: ברור, ברור שאתה טאטה לנכנס לממד, כמו כולם. אנחנו באמת, בואו נקיל, אנחנו לא יודעים מתי זה יחזור, זה יחזור. ואתה שאלת אותי אתמול ואמרת לי לבד, לגבי הקניות זה כבר לא רלוונטי, קניות כבר לא עושים. אבל אני אומרת, אם כבר נכנסים עכשיו, לא, זה היה בקורונה, כל הנייר טואלט וכל הלחץ והגברים שאכלו מלפפון חמוץ וטונה במשך שנה, זה אין את זה היום. אבל באמת, אני שומעת בזה, תקשיבי, נתקענו עם מלפפונים חמוצים בקרוב חמוץ, מה נעשה את זה? אבל אני אומרת, לא, זה לא זה. היום, לקחת חלק בשגרה. יש, ואנחנו ניכנס בטח בעוד כמה ימים לעוד אירוע. אני אומרת, תיקחו חלק בשגרה, לא הכל שיפול על האישה.
0: כן.
2: כי באמת שיש ילדים זה בלגן. לא הכל, יאללה, טוב, אני הולך לעבודה וזהו, ביי, להתראות.
0: נכון.
2: וגם אתה נשאר מאוחר, כי אתה עושה שעות נוספות, היא תגמור את העניינים. לא, פחות.
0: כן. דינה עתיה, יועצת כלכלית זוגית ואישית, תעקבו אחרי הסרטונים ברשתות. דינה עתיה, תודה רבה, נסיעה בטוחה.
2: לימים טובים, ביי ביי, תודה.
0: ביי ביי. ברקע, אחד השירים הכי יפים של התקופה, מתוך אלבום שכולו מספרים, איתי לוי. מכירים את שיר מספר 06?
5: לפעמים אני לבד,

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: המויאל בדרכים עם זיוור מויאל.
5: את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

עדן חסון, שיקורים. וזה הזמן, ביחד עם עדן ברקע, להיפרד משעתיים של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, להגיד המון המון תודה ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורצל, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, אנחנו כאן ברדיו כל רגע, באש ובמים ובכל מזג אוויר, כל יום מ-4 עד 6, זמן להגיד הרבה הרבה תודה לאריאל שריד. ברכות לך יקירי, זכית בכרטיס זוגי לקרקס הובה קובה באפולה, ליום שישי הקרוב ב-1:30 בצהריים, תהנה. לכם אני מאחל המשך ערב נעים, האזנה נעימה עם פרידה היקרה ברקע, המשך האזנה נעימה וערב טופ.

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
4: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
3: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
0: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
2: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק.

0: ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון. הוא התייחס לסבב הלחימה הקצר מול איראן והבהיר, הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייחשל. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. עוד אוסיף כי צה"ל ימשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. על פי חוות הדעת של השב"כ שהוצגה היום לחברי הכנסת, נקבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב סיכנה את חיי איש השב"כ הבכיר בכך שחשפה את זהותו. בחוות הדעת הוצגו דוגמאות מהעבר הלא רחוק לניסיון לפגוע בחיי אנשי שב"כ ובני משפחותיהם לאחר שפרטיהם נחשפו. עוד ניתן כי גוטליב לא חדלה מפרסום שמו של הבכיר, למרות שידע על הסכנה לה היה חשוף. נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, החליטה להגיש נגדה כתב אישום בעקבות גילוי מידע חסוי. מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן פרסם דוח על מחדלי הכליה והסייבר במלחמה, וטען כי מעצר אלפי מחבלים ללא הערכות פגע ביכולת השב"כ. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
7: מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה בדוח שפרסם היום. בין היתר הוא מתייחס להתנהלות צה"ל ושב"ס, שלדבריו לא נערכו לתרחיש של כליה ארוכת טווח של מחבלים, ושאת המחיר, מי שנאלצת לספוג זאת ישראל במלחמת חרבות ברזל. אנגלמן כתב כי מעצרם של אלפי מחבלים ללא הערכות מקדימה החריף את הפער בכל הנוגע להיעדר מקומות כליה ופגעה ביכולת השב"כ לבצע מעצרים וחקירות לצד הגברת העומס והסיכון על סגל שב"ס.
6: בצה"ל הגיבו לדברים ואמרו כי בניגוד לנטען בדוח, צה"ל נדרש להיערך להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד, ובשום שלב לא קיבלו הנחיה אחרת. מהשב"ס נמסר בתגובה, שירות בתי הסוהר עבר בשנתיים האחרונות מהפכה מבנית עמוקה, כחלק מתפיסת ומשילות הכלייתית. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר 11 שנות מאסר בפועל על אזרח שהורשע בעבירת ריגול חמורה. אור אביד כתבנו עם הפרטים.
8: לפי גזר הדין של השופט מורן מרגלית, תחיר צפדי עשה והעביר לאביו מידע רגיש בידיעה שהוא מיועד לחוסם זידן, כתב רשות תקשורת איראנית, הפועל עבור כוח קוץ של משמרות המהפכה. האירועים על פי כתב האישום החמור התרחשו במהלך מלחמת חרבות ברזל, אז פאדי תיעד ותיקף מידע חסוי אודות תנועות טנקים, היקפי כוחות צהל ומקומי נפילות טילים בצפון הארץ. השופט הדגיש כי מעשיו של המרגל מהבית בית המלחמה דרשו ענישה מחמירה ומרתיעה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
15: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
13: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים.

0: בלייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: חדשות.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בכפוף לתקנון.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה והאווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות.

0: 5. סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון, הוא התייחס לסבב הלחימה הקצר מול איראן והבהיר, הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייחשל. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. עוד הוסיף כי צהל ימשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. על פי חוות הדעת של השב"כ שהוצגה היום לחברי הכנסת, נקבע כי חברת הכנסת טלי גוטליב סיכנה את חיי איש השב"כ הבכיר בכך שחשפה את זהותו. בחוות הדעת הוצגו דוגמאות מהעבר הלא רחוק לניסיון לפגוע בחיי אנשי שב"כ ובני משפחותיהם אחר שפרטיהם נחשפו. עוד נטען כי גוטליב לא חדלרה מפרסום שמו של הבכיר, למרות שידע על הסכנה לה היה חשוף. נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, החליטה להגיש נגדה כתב אישום בעקבות גילוי מידע סודי חסוי. בבית שמש חרדים קיצוניים מפגינים נגד המשך מעצרם של המפגינים שהשתתפו במעשה הוונדליזם מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי מחר 52 עצורים יובאו להארכת מעצר אחרי שלקחו חלק בהתפרעויות מחוץ לביתו של סולברג. מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן פרסם דוח על מחדלי הכליה והסייבר במלחמה וטען כי מעצר אלפי מחבלים ללא הערכות פגע ביכולת השב"כ. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
1: מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה בדוח שפרסם היום, בין היתר הוא מתייחס להתנהלות צה"ל ושב"ס שלדבריו לא נערכו לתרחיש של כליה ארוכת טווח של מחבלים ושאת המחיר מי שנאלצת לספוג זאת ישראל במלחמת חרבות ברזל. אנגלמן כתב כי מעצרם של אלפי מחבלים ללא הערכות מקדימה החריף את הפער בכל הנוגע להיעדר מקומות כליה ופגעה ביכולת השב"כ לבצע מעצרים וחקירות לצד הגברת העומס והסיכון על סגל שב"ס.
0: בצהל הגיבו לדברים ואמרו כי בניגוד לניתן בדוח, צהל נדרש להיערך להחזקת העצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד, ובשום שלב לא קיבלו הנחיה אחרת. מהשב"ס נמסר בתגובה, שירות בתי הסוהר עבר בשנתיים האחרונות מהפכה מבנית עמוקה, כחלק מתפיסת המשילות הכלייתית. שריפה פרצה באלעד, 10 צוותי כיבוי פועלים בזירה, בכבאות מעדכנים כי נבלמה התקדמות האש לעבר קו הבתים הסמוך, וכעת אין סכנה לבתי המגורים באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, תשע בערב.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות.
7: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שואף שוטף דרימי, רק ב999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: הערב בחדשות, בצפון מחבל חמוש חדר לשטח ישראל באזור מרגליות, ירה לעבר עמדת צהל וחוסל.
12: קצין צהל היה פעיל יותר בתוך לבנון, היה תוקף יותר, היה יותר יוזם ולא רק מתגונן, כנראה שגם האירוע הזה לא היה קורה.
11: צהל תקף תשתיות של חיזבאללה באזור צור ונבטיה. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון. הנשיא טראמפ אומר, מסמך עקרונות עם איראן עשוי להיחתם עוד לפני פתיחת המונדיאל ביום חמישי. סגנו מבהיר, לא בטוח שישראל תהיה מרוצה ממנו.
13: We can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that.
11: התוכנית של נתניהו לאיחוד בין בן גביר וסמוטריץ' כדי לא לאבד קולות, ניצג עלים הפרטים. החקיקה שמתקדמת בכנסת במסגרת הדיל בין נתניהו לחרדים, חוק יסוד לימוד תורה שישווה זכויות של אברכים לחיילים, וחוק המעונות שיסיר את הסנקציה המרכזית על משתמטים. חברי הכנסת החרדים גידפו את היועצת המשפטית.
14: אם פיידר פה כדי להגן על
15: המשפטים, אתם מבזים את המידה.
11: שר החינוך ביטל את הבגרויות השבוע בעקבות הירי מאיראן. המועדים החדשים נקבעו לאחרי סוף שנת הלימודים, והתלמידים זועמים.
16: כל השלוש שנים שלנו שאנחנו במגמה, אנחנו משקיעים ללמוד ולהתכונן לקראת הבגרות הזאת, ואז מעבירים אותנו לתאריך שאנחנו לא יכולים בו, שאנחנו מתכננים לטוס עם חברים בפעם האחרונה לפני הצבא.
11: סי במספר המעשנים בישראל בעשור האחרון, כל אדם רביעי מעשן, רבע ממקרי המוות בישראל מיוחסים לאישון, וגיל המשתמשים יורד.
17: כמה שנים ישנת?
18: עשרות שנים, משמו 20 שנה.
17: ואז הייתה לך הפסקה, אתה חוזר מתי לעשן?
18: אחרי 7 באוקטובר.
11: הטלטלה והאי ודאות בעולם התרבות בזמן המלחמה, יגאל מוסקו עם האנשים שמאחורי הפקות הענק של עומר אדם, שבוע הספר ומצעד הגאווה.
19: יש אנשים שפשטו רגל, יש אנשים שפשוט אמרו, די, זה בית משוגעים.
11: נשאר יקר, סדרת הכתבות של מעיין פרטי על הצניחה בשער הדולר והשפעה על המחירים בישראל. והיום, מה קרה בשוק הרכב ומי דווקא כן הוריד את המחיר? ומוסף הטכנולוגיה שלנו, איך יוצרים בקלות סוכן בינה מלאכותית שעוזר לנו במשימות יומיומיות, בעבודה ובבית.
0: מנהלת לנו את הלוז, מתי האיסופים מהחוגים, תזכורות, וכשאתה בדרך לסופר אתה אומר לה שלי, מה יש ברשימת קניות? בהודעה קולית, מקבל רשימה מסודרת לפי תקנות.

0: שלום לכם, ערב טוב. פחות מיממה אחרי שהצליח להביא להפסקת אש מחודשת בין ישראל לאיראן, הנשיא טראמפ עומד מול הסלמה נוספת, הפעם אחרי שאיראן מפילה מסוק אמריקני במצר הורמוז. מיד נהיה עם כתבנו ופרשננו עם כל הכותרות, גם עם הדילמה הישראלית שנותרה פתוחה בלבנון והזהרה של הרמטכ"ל בדיונים הסגורים. אנחנו פותחים איתך ברק רביד, שלחנו לוושינגטון, אחרי שאיראן מפילה מסוק אמריקני, טראמפ מאיים עכשיו בתגובה.
1: כן, יונית, אנחנו נמצאים ברגע דרמטי ומשמעותי מאוד. הנשיא טראמפ, ממש לפני כמה דקות, מפרסם בחשבון שלו ברשת החברתית True Social, כי בעצם החקירה של צבא ארצות הברית לגבי התקרית של הפלת המסוק האמריקאי הובילה למסקנה כי המסוק הופל מירי של איראן, וטראמפ מאיים, הוא אומר, אנחנו לא נוכל לעבור על האירוע הזה ללא תגובה. הוא גם מדגיש ששני אנשי הצוות חולצו ללא פגע, אני חושב שהוא לא סתם אומר את זה, כי זה ישפיע על מה תהיה התגובה האמריקאית. טראמפ ויועציו, או יועציו של טראמפ אמרו לו כמה פעמים, שהעובדה שעדיין לא הושג הסכם, ושהפסקת האש שברירית, עלולה להביא בדיוק לתקריות כאלה, שבהם ייפגעו או כלי טייס אמריקאים, או חיילים אמריקאים, והסוף היא תהיה מחויבת להגיב, אני חושב שאני צריך לראות כיצד בדיוק הוא יגיב. יונית, עוד פרט מעניין, מה קרה בעצם בתקרית הזאת? אותו מסוק, מסוק קרב מדגם אפאצ'י, שני אנשי צוות, טסים באזור מצר הורמוז, כאשר לפתע פוגע בהם כטב"ם איראני. כטב"ם איראני מתנגש במסוק האמריקאי, המסוק מאבד שליטה, אנשי הצוות עוזבים אותו. בעצם, אומר לי בכיר אמריקאי, היו שעתיים שבהם לא היה ברור אם הם בכלל בחיים. היו שעתיים דרמטיות מאוד, בעיקר בגלל שאם היו נהרגים, הייתה צריכה להיות תגובה אמריקאית מאוד מאוד עריפה. לבסוף, כטב"ם ימי מתקדם של צבא ארצות הברית, מצליח לאתר אותם, הם עולים על הכטב"ם הזה, מהכטב"ם הזה. הם מועברים לכלי שיט גדול יותר, ומשם באמצעות מסוק לבית החולים, עם פציעות יחסית קלות. אבל האירוע מגיע כשטראמפ עצמו אומר אתמול בלילה, שהוא חושב שתוך יומיים שלושה אפשר יהיה לסגור הסכם עם איראן. אני חושב שהאירוע הזה לבטח הולך לסבך מאוד את כל המסע ומתן שטראמפ מנסה לעשות עם האיראן.
0: כן, הכוונות של טראמפ להגיע להסכם, אבל בשטח המציאות נראית אחרת. תודה רבה, תודה ברק. היום שאחרי בלימת המתקפה הישראלית באיראן, בדרג המדיני אומרים נוצרה משוואה חדשה מול לבנון, אם חיזבאללה יראה לצפון, ישראל תחווה לביירות. ירון אברהם כתבנו המדיני, אתה מספר שבמערכת הביטחון לא בטוחים עד הסוף שזה יעמוד במבחן המעשה והמציאות, ואתה מביא גם אזהרה של הרמטכ"ל בהקשר הזה בדיונים סגורים.
2: נכון, בכירים במערכת הביטחון אומרים לנו שהם לא יודעים לומר האם הדרג המדיני הצליח באמת לקבע את המשוואה של תקיפות בביירות על כל תקיפות של יישובי הצפון של הרי ויישובי הצפון. בדרג המדיני טוענים את זה מאז אתמול, שמענו את שר הביטחון, שמענו את ראש הממשלה, אבל גורמי ביטחון אומרים לנו לפי שעה, מעבר להצהרות בתקשורת, אין דירקטיבה כזו, זה אפילו לא סוכם בדיונים הפנימיים בישראל. הערב גם אפשר לפרסם עוד פרטים מהדיונים הבאמת משמעותיים שהיו אתמול בישראל, גם בקבינט המצומצם, גם בקבינט הרחב, ומתברר שהרמטכ"ל אייל זמיר התריע בדיונים שהמצב שהגענו אליו הוא שאיראן היא זו שירתה את הירייה האחרונה, גם במלל, בזה שהיא זו שביקשה את הפסקת האש, וגם במעשה בכך שהיא ירתה האחרונה. לפני שהגיע הברקס של טראמפ לנתניהו באותה שיחה, אומר הרמטכ"ל בתוך החדר את הדברים הבאים, אסור לנו בשום פנים ואופן להגיע למשוואות, בטח לא חדשות. אריה דרי, גם במחיר של לקרוע את החבל עם ארצות הברית, הרמטכ"ל אומר שם לא, אבל האם אפשר להרשות לעצמנו שיראו עלינו ואנחנו נהיה מוגבלים בתגובה, זה מה שאומר הרמטכ"ל. אגב, נתניהו, בדיון מאוחר יותר שהתקיים אתמול, הוא כן מסביר לשרי הקבינט שטראמפ בשיחה המפורסמת ביניהם ביקש ממנו לעצור. הוא אומר להם, לא, הרמטכ"ל אמר לי, לא היו לכם עבדות, אז אל תחזירו להם תגובה, זה מה שנתניהו אומר לשרי הקבינט. בשורה התחתונה, בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה, ואת זה אומרים במערכת הביטחון, יכול להיות מאוד מהיר. ואם זה יקרה, מחר או מחורתיים, ואפשר לסמוך על חיזבאללה, שייתן לנו סיבות טובות לבחון את המשוואה הזו, השאלה הגדולה, האם החבל של טראמפ יהיה מספיק ארוך, כמו שאומרים בדרג המדיני,

0: ראשוני לחטיבה המרחבית מגיע בשעה 2 בצהריים, על כך שיש מחבל אדם חשוד שיורה מאקדח לעבר חיילים. מקפיצים כוחות לגזרה, זה לוקח שעה ארוכה של חיפושים, הם מזהים איזושהי דלקה, שריפה קטנה, שיכול להיות שהוא הצית בשטח, מחפשים אותו, סורקים, רק אחרי שעה מאתרים אותו, בתוך עמדת שמירה צהלית שבתוך שטח ישראל. אפשר לראות את התמונות עכשיו, זו העמדה שבתוכה הוא חוסל, אם היו ספקות שהוא חצה את הגדר או לא חצה, העמדה הזאת נמצאת בתוך שטח ישראל, שם המחבלים מאתרים אותו, הוא ניסה להסתתר שם, ושם גם פוגעים והורגים אותו, על גופו אקדח, סכין, מדים צבאיים, ללא שיוך ברור עם חיזבאללה או ארגון טרור אחר, וגם נעלי קרוקס. בתום 3 שעות של סריקות ארוכות והנחיה לתושבי האזור להסתגר בבתים, וגם כבישים שנחסמים, בעצם שוללים את האפשרות ואת החשד שהיה לו עוד שותף שנמצא יחד איתו. זה כמובן לא מספק את התושבים שמוטרדים מאוד מהעובדה שמחבל מצליח להגיע עד לגדר הגבול, לחצות אותה, ולוקח זמן רב עד שמוצאים אותו. השאלה שנשאלת הערב, כמו אנחנו עדיין לא יודעים מי הגוף ששלח את אותו מחבל, אבל זה כנראה לא משנה, כי מדינת ישראל התחייבה אתמול שעל כל ירי לעבר היישובים בישראל היא תגיב בתקיפה לדחיה. עכשיו השאלה אם במשוואה החדשה, חדירה וניסיון פיגוע בתוך שטח ישראל מצדיק תקיפה משמעותית בתוך שטח לבנון.
1: כן. גיא, תודה רבה. הנה הכתבה שלך, עם עוד פרטים על האירוע הזה.
0: תרחיש האימה שמטריד כל תושב שמתגורר סמוך לגבול התממש היום בצהריים ברכס רמים, כשמחבל חמוש חדר את הגבול.
2: הקפיצו לכיתת כוננות, ולאחר מכן התברר לנו שאכן מחבל חדר את הארץ, חדר את הגבול. צהל זיהה אותו כבר שהוא היה בתוך הארץ, ירה ופגע בו מיד והרג אותו.
0: המחבל חמוש באקדח וסכין ולבוש במדי צבא של חיזבאללה, הצליח לחצות את הגדר ולבצע ירי לעבר לוחמי צהל שזיהו אותו. הם לא נפגעו והצליחו לחסל אותו.
2: צהל נמצא בלבנון, נכון? הממשלת ישראל קושרת לו את הידיים ואת הרגליים ולא נותנת לו לעשות את העבודה שהוא היה צריך לעשות. אם צהל היה פעיל יותר בתוך לבנון, היה תוקף יותר, היה יותר יוזם ולא רק מתגונן, כנראה שגם האירוע הזה לא היה קורה. המחבל נכנס לתוך ישראל, נהרג בתוך ישראל, ואנחנו מקווים שהתושבים פה יחזרו למיד, תוך כמה פרק זמן קצר, לשגרת החיים שלהם, אם אפשר לקרוא לזה שגרה, כי אנחנו 2.5 שנים לא נמצאים בשגרה.
0: במשך שעות ארוכות נערכו סריקות נרחבות בכל המרחב. כבישים נחסמו והתושבים במשגב עם, מרגליות ומנרה, התבקשו להישאר בבתים עד שתישלל באופן מוחלט האפשרות שמחבל נוסף חדר לשטח ישראל.
3: מפחיד לגור פה. אין תחושה ביטחון, וגם מה שקרה היום לא מוסיף לתחושה שלנו. תחושה כאילו פחד, ממש פחד, פחד, שממש מפחיד לצאת מהבית. שכאילו צריך להיות ממש עירנים כל הזמן.
0: במהלך הסריקות חיזבאללה ביצע ירי לעבר מוצבי צהל בגזרה, ובכלל לאורך היום נמשכה הלחימה בין ישראל לחיזבאללה בדרום לבנון. כך נראית שגרת מלחמה בזמן הפסקת אש.
4: ישראל הכריעה, ויש לזה תמיכה אמריקאית, שחיזבאללה לא יוכל להוות איום על ישראל בשום צורה, ולא יישב סמוך לגבול, ולא יוכל לפרוץ יותר ליישובים בצפון, ולא יכול לעשות שום פעולות שהוא יכל לעשות לפני השביעי באוקטובר. וזה גם יקרה.
0: בניגוד לשרי הממשלה, התושבים בגליל מרגישים פחות ביטחון, גם אחרי סבב נוסף מול איראן.
5: זה לא שגרה, זה לחיות בתוך הבומים כל הזמן, בציפייה להזקות, כן תהיה הזקה, לא תהיה הזקה. בעיקר מרגישים מוזנחים, בעיקר מרגישים שאף אחד לא באמת אכפת לו. זה הדבר הכי קשה, יותר מהכל, שאין שום חשיבה מאיזשהו גורם מלמעלה.
6: אין הפסקת אש בצפון, אין הפסקת אש. אנחנו סוג בית של מדינת ישראל. אבל אין מה לעשות, הילדים שלי עזבו כולם את קריית שמונה, אני היחידה שנשארתי פה.
0: ראש הממשלה ושר הביטחון הבטיחו שמדינת ישראל לא תבליג יותר על ירי לעבר היישובים. אירוע חדירה בגבול מעמיד כבר עכשיו למבחן המציאות, כיצד תראה התגובה.
1: פרשנן הצבאי ניר דבורי, אז ניר, אנחנו ביום הראשון למאזן, מאזן ההרתעה החדש בין ישראל, איראן וחיזבאללה. ישראל ממשיכה לפעול בדרום לבנון, אבל ברות כרגע מחוץ לתחום.
7: נכון מאוד, וצריך להגיד, עדיין לא התקבלה החלטה כיצד לפעול בעקבות התקרית שראינו עכשיו, שבה המחבל חוצה את הגבול לשטח ישראל וחוסל על ידי חיילי צה"ל. זה בבחינה ובאישור של...

0: הדרג המדיני. בינתיים, תחת מגבלות, ממשיכים עדיין לפעול בדרום לבנון, אפילו לפעול באופן נרחב. ראינו תקיפות של חיל האוויר לאורך כל היממה הזו, בצור, בצידון, מדרום לזהרני, בסלוקי, בכל המקומות הללו, השמדה של תשתיות של חיזבאללה, ורבות מהן, מתוך הבנה שהזמן אוזל, ויכול להיות שגם כאן, האמריקנים יחליטו לעצור את ישראל, ולכן צריך להספיק כמה שרק ניתן. הרמטכ"ל היה היום בצפון, השתתף שם בתרגיל צבאי גדול מאוד שעושים שם, הוא מדבר שם גם על איראן וגם על לבנון, ואומר את הדברים הבאים. הניסיון האיראני לקבע משוואות ייכשל, התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה יותר משמעותית וכבדה, נמשיך להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, כמעט בכל מקום, נפעל בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי ישראל. זה באמת מבחן גדול מאוד לצבא אנחנו רואים, אבל כמובן לדרג המדיני שיאשר או לא יאשר את המשך הפעולות, מכיוון שבמערכת הביטחון מאוד מוטרדים מהעובדה שאנחנו שוב נקלעים לתוך איזה מערכת של משוואות מול איראן ומול החיזבאללה, או כמו שאומרים גם באוזניי, אבל גם לדרג המדיני בדיונים, אסור יותר שאיראן תכתיב. ולכן נדרש עכשיו מהלך אחר, מהלך אסטרטגי אחר שישראל צריכה להוביל וליזום אותו, שהוא מכיל ברכיביו לא רק את הפעולות הצבאיות, אלא גם דברים אחרים, כדי לשנות את המציאות הביטחונית, ולא לאפשר יותר את הקיבעון הזה של משוואות שמגבילות את צהל בחופש הפעולה שלו.
1: ניר, תודה רבה. איך כל זה נראה מהצד האיראני היום, אוהד חמו, כתבנו, אנחנו איתך בעניין הזה, אוהד.
2: כן, יונית, יממה לאחר מלחמת היממה, הצדדים מגששים, מנסים להבין בעצם, הייתי אומר, את הסדר החדש, כאשר איראן יוצאת באמת בתחושת ניצחון אמיתית. מדברים שם במונחים של שיקום הרתעה, של העובדה שהם עומדים על אותם קווים אדומים, אבל בעיקר באיראן מדברים על ממש יצירה של דוקטרינה או של אסטרטגיה חדשה. במקום שהציר השיעי, אומרים באיראן, יהיה מחויב לנו, לאיראנים, היוצאות התהפכו, והאיראנים עכשיו מחויבים בעצם לציר השיעי. כלומר, אם עד היום הפרוקסי האיראני שימשו להגנה על איראן, כלומר הרציונל היה איראן תישאר מאחורה והם אלו שיקיזו דם עבור איראן, כעת זה משתנה וכל פגיעה ישראלית באחת מבעלות הברית, כך אומרים באיראן, ואני מדבר מלבנון דרך עיראק ועד תימן, תוביל בעצם להתערבות איראנית ישירה. ויש פה סימן שאלה, מה יקרה בפעם הבאה שישראל תתקוף, אם זה בדחיה, אם זה באיראק, אולי נגד החותים, סימן שאלה גדול מה תהיה התגובה האיראנית. אבל אחרי שאני אומר את זה, יש יוצא מן הכלל אחד יונית, וזה דרום לבנון, כלומר מדרום לזהרני, שם צהל ממשיך לפעול, הוא לא מוכן לעצור. עד המקום הזה, האזור הזה, דרום לבנון, מנותק לחלוטין מכל הסכם או הסדר עתידי עם האיראנים, ולכן בעקבות זה, בלבנון, כולל תומכי חיזבאללה, צריך לומר, הם לא מדברים במונחים של הישג איראני, משום שלפחות שם בדרום לבנון, איראן לא הצליחה להביא לעצירת האש של צהל.
1: וואה, תודה רבה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, מול איראן ישראל נוצרת את האש. בלבנון כבר אמרנו, אבל בוא נסתכל על זה ככה יותר לעומק, הדברים נראים אחרת.
3: נכון, במציאות החדשה של המשוואות שנוצרה במשולש איראן, חיזבאללה וישראל, כשחיזבאללה מבין שכל פגיעה ביישובים הישראליים מעבר לגבול, יישובים בקו האימות ומרוחק יותר, יכול להוביל לתקיפה משמעותית, אולי ברוב הדחיה, אולי במקומות נוספים בתוך שטח לבנון, בצהל מזהים שחיזבאללה מגביר את המאמץ איפה שלתפיסתו הוא יכול לפגוע בלי לשלם על כך מחיר כבד, פגיעה בלוחמי צהל שפועלים בתוך שטח לבנון. אנחנו מדברים על פגיעה משמעותית, ניסיון של חיזבאללה לייצר הישג, רחפני נפץ, אבל ממש לא רק. במקביל, במהלך היממה האחרונה, שגרה לצערנו בתוך שטח לבנון, רק היום 7 אירועי רחפני נפץ ששוגרו לעבר הכוחות, אירועים שנגמרו ללא נפגעים. במקביל, כחלק מהרחבה של הפעילות של צהל בתוך שטח לבנון, הלוחמים נתקלים במחבלים גם במהלך היממה האחרונה, מספר התקלויות, מספר מחבלים שחוסלו, ואני מציע שנראה את התמונות עכשיו, מה שמאתרים בין היתר הלוחמים כחלק מהרחבה שלהם, במקרה הזה לוחמי חטיבת גבעתי, מחסן אמצעי לחימה גדול מאוד שהלוחמים מאתרים בתוך השטח בלבנון, בכפר בו הם עדיין לא היו, נכנסו לשם, פועלים שם, ויתרו מחסן אמצעי לחימה גדול ומשמעותי של חיזבאללה, כך לפחות מגדירים אותו בצבא. לוחמים בלבנון מספרים לנו על השגרה שממשיכה על אף מה שמוגדר כרגע הפסקת האש בתוך לבנון. הלוחמים מספרים לנו את הדברים הבאים. כל הסיפור עם איראן לא השפיע עלינו בכלל. בתוך לבנון המצב זהה כמו לפני הפסקת האש. חיזבאללה מנסה לפגוע בנו ללא הפסקה ולשגר עלינו רחפני נפץ מדי יום. זו עדיין יונית המציאות של הלוחמים בתוך השטח, ואל מול זה צהל, כפי שראינו עכשיו, ממשיך לפעול.
1: אנחנו אומרים הרבה פעמים את המילה משוואות במעדורה הערב, לא הרבה פעמים את המילה שקט. זה נשמע יותר כמו ירי יענה בירי, מי שקט יענה בשקט. ניצן, תודה רבה. עוד נדבר הרבה במהלך המעדורה הזו בין איראן ללבנון. עכשיו פוליטיקה. הדיל שנועד לאפשר לנתניהו להשלים את הקדנציה תמורת חבילת הטבות לחרדים יצא היום לדרך. החרדים אמנם לא הצליחו לחוקק את חוק הפטור מגיוס, אבל כן קיבלו חוקים אחרים שיאפשרו השתמטות למעשה בלי השלכות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
4: קשה מאוד לעקוב היום אחרי קצב הדיונים בכנסת. בוועדת הכספים דנו בחוק המעונות, חוק שהביא לכך שסיבסוד למעונות יום יינתן לפי תעסוקת האם, כך שגברים חרדים שלא מתגייסים יוכלו להמשיך לקבל את ההטבה. עמדת אגף התקציבים על החוק הייתה חריפה ביותר. לדבריהם, החוק מתמרץ אי עבודה של גברים בכלל, עוצר את מגמת העלייה באחוזי הגיוס לצהל ופוגע באפקטיביות גם של סנקציות עתידיות שיתפסו מעתה כמכשול זמני. גפני התפרץ לעבר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, אחרי שטען כי לדעתו, בכל מקרה יש להתנות את ההטבה בגיוס לצהל, גם אם החוק יאושר.
5: הרב גפני.
6: לא, באנו להתנגד לצעירים חרדים משתמטים. זה התכלית של הדיון, הרב גפני.
5: ממש.
6: אנטישמיות, זה מה שאתה עושה, לא
5: פה,
6: זה אנטישמי, גפני.
5: אתם אנטישמיות.
6: תודה רבה. אנטישמיות.
4: בחדר הסמוך בוועדה למיזמים לאומיים דנו ברפורמת הכשרות של ש"ס. יש המכנים אותה חוק הג'ובים. הרפורמה תביא לכך שהכשרות תהיה באישור בלעדי של הרבנות, ולמעשה תבטל את הרפורמה של כהנה שאפשרה לגופים פרטיים להעניק תעודת כשרות בפיקוח הרבנות. לפיכך אלפי משגיחי כשרות יגויסו ויועסקו דרך המדינה. המשמעות היא עלויות גבוהות יותר במסעדות ועשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה.
7: הם תחת פיקוח של הרבנות, ויש להם את ההכשרה של הרבנות ואת האפשרות לפקח מטעם הרבנות, אבל תנו לי לבחור האם אני רוצה ללכת לרבנות שלי תל אביב, אקו, לא משנה מה, לבין אם אני רוצה ללכת לרבנות אחרת.
4: בוועדת שרים לחקיקה אושר חוק יסוד לימוד תורה. על פי הנוסח הקיים, לעניין זכויותיהם וחובותיהם, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. הליכוד והציונות הדתית צפויים לתמוך מחר בחוק בקריאה טרומית, אחרי שסוכם שבהמשך תוסר ההשוואה למשרתים. החרדים מסרבים בינתיים לשינויים מהותיים. ובינתיים בוועדת הכנסת נמשך מרתון הדיונים בחסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב.
6: את רודפת. רודפת.
5: אני מבקש שקט מאחורה, מאיה, אני אוציא גם מאחורה.
6: אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
4: גם היום המשיכה חברת הכנסת גוטליב בהפצת קונספירציות והכפשות במשך שעות. היום היא אף זכתה לגיבוי של יושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
8: בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל. את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
4: חוות הדעת של השב"כ שהוצגה לחברי הכנסת קבע כי גוטליב סיכנה את חיי איש השב"כ הבכיר. בחוות הדעת גם הוצגו דוגמאות מהתקופה האחרונה שבהן ניסו לפגוע בחיי אנשי שב"כ שפרטיהם נחשפו. גוטליב ידעה זאת לפי חוות הדעת והמשיכה בהפצת השם.
6: אני אמשיך.
5: הם מגנים על משטרה.
4: החרדים הגיעו גם לדיון הזה ותקפו את היועמ"שית שעומדת על יישום פסיקת בג"ץ בסוגיית הגיוס.
5: באתם לפה כדי להגיד, אתם מבזים את תלמידי התורה.
6: דבר יפה.
5: מקיימים את המצוות.
6: זו האמת.
4: בשלב מסוים קם היועמ"שית והלכה, והנה חלף לו עוד שבוע, שבוע שבו החרדים פספסו את מועד הבחירות שהם רצו 15 בספטמבר, אבל השיגו שלל הישגים אחרים שישפיעו על ישראל שנים קדימה.
1: היום אושרה לקריאה ראשונה הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר. אחרי הסערה שחולל הפרסום של דפנה ליאל כאן בחדשות 12, בוטל הסעיף שיסמיך את מבקר המדינה החדש לבחור את חברי האופוזיציה בוועדה, אבל דפנה ליאל, כתבתנו, מספרת לנו שמצאו כבר פטנט חדש.
9: בוודאי. הרי המטרה של נתניהו בחוק הזה, שבעצם מהנדס ועדת חקירה מסוג חדש, היא בסופו של דבר לשלוט לגמרי בהרכב הוועדה, ולהיות זה שבוחר מי בעצם יבדוק את כשלי השבעה באוקטובר. אז ניסו לעשות את זה דרך מבקר המדינה, לקבוע שהוא ימנה חצי מחברי הוועדה, כמה שערה גדולה, כי מבקר המדינה שהרגע נבחר הוא פרקליטו ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו, ועכשיו חזרו לאופציה שאומרת שהוועדה תהיה פריטטית, שלושה ימונו על ידי הקואליציה, שלושה ימונו על ידי האופוזיציה. אלא שהאופוזיציה כבר הודיעה שהיא לא תשתף עם זה פעולה, כי גם זה בעצם נותן לנתניהו אפשרות לשתק את הוועדה, הוא בעצמו יהיה זה שימנה חצי מהבודקים, מהחוקרים. אז לחוק החדש הכניסו עוד סעיף, שימי לב יונית, הוועדה רשאית לפעול אף עם מספר חבריה, כל עוד הוא לא פחת משלושה. זה היה חמישה, זאת אומרת היה צריך כדי להפעיל קוורום כדי שהוועדה תפעל שיהיו גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, והנה נתניהו שינה את זה לשלושה. הוא ימנה חצי מחברי הוועדה, שלושה חברים, והוועדה יכולה לפעול גם בלי שהאופוזיציה תמנה בכלל חברים. אז הנה, אותה מטרה הושגה, רק בדרך אחרת, כנראה קיבלו שלא נשים לב לסעיף, אבל אין מה לעשות, זה כתוב שחור על גבי לבן, והחוק הזה גם מתקדם עכשיו לקריאה שנייה ושלישית, כאמור ועדת חקירה במינוי פוליטיקאים, שנתניהו גם ניסח את החוק בצורה כזאת, שהוא גם יוכל לשלוט בלבדו.
1: תודה רבה, תודה דפנה. הבחירות יוקדמו אם בכלל בימים ספורים, אבל נתניהו כמובן כבר נערך, מייצג על פרשננו הפוליטי. האתגר העיקרי שלו נכון לעכשיו עונה לשם בצלאל סמוטריץ'.
10: נכון, איך בעצם להבטיח שהקולות האלה לא יורדים מתחת לאחוז החסימה? סמוטריץ' כבר שלושה סקרים אצלנו עובר את אחוז החסימה, אבל צריך להזכיר, מרץ ועבודה עברו בכל הסקרים, ואז מרץ בתוצאות האמת קרסה מתחתיהן בגוש היריב, אז נתניהו מבין את זה היטב. סיפור השריונים משתלב היטב באירוע הזה. לליכוד יש שהיה מין איזה מנהג שהחל בשנים האחרונות של מה שנקרא שגריר תושב, שגריר של מפלגה אחרת. שם זה תמיד התופין כדי לחבר מפלגות. זה קרה עם אופיר סופר מהציונות הדתית. ועכשיו נתניהו רוצה לעשות כנראה שניים כאלה. הוא בא לליכוד אנשיו ואמרו להם, תשמעו, אנחנו צריכים הרבה שריונים לא רק כדי להביא דמויות אטרקטיביות ולרענן את הרשימה, אלא גם כדי לפתור בעיות פוליטיות. בעיה אחת זה השריון למפלגתו של גדעון סער. לאחר לבטים רבים, שר עצמו החליט לקחת את השריון הזה עליו, הוא ימוקם עד המקום ה-15, מה שאומר שאלקין, איש מפלגתו, יצטרך להתמודד בפריימריז. אבל נתניהו מדבר על שני שריונים. אולי הוא מציע לסמוטריץ' שריון אחד ולבן גביר שריון שני, כי הרי שניהם מאוד לא רוצים להתחבר זה עם זה. בן גביר לא רוצה להתחבר כי הוא אומר, בשביל מה? אני יכול להביא 8, 10, 12 מנדטים לבד. וסמוטריץ' לא רוצה כי ברור לו שעכשיו הוא יצטרך להיות במקום השני. יגיד להם, נתניהו, זה חיבור טכני, זה חסר משמעות, תעשו קמפיין כל אחד אצלו, ואני נותן לכם בונוס, איש שלך ואיש שלך אצלנו. עד היום הוא הצליח בכל מה שהוא עשה שם בגוש. לא כדאי לאמר נגדו גם הפעם.
1: תודה רבה, עמית.
10: תודה.
1: אז שמענו, נשיא ארצות הברית מאיים מהר על איראן אחרי שזו הפילה מסוק אמריקני. אתמול הוא דיבר על הסכם עם איראן שיכול להיחתם בקרוב, אפילו לפני פתיחת המונדיאל. סגנו הבהיר, לא בטוח שישראל תהיה מרוצה מההסכם הזה. הכתבה של קרן בצלאל.
11: שעות לאחר שבלם תקיפה ישראלית באיראן, נשיא ארצות הברית שב והדהד שהסכם עם טהרן ייתכן בתוך ימים.
12: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran. That hasn't stopped and we could have at least an idea by one or two days from now but I don't think there are any sticking points.
13: He doesn't want anything to get in the way of his deal saying quote we're trying to finish it up.
11: דונלד טראמפ אמנם נשמע היום מפויס יותר ביחס לשיחתו עם ראש הממשלה נתניהו.
12: He was hit and he hit back and I can't blame him for that.
11: אך אמש בשיחות עם כתבים, נשיא ארצות הברית הבהיר מי מקבל את ההחלטות.
14: He said, talking about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it.
15: I asked him this, if Benjamin Netanyahu goes back to war with Iran, will you be with him? His answer was this, I don't think it'll happen. It's all working out very well.
11: סגן הנשיא, ג'י די ונס, שנתפס כספקן ביחס למערכה הנוכחית עם איראן, אומר בריאיון לרשת פוקס את מה שבישראל מנסים להמאם. האינטרסים של וושינגטון ושל ירושלים לא חופפים כעת.
16: The Israelis and the United States We have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. And I think where the president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America.
17: While the U.S. and Israel started this war together, they are not always in lockstep. And that is a dynamic that certainly could test efforts to end this war going forward.
11: באיראן חגגו אמש עם דגלי חיזבאללה את מה שנתפס בראייתם כניצחון על ישראל וארצות הברית ויצירת משוואות ברורות. בכירי המשטר מתרברבים שתקיפה על אחד מבעלי בריתם באזור תוביל לתגובה תקיפה יותר כלפי ישראל.
18: ארבעה יש נמונה ג'דידי אז מושקם ומבודמו.
11: ובחזית הלחימה מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י הופל אתמול על ידי משמרות המהפכה בסמוך לחופי אומן בשעה שחג מעל מיצר הורמוז. שני אנשי הצוות חולצו בשלום. וטראמפ הוא הפך הלילה לנשיא המכהן הראשון שנכח במשחק גמר NBA. הנשיא יועץ שנים של הניו יורק ניקס הגיע למשחקה מול סן אנטוניו במדיסון סקוור גרדן שבלב מנהטן והתקבל בלא מעט שריקות בוז מהקהל. במקביל, בבית הלבן נשלמות ההכנות לאירוע ספורט היסטורי לא פחות, כשבמדשאה נבנית זירת לחימה עבור קרבות UFC, לציון יום הולדתו ה-80 של טראמפ, בתחילת השבוע הבא.
1: כן, ובינתיים קרן בצלאל מדסק החוץ שלנו, שמענו קרן בפתיחת המהדורה את האיום של טראמפ על איראן אחרי הפלת המסוק האמריקני, עכשיו מגיעה התגובה של יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף.
19: כן, ממש ככה, מוחמד בקר קליבאף שומע גם את האיום של טראמפ שהם יגיבו על הפלת מסוק האפאצ'י וכותב ככה, אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים שפות אחרות באופן שוטף, תפר את הבטחותיך, כלומר להמשיך בנתיב הדיפלומטי, ואנחנו נעבור לדבר במה שאנחנו יודעים הכי טוב. ואני חושבת שצריך להגיד משהו, המסוק הזה הופל כבר אתמול, איראן שמרה על דממה. לא אמרה מילה בפעמים קודמות שאיראן הפילה כלי טייס אמריקנים או שחשבה שהיא פגעה במשחטות אמריקאיות או שיהיו חילופי אש, באיראן הידדו את, את התקריות האלה. כרגע ביממה החולפת הפרסום מתחיל, ההודעה על הפלת מסוק הקרב מתחילה בהדלפה לניו יורק טיימס, עוברת בדברים שאומר הנשיא בלילה, עד ההודעה הרשמית עכשיו בוושינגטון אומרים, בדקנו כל הזמן מה היו נסיבות התרסקות המסוק, כאמור יורת על ידי צי של משמרות המהפכה, ומוחמד בקר קליבאף אומר, אם אתה תסטה מהדיפלומטיה, אנחנו ישר אחריך.
1: מעניין מאוד. תודה רבה קרן. כמו שאמר רועד חמו, יממה אחרי מלחמה שערכה פחות מיממה, אנחנו מנסים לעשות סדר בעזרתך, זוהר פלטי, לשעבר בכיר במוסד, ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון, זוהר שלום. בוא נתחיל קודם כל באיראן, ולמרות ההתרברבות היום, אתה חושב שהם בעצם לא השיגו שום דבר משמעותי ביממה הזאת, וששם המשחק הוא סבלנות אסטרטגית?
20: אמת, אני חושב שבשאלה שלך גילמת את הכל. דבר ראשון, מ-1991, בירי והכיבוש של קווית, תכף אני אתן סטייה קנה, אף מדינה ריבונית לא תוקפת מדינה ריבונית אחרת בלי שום סיבה. איראן עושה את זה. קמה בבוקר, מחליטה שבא לה לראות טילים בליסטיים על ישראל, ויורה על ישראל. זה לא מתקבל בשום מקום בעולם, ולכן, את שואלת אותי, גם הנשיא טראמפ הבין את זה בסופו של דבר. הגביל אותנו, לא הגביל אותנו, זה שאלה אחרת, אבל אין מדינה ריבונית שהיא מסוגלת לקבל כזה דבר. הם עשו את זה פעם אחרונה אחרי החיסול של נסראללה. גם, תראו כמה זמן לקח לאיראן כדי להגיב ולשמור על חיזבאללה. ואם אני אנסה קצת הפעם, את יודעת, לתת מילה שלנו, תקיפה די דרדלה בינינו. זה לא שמדינת ישראל תישבר מהתקיפה שהם עשו אתמול, זה לא משהו ששינה את פני הדברים פה. הם עשו את זה כי הם היו צריכים לעשות את זה. עכשיו, שהם קמים בבוקר עכשיו האיראנים, האם המצב שלהם משתפר? המצב הכלכלי שלהם על הפנים, אין להם כלכלה. יש להם אינטרס אחד להאריך את המלחמה הזאת כמה שיותר כרגע, משום שאחרת אם יש שקט חס ושלום באיראן, הם יצטרכו להתעסק עם הבעיות הכלכליות שלהם שם. בדרך כלל, זה רעיון לא רע שהמצב הזה ימשיך. את הנשיא טראמפ אני מציע לשפוט, לא לפי הדיבורים, אלא לפי המעשים. אנחנו כל יום מתעוררים שמחר יש הסכם, מחרתיים יש הסכם, בינתיים קמתי הבוקר ועוד אין הסכם עם האיראנים. אני גם לא רואה בדיוק הסכם שיהיה עם האיראנים.
1: אתה לא רואה את זה בימים הקרובים.
20: לא רואה את זה בימים הקרובים, במיוחד עכשיו שהוא אמר שהוא הולך לתקוף שם. ובסוף, מי מפסיד כל יום את המיליארדים כתוצאה מזה שמצייר מוז? האמריקאים או הם? החבית בינתיים אתמול חזרה למצב הטבעית שלה. הדולר לא קפץ לנו יותר מדי. נסדק מתעסק או לא מתעסק, לא בגלל הסוגיה האיראנית כרגע, ולכן אם יש סבלנות אסטרטגית לאמריקאים, ובמידה מסוימת לנו, אני חושב שאפשר בעניין הזה להגיע למשהו קצת יותר טוב.
1: בוא נדבר על לבנון. שאלה אולי פשוטה או פשטנית, התשובה אולי יותר מסובכת. מה ישראל צריכה לעשות בהקשר הזה?
20: ראשית כל, לא לעשות את הטעויות שעשינו 17-18 שנים בלבנון, וללמוד מה הדבר הזה. עכשיו, יש שתי אפשרויות בלבנון. שתיהן, לדעתי, קצת בעייתיות. אחת זה שנכבוש עד הכל, כולל בירות, כולל בעלבק, פנטזיה, לא נעשה את זה. שתיים, כדאי שנלמד מלכחים, שככל שאנחנו חושבים שמחר אנחנו נביא תוצאה יותר טובה בלבנון, אז לצערי כולנו בוגרי לבנון, ראינו כבר את הכל בלבנון, ואם אנחנו חושבים שנעשה את אותה טעות פעם נוספת, ואת אותו דבר והתוצאה תהיה שונה, אנחנו צריכים להוריד שם את החתימה. אנחנו המדינה החזקה, יש לנו המון כלים איך לבוא ולהיות יותר, יש הזדמנות אדירה, נשיא לבנון רוצה לדבר איתנו, ראש ממשלת לבנון, הם רוצים להקים את חיזבאללה, יש לנו בעיה שלנו את הקהילה הבינלאומית עכשיו. אנחנו צריכים לשדר שאנחנו מוכנים לדבר על הכל. בזמנו גם דיברנו איתם על נקודות, יש נקודות לאורך הגבול שלנו שהם עדיין בכאילו שיח איתם, כתוצאה מההחלטה שיצאנו מלבנון במאי 2000, שיש גם נקודות שלא סגורות. אנחנו מוכנים לדבר איתם, אנחנו מוכנים לדבר על הכל, רק להגביר את הנתק בין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה. אנחנו יכולים לעזור להם בגז, אנחנו יכולים לעזור להם בטיפול רפואי, אנחנו יכולים לעזור להם בשיקום, בהכל. להיות הטובים, כולנו נגד חיזבאללה. חיזבאללה, המשוואה שכרגע הממשלה מוציאה, זה נכון. חייל או אזרח ישראלי אחד בצפון, שחוטף בירות, זה המשוואה שלנו. והאיראנים אסור להם שאנחנו נתרגש מהאירוע הזה. ולכן יש המון דברים חיוביים שאפשר ללכת לכיוון. דרך אגב, בזה שאני אומר את זה, זה עדיין לא אומר שאני עושה את זה. אבל ישראל כרגע נמצאת במצב שהיא לא סוגרת שום זירה. עכשיו, למה? מה האינטרס שלנו להמשיך ולפתח את העניין הזה הלבנוני? אם אנחנו נתקוף עוד שתיים או שלוש תשתיות בלבנון, זה מה שעשה את ההבדל. חוליה שהולכת לירות על צהל, או חס ושלום על היישובים שלנו, שירגו אותם בדקה וחצי. כל היתר צריכים לרדת מהכותרות, ולעבוד עם הקהילה הבינלאומית כדי לנסות לייצר איזשהו הסדר. לא היה לנו הזדמנות יותר טובה כזאת ב-40 שנה האחרונות.
1: זוהר, תודה רבה.
20: תודה לך, יונית.
1: לפני שנה התעוררנו כולנו באמצע הלילה לכל הזקה שקרה לנו להיות דרוכים, כי ישראל פתחה במלחמה נגד איראן. המלחמה נועדה למנוע איום קיומי, אמר ראש הממשלה, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו, עורך חדשות החוץ ערד ניר, על המבצע הזה שהתחיל לפני שנה והפך מאז למה שנראה כמו מלחמת התשה. הנה.
0: 12 ימים אחרי שחיל האוויר של ישראל חנך לראשונה בהיסטוריה מסדרון אווירי מעל שמי סוריה ועיראק, ופתח במתקפה חופשית על איראן, התייצב ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני הציבור וסיכם.
21: אזרחי ישראל היקרים, ב-12 הימים של מבצע עם כלבי, השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות.
22: בתום המלחמה, בתום עם כלבי, היה ברור לחלוטין שבשני התחומים המרכזיים שישראל וארצות הברית טיפלו בהם, גם סוגיית הגרעין וגם סוגיית הטילים, אנחנו הרחק מיכולת להשיג ניצחון שיעמוד לדורות.
0: לא חלף דור אחד, אפילו שנה לא עברה, והתברר שאת הניצחון הזה צריך לתחזק.
21: הבטחתי לכם, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. עשינו זאת בעם כלבי, ואנחנו עושים זאת עכשיו ביתר סט, במבצע שעגת הארי.
1: כמעט 3.5 ישראל החלה בתקיפה שלה באיראן.
0: מלחמת ישראל באיראן החלה ב-13 ביוני 2025, לפני שנה. כך פירט אז נתניהו את מטרות המלחמה.
21: מטרת המבצע חסר התקדים הזה היא לפגוע בתשתיות הגרעין של איראן, במפעלי הטילים הבליסטיים של איראן, וברבות ביכולותיה הצבאיות של איראן.
0: המלחמה הזו, עם כלבי, מלחמת 12 הימים, התנהלה בשיתוף פעולה מופתי עם ארצות הברית של דונלד טראמפ.
21: אזרחי ישראל, אני מודה בשמכם לידידי הנשיא טראמפ ולארצות הברית על חלקם בהגנת ישראל ובהסרת איום הגרעין של איראן.
0: לפני שנה צהל תקף לבד עד מבצע פטיש חצות שבו שיגר דונלד טראמפ מפציצים חמקניים מסוג B2 חמושים בפצצות חודרות בונקרים שאותן הטילו על מתקני הגרעין של איראן לסביעות רצונו המלאה של הנשיא שהכריז על ניצחון מוחלט.
23: Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
0: עד כדי כך היה סבא רצון שכעבור יומיים הורה לנתניהו בבוטות האופיינית לו, עצור.
2: We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. You understand that?
0: נתניהו נענה להוראה והמשיך לשבח את מי שהורה.
21: אני מבקש להודות לנשיא טראמפ על עמדתו האיתנה. הוא אמר פעם אחר פעם שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אני מודה לו על תמיכתו העקבית במדינתנו במשך כל שנות כהונתו כנשיא ארצות הברית.
0: שנה חלפה, ובתום המערכה השנייה קפה הנשיא טראמפ שוב על נתניהו, כפי שדיווח אתמול שליחנו ברק רביד, להימנע מעוד אחת שלישית.
3: כן, יונית, הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו במהלך שיחותיהם ביממה האחרונה, הוא הזהיר אותו, כי במידה והתקיפות הישראליות התגלגלו למלחמה רחבה, הוא עלול למצוא את עצמו לבד מול האיראנים.
22: האיראנים כרגע בתחושה שגם ישראל וגם ארצות הברית הן אלה שמורתעות, ואני חושב שאחד הדברים שהאיראנים הבינו בשבועות האחרונים זה שהנשיא טראמפ איננו מעוניין לחזור ללחימה אינטנסיבית או ללחימה בכלל נגד איראן, והם רואים את זה כגורם שבהחלט מרסן או מעכב את היכולת הישראלית לפעול.
0: אם נסכם, תשתיות הגרעין נפגעו, אך האיראנים, אם ירצו, יוכלו לשקם אותן. הטילים הבליסטיים נפגעו ושוקמו. יכולותיה הצבאיות של איראן נפגעו קשות, כפי שהנשיא טראמפ שב ואומר.
23: Their army is gone, they're just about, look, their navy is gone, their communications are gone.
0: אלא שבאמצעות יכולות שבכל זאת נותרו לה, הפכה האסטרטגיה האיראנית את מצר הורמוז לנשק יום הדין שמופעל ישירות על אזרחי ארצות הברית.
7: This person right now is insane. No, you can see right here, his $5 and sign, you can't even fill him.
8: This whole war situation, it's just causing everything to go up. It's absolutely dumb. I don't know why we're even over there in the first place. It's just brutal what they're doing. And we're suffering.
0: וחילופי משטר, רעיון חיובי שבהמשך הדרך נתניהו וטראמפ השתעשעו בו.
21: אל תשבו בחיבוק ידיים, כי בקרוב יגיע הרגע שלכם, הרגע שבו תידרשו. לצאת לרחובות בהמוניכם, לצאת לרחובות כדי להשלים את המלאכה, להפיל את משטר הזוועות.
23: I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country.
22: לא זו בלבד שישראל לא הצליחה, ישראל וארצות הברית לא הצליחו לחולל שינוי פוליטי לטובה באיראן, אלא שאנחנו ניצבים היום בפני מה שאפשר לכנות רפובליקה אסלאמית 3.0, כלומר הנהגה איראנית קיצונית לפחות באותה מידה כפי שהייתה קודמתה, אולי אפילו קיצונית יותר, נטולת רסן, מלאת רצון לנקום, ואולי חמור מכך, מלאת ביטחון עצמי.
0: גם באיראן ראו אמש טראמפ מתקבל בקריאות בוז בניו יורק כשהגיע למשחק בסדרת הגמר ב-NBA. בעיצומו של המשחק נתפס, ולא בפעם הראשונה, כשהוא מנמנם ומנקר. הוא נחוש להגיע להסכם שיחזיר את המפרץ הפרסי למצב שבו היה לפני המלחמה, וגם יסדיר את סוגיית הגרעין. לשם כך נענה הנשיא הידידותי ביותר לישראל לדרישת איראן, והורה על הפסקת אש בלבנון כדמי רצינות, בבואו לשולחן המסע ומתן.
22: לא זו בלבד שהקשר בין איראן לחיזבאללה לא נותק, אלא שלמעשה ראינו הגברה גם של שיתוף הפעולה, גם של הסיוע, וגם שגם מעורבות של קצינים, של מאות קצינים של משמרות המהפכה, בשיקום חיזבאללה ובניהול השוטף שלו.
0: התפרעות חיזבאללה ברצועת הביטחון לא מטרידה את טראמפ, ושנה אחרי, בהיעדר חשיבה אסטרטגית ישראלית, איראן מחליטה לשגר טילים לישראל בתגובה לתקיפה בדחיה שלא תואמה עם ארצות הברית. שנה אחרי, נתניהו מעריך שיהיו עוד סבבים מול איראן.
21: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. זה לא קרה. וזה גם לא יקרה.
22: אם אנחנו נגיע למצב שבו ישראל אחת לשנה צריכה לנהל מערכה מול איראן, זה יהיה תבוסה אסטרטגית משמעותית. איראן היא לא סוריה, איראן איננה רצועת עזה, איראן איננה לבנון. אנחנו באמת לא יכולים להרשות לעצמנו את המחירים שכרוכים בשיגורי טילים מאיראן. עכשיו, זה לא אומר בהכרח כמובן שאנחנו צריכים להשלים עם נשק גרעיני בידי איראן, או אפילו עם אלפי טילים בליסטיים בידי איראן.
0: וברקע הדברים, ההידרדרות ביחסים עם ארצות הברית.
22: אחד הנזקים החמורים ביותר שנגרמו בשנה האחרונה לישראל זה הדימוי והנרטיב שהולך ומתרחב בארצות הברית, לפיו ישראל גררה פעמיים כבר את ארצות הברית למלחמה אל מול איראן. אני חושב שכאשר המלחמה הזאת תסתיים, יהיה קשה מאוד לישראל להבטיח חופש פעולה נוסף אל מול איראן, בוודאי במעורבות ישירה עם האמריקאים.
0: ולמרות שהישגיו של צהל כן שינו את פני המזרח התיכון, בהיעדר חשיבה מדינית ישראלית, איראן קובעת לנשיא ארצות הברית את התנאים במלחמת ההתשה שהיא מנהלת עכשיו עם ישראל.
1: אנחנו רוצים להפסקה של דקה, נחזור עם חברות התעופה הזרות שחוזרות לישראל מיד.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
4: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי? רק תגידי
5: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי אם אני קרוב, 2...
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: 2 עד 4,
6: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
5: בסדר, ביי ביי, תודה.
24: טוסט טראומה.
1: כן.
25: מה זה טוסט טראומה?
1: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
24: כן.
25: Oh my God.
26: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
1: עם המערכה שהסבב הנוכחי מול איראן הסתיים, השמיים נשארו פתוחים עדיין. דין פישר כתבה לענייני תעופה. חברות הזרות שעצרו את הטיסות לישראל חוזרות לפעילות.
27: נכון מאוד יונית, ובאמת הפעם נהגו אחרת כאן בישראל והחליטו להשאיר את השמיים פתוחים, חוץ מכמה רגעים בודדים בהם היו אזעקות גם במרחב נמל התעופה בן גוריון, והמהלך הזה הוכיח את עצמו, מפני שחברות התעופה שעצרו את הטיסות שלהם לישראל כבר מחר מחדשות את הפעילות, כשאנחנו מדברים על הגדולה מביניהן, כמובן וויז, ענקית הלוקוסט ההונגרית, שחוזרת כבר מחר עם יותר מ10 יעדים, והדבר הזה כמובן מהווה בשורה גדולה מאוד עבור הישראלים. לא רק ההונגרים חוזרים, גם הפולנים, חברת התעופה לוט מחדשת את הפעילות לכאן ישראל, גם אזרבייג'אן, בסך הכל יש יחסים טובים מאוד גם בעולם התיירות והתעופה בין ישראל לבין אזרבייג'אן, וזה יעד מאוד חשוב עבור הישראלים. ובנוסף צריך להתייחס דווקא על אלו שלא חוזרות, כשאנחנו מדברים על אוסטריאן שמעריכה את ביטולי הטיסות שלה עד ה-12 ביוני, גם KLM ההולנדית וכמובן גם אייר פרנס ששוב דוחה קדימה לתוך אמצע חודש יוני את החזרה לישראל. מה שמאוד מעניין הוא מה שקורה בנמל התעופה בן גוריון, כרגע עדיין עשרות מתדלקים אמריקאים שמסרבים לעזוב, וכעת הפנים הם כבר לראש השנה. לפי מה שאני מצליח להבין, בתקופה הזו חברות התעופה מתחילות להגיש את הבקשות לטיסות לאומן, ומעבירים להם את המסר שכל עוד המתדלקים האמריקאים יישארו כאן, לא יוכלו לאשר עבורם טיסות נוספות לרכבת האווירית שקורית בכל שנה ומתרחשת לטיסות לאומן. השנה כאמור, אם אכן המצב יישאר כפי שהוא, הדברים צפויים להתבטל או להשתנות. אין ספק, המתדלקים עדיין כאן, והם לא צפויים להתפנות בקרוב, ולכן זה מהווה בעיה מאוד משמעותית עבור החזרה המלאה לשגרה של נמל התעופה בן גוריון.
1: דין, תודה רבה. נצא להפסקה. אחריה, הבגרויות שנדחו בעקבות האימות עם איראן נקבעו מחדש לחופש הגדול. התלמידים כועסים. בהמשך, סי של עשור בשיעור המעשנים. אחד מכל 4 ישראלים מעשן. גיל המשתמשים יורד. וגם, כך תהפכו את הבינה המלאכותית לעוזר אישי חכם שינהל משימות עבורכם בעבודה ובבית.
28: מנהלת לנו את הלוז. מתי האיסופים מהחוגים, תזכורות, וכשאתה בדרך לסופר, אתה אומר לה, שלי, מה יש ברשימת קניות? בהודעה קולית, מקבל רשימה מסודרת לפי קטגוריות.
29: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא! למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
2: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה מעל העיר, מעבר לציפיות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא! למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו, ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מחפשים סיבה לעצור הכל באמצע השבוע? בחודש יוני, מלון קראון פלאזה חיפה משיק מבצע יוני מעל העיר. למשך זמן מוגבל בלבד, 20% הנחה על אירוח באמצע השבוע. חדרים מפנקים מול נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה. כניסה למתחם הספא יוקרתי, בריכת שחייה מקורה, ג'קוזי, סאונה ואווירה של רוגע מושלם. בין אם אתם מחפשים חופשה רומנטית, פסק זמן מפנק או אירוח עסקי ברמה אחרת, קראון פלאזה חיפה מחכה לכם. להזמנות 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, מעל העיר, מעבר לציפיות.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ערב כי איראן היא זו שהפילה את המסוק האמריקני באזור מצר הורמוז. טראמפ הזהיר, אנחנו נהיה חייבים להגיב. שני הטייסים שהיו במטוס שרדו, תחילה לא הייתה ברורה סיבת ההתרסקות, והרשויות האמריקניות התייחסו לאירוע רק אחרי דיווחים בכלי התקשורת השונים. כעת הנשיא האמריקני מבהיר ברשת החברתית שבבקשה,

0: אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית, הקובעת הגבלה על גובה שכר הטרחה שיורשה לגבות מעכשיו עורכי דין והחברות למימוש זכויות מקצבת הנכות ומהתגמולים של נכי צה"ל, כוחות הביטחון ומנפגעי פעולות איבה. את הצעת החוק הוביל חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן שאמר, שמנו סוף לעושק במאות אלפי שקלים וללא כל הצדקה של נכי צה"ל ונפגעי האיבה בידי עורכי דין ואינטרסנטים אחרים. תחקיר ראשוני בנוגע לחדירת המחבל מוקדם יותר במרחב רכס רמים. חייל האמון על הובלת לוגיסטיקה הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח הגיע לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטר מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לובש מדים וחמוש בסכין ואקדח. האירוע תוחקר לפני זמן קצר על ידי מפקד פיקוד הצפון ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל. פועל כבן 60 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד האדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש מורדם ומונשם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, בהמשך ליום בהיר וחם, לפנינו לילה של מזג אוויר בהיר עם ערפל מקומי בחוף הדרומי של הארץ, זה לפנות בוקר. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בהמשך בחמישי ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע קלה קטנה בעומס החום.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord

0: don't mind. Mwah.
1: I'm waiting up, saving all my precious time.